0: biosemiotikk. Hvordan fører du til hodet?
1: Ja, det læren om Guds levende værer, bare ned mot tolka og svære tøymon, omstøvn og teknon som tar møte i naturen. Og det ganske, det utrolig revolusjonerende kjønner med kjønner som ganske lett kjenner det. Det mest er ikke helt anfallt at alt tåser vi hvert annan. Det mest er ganske mer til at talene er om at en løyvere skiler også i sin omkvarve. En møpa som du nevnte langt også, hon kan øsne doa å velge om hun skal fære til høyre eller venstre, og i kroppen til henne selv. En fokler høyre avhengig av jo, han gjør avhengig av jo. En planta venstre med jøsene, og en kikkene sverre ved signalstoffen. Det vil si at tekne hever tøtning imot til det løyverene som dår å nema og tolka det. Og til Magnus er det her øyelig viktig, at det er en hater, en skilje løyve som møyre enn bæra, evna frøy for 6 år. Det som han vel snakkar om, det som jeg ser om Ørnek 4 kjolvård, jeg har vært nys nere Ørnek kjolvård i Ørnek år, og helt akkurat fyrles i Estland i om et del. Det er også det som kallas for non-reduksjonisme. Altså, tar man, det ser alt som fysikk, så reduserer man alt nere til det nivået. Så man non-reduktiv, så sier man til han, nei, verleggen har flere nivåer. Fysisk, kemisk, biologisk, sosialt, og legger du alt det sammen, så läggs det nytt nivå på om man har. Och det här kallar det Magnus för emergens. Det här vill man i nivåteorin kallar för emergens. Nu blir det öjligt komplicerat.
0: Men det är spännande som han lägger fram här tog att det här färre att hitta att plantorna och möpen och ödelmövlen vid öronägen.
1: Alltså biosemitikken ger det här är att vi har brukat till tecken hot det här. Det kan göra som att det göra som fantasi, men det är det slett inte. Allt som han ger, eller biosemitikken ger och Magnus ger, och vi behöver vara så framlig i kjolver och säga allt det som jag ger just nu i min skrivning, det är grunta och i vissnt, fesar vissnt.
0: William Simonsen, du är ett lövfröjningar och du ger det här som Magnus säger att vi kan ska göra och nekva av till hoteller och till matar och till skruva frågröjningar om det som händer i naturen, fåglatellingar och plantetellingar och så vidare. Ja? Men detta vi biosemiotikerna att allt hever ett tecken i naturen och vi ger det inte så nekva ans. Vad händer du om dessa tankarna?
2: Ja, som är damarna, jag har rätt att huxa om mannen och systerna. Lisbethsna alltså och men det är alltså du kan stå och bara ömmenta där London som Champions Farrier och så här kanske inte med att ett litet test man äter han tar en outcher om att utsätta rörrensna ett land som man har fiskar så sitter där med och så haltar där med att det är det så det finns alltså det är här man läser att det är av
0: alltså allt och i naturen läser så ett omkvarve och är det levande värre av
2: ja.
0: Og hva heldur du om at Magnus sier til at vi gjever hæson og løyt i hans?
2: Nei, det var ikke, altså, det er ikke annet på at i munnen arbeid så skal jeg selv heller finne til om okkur til kjølsamt eller ikke, til det som det kommer ut på ofte når man gjør arenskanninger, og ikke om hvordan vi gjør en skiljøk for en annen et langt for, så... Men alltså som näka som ett ävne så kunde man själv inte just mera på sig ut till sig där.
0: Det tog ju just not to releasing Karo Arians Kanningard Lums här uppe i huset här i samband med vindmille London som skulle geras här i 13-14. Då kom du fram till att svarthalsa är ett öliga kjolsamfotlösliga som var här. Vad också är du så ta?
2: Så också är nå. Nu vant jag fyra. Det kan vara att vi lägger allt fyra svartalsna. Det blir så skönt ett nyr fält och vi må fylla vi. Tar man hever rätt av i kjoltsamt så är det typiskt att lyta till allt och vi vill inte förkomma det. Så i sommar att det hever ett virus. Man vill inte utsläta det. Så,
0: ja. Ja, till tog det kjoltsamt så här är det kriterier för hur vi skulle arbeta då.
2: Ja.
0: Det är kjoltsamma.
2: Ja.
0: Magnus har redan nämnt i samröv vi med i samband med sändningarna som vi nämnt i Ötjör under tröst är att hur har vi det så lätt att vi skulle tyna råttorna men varvade drunkfyta?
2: Det är nog att råttan är en invasiv. Alltså hon är inte något som är tillägga sig naturliga. I köken kan vara det flera tusen år i förrigen. Så hon till något skrift, vet du. Alltså, ja.
0: Och hon vill råknas med skia tjur.
2: Och skia tjur, ja.
0: Och ger stora skia av fåglastånden.
2: Ja, ser jag stora.
0: Det ger hon?
2: Ja.
0: Hur stora helt då?
2: Att du kan häva åtkör vid råttan och så hittar en ära åtkör tatt vi. Ja, alltså vi råttar inte råttorna. Och här som inte råttor är det här är flera fåglar som lever i. Typiskt är det fåglar som lever i Holland som råttar tynare. Så färdigt är det. Det kan vara orsaken till fåglar och inte fåglar.
0: Och är det lömmen så att så skriva gör som råttar när vandamiglar är en till lömmen så att sätta vindmiddel upp?
2: Nej, vindmiddel skulle bara sätta upp i kylen, ja. Och jag vet inte vad jag får allt köra.

0: og fonden til BirdLife International, og tar ikke møter vindmiddelen. Så vi tar også som så, til høysen tar et alternativ ved CO2 som kommer fra. Oljebrenning og kål verre enn vindmiddelen, kan man så. Jeg så en årsøk til det vindmiddelen her. Den skal bare omhoksas, altså du skal sende vindmiddelen opp i kile, og sånn at helst ikke regner at der og så.
1: Kim Simonsen, biosemiotikker at alt tåser vi hvert annet vi tekner og i nattjørene, og du sier at du hever haft stålen av oss Aua Fyrjesson Lange, og du har reist å skrive Anker Ischingasøvn om nattjøret, med den andre om den løyfrøyelige dråpen, og i hevnen og i akrene. Hva er det som har gjort at du er interessert i så nekkfrihetsner?
2: Til døme så sitter jeg lyst til å snakke om råttet, ja? Og også Magnus, at vi tok så øye ofte om nattjørene og i en sånn humanocentrisk om bana, som råttene kan gjøre hånd og sånt, men biosemiotikere, tar si ikke at planter, dyr og kikner heva menneskets litt mal et eller annet vidt. Det vil si at biosemiotikere i prinsipp noen lykke glæver vi om råttene i utikker høyre lort. Det er ikke enda mal som biosemiotikk å beskrive nyttene. Det må være menneskets litt perspektiv.
1: Og det er det som William gjør som løyfrøynger til han teler og vidar om til nektile og svarthalse eller ikke.
2: Det er ofte så som det blir politisk i samfunnet, men enda mal og i alltså visst man det som jag säger här alltså ni förutom det du spurte om en egen skrivning så är det här att hon är ofta inte humanocentrisk förstår jag på samma sätt som att ibland hon påstår human det vill säga förstår jag på samma sätt som att eftersom man alltid är människa i centrum så blir det bara en spurning om råttan är intressant för människa eller inte men det här visst man hickar efter henne som ett år så kommunikerar hon som garanterar östen och blir som göttes hon är otroligt smart hon dår helt rävliga väl att jag kan skoja tänka och akkurat som raunaren som ofta blir nämnt och krak kanske blir nämnt i Bögsjö och Magnus att djuren och plantorna och kikterna som då är kina mån svära signalen och läs ett som har tuttning och en av de första, de större huxar som Magnus nämner nekv om deras nere purse charge under purse och som ger ett teknotäcke och så kommer han via öjlöskjöld han fick jag med en rikko av till rättgaren och en känd drön som är Stepping Stone som heter Jakob von Exekul riktigt uttalat här ett namn Johnson. Han tar sig om hotet som omvält att ödlös dörren och sen råttan här var en omvält. Alltså det här var en av er. Och sen möper och flower och raunar och härer och sen ja, nu tycker jag det viktiga att jag mer till människa. Vi är östne vi tittar alltid åt rocken som vi drottan för och vi omsida råttna, vi omsida allt. Och vi är rörliga som som allt ska mätas ut från biosemiotikker, som Magnus skriver, er nekva om, han nevner en som heter Kalvi Kull, som jeg har møtt nu i Estlandet. Og han har arbeidet nekst sammen med en danskare, som Magnus har flere av dem som lærere, til dømmes Jesper Hoffmeier, som ble øyelig kjent i 1950, og han skriver en bok som heter En snil på veien, en snil av venn. Hva betyr det her teknet? Hva betyr det en snil av vennene? Hvordan leser vi naturen?
1: Ja, og dette er spennende tanker, særlig at man får djupt ned ut av. Og William, hvordan jeg heldte til så at vi færre vi nattturen i førjun om vi forutsetter i hesen praten til at Magnus helter ikke ordentlig vi gjør ødelen i nattturen nå står han hans?
0: Nei, men det gjør vi ikke. Vi har ofte haft den kritikken at til dem som er en skanning, hun er ikke det som første som er planleggingene. Hvis vi har en vindmiddelund som er i atlanda, da kan vi nekve just Arne skanningen kommer av bordet. Og så skal hun kanskje være sin kjøteste, ja.
1: Og det er helt du ikke, Jordan, at det her kommer i søste løte på hans kanningene?
0: Nei, det er jo ikke bedre som man gjør det noe her rundt den.
1: Og helt du at det er så løs at vi misser nekv av nattur og jordaløv og planteløv i av tog av det ikke planlegger noe vel?
0: Ja, vi mangler jo hva som har skannet alt landet. Att är alla stans så kommer man bättre till rätt slag för att ska vara kvar. I halvt i anker att land är om man får få bättre ivligt i det höjda. Och när som väl görs här är det inte kan. Det är bara krav att vi i samband med elutbyggningar att det ska vara en arenskanning. Och så är det anken till man gör. Loven om så är det tunnel här är arenskanning. Men man gör det största arbetet här vid tunnel i havn. Här är det inte arenskanning. Och innanför allting är det lova krav att det kan ha bottnen.
1: Så vi kunde haft gjort något mer av det här att vi var inte naturen bättre helt och
0: till. Ja, ja. Det är också en borg bättre till hvis man lade väl något som sänder framför. Det är lite sinemaniskt. Man ska skonta sig här och så, ja, vi skulle känna en arskanning.
1: det här kanske ett slä av grön vasking om man ska lycka ha en sån här kandigast?
0: Det kan det vara, men jag som är det så bara lower craft. Men jag har alltid också inte blivit mera in och i tillvite. Alltså nu har vi just det nog snäck var och det första näck vi är när så var det faktiskt sev som var hinne med en borre. Tog att orska, alltså omkvörst av när det är mätt inte köpa förlöka till att omsida slöka kan det kanske. Det är helt jag sev här folk till det här är något du förenkar. Och allra första korsen vi fick ta det var stjockna till att kitsa efter det här hemma långt och sett väntmiddelar på. Så att den bröt till jag. Nu får det ta korset och så lyssnar det naturen och ökna och så får jag veta om några vindmiller passar på. Ett eller kostar stann. Och vid här var just nu vi utfyllde att jag har flott några vindmiller väckna sympten, väckna höja blabber. Alltså, så det händer också det positivt först.
1: Kim, hur kände du att vi färdar vid naturen generellt i följande?
2: Så hvis vi tar Magnus vi, så har alltid bort som Magnus har två stora väldigt spår som hänger samman. Det första är att det är bismjötska, att det är kvärt i liv. Mm-hmm. Det är så där grundläggande, det är inte en längd år. Alltså, vi tar inte människa var bo i färgen, så är det stadig vill du. Och det är, hvis nu förutlåkande är framtiden att inte människa bo i färgen, och en affär och miljoner av varor, så är det stadig liv. Och så är det en vägen till att så vi kommer ut helt här som du spyrst om att det är vi och så färrar vi naturen. Så blir det på en av en näkla normativ spårningar. Alltså det blir färrar från att det är tillfälle och till normativt. Vad ska vi göra? Det är kvar sju spårningar. Det blir biologin och samfällags och politiska. Alltså utilitaristisk. Hur brukar vi det också? Och hur brukar vi det? Hur omsidar vi det? Ta enda vid en tjongkvarstavn och sånt.
1: Ja, men Magnus säger med annat här att vid mata och tälja och i stegen för jag suttar livsandan i naturen. Så det är en motsättning vi tog.
2: Ja, men det här som är så spännande. Han häver bäge kan man säga. Men hvis vi skulle föra det fullständigt ut till Magnus, hur gör vi så omkvarvistavan blir mer biosemiotisk? Är det det här ganska tannväg vi skulle föra? Men jag visste nog omkvarvistavan blev mer filosofisk eller biosemiotisk. Alltså, kvärt hej är så hänt. Hvis vi såg, till dem som vi tar naturen i följande. Vi tar alla den största tjänsten för landstaden och häven och fokusen och växten. Men vi tar ösne ofta när krutskörande ösne tar kändningar som tog just, tror jag det går. Om gos vi brukar orsk och tillfånge och plats för uppbyggning. Ja? Men gos kvär är, jag har hur att säga, till antaliga och i natur och förhåll. Man kan ta sig om naturen som en higher power. Som en hackermakt, tror jag att filosofiskt säga, så har vi ett ting som vi vita, är vi vita. Så har vi ting som vi vita är att vi inte vita. Och så har vi ting vi inte vita, vi inte vita. Det är så kallade unknown unknowns. Och ganska är det mest av dem. Ganska är det också nu tror jag, vissendaliga stöje som det som egyptaren hade då. För 5000 år sedan, i förhållande till framtiden. Som för hittar ett rock och något sånt. Helt att det är hyggligt, jag vet. Vi tror på allt möjligt. AI och sånt.
1: Och du hellre att vi vet inte själva något?
2: Nej, men ja, men det är rättligt säkert. Jag vet inte det.
1: William, vad hellre du? Vidar vi något om naturen, om livfröje och om mekanismerna och i livsantan och i naturen?
0: Nej, vi vet inte nog. Alltså, vi är framvis här i Kanada. Att det är akkurat det som livsanten och biosemitikren till synd och nytt. Det är snacka som flesta livfängar gör att snacka vid. Men man kan ta öre på det till att känna att prata. Kanada, vad som man kan mata det.
1: Men är det näka att kanna? Är det en livsante att ta amöpan ströjest? Och är det en livsante att ta plantan för vattnar den uppötter? Och är det en livsante att ta träkronor att ta sig upp emot
0: solarljösen? Det är en livsante som, alltså, man ska anse ett gott som man tar sig om imes, så att det tar sig om anta, så tar sig om en religiös anta. Men det är en sån strämpan som man syns fram i boken.
1: Strämpanen, ja.
0: Det är till, det är röjner och sväckna på en eller annan matta, så eller så att lära sig.
2: Det var vid häva, hon som Magnus säger, hon är väldigt primitiv. Vi beskriver ofta ting utifrån den metaforen som vi häva. Hvis vi differentierar i omkring bestämt en paradigm, nu är det ganska tökne, så kan vi beskriva naturen som att släva tökne. Vi kan beskriva naturen som, vi tror inte att det är populärt att beskriva naturen i förhåll till informationsvisent och så framvis. Och där är det ganska färdigt att beskriva naturen i förhåll till AI eller också annat. Alltså,
1: ja, Magnus nevner nemlig i bogene at han i folkaskolen sa mynter i løyfrøye av mannakroppen. Det som hese mynten har høttet til Felix var at alt i kroppen var avmyntet som mekanikker. Her var det motorer og tannkjål, men ikke slim, som han sier.
0: Nei.
1: Kvui ver mannakroppren luster som en maskina spiran og sverar sjolver at vi heimspegingenon Descartes, som levde fyrir helminga og seijandi öld, våre kropper og ante, skilt, sunter. Naturvísindene tóku seg nú fram við miklari fer og tei høvdu mest áhuga fyrir at mata, via og kanna. Tei kunnu gerast ottan stórvis sambiske bit, tui ta andliga hardi ikki til tandheimen tei kannava, eitt nú lust andan cha plantene og amøbene. Hetta hei so vissar at naturvísindene og kristendomur fer at líva vel saman. Kristendomeren slapp at eia salen her fyrir seg sjálvan, med a naturvísindene matavo og kannavo alt anna og mekaniskan hot. Vid skulle høyra kvad Magnus Sujan sier av Suji 22.
3: Min egna hoksan at om nøgur sal iver høver til, så kunne vi du kvossu ikkje vera til einastu som heva eina. Vust om menneskjo ein døme vi okkara kognitivo førleikon, som ångar ära livande verer häva nära i namen däv. Det är ången ivi om. Men vi är och samståndes och i kylskapet vid resterna av naturen så eller så. Och vi häva bara veri en parter av naturen och i sera stutta tui. Vi är och urslit av einare männing sprotten ur hese som och naturen. Det är ången orsöka halta att okkara helt särlig och kognitiv och förläggare är och komner ur ången. Og det alls ången orsök att geva taimon adlan ognaratten til okkara ätfer og avgjörer. Nej, man vera avgjörst arren vid fåa hoksomta. Tankar och bära en ton hinna lögt om man iver ena männing som färren fram i miljoner av aro. Driven av samma lufsmåte som färra möpena strujast och strävast. Ett synder av emugt om hetta hei klatt okko.
1: Ja, William Simonsen, heldur du veistinni at eitt sindri av eimugt hei klatt okkur menneskjum?
0: Ja, það heita. Það jo parstja en menning som rævlega gommel.
1: Og hvað heldur du om oss og hugsanna som Magnus hefur og som han så sedur åra her?
0: Så vi hefa jo það som okkur annar lærer er arbeid saman við östin. Så er eika lea om hana som avskar okkar tilvit og hugsanna. Men annars hefur það jo verið en tilgångt, en naturlig tilgångt som haumrinn og ír allikavel.
1: Ta hugsa du om?
0: Þetta her við að kunna sansa og hugsa og vera til. Ja, og kom allt þetta her som det er inn í atvost.
1: Og Kim, hvað heldur þú með svo hugsanna som Magnus sidur og rá her?
2: Altså, for mig er þetta her en pastor av en nekstar haumspecial í hún strúið. Om hvordan vi har brukt heimen sånt og i at vi tilvet og kroppet, og også om mennesker, natur og andre. Det kartas om res cogitas og res extensa, altså cogitas er det hoksende og extensa til det kroppslige. Så også kom dualismen og ble formulert her. Men langt til platan her finner vi også den sterske hoksende om den ideen her. Altså vi når omgående til ideen her, og den Tan tanka gongen här kallas för idealisma. Det är inte vid idealisma att göra man vill ta goa för samtland. Det handlar om att man menar att man inte kan erkänna värdena som man är. Och vi körde kanske här för man lösning ser uppdöjningarna. Det är väl alltid runt man kallt ner ett rättsnånd vid det som Descartes säger. Det han säger med landet är att man sparskar en hund och skutsar den från en hund. Det är bara som att han horknirskar. Det är hur du inte tillvitt. Det är bara människor som har tillvitt. Och det är bra att rösta i tidsen till oss i förhållande till djur rösta. Att det är bara tillfånga och mekaniska kroppar. Men jag vet det är det som kan ha tillfånga. Det vill säga att jag sätter människa upp på en exceptionalistiska, ett exceptionalistiskt steg. Och teker naturen från oss faktiskt. Vi vill ha kort ut ur naturen rösta.
1: Ja, djur här var inte så alls säger Descartes, men... William Simonsen, de har egna vilja til alle de vi sitter av djøren, og de kunne vise omsorgene for hver en øren, og eisen i åkken menneskene, og de kunne velkjenne pøyne om de var utsett for pøyne. Hvordan skulle vi helt til som løyfrøyngere sitte av djørene?
0: Altså, ja, han skriver så øyelig en ekvis litt om det. De har ikke vilja, og de er lykke for utsigelig som planeter ferdags og alt det der.
1: Descartes.
0: Ja. Jeg vet ikke hva han husker om sal til noe. Jeg vet ikke om det er noe religiøst, det som vi kaller strømpene her. Altså, vi må søtte djøren som tilvide deg. Det er noen slå av djøren som er mer tilvide enn andre. De har Det kunne faktisk en godt dame som øyer av, så tenker han hund eller kjøtt. Det gransking som tenker. Det elsker ikke bare øyer enn tog at det får med at det ikke nødvendigvis. Og det her var troen og kjensler og tørva atferd å slippe ut. Altså å slippe gjøre noen her atferd. Så vidt øya, vidt, altså til dem, hvis jeg bare tenker noe som vinnerne, alle vinnerne som blir større følgende, så velferd, fiskevelferd, jævlig avgjørende til nesten topp. Annars var det ikke godt utslitt. Så man er nødt til å fære noe gjøre som du hører via gjøre.
1: Fyre jeg gjøre du så gav er løsomstøver som gjør det.
0: Ja, fyre jeg gjøre du så gav er løsomstøver som gjør det.
1: Og vi tar ut i tog at vi virer løsantan og välverna till själva journalen.
0: Det gör man så gosser automatiskt som man tycker att lätliten.
1: Så Kim säger Magnus inte bynlajes, men han är fram emot det att säga att det är ganska andra än bara människor som har sval. Vad helt du om det?
2: Ja, så en hund och en raunor eller en krossfiskor, alltså tar det här var ett här så det äckna innan det låg som en människa har. Men han glömmer Aristoteles, han är just nu vill att göra sig här så kallade pyramiderna, tillvärde pyramiderna, att upp i toppen någon är god och så kommer han klär och så ölja stått att han har kommit människa. Så kommer dörren. Det är nästan en sorg pyramid som ger statushierarki. Det är mindre som den samma statushierarki som de gudda männen gjorde i 1800-talet om vid rasen. Att de gudda männen var sådant i hagst och så. Ja. Men här är en sorg hierarki i arbetet. Och det här var vitt. Steinfeld är i det. Vi känner man och röjner man också i en mer flätare ontologi. En mer flätare tanke om att allt är tillvitt. Det här ligger oss nu i snö, Magnus. Ja. Tillvitt är nog så viktigt, alltså att du är försökt att överleva om det sker att få en för tillvitt, och det som det kanske är så skarft som det kan vara. Sövliga säger Dungeon som nästan är lite mer fel än han. Och hur som han säger här att det är så öjligt viktigt att skapa sig människas liv exceptionalismerna, att det är bara människor som kan tillvitt. Men och hur gör man allt annat till mekanik, det vill säga vi kan lösna färre viktigt som vi vill.
1: Och till här då står det med stagier.
2: Ja.
1: Han understrykar Magnus, tar han in i att hui att han rör fram under att onner en människor häva sal, att han är inte här att han förattar till trödl och hulter folk och för att geva stein och en anta och så vidare. Och ta omkildar han sig i Lutzinter, eller kossa, så att han inte fär förlängt.
2: Han säger till dömes att planter är inte passiva loter, ja. Og altså, det er nemlig av jævs og fukta og hita og tingt og så framveges, og det vekst med jævs nå. Men han kallar det for luftsvilja, altså en kaoskjøtt i livet, kan man säga. Og til nok så ringt jeg nekvende ganske forhaltes til. Men alt det var en av strevan, jeg halta fram og leia seg etter og skapa treid. Det som er altså løyer, ødelens ned til det, hvor kan mennesker ikke bare gledes om etter? Alltså, och visst man vill ha att vissinten ska ända det är att täcka allt och vända kvarns dögne och allt ska förklaras mekaniskt. Vi tar man nog så ärmarska och teorierna som vi tar va, alldeles väl. Så William nämnde en lunta kjem till förrige och finner det här och börjar nog här ganska en kjörd detta och är för ganska bojusen. Att här är en längd kalkulation till lunta.
1: Ja, och han hever livet och en ägg.
2: Han livet lunch.
1: Hundratals år.
2: Ja, plus det att han blir gammal.
1: Och blir gammal,
2: ja.
1: William Magnus, han säger till att planter till att få vatten att renna upp efter och att här av egna vilja tro efter att släppa upp mot solarljus, någon som vi nämnde i Janne, och att här är en livsvilja. Som livfröjningar, som är vän via mata och tälja och så vidare. Först till hon av hese bojtjene är att färra mer i vare mot hese biosemiotikene som Magnus advokerar för.
0: Alltså jag har hova hitcha mer pata, ja. Alltså en planta, hon har ju en asus rikvi av vad jag kallar det receptorion och ditten datten som jag spänner att, vad ska jag säga, på en eller annan nivå att tagga avgärder, ja. Och uttryck så kan det se om det lite en strämpan som nu har kallat en luftsvilje. Vattnet renner upp efter dem. Det här var vi så mekaniska fragrankar på, men annars, och finna sällstrad när vi ska ha morse och la till också nekvar, om man kan avgöra till också nekvar händningar som skulle till är man kan komma här till. Så det är inte så enkelt som man ger det till där man ser ena plantor klara sig och växa.
1: Men i kjolen ser är det hotäkande.
0: Det är hotäkande. Men så att det är tar man för tar i färgen eller då så nu helt läkt så står det att vi människan i landet och vi vänt med runt om väv och havn och allt det här ta så man man också ska skonta sig där och så vill jag veta vad det är här. Och så vet finna ut det här tog och så kata.
1: Och så ger det den här frågan om te och se att det här plantorna är här och det här svarta klocknar och tantan fuklar under här och så färdig vad jag.
0: Så löser man att sända länt i åt från tog och kost här är.
1: Om det var ett länt i ett
0: ja, fjällbrott och om det är kjalsamt. Och fjärd ska man så förhållta sig till. Det här är röna vi då kör på just kan man ska göra, för jag var vet att det som sägast.
1: Ja, Magnus skriver i bojtjene om allsjens vysunda folk som tid har sagt, med landa Charles Darwin, Newton, Descartes, Jean-Baptiste Lamarck och Carl Linnaeus till nägra ute i heime. Och vi tar reisning om vysunda folk som har tillknyttet till följare omkosvägna vid kvart, Carl Julian Grapa, Hase Lundby, Hase Müller och Japetus Stenstrup. Vid er att Heimon 140 så är någon i bojtjene och en längre rundfär och i vysundasövne säljer vi ätlediga naturerna och i middeln kunde sägas att vara Charles Darwin och Jean-Baptiste Lamarck. Darwin ledde inte av naturliga urväljningarna till livande världen och Lamarck säger något samma, då ledde han ägstnade inte av omkvarvet som orsök till hur världen är männast. Där ledde sig till och vänja sig vid omkvarvet. Du varst en ja då, William Simonsen. Kvärt hälter du om vysunda sövna och hese bojtjen?
0: Jag har alltid hon öliga avhavert hos hon avarskar och hoxan om naturna och hos man överlever och hos man tillgär sig. Ja, och hos man kanske hur görs den av våra mekaniska. Det är det, ja. Lamarck nävnar vi dock i undervisningen, men till arven vi brukar. Och det här vi fjällbrötten och i arva och i levenån och mutationen och så utväljningar.
1: Ja, och Magnus perspektiverar det, ni sitter att du i förr ska söva till Mittland och Hase Lundby och Hase Müller och är där som här var. Ja, talt och mata ett sinter.
0: Så är en varming, ja.
1: Och till det är ni av vad värsta vi får till här vi?
0: I allt det är av vad värsta vi får till här vi, så har vi vi här.
1: Kim, vad fick du bostad ur hese Jögnekongten och i Vysundasövne?
2: Jo, jag har arbetat vid Vysundasövne med Daniel Hållande, så att jag kände det väl. Särja Lundby och Särja Damon. Det är väldigt stort lätt vid det ordentliga brukfyrtet, Möjrausnäs, Länne och Bokon. Det finns en hel av Vysundasövne och förskande i Kyrskalle. Och... Men jag vill ihåg att ja, täcka gott att hoppa från Darwin attor till biosymiotikerna är att den här sån tanken om kvärt förfärtan är här i förhåll till Magnus så halt jag att biosymiotikerna är väldigt hjälpsom i sina bötterna på ett fräg på ett annat än att vi här får ett mål för samband och tolkning i förhåll till naturerna, alltså det är också ett framhåll och sånt här som man ofta tåsar om i det är att vi tar sig om att människor inte alltid är med i äpplen och i ötlån. Det är alltid rörliga tydligt ur bötterna. Vi tar en filosofer, Graham Harman, han tar sig om att vi tar oss en loter med en ära loter och ära värer. Sten Harman lägger detta är loter och värer alltid är mer än det som vi får mata. Det minner mig om det som Magnus säger. Och mer än det som vi får brukt och skilt. Alltså en klättor, ett häv, en planta, ett dyr, häver en av världen som inte bara är upp till åkon att nyttiggöra. Och det är en lilla god motväxt mot det här människasliv särstövna som han nästan reagerar mot och den reduktionismen som ligger ut i.
1: Vi nämnde biosymotikerna i Janne och tog oss in Janne i Atenu och till detta är att allt tåsar vi kvart annan i naturen vi teknon. Magnus vill hava okkurna geva tui ans og vi skulle høyra hva Magnus sier om biosemiotikk og suje 8-trus.
3: Eit klassiskt døme om ikonisk tegjen i naturen er ta vi ein sommarfuglur hever eit minster ui suinan vandjabræie som lujist onkron eitrande dyre. Fyri eit møvlet ronsdyr merker etta tekne er vandjera fer om det eter sommarfuglen. Tegjen kunne eisene heve en merking som kommer beinleis av omkron utan å lydjast du. Besta døme røyker, som for de fleste mennesker og dyr tegjen om at eldre røy her som røykeren kommer fra. Og så det symbolske teknene som kvartje lujas tui ta irritetin edla en kausal avlæng av negrar i hending. Tei kjenna vid sjolvande mest som menneskjo og i einare mentan, her okkara særlig og kognitiv og førleikar hava litt heimen av symbolskun teknun og i særliga målslion samskifte og på eit heilt nytt støye som kan skapa veruleikar og i okkara hua og arendar erotil. Men, eisene symbolsk umboan finst i naturene og ikkje bæra i samskifte og i mellom menneskjo. Og av ödlun hesun kjemur sjålande eisene at hovast menneskjallet samskifte utan negran iva iver høver nega særligt i naturene, så da bæra en ivebygninger om man iver eina veldiga semiosfære, her dyr, planter og soppar, ödl subjektene, liva og i syne omvera av teknum, som der røyna finna eina mening ui. Lengt åren menneskjo komo av hjørna.
1: Ja, William Simonsen, du og Løvfrøyngre, du vi på disse premissene?
0: Jo, jeg alltid vært sin geniat i Østene. Altså, til nek som til nokko, og alt dette her som man tar seg, det jo neiot til en eksistens, sa? Som en gammel Løvfrøylærer sier, vi tar jo finnes ett ega lea. Som är sin lycka som vi nommer vi och gästen Petten som bara lyser upp.
1: Och ta sidan är att tecknande som vi sänder är en öliga avancerad form för samskifte som vi har.
0: Ja, vi har det här. Alltså, inte tror jag vi skulle ställa oss utanför det, men vi har det lycka som ett ega lea. Vi har suttit aktivt så hyggligt att ha en mynd av en höjla. Och det är så det som ger kanske åkare samskifte på en annan måte. Kanske en lutsyn som bara avancerar, om vi kan säga att det är fräckt.
1: Ja, Kim, medan Paul Danielsen läser det här så nickar du flera för.
2: Ja, det var ett gott brott. Sen här kommer tankar om att den här Jakob von Uxekull har varit nettopp tosande om att det är som Magnus har tagit att det kallas omvärld att löverna lever sin egna hemma, märkesöjme en floa, en raunor, en harra, en människa lever i samma steg men det är inte samma hemma det är som nämmer vi som har korsen sanser löverna har sin egna sanser an på sin egna möjligheter och få sin egna upplysningar på sig och tog ett dömes här fick jag en association till att ha min egna forskare genom ganska bok som jag har kommit ut den kom ut för år faktiskt här har vi brukt en som tecknar insekter från Surinam vi säger att hon är Sibylla Merriam och är känd för något och röj det som hon gör det är speciellt det är att hon tecknar i dörrarna uttara ver, alltså röjverer och att dörren är alltid av ver. Och plus det att de lever, men när det är som tecknar på sötten eller om det är månte, de isolerar av dörren, tecknar det av kvittpapur och ett ett förbarn. Det är inte samma. Så det hon tecknade det, så var det i omvärlden, i omvält, i gångt via blöva till åkost och vera och.
1: Ja, Magnus, han nämner flera dömer om dörr som här var mera vid än vi kanske ger och kon färre om. Han tar sig om vidovar raunar och tillvidar krakar och så nämner han ästene William Tjekvan som lemer sig för att locka folk bort från rären. Hvordan nekv vid och hvordan nekv klok djur har du upplevat att du har gjort den här naturlösningar och arenskanningar?
0: Lämning kan jag säga. Alltså att man röjer att löj och komborster ifrån. Det har vi. Östens här költer omringar Tjekva till det bensinfyrorna. Jag har en granna. Han har en kravit och krakar. Han är öl och allt han. Och där vill jag ha borster av. Och där tog jag köra två hål och istället för ett för att det skulle renna ordentligt ut. Så ja, men det är nog som det är nog som jag söver. Man kan ödla kanningar östens här av raunen som skulle lösa torrförare, invecklade uppgaver. Det snurr sig ofta om man får en bita, läckra en bita, men är inte komma till bitan så är det också en stig av vännen. Kan man ska köra lukor upp och flyta en väggt och ta en pinn ut. Så det tar då att huxa fram och invecklade. Ja, så det kunde vara rättliga vitor.
1: Så det är stort bra vi på det som Magnus säger här.
0: Men något så klart att förklara det, det vet jag inte, men det finns det alltså.
1: Så här har vi inte tagit oss så mycket om att vi alla de här sövande och bådjande till Magnus. Här är det hans personliga söva och om skolvägerna. Vad hällde du om hans sövande?
0: Alltså, jag hällde att hon... Så hon gör det vikommande. Hon gör en sammanhang. Jag hällde inte att han har sövande personliga söva. så ändrar han vid omkron som är fortsätter nästa avsnitt. Till dömes han ligger här vid sargen som är samma alter och öliga väl rensa. Och så huxar han, ja men visst han nu är som Lamarck säger så är det ju inte nytt att vara rensa. Så var det här vid spontant genes. Så jag ska inte fortsätta och sen tar han huxar om att här vid omkron. Thomas Stöller och så kommer han inte till sin mokkors eller också vårt.
1: Ja,
0: så det är en sammanhang utom att det är sånt som vi kommer inte är och tog. Vi är ju ju så när det är vita och öliga så bålst vi kronaktion om hjärsta och kronen att tröva någon som han ser ut det. Det här visste sig strämpan ben och jockon och strämpan utanför det. Så jag tror att det är en integrerad av pastor vid sövna. Och samband vi så inte biosemitik och vissnt.
1: Ja, Kim, den personliga sövaren till Magnus som är flatta in och gett här alla tyna och kommer in och ut i frasökningen. Vad är det andra?
2: Det är månaderna mittlen tar ju vissnt att folk ofta skriva från universiteten och det är lärt av er och är distanserade. Att distans är gott och att häka sig sån på sjulukningen som han gör över det här. Att han går sig sån i nöjarna. Det är alltid är bara ökar med autenticiteten och det blir mer trovärdigt på något sätt att och jag vet det som stridsteori och sånt att det blir bara närmare människan att läsa och mer intressant att läsa och det autofiktiva som ligger ut i det är en generöst av honom att bruka sitt egna liv och sitt egna sin egna existens alltså hela folk till att illustrera sig i tingen.
1: Märkes det att det är näka uppa spel tar han skriver?
2: Ta blod av näka uppa spel tar det är en farlig operation vi snackar om här. Han förhållt att du i sadkikner och ägg och så där, ja.
1: Det är Löve Vegeta,
2: yeah.
1: Som är dansare.
2: Yeah.
1: Ja, allt detta som Magnus skriver, det knyter han samman vid naturvärlden i hela landet och ute i hemmet och i fjärde parten i bojtjänen som han nämner ströje om naturna. Han nämner här naturfriingarlåna och i följön från 1970 och eisen är naturvärdarlåna som kommer gilt det 1 januari och i 24. Han hevur so herrat seg at kia og í grundgevingarnar fyrir trutjar náttúrufriingar sum eru framtar í Ferjun, Fjallavatn, í Vavon, Leinavatn og Mølhejjanir á Sande. Hann nevnir meðal anna at onki minstir er og ykkvi ímisk økje vera fría og ikki orsøknar er bara ímiskar. Hann fer eisini aftur í sövuna og nevnir at Rachel Carson og í 1902 skriva í bókina The Silent Spring. Hon skriver i medlanna om eiter som enda i naturene, og hva som medlanna fuglaløv var avvirka av tøy. Teknene om kater fuglar kurve, og av tøylugum brøydingun får vi ofta ena sorgbløya kjensle tøy vi kjenna at okkurt mist i naturene. Såleis vakna i naturet tilvidanen så løyande i færne öld. Skilja vid. Magnus skriver reisning om tjågärar imsastänning och i heimenon hände han viljan till att varvaida nottur i så eller så. Vi där var ångan tjågärar i förrjön, men akkurst är som nett fria, men kvysomt är fria och anna icke tidigast att vara pura och rätt. Vill han, William, hälter du, i behöver häva notturna i förrjön bättre varda?
0: Ja, så var inte vill han det. Och han kan skriva det här om våra gröja och kvyfria. Och så vill jag av något över det man östen vill in. Ja, när är ett och inte verdoja? Det kan så vara att det dömes till att det är en länka söv. Det är en tillägg som är gammal. Kanske att det är stund 20 puntan i östen och överleva och så hängt ju i. Det kan inte vara någon näka som är speciellt. Som att det kan inte.
1: Helt det till att vi skulle fria fler i ökör i färgen?
0: Vi kunde gå fria fler i ökör. Vi är ju nattör uppe 800 meter i färgen som är speciella. Nu har vi så fri att ju kostar det blir en sån här tjockare, men han är lojtlodj och inte av högstodj. Så jo, jag hade vi skulle haft akkurat öle ombående färgaland. Funnit akkurat som är tjockare, det ligger ju ute till näka, ofta är det näka som är känta, som vi kunde känta akkurat åter oj.
1: Kim Simonsen, helt det till att vi skulle fria mina nattör i färgen och ökör?
2: Det är en väldigt viktig tanke han täcker fram om här som du nämnde att det är Rachel Carson och så. Det finns ett viktigt center som heter Rachel Carson Center och som granskar nettopp vi med det vi så jag inte förskon environmental studies som täcks ju upp omkring att han har men som då ja men det där kommer till ta gearskifte som händer i bouchen här från att vi snackar om Louise
1: och biosemiotik och så över till naturfriheten.
2: Så färre vi mer härifrån men det hänger ju han samman. att ta ena gås vid sucha värna hänger oss samma gås vid omsida dessa värna.
1: Ja, det tog jag kommer in.
2: Ja, jag vet. Men det bara man ska lycka vara vi på att här gearskifte här. Så när vi belockar du frungar färra kanske inte alltid här. Tar det ganska mycket och lämnas be som jag säger för att så be som jag kan är ju inte vanligt normativt. Det är ju helt rätt att skriva är så normativt är för att se hur fast går och värra och huxa och sånt. Men nu det är speciellt på andra maten så är det så rävande att man vet nästan inte hur man ska börja. Alltså sådär. Så och då är det själv just att snäcka sändningar och maka det där på nu. Gå så vidt omsida och bruka och färra vi i nocturnen. Ja.
1: Men vad är det helt till?
2: Jag vet inte just mer än så rävliga klara meningar. Alltså jo, visst man ska, visst du spärst med som kvar jag nocturnen författar när man häva. Så huxar jag ofta för en ära och en öron känner mig av att det blir ganska vitt hur man djupar tog inne. Att människor är inte kommande under hemmen utanifrån och utslutade av en länkare sov. Så här är det lyckas som Alinjo i Magnusa. Att, och tror inte att avsluta halta är att åkare köpande till förelägare är och kommande borsor och onko. Det var också som vi ganska släppte oss en rejane där vi snackade om att allt är vår allt samskifter. Att vi tar oss en människa har en tendens till att borsor och fraskor och glöms. Vi tar öllar rinkliga skilja en kraka kan vara klok. Det vill säga att öllar rinkliga skilja att näka kan häva ett mål och att du gör en häva mål. Och varskvärt AI för faktiskt att revolutionera och kare fätarna oss nu. Det är att AI kan göra kanningar av kvälle och tar mål och sånt som vi inte är stand till. Onkel är långt och vunnit Nobelprisen via AI. Att göra ting som vi släck är stand till.
1: Och det lever av av värst William Simonsen till det som du fröjningar. Vi först till att bruka vidlöjtje till att skilja hur så djurna tar sig samman.
0: Alltså vidlöjtje för sig att kunna avkåta. Det är färgen och men alltså det är värre sig ska ta. Allt det. Jag vet inte om det är då väl att för att skilja strämpan och
2: vi talade ännu att Jörn börjar skrutsa och att det inte tossa. Alltså, hur är det vi att döma om det här?
0: Ja, det var också när jag kom in. Jag kom att lånage för att skilja det. Alltså, vi har passat av det. Men, alltså, Jörn, nu är man kommer när jag kommer in och i malet till Jörn. Alltså, kvällar har kommunikerat. Då skrutsar jag bara på en mat. Han nämner inte alltid i bötterna som har mer än 80 år. Också avvärnk, också andra. Och så är det, så det här imslö av jorden, så det här alltid är bara ett skrutsch, om man kan säga det sådär. Ja.
1: Ett klipp är inte ett klipp.
0: Ett klipp är inte ett klipp, och hvis du först finner åktigt här, man ska finna till att det är åktigt, hvis det riktar sig om månaden en fokle, så kan det vara jorden hjälpa väl, och så har man men det här var en åktig jord, som vi säger, så kan man färre in en hajmasöj och prova att spela, okej, här är calls och här är territorialio, och här är sanker, och så vidare, så det är väl en imst, ja.
1: Jag vill ju avvärt, vi är färre att ända nu, och i helt stutton, Kim och William Simonsen. Hur ska du ta dig samman om dessa bötterna?
0: Märta Hammar, alltså. Jag är alltid allast när jag är bötterna. Då har vi snackat tos om att vi är smätta. Och nu har det varit här. Nu har alla törsarna kommunen sig att skrösa nocturn i havna. Och här nämnde borgarstjören Bladikva. Och hon nämnde Dickvi Hitler. Och till oss snackar vi täljengagera och så är det och rejlöst att det är något speciellt. Så här kom man färg in och varst väckna virre. Ja, det är bröna sövet, bröna tillägg. Här är vi naturvärdliga bär inte så röskt. Det är vi att förkomma en stående. Orsaka är att folk släpper ha ett hemtäck som flyg var frukt. Så här kom vi brukt virusmätning i värje istället för bara tälja. Det var perfekt. Ja. Hade vi visst mått naturen mer om vi tar till det som huxa mera som bötchen äcker upp till. Och det hade vi allra helst gjort. Vi hade sikt inte gjort alla ranka tankarna som andra hemlösar och inte haft sån överbit i hejan i färgen. Så hej, naturen var mer höjla, va?
1: Ja, Kim, hette det som William finns på sig och i stötton?
2: Ja, i stötton. Alltså, i min äckna skriving är inte röjning just när jag skriver om det här sambandet. Som till dömen kan vara käckvår som är inte bara mynt till ävner som binder allt samman. Fiskor och så framvägis. Kvart är malis och fisk till dömen. Alltså, den franska filosofen Bruno Latour, han tar sig om att vi tar aldrig värre moderna. Hvis modernitetstillgången betyder det att människor är ätskilt från åtturna, så är vi inte det. Så får vi aldrig att blöda det. Moderniteten är avlöst och det är alltid maktnadsredning av. Det hans lærer slæ, fyrir enn hans skilskapen og eimugtina, at menneska en part av større sammanhengen, enda sammanhengen som vi ikke skilja. Så han hoksa en Jeremy og eller Gleian, som han hever, at lesa seg sammen som en part av sin ståra og vittla og ondfodla høymen, ta gjøver eimugtina og snu oppert.
1: Vi skulle være eimjog, og moderniteteren avløster. Det har vært nystøvende i hessere sendingene. Og så fer jeg takke til kompavon, William Simonsen og Kim Simonsen, for jeg ditt kom jeg av avskalene, at ommelde bøkene 3 kroner Løyv Akren etter Magnus Gård, som språten hever givet ut. Avskalen vil rette neste middag. Vi høres.

Ja, om vi tar det her leie Heading for Disaster, vi straight ahead. Straight ahead balkren gjør det at Ordans Kopp ville si at her finket seg en gitarrist vi ur havnene, og det var Hans Karl Hansen. Det gjør det en helt eran til noen av mikk for alle jobbentene, og Hans Karl, han, da var det sin drøvelse til at han måtte sikla vi preit til Klaksukar og Ivenotta og og så att det launar och att det lär på så så det var ju spära bära men nek gott kom på sig ur och det var ju öliga glädj för Hans Karl. Och mannen och sitt hett det var Jörgen Dahl och Urko och Sank, Ashman Black, Bass, Hans Karl Hansen och Solo och Edvard Siska och Trumman. Vi färde här att leda bölsen enda och hetsom sinne och det var ju vägra länen som Hans Karl Hansen gjorde Meet Me Tomorrow.

gone.

Ja, senast jeg leg i månedsendelsen i Hesensinne, der vil vi se det kjente bølsene fra Fjersenån, Prokol Harum. En av mest markante mævren, eller tånleggeren, i Prokol Harum, det var Gary Brooker, og han døg i nå i 22, bare 46 år gammel. Og det var eisen jeg løsende løy ved hånden, akkurat som Lena Cohen, til at jeg samskifte ved han om å få han til følgere å spille en konsert. Og ta var et eller annet gjerne noe sammen med symfoniorkesten, men han tar jo eisen, så da kan vi ikke lade det være ved å kontakte folk. Det tar ikke alltid da. Det kommer her til. Men han gjør det så nekvelø og nekve elpeplater, eller bølgeren. Og i noe kjent å skje, tror jeg, ta kommet her leie frem som ditt øl kjenner, som en singleplater, som eier av Wait a Shit Appeal. Og det gjør det til et hemshitt. Og det ikke hit og nekre radiostø som har haft så nekvar anspelninger akkurat som Away the Shit of Pale. Og samtidig BBC så hette leget den mest spalte leget av Øtlund Heimsens radiostø til Sjermann og i 45 år. Så det nok så cool. Og hette vi så senast av leget som hessene og flere minnast sikkert eisene at hette var något som är brukt ofta här i förrinäsene. Jag har sagt att senaste danser, där vill vi prokla här om. I wait a shit appeal. Jag får tacka för mig och tacka stärkliga tekniker, någon som har gjort mig. Och sannliga äsene damerna i arkiven. Och jag tycker att jag läser en utlädd i färgudrehusen. Jag har brukt cirka 15 minuter om att göra en minut per sändning. Så tack för mig och farväl.

0: Góðan dag og velkomin lendan Góða Tóiman. Her fyrir að tosa við jarðfræðingin að jarðfræðingin Unna Orsting og David Arge Klevang, professara að EDU Space. Tær arbeiða bæir sama við einum stórum tæmi tja amerikanska rymdarstofnunum NASA og europeiska rymdarstofnunum ESA við rovarnum bilnum som køyrir upp í Mars. Fyrir stuttun høttu tær fyrir lestir sama og í varpunum í Klaksvík. Her dag greiði frá og tók sama nú kvendir hent og gósa ta gongur a gongustjörnuna Mars. Eg setti ta mo stævni og í varpunum attanna fyrir lestrin. Men við byrja ikki av Mars. Du har ett av större ävnen till fyrlästren verk hos rymdarvinnan i Europa är en rokande männing och att detta möjliga östene kan smitta till följare. David, nu vill vi ta om rymdarvinnen. Vad är det som händer innan rymdarvinnena om vi tänker det från en europeisk generation?
1: Här händer det faktiskt. Det är nog inte bara en tumma. Men vi kan kanske tänka att det här är största headlines eller överskrifterna. Och runt där vinnan, det är en global vinna. Och man ser att USA är förande, Kina är på 1884 och Europa har hänt när Berglund. Alltså standarden är det. Och 40% av ödlån uppsändelsen är gjorda av SpaceX och tillräckligt till buljar. Det är enten där raketerna görs här och det ger att kostnaden för att komma sända en kilo av payload upp runt det här till rättliga buljar till det. I mån till för 2015 och 20 år sedan.
0: Men det är spridsbordet, hur snäcker filtersvarna att vara sända ut i rymdena om året?
1: Till tusentals.
0: Kvitt, alltså vad är det för filtersvarna som man...
1: Det är nästan till Starlink-satelliter. Och så är det forsvarssatelliter. Om man säger forsvarssatelliter så är det kanske inte akkurat som en Space Force i USA, men det är monitoreringssatelliter från staten, imiska staten. Det är radarsatelliter. Finland har en konstellation på en flyer in 30 satelliter till att hitta rubrata data nere. Och så har man en optiska satelliter och Tyskland har militärsatelliter ägstna. Det är så i försvarsheimlåna. Och så har vi då europeiska kommunikationssatelliter som Ursula von der Leyen tar sig om i Grönlandet. Det är ägstna ett

0: i Bretlande. Om det är förhållsvis stor rymda vindan, men den resterande vindan och samfällande i Bretlande är hinkig alltid en 80% av vinden i generella vinden i Bretlande är hinkig av rymda vinden.
1: Okay.
0: Så det är inte, alltså, på samma att man brukar simpelthen till data, alltså GPS-data och brukar webb-data som samfällande har betalt för det. Och det är ett asset som alltså till gratis data att jag kan ge. Och så ger man så ärrar vinner som brukar ta data. Och det är något som ESA ger störst nummer utav att nu, europeiska limanstaten har betalt för det satelliter att göra matningar utifrån. Så är det nästan gott för det här livet blir att det här är brukt till det. Så ESA ger störst arbete för att fonda, alltså göra penning till att utveckla imiska ulöver här som brukar ta i datan. Och inte bara ta det nya, men som faktiskt brukar för att allmänt bruk för det, ja.
1: Om det är att färgen och färger och rymden, hur kan färger komma att vara en villag eller en viss spelare i den europeiska rymdarvinden?
0: Här är flera vinklar av sådana här. Och jag har alltid... Tier, alltså här är stora ulöver och här är mindre ulöver. Och jag har alltid alla är lika relevanta till att jag kan bli större. Och när jag har ringar och kommer igång till vi, kanske kommer jag torrförare och är lättare att komma till. Det här som är, vad ska man säga, datadrivna, det här är lättare att komma till. Det är kännande att inte göra software, hvis man ska göra hardware så är det ringar att komma igång till allt det här trobult. Men det här vinner som, vad ska man säga, det är eisnebundet av geopolitik. Jag har alltid att följa lite väl fyra. Vi har en stor vinn, en fyrtio vinn i här i färgen och det är bunti av kvar vi lite av Atlantshavn. Så är det här bara. Och det är ju gott att kunna bruka det här firmonen man häver. Innan för runda vinn så lite av det här väl fyra. Till att man bär till att launcha raketter här från färgen av och ägstna att ta data ner här i färgen från att ha en finnsvagn som långt ger ju.
1: Och spela till, vad är det som ger det färger strategiskt lite av väl fyra i sambandet?
0: Alltså det är egentligen två parter, men i Europa så har man faktiskt inte något ställe att nu man börjar skjuta från Antoja i norra, men Europa är jävligt begränsat av hur man kan skjuta raketter från, särskilt att det är norrligt. Och vi är avhängiga av att kunna skjuta ärastan från, vi kan gå skjuta från French Guiana som Frankland har hänt då. Men det är egentligen det enaste steg. Och så är det eisen till att i Europa så ger man flera mindre raketter att sända fylkörna vi upp vid. Så till en förrättning till största tastamma modellen som man gjorde i USA för 15 år sedan. Man börjar ju att man pensionerar i shuttle.
1: Det är ju också i Europa så känner jag bara sig Ariana.
0: I Ariane Space.
1: Ja, alltså de stora raketterna.
0: Kolossal firma. Men här är minst en 8 firma som utvecklar sin egna rakett, mindre rakett är gott nog. Ariane Space är ju nästan till bemanningsmissionen. Det är en sån helt underbara att leva upp till. Men det är alltså att sända töckna och fylkesvärna städ till en helt underbar idé. ESA och EU lägger så pengar till att utveckla sina raketter och så att det är... Till eisne fonda av större fyrtögon som Airbus och AHB som internationella fyrtögon och det är de trim största fyrtögon innanför rymdavinnarna i EU. Och så tar backa av de större fyrtögon eisne, ja.
1: Så är det raketter som är ganska 20-30-40 meter stora?
0: Ja, det är nästan 30 meter högar, vill jag sagt. Och det är lite en tons av satellit ihop. Och det är inte bara en satellit, det kan vara 500 kilo eller så liknande, ja. Så och det är den marknaden som står om hon är i det.
1: Och realistiskt, alltså, hej en sån rakett kunde vi skått nu, varför ju?
0: Ja, så inte.
1: Hur skulle du vara i det? Vad är det som...
0: Ja, men marknaden är driven av att satellitarna som skulle sändas upp som är i det, kanske 200 kilo och stött. Allra flesta timmar skulle ringras om Nordpolen och Solpolen. Ett polärst orbit som man säger. Och det är för att få globala däckning som man kommer i ringgras och så roterar jorden så ont så här och på samma sätt ungefär så tjockna däckning som får globala däckning. Och näck var att det här med kunden vill alldeles ha det här. Thomas, nu tar sig om att det här var Ivo och Arktis så är det sådana här satelliter som är relevanta. Och för att kunna komma till ringgrasen så ska man köta norr efter.

0: solrätter. Och i Europa kan man köta solrätter. Som man annars har köta norrätter. Och så hör man, så är det så naturligt att lägga launch sites norra för det. Som här flyttländer. Så man ska ha en säkerhetszon och dropzon. Visst nog händer. Som det nu ger in i mitten. Så säkerhetsmässigt så är det gott att köta. Här var flyttländer. Och här ligger färre välfyr.
1: Tal sig att och nu men dock att kanske jag vet inte nämnde bara att nu oj kunde vi stä här man skjuta ketro.
0: Ja ja, alltså här
1: norrätt.
0: Här ja, här är fler stö och alltså här tant att som aktuell den här sponsen så är det rättliga neck ting som skulle uppfyllt. Det är man ska ju säkra sig såna till big day. Man ska helst inte ha för ting detta nya folk hade jag fast tjejsna. Och vevlaget ska vara där rätta, länder ska vara där rätta, naturen ska vara där rätta och alltså, det här ska vara plastlötla. Och det är gott vi har en djuphavnlejsna, infrastrukturen ska vara där rätta, vedkärve. Det är falskna som, alltså, man kan så säga, för ökosystem är så på ett annat sätt att här kommer en rakettbejtare om du vill. Så det är kanske som Volvo ger bilar och så ger detta firma det ger raketterna. Och så är det så några andra som har en paddel att köta från. Och ta lejer det så in då och betala för att arbeta här. Så de firmarna kommer så vid en tung teknisk lösning. Men så till att backa till arbeta upp, till att du har launch-kampanjer, så ska det en svajsare till, så ska elektriker eller tekniker eller amerikansk ingenjör till. Så det är en viktig ska till att supportera det.
1: Så det är en större voice nere i rösten.
0: Det är det, ja. Och alltså, det här som så förengar är det här kan samla liksom vi sverindustri, alltså kypasmejer och så där. Så det är hantering av det här tungkunde elementen och det här är för jag väl gira till.
1: Gå ser man så i och med att säga att i också börjar raketas. Jag kan inte stanna ihop delverkarna ner till att alla ligger travare av norran eller också.
0: Ja, det är för mig att den största utfordringen. Och jag vet att det tar sig vid svajtarna som nu får köta från Shetland, ja. En av de mest irriterande tingarna, mest trubbeltingarna till är regnet och det vintern. Och för att det här ska bli en förrättning kan stanna egna benen vid tygna, så är det behov för att svajtarna kommer köta från sig regnliga och utan allt för en besvär. Alltså till att säga, utan att skulle sättas raketterna upp och tätäckande för viker kanske till att få andra kluder och höttlarna och så upp på en paddel och så kvara tankstav alltså
1: fylla upp. Men för det är inte torsdigt för vikerna.
0: Det är akkurat det. Så som man måste hantera det här att okej, okay, hur så får vi det här civiliseras inte utan man ska stäcka upp och ta allt ner allt att tyna. Så just, alltså, det här finns jag att gänka. Men det här är ju sikt på att man...
1: Ska man så bygga en rakettsilo nere i...
0: Det kan man gott umända som är. Och,
1: så det är James Bond-aktigt?
0: Ja, jag tror det allt. Men det är rävligt realistiskt. Det kan du eisen inte analysera. Man kan eisen inte ha ett kjölter som föriver. Och så har det bara jorden och klara. Så det, man kan göra det ringare värre för sig. Det är akkurat det här så hantan vinkeln till er mer avhängig av om raketbejtarna är gyropata. Är det här trycket vi tog och hanteringen av alltså det trycktarmässiga aspekten. Det är nog den största spurningen i akkurat det här. Men det är trycket på man nästan kan.
1: Så i stort sett, för jag kan bruka som att det här man skjuter raketter upp i rumpna. Så det är en annan ting du nämnde som det är vi att vi är kanske en vajtare av attackning rätt, men det är en som har antenner upp som lusta och följer vi. Det kan också vara ting som vi tar vid i förrigen.
0: Ja, ja, absolut. Försöken, ja. Det är här två parstar av oss när. Tar vi nu suttja att det är åtta rakettvägdare som männast näckve här i Europa. Alltså det här senast när det är ena tyska firma fick 1,8 miljarder att säga att vi satt av september i år. Och man har tagit 1 miljard att det har brukt sen stortjärna. Det är öliga väl fyra faktiskt. Alla dessa raketterna, det här skulle... Här ska data ner. Man ska kunna styra det. Man ska trycka sig här att det är en rätt kaos. Är allt som det ska vara. Nu tar det för att köta från Shetland som är rejält aktuellt. Så missar det signaler från Shetland. innanför 5 minuter. Och så har man, hvis man så har en nytöksstöv i färgen, så kan man lycka göra dem 20 minuter och träd. Och det är kritiska perioder, här det är som skulle separera från de första motorerna och så färg till den nästa motorn, är staged raketten här. Och det är områdande för dig att byta allt det där och gå var lag, och det är drop zones, det skulle kasta ting från sig här, det är en device, och så här är det ett potential till att veta en service till era kontor utan huset.
1: Och att det är ju att det är på tält. Då skulle du ju köta den raketten upp. Var det augustmånad?
0: Ja, det var augustmånad. Det här blev så utsett att det här problemet vi med ventil i tankarna.
1: Och hur man antenner tar vi för att klara att det här kommer åt
0: det? Det var, nej, men akkurat till tältlösningen att det här är ett development stage, ja, alltså utveckling. Och till akkurat det här tar vi en chattajmon så att det så bara lejas ett land och antenner från Italien och så sänder han norr.
1: Alltså vad är det för att antenna?
0: Ja, jag hade ju som välkommen till att det blir utsett av er.
1: Men då var
0: det
1: vi.
0: Ja, och huxan är så, okej, om någon får en grej och så tränar jag förvägen, så är det ju bara att sända data än vi är. Så har vi, och det är ju bara en kampanj. Alltså, det är ju så bara en kampanj akkurat nu i utvecklingsstagen. Det här ska vara något som ska köra direkt. Det här kan det vara en förrättning.
1: Och nu nämnde du förrättning. Är rymdare vinnan i Europa, är hon i stora männing? Du nämnde flera fel som är långt er, men är det här en framtid så är det som blir en? Jag står vinna.
0: Absolut, absolut. Och en ting är det kommersiella, en annan ting är så hur är det så kontanter? Och det är kanske det mest stabila intöken, det blir så försvarsindustrin som alla limostater i Europa har behov för. Och man inser att man kan just bli allt för det och hänga av utomhuslösningen, men man måste kunna göra ting själv. Så Tyskland är öliga väl vi, Frankland är öliga väl vi. Kommunikationsrättelitarna är det som bara tar för att vilja hundratals, tror jag. Tusentals.
1: Det var spännande, David, men nu får vi ut på marschen tur.
0: Ja, låt oss göra det.
1: Ska vi göra det ändå?
0: Mm-hmm. Äntligen.
1: Och vi får ett onarsting. Ja, hvis vi inte lyckas om färre en tur på mars och ta oss om den här runt där bilen Perseverance och täcka stövna på en tur nu, hva är det som bilen av mars?
2: Ja, bilen har kost alla i 45 kilometer nu. Och han har haft som den första parsten av missionen var som inne i krater, någon krater, golvet och bottnerna och snöar kost upp på kraterkanten och på kraterkanten och ut som vi länder runt om här som heter stora impactkrater, meteorkrater som heter Jezero här som bilder in som är ju light efter Louis och så han, man har väl ganska släppt alla utsynt till tog personen av missionen och man lejtar och granskar och i områden runt om det vill säga, okej, okay, så blev länder runt om en sort överska och kvärt kunde vi sucha 8-4 grader det vill säga, vi sucha längre att det tog vi sucha det halvt äldsta parstan av mars, vi sucha att det ganska sucha 4 miljarder år det vill säga, det proto mars hedlarna eller grundfjallt här på inte, så det röjner man något som att leida till nu bilen kvar 8-4 grader så det är action status på inte nu.
1: Kvad är så avvärst just det här ögonen som bilden för när kvar utan nu?
2: Ja, men det är ganska ärspårningar om det här helt stora spårningar hos planet blöda till kvad är det för processer som skapar planetskorsporna av planeten, vad är det för vulkanismer som är där, kan man sucha kvad är hänt djupt i kapen, att det är ögon här som man kallar att det är sådana, kallar det megablockar, det vill säga att det är grundfjall eller något som är lättland, att det är pett och sånt där, om att impact kraterna och meteorer och liksom brösten ner i planeterna. Så man vill lära mig om det helt stora spårningarna om planet, hur planet blev till i snitt utanför. Det är inte det som händer bara nu, men här är det andra spännande ting utanför. Här är det mera som man sedimenter som ligger runt om kraterna. Här är det i överflödan här är processer som är igång till forskjelligt. Så man lyckas som kammar kan jag fokus i att lyssna till arbetet utanför kraterna. Man inte tycker lika nekva prövar till dem som är inne i kraterna. Man stäcker inte lika nekva och brukar tog på att gömma prövner. Man är lika som fyllt bilen upp vid prövn. Man är lika helt få prövar efter. Så lika som man kan se att den första fasen av missionen är som hon är syndra ända och man får in i det som är extended missions. Okej, okay, nu får man en nödjan pass, en nödjan plan för de nästa 4-5 åren. Så det här man är igång till nu.
1: Går så bara till att mars vi tar så om 3,5 miljarder alltså det är jävla lunch alltså. Går så bara till att alltså att mars är en ser är ju flatan här att som är 3,5 miljarder. Det är ju nästan så gör ni alltså.
2: Nej, och gör kan man säga helt vad säger gör en neckmara levande planet alltså inte bara liv men planeten själv det är att det är processerna som skapar ju flatan gör ni är igång den. Det var en aktiva chatten med den här flotande chatten som skapar konvektion och i planeten i hjörna vi har kontinental drift vi sådär platnar flytta sig vi sådär Ursland för två vi sådär India som bygger upp Himalaya det här aktiva geologiska processerna i järfrön hon viskar allt det här gamla väck så ska man så längta att vi tog i hjörna så ska man finna i tjadnerna av kontinenten mitt i Nya Australien eller mitt i Grönland eller också snedigt här som man ser några vind och att vi tog ina av Mars är bokstavligen en annan planet här som terjer för de processerna stegar nek fyr. Man råknar vid att Mars missar sin atmosfär att lätt tolja. Tog att terjer för de processerna vid en flotna till chatten vid en magnetfält och allt det här stegar upp också tolja. Och det är det som väger till de sakerna här i öronen. Och det är det här som gör att vi suttar dessa kraterna av Mars. Det är här onka processer som har liksom fjärrnötes tingen. Det är erosion, det är vinter och solstrålning som avvarskar det åttaste. Man har haft ois, man har haft alltså, jöklar och sådär av Mars. Det känner man varmare till. Så det är också ivlade processer som liksom viskar och skövar och ivlade Mars. Och det är att här är gott steg att lära om solskibanden, planeterna där innast förra planeterna, vad händer tullja i planetsövning och ötlom planeten egentligen. Tui ser man så länge att vi tog i här. Så gör man varva ett negativt ting som är 4 miljarder år gammalt. Och i flatna, man kan köra att vi helt visar en bild som är väldigt väl utgörd till akkurat det här. Kan man akkurat dessa processerna.
1: Nu är det sin bilden nere, han har korset några år nu. Går sistanterna bilden nere? Han
0: är väl. Ja, här är just att...
1: Kopplingen inte förrän det slutast.
0: Nej, inte än. Alltså, jag vet faktiskt att... En av dem en större hötten han är som arbetar med. Han står 8 för att veta mer än jättla hur länge han kunde hålla. Alltså, health of the state of health hur bilden nere. Och det här var samband vid Mars Sample Return arbete. Alltså, här man skulle ha så järnräntnar hemma till hjörna. Till tandarkitekturen, alltså bara för att rissa det här upp till era dessa järnprövningar som bilden teker. Det här skulle faktiskt plan börja att jag ska ateljörna tjöknarna via en liten rakett som länter av Mars och teker sig ringgras om Mars. Och sen annars att lite ska teka sig härifrån ringgras om Mars till hjörna. Och ute i arbeten hos tandarkitekturen är brötsnäka flera förenar. Och till att ända vi så stod faktiskt att Europa kunde inte sända synner över oss där till att hjälpa vi som Johnny så NASA stod ensam ut. Och akkurat då så blev det så arkitekturen blev så att Perseverance bara kvar vi sån, runt någon ombord av bilden. Det var meningen att de skulle släppa det under vägs. Så det här är nästan alla ombord än. Och så huxan är kvart i vanten för att dockst inte rikka mer. Det här blir så att robotar, alltså armen som är framför det. Men här är snälla armen under butchen alltså, som hanterar alla dessa röntgnar. Och nu är det också mekaniska problem. Vi tar oss av mekaniska problem i onkologer som vi köpnar är.
2: Ja, det var en kameralissa som vi kyrkade gärna låter.
0: Ja, helt år.
1: Ja, det var för att man får en rikatt.
2: Ja, det är ju ja, ingenjör.
0: Alltså, har vi tagit till det här sömna?
1: Ja, kom igen, ja. Kom igen.
0: Alltså, sömnet han att ta andra tal som heter Sherlock som är för äntan, som sitter synare av pixel som sitter för äntan som robotar och hickar till organiskt material. Här är ett låg som ska, en loka som ska öppna för att kunna bruka det tal. Och man gör så rädd att stå en omäg värskväll att det här lyckar. Och så i löp med Johnny så ett armen här isen ett bollhött här är percussion hammer och är att ta runt det
2: vi ja pixels
0: med. Ja och processen är så att han runt in i teachen så ska hon köras in i en karusell som sitter på ett försynare och i kroppen och rovaren framför det och man var väldigt bekymrad för okej, kan man komma till att ta småstenar eller stöv vi ju här så karusellerna. Och så kan allt stäcka upp in i och ta stöv vi in i rovaren och så är det allt möjligt annat som för blottna. Så man gör det till att man tar den armen upp och så lukar ristjärna sen det. Alltså liksom, okej, okay, ta lukar stöv,
1: ja. Ja.
0: Och ungen huxar ju om att vi har så stövna som rister eller stöv, ja. Så är det ett hål som är bänt under. Här är det en lukta lukan här som ska öppna och för att det. Och så är det också stövet lite kottenfärre in i mitten här på den här som heter en luka ner. Och att nå till så kan hända den lukan inte öppna.
2: Yeah.
0: Och istället för att luka huxa att det här värskröringaren som ut och huxa vid det här. Jag säger, ja vi gör luka det här. Att luka spyrja, är det näkar som hör emot dig ner?
2: Eller är det näkar?
0: Ja, och inte huxa om det här. Och så ständer man här i en dörr instrument och så när det här rikar sig ett halvt år. Och det, alltså, det är kan och färdiga det här när det här
2: snäcker arbetet. Öliga manövrer för att få att dessa lukorna rikar. Att bänta armen och köra och göra allt möjligt. Och,
0: yeah.
2: Och det här var egentligen fram emot det. Så har vi kommit till det som heter Bright Angel. Det är ett superspännande steg som man lyckas med utsätts där från okay, biopotential, kvärvärld av real spännande heter ett steg. Och det var i några få vinkar och man kom till här att man lyckas med lyskat av låten, klickat av låten där, rups, så rikade jag datter och ristade sig sandkotten i en bankramata. Så det var...
1: Alltså, hur fick man det sandkotten göra?
0: Ja, men man har ju gjort allt möjligt. Man har ristat in och mer och så väntar man, sen händer man en rist här nu och så till sist om man huxar om kan man kanske lycka för en till en stein och så bara bråta det upp. Alltså, eisen, det här en time och så visste vi att göra det. Men så vi och vi så har man liksom baserat det och så är det också och lösse och ja. Så, nu kom det äntligen.
2: Det här var ju en annan bil som där har prövat att se här manövrerna vi har gjort nu, att man nu prövar en akka lucka som det
0: är. Men nu får luckan inte attrat. Nu är den öppen och här tar vi det här vi. Yes. Så lever man vitt och men det var bara för att det var inte ganska suspår men att det till om ett arbete vi vurderar om bilen hävdar gott. I samband med att man så bara var hinkig av att ha perseverance till att köra vi runt någon. Och hvis också som inte riggar plötsligt eller sitter fast i sanden eller vad det måste vara, så fäller allt det här arbetet till termisjonen vi har fått röntna att det här fäller frakorna. Så är det en arbete som för att liksom halta med lojka och vita mer göttla hos länsklan halta.
2: Vet du kvar en köyre, hos länkfra en är möjliga läntingszoner kan man vara, vet du, bilen simpelthen stegar upp och så man får fädra som brön och att.
1: Ja, nämligen, ja.
2: Man tar helst chaufför allt för längt väck från någon potentiell stövån av mars här som man kan få fädra som brön kjolt om man stegar upp. Så det är alla sådana sådana övervägelser om kvar tar man nu har bilen alla så brön. Man har just ett depot av borrchatt någon nere av krater golv någon där arman får ner och ända ner år och sådana köyra man rera. Så här ligger jag chatt med resten.
1: Så man har lagt en sån lilla blick, en lilla hiltje.
2: Lite depot, ja.
1: Ja. Nu nämnde du att den nya lukan för Heltovis och Ricka bara inte har en till komplett spännande ödje, så här som biosignaturer. Ja, och kan du fortälla om Gustav Werta och de kommer här till och det finns det data inne. Kan du ta över tid då?
2: Ja, vi bor var faktiskt i California här som all science team med håll det mötes en från Mara, en från USA och en från Europa. Och vi såg det här och lukade som av fonton och det var en sån rastavn här som folk lyckas förklara om projekten, Gustav Genke, vad för spännande data är och med han lyckas och köjer bilar i Natatoyna. Han stäcker sig upp för att vi har fonton som folk för aktion till arbetet och inom GPL, det är bara inte vi så inne där och Caltech universiteten och där som vi bor. Ta bilar lyckas som data när jag tickar in för oss när det är spännande ställen. Man har kommit lite i Bright Angel här som man är, det är väldigt spännande ja. Till folk börjar lukka som hitchas inte mera runt om och börjar datan komma in och där börjar blösa inte mera frihet och folk missar sin fokus av det som egentligen händer och börjar ta sig kroach någon och anker okej, okay, vi måste lukka korret här upp så fink vi lukka som ser sig i första datan och det var sälja sig spektraldatan i oss ner ramanspektralen här som man ser spår om det är karbon kolstoff tills det är och några bestämt slå av oss ner spektraldata och lukka som börjar ticka in och man ser börjar så kör onkel pixeldata som så jävla spännande och man ser så mynter, närmynter av till levergråden som var i sin ner årbackan och det var sådana lilla prickar där man körde vanta till näga som allt som såg det var bara, oh shit, hette det ganska, man ser några, man letar efter mars och skriver leopard spots, leopardplätter eller annat här, så ser man bara något sådant grått och ser ut, men till er som lite prickar och så gör man sådana ranter runt om de här prickarna som är i mischer. Och det är också en sort nog så tydligt signal för att bakteriella nybrodning av organsen tillfärd som det gör nu i gamla gråta, alltså miljarder av gamla gråta och gör det i östen. Så det var några ting som var så ut som det. Man var väldigt spänt på att stäga mig och konfirmera det som att man, oh shit, det är ganska det. Och plus att datan började ticka in till vi såg det här.
1: Visste du bara vilket det var? Eller hette du bara vin?
2: Nej, som var ju ordentliga. Alltså ett av oss tar jag mynden här av gråden och så också jag bara, shit, hette det? Hette vi egentligen faktiskt eisen så här förrjum? Att vi inte var vi alla mötes här. Och man finner eisen luknade ting och i röjgråden och förrjum sandstein här som vi suttar spår efter bakterienybrådning av luron och tillfärden rötron och organisk tillfärden. I røygråden og i røyen sandstein i førjen akkurat, nesten akkurat luknende prikker. Så jeg kjente det vel. Så jeg tok seg, shit, det heter. Men disse prosessene kunne jeg ikke hente vi gjerfyllingprosessen, at man oksiderer og man, altså at det ikke behøves å være nybrådning av organisk materiale. Men tar vi så få datene av treet fra Sherlock, fra Watson, fra Pixel, om hva det er akkurat for mineraler som sier du gir, tar det akkurat at det blir mer og mer ibo i sånt, ja. Ja, det var väldigt snett i stämningen där lödnar.
1: Och jag måste ju kus helt man sort alltså man alltid en färdfon alltså ungen snappa ungen alltså blev det helt hemligt
0: att nej men alltså det som är sen så tentan som man är snappa vi han sa besynare.
2: Ja. Det vi sa ju ja.
0: Så först sitter och presentera om allt möjligt om ta farna är kan man görs då kan man alltså konklusioner man kommer fram till eller spårningar man behöver ju upp vi och så är och så alltid så är det bara teskan så du vet och säger det är så nej bara okay. Och så ju nu kommer det nästa och vi måste och så planerar om vad ska vi göra morgon vi rovar någon mer allt i den konferensen fyra gånger och alltså det är väl entusiasm så där
2: ja det var det ja. Och vad säger man? Också då säger jag, hur ska man hålla detta hemligt? Det är en som man till en det är ett narrativ som ska fortälja att man ska fortälja att det bara en rätta mata och det här var det jag också på att säga att okej. Detta ser vi nu och detta ser vi ganska om ett år.
1: Okej.
0: Okay. Och det är sånt här att alltså det här projektmässiga management wise om du vill vill jag snälla linka in dem. Så här är ett offertligt tröst jag kommer att göra. Och det känner jag mig blind där nästan kvant att men det tror jag
1: man ska göra bilen ska göra.
0: Ja. Så näck alla fläsk ju låka gärna stanta och dvulja vid här. Åh, hissa stein on this.
2: Det är ända så har vi så stå upp klockan så vi kan att stå ut och jäser.
0: Ja, och säljer vi det den matning som vi där finns ju men
1: det är dåsta stanta deras.
0: Ja, det kostar också näck. Alltså, hvis man tar samman om vad den rovaren kostar och hvis man tar prime mission och deilt det ut man har i 2 år så kostar kvann det över 80 miljoner kronor. Det är ganska ständigt utrustning till att missionen är alltid extända och det kostar inte lukast. Det är smörsta ständigt ut men det ger en ömynd om att det är en stor rulle och ena personen är eisning att få ena variation alltså utnyttja till att man kan köra till annars så är man bara sätta en statisk plattform och så börjar här som man är så råvaren ska eisning utnyttja till att potentialen att han kan köra. Så här är, kan bruka det vanliga ganska, hvis det är jättla så brukar vi ganska tragedier ett steg. Och här brukte vi minst 4 veckor och det har vi alltid gjort för. Så näck tog brukt här och näck milar och tar vi så äntliga. Så här är ganska det största tecken på att alltså det klassificeras som potentiell biosignatur. Det vi där så ordentligt utlika alla era möjligheter än. Så brukar att offerta några tog här och så bytte hinna menna hesa aina. Här går det allt med kanske en ännu större möjlighet för en biosignatur men tog vi inte akkurat tog att bruka sig i proximity.
2: Nej, tog vi inte chatten här, tog vi inte bara i näka sig.
0: Nej, och till nej, nu är tog vi en färden, nu är vi här och nu...
1: Att vi var ordentligt här alltså.
0: Ja, och hese resultaten, det kommer ut i forskningshemn, eller vad ska man säga, publicera i TRV. Det har vi ganska innan vi några få månader. Och här stannar vi så, okej, vi har ordentligt gärna haft tidigare eka maten kan jag snälla så åker konklusion är det sin driv som vi kunde inte konkludera äntligen på detta.
1: Så där vill jag säga, hej, kan vi lukka kvar i rätt här?
0: Vi röjna.
2: Man kan det. Alltså man kan det att man lukkar som teger den nästa parsten här med kön. Jag tar till alla tvinna flera potentiella möjligheter affärer och tar och diskutera och till några som är några prioriteter som vi lukkar som rafester. Men lukkar som tar man som kommer på ur kratsen och ut av kraterkanten. Så härifrån lukkar som bestämmer, okej, vad kan man göra? Kan man färra efter? Ny kratser hittar jag mer. Då ska vi köra ut vidare eller så kör handa vägen. Och då blir så första läget bestämma att vi kör en lugga som en runt en grund om kraterkanten och syndrar ut och heter så kan som det grundfjället runt om krater ja ta och avskä och så är det nästan väl där för att det är ju utlucka man för att men inte på ett nu för att
0: det är en jävla ringbalans på det alltså tålen är helt jävligt.
1: Nej nämligen.
0: Så som man kan ska beroliga så sinne ja okej okay, de måste liv i handaturen här så färd alltså attir. Men tålen i havena liv då är det allt inte helt rävligt. Så hvis vi där ändar vi att om 5 år ändar vi attir så är det ena instrumentet till färd. Yeah. Det är uppe. Och så är det så har man kanske helt nätter och
2: man kan inte ta mera prövar.
0: Nej.
2: Så det blir en annan mission. Ja.
1: Men alltså vi också nu kommer sysslet nu fräs ner och så får en process igång där man utlockar och tycker vad det är för något sort. Och så kommer man hit och säger att det har skött ni helt enkelt. Never done, man kunde göra det. Och det har skött man kunde göra det. Vi har funnit möjligt tecken om liv att liv vill vara mars för några miljarder år sedan.
0: Ja, man var faktiskt rättliga tullig ute och säger vi har sett något som är ölintressant och vi har alltså alltid brukat eka tullig på det här. Och grunden till det är till att alltså, man förklarar som att det är intressant. Det är potentiellt ju som är allra störst. Så man får förklara bakgrunden för det och så ett år senare så är det här är det man liksom har den vysentliga redogörelse, rätta ordet för det.
2: Yes, ja.
0: Att man tar alla dina data och presenterar och tar förtolkningar man har till omkvarvet och ett steg man akkraderar och liksom provar att förklara kvart man är vysentliga processen och det är en viktig process och det är en teacher att ha.
1: Och så ska jag förklara, alltså, är det väldigt teckt om att här öjna för att vara liv av mars?
2: Det är det? Det är i alla fall den mest sannolika förklaringen på detta som vi suttar nu. Den mest, man prövar alla möjliga förklaringar. Den mest sannolika, men närmast att den enklaste, den mest sannolika förklaringen på detta är att det här är över bakteriell liv här. Det är det.
1: Det är alltså, hvis du har funnit det i förrigen så har du sagt att det här är...
2: Nej, det är så i Hoktet och så i möjliga Kanada. Och så, men man kan göra era kanningar och göra det när man kan göra det här uppe. Man kan hitta till forskjelliga öron.
1: Men på det som säger det här, har du funnit det så har du sagt att det här är tecken från liv?
2: Ja, jag vill säga att vi sa att vi tog järfriliga sammanhangen som vi tar i snäva dokumentera här uppe. Ja, absolut. Det är också ni vi.
1: Och jag någon skala, kvar är det? Är det? Är det liv? Att är det
0: fantastiskt? Ja, men alltså man har
1: fint där gamla liv.
0: Alltså man har en sån här ska man säga en specifik shading skala faktiskt. Och här du beskriver okej, okay, det första så ska det ha funnit ett tecken som kan vara från bakteriell aktivitet. Okej, okay, det har vi funnit. Det nästa trinet är så att du ska inte ha att det är dolka fra alltså det är inte något du själv det är vitt där vid du nu tål om bankromata att hvis du matar de här bakterier hvis du nu gör det här att du inte bara matar till däckna tåls av bakterier som du inte vitt där det är inte att det här är något som är i gråten och det kan råva inte tacka vissa och det tredje är så att så ska du så ha en förklaring hur sätter alltså teoretiska förklaring på hur sätter upp steget. Och det fjärde trinet är så att du skulle utlocka ett eller ärar geologiska processer till att förklara det där. Och det är ju också den i mitten här. Och det här är trin egentligen som man fyrställer sig kanske egentligen till för att se om det är rejält. Alltså vad det är bevisförelsen som ska till. Så vi det är inte helt här än. Och vi skulle faktiskt ha ett trin vi skulle ha en ohäfta matting av träd av näka lycknande.
1: Visst kallar du romhinn med honom?
0: Till dömes.
2: Ja, brukte man att röja här, ja.
0: Ja, akkurat. Och eisen till att få röntgen hem för att bekräfta någon av den hypotesen som man häver via undertal.
1: Ja, och här man häver borra och hända stöjnen ner och tycker en pröva.
2: Man borrar, man borrar akkurat här och man arman lägger som försäklare så här borrchatterna så tycker man mindre av och man ser man häver akkurat så plätt ner och genom pröva som är försäklare och i bilden och nu, ja. Det häver man. Så man häver där, man häver locka, man häver locka som jag har lagt i bagagen med riksdagerna. Bagagerummen. Men det är en längre process här för att få det ner i hjörna och sånt, ja. Men som David, det är ju inte liv, det är spår efter liv som var möjlig här för 3,5 till 3,8 miljarder år sedan. Så det är öjliga som man primitivt flöjt till enkelcelliga bakterievöxter. Och det sats inte som det här, det sats som spår grundävnesbröjtingar och i någon helt bestämt om mineralen som sitter och just nere. Så det är supertekniskt att förklara akkurat vad det är som man ser.
1: Men så kunjer man urslutene och vusten sånt hotell där vi ska på Hamadan så det är som Jin Hitchet eller andra som Jin Hitchet så är det inte som säger ja det tar jag också med det eller jag hade tanke på det att det bara som du säger eller också sort.
0: Ja, alltså här är faktiskt här är några faktorer som ödelbit om alltså kan hur kan man fyrsa att det är en geologisk aktivitet som kunjer stå. Vi tar ju totalt avskrivet här processen här än. Till det här så är faktiskt att vi hänger råvaren till att komma åter. Men det följer sig inte vi maffärer som tycker att din kvar citerar till här vissendliga artiklarna och är bara vi gör på det och här, jag har inte sett något som är nejligt orienterat. Det är mer jävligt och det är faktiskt en hel strypa av forskningsprojekten som är en gång bär i laboratorium till att kan man greppa dessa bakterierna i som lägger någon tänka exempelvis steinar inne i laboratoriet rent laboratoriet så ser bakterier och vad är det för vad är det för spår till att äta det och alltså det är ganska från manuskriptet så sån artikel kom ut och det är att skilja i större mån hur dessa bakterierna avverkar steinarna alltså det är ganska underforska fält här bara här och gör ja och så för jag kunde skilja det här processen i isne så är en planeten som man läser skilja det sin bättre här gör. Så det är förns störst arbete som för en gång kickstarta upp.
2: Ja, och det hade ju lyckats som det fantastiska vi visste inte akkurat där att to lägga rusliden fram och så lägger det ju här till att kunna arbeta vi uppe mot modprekva eller inte och så hade det akkurat som essensen och vi visste inte att få det att dokumentera och få det lagt ut så att andra kunde.
1: Men som skilja så är en alumni konsensus eller en semi om det här att det allt tog ju på att man är rätt där loj.
2: Ja, det är tingen som man lyckas som jag kanske bekymrar om det ganska ger oxidationstingen kunde vara hydrotermala processer där så man kan oxidera och reducera grundämnen på olika geologiska mater. Men det är mineralen som man säger är sån låg temperatur varianter av mineralen och det är inte värre än ett tecken på att man har haft några väska och flottande köken och så. Det är något som avskriver eisen och negrar olika jävliga processer som kunde ha skapat det här. Så man är inte bara man hittar en olja brion spektri av möjligheten för hur det kan hitta på det till. David nämnde när man kan ändå skabba David. Man kan inte hitta mineralen och man kan inte hitta grunden och konstigt flyta sig runt. Så allt han visade runt om det är liksom gångt.
1: Nu var det så att hos Henrik var radaraminton fräst ner ögst nu ner. Och hvis du ska gröja fråga, hur ser det här ögst sig ut här som vi ser bakterierna innanför av livet?
2: Ja, alltså hvis man huxar sig en talersk eller ett eller annat som man ska till lukka som att det är stora meteorkrater som heter Jezero. Och i det ena änden här ser man en spår efter en å som lukka som fär in och ger kratret och hinner man fär en å ut. Så man har haft ett stär som man har kunnat samla vatt och tämta en å. Och här som ägen lukka som är kommit in och ger kratret, här ser man en gamlan år åsa. Det är så visst du först ut i Oxtan i färgen och hickar framför en å så ser man ofta sedimenter, älögt och grus och santer och förstås som man tog käk med veckan på fjörer så är man så här näckbar sådana år åsa fram igenom fjörer i Oxtan. Så till det man ser här, och det är störst system till några tiotals kilometer störst. Så det här man ser som alla de här processerna som hända bara vi i utlandet av vattnet och under vattnet framför här som lukar som älgare i sedimenten. Och här som här prövar vi har funnit är som i årdelen som förr sedimenter och tillfär ut och heter stora vatten. Så landsläge är faktiskt akkurat som en turred årdeller egentligen man kör från vi årbacka någon så har en kors ner och i anna som är här och inte vatten nu men ner i anna här har vi så hukt ett radarmynt och här ser man det ser man som man ser och gör det att man har haft sedimenter som är lagt från vi årbacka och man ser alla strukturer som vatten ger och vi har flytta sedimenttransport så allting tog ju på att det är väldigt ett vatten, störst vatten och här som man har haft sedimenter låter ut och det här man har sådana år och så stora år delta Mississippi och in i rätt stäm.
1: Ja, och vissa att det radar mynt alltså det hade här verkligen vatten runt.
2: Ja, helt säkert. Här grejerna som vi där på vi här som vi liksom som hitta till att dokumentera akkurat det. Till att dokumentera det här förliga kontexten kan man säga. Att okej, då man finner det är det pura osannsynligt att det är bakteriell växt det här som man ser då gör nästan det till tatt vi vatten i flatna ofta. Så ni öger här som här har att släja bakterien tror jag var stöjliga väl. Enklare bakteriemåter och sånt. Så det här är som det är arbetet ganska sälja tja lymfax och tja kontera. Det lyckas man sätta den stora järfylliga sammanhängen. Alltså sätta prövan ner till att man borrar. Så man inte bara borrar och tar en tidigare en pröva och så kan man vara hyggre till någon. Men när man sätter den in i ett järfylligt sammanhäng. Och den järfylliga sammanhängen som vi kunde dokumentera som vi suttar är det här som man nästan ser för runt nästa. Så här ut som en aura och så. Ja. Men det kan nästan vara hänt under vis. Det kan vara allt möjligt annat. Så vi dokumenterar det som tar samman engine. Ja.
1: Så här säger fonto och bakterierna. Det här är en för livet vid en år och så och genom vatten här en A har runde och till det så. Så man säger, då vi tog nät för att det follow the water. Så att det är att tydligt tecken om den strategierna att fylla vatten. Så det är här som man finner liv.
0: Ja, ja. Det är just det. Det är ett mars har vi faktiskt vill rättliga göttla undersökt och är man inte perseverans. Hver ska man egentligen färra och göra sig kanningarna? Det är ju minst 5 år att man har kanske en selection på en altruistö som är relevant och så har man först har reducerat det vid 80% och så kommer det till sist ett RR-launch så har man 5 kandidatstö och sen de hettas det, ja. Och alltså hickar man efter mynden från Orbit där så är det inte bara ett ena steg i Bright Angel som vi kommer att här är det flera touchtastö vi har så torskar i ånden här att man säger okej, okay, det är akkurat lika ut uppifrån men man har nått till att häva.
1: Men det är det största här och varje mars?
0: Ja, ja. Ja, det har det varit.
1: Så ett djup här var det största?
2: Ja, man är egentligen, ja, det är negvatt. Störst här och norra för det ödje som bilden kör nu i snö.
1: Och vad rent har vi här och norra? Ska du kräva vatten blir vi här?
0: Det är alldeles i undergrund nu.
1: Okej.
2: Okay. Ja, det är och jag vill ta mars, det är mest i sina atmosfär och det här vill liksom bäga väck och det bindes ju i mineraler och sedimenter för det nästa. Och man finner ju just nu spåret ruis och mer och mer. Mer man hickar, mer ser man att ruis är bunden och i de grunda sedimenten och i forskjelligen stövna mars. Man är ruis kapar Apollon och nästa mars och så.
1: Skulle man känna en bil upp som skulle borra kanske 34 meter ner och göra något?
0: Jo.
1: Gräva och allt möjligt så bräcka.
0: Vart är det han europeiska?
2: Ja, nu han är en långt borrchatten. Ja.
0: Han skulle för en time men alltså tills man try med ni men tills han där är neckmyra. Så neckmyra en.
2: Ja, alltså då släpper man också väck från alla som solar strålning och alla där even flood processer som har vi som snackar om som har vi igång till en 34 miljarder år och backa så stenarna.
1: Det är också om alltså möjligt att vis vatten är i undergrunden men så kan liv ju ösna där.
0: Ja, absolut.
2: Absolut, ja.
0: Det alltså om man ska kräva till ju här i hjörnet så är liv. Så tills han fjärligande tanke att lägga det här resten.
1: Och kan bli utan bilden nu? Alltså är den skrattar eller?
0: Nu är jag faktiskt 8 totalt på det. Ja. Det minns jag faktiskt. Han ligger och skosar ois. Låt mig säga så.
2: Okay. Hade man ju lugat som vaktarna sin dratter och man har drömmar om att få han ska man ut att. Han skulle jobba vart ut när russiska raketta.
0: Ja.
2: Han televisionen stäcker i Lucas som för någon annan sken att få en europeisk bil ombord en russisk.
1: Hur ser vi hur London är kineser i affär på Mars och kanske göra intressen som man...
0: Ja, det är planen om affär rattlös.
2: Det här var en rover och vi är georadar i sin småkost.
1: Okej. Så tar du östen kom här till att det var Mauri Rallar.
0: Ja, absolut.
1: Det var inte att det var men finna till Mauri.
0: Absolut. Yes. Jag räknar med alltså avanser kvar alltså efterkursrunda var som 4 mars finner du det omkring Levanton. Det är så jag säger det bara. Man finner alltid det omkring som man inte hejer. Råknar vi.
1: Hvis man ska lukka som ska tagga samman om, kan mest det så att man har funnit det? Man har funnit ganska tecken om fonten och liv, att liv hever uppsteg i en ära gångstötene. Kan du ta
0: det? Därför att han... Det principiella spåret som kan det är lov för oss. Det är ju min egen. Är det något som kommer spontant hvis lösningen är till det, hvis det är hett nog och klimat är till det? Är det kräckligt alltså självån? Är det något som kan vandra från planet till planet, från meteor till meteor? kvar kom fyrst man faktisk så har man matenkare av at Mars och det inte är att det samlar inte stöv, sen det stöv frasar och en tar det här stövet att det är fett faktiskt i det här hjörna.
1: Det är alltså det är panspermia. Hypotesan är att det är löv smittar ut i rymdena och
0: det här frasar. Ja,
1: kallt du honom?
2: Nej, jag har aldrig att David, alltså att det är lika som det här vysyntaliga, men det är en hovysynt att han för ett berg till religiöst och det är allt möjligt att blanda alla rockar helt grundläggande spårningar alltid ser man i en sån spännande fält alltid, ja? Och vi blir nöjda till att tänka till att allvara på en annan måte. Alltså, hvis man hickar till Weissny, tror man gärna vill upprätta att alltså, flytta människor på Mars. Alltså, man vet ju att göra Weissny är skärpare för att möjligt tänka. Man känner till episoder här som Louis hävda öliga rikt av planeten är så det är så hundratals miljoner år efter. Så till resten när vi är rätt att det enaste stället som Louis är skulle passa öliga väl på det och visst det inte är det här så lät det resten när det är spårningar upp är det bära och här som solköpande är det här stället. Så är alltid att det är något som rör vi nekvar vysyndaliga stranger. Ikke bare notter vysynd, men okker er dere som forstår ikke, okker selv om eisene. Så tog halvdige det er så allmenn spennende, og til eisene frastøydende til nekvarn at tås om. Det er det.
1: Takk for det, Bayer.
0: Selv takk.
2: Yes.
1: Jeg tås er jo i sendingene ved Jærføringen av Jærføringen Ona Orsting og David Arke Klevang, professor av DTU Space. Tar at du forstått om fireleste i Varspenon, her da Grøte Frank og Stahir Gindja kan ha gong og støtten av Mars, og hva er det kommet på styrer. Takk for det, at du lort deg.

0: ofert som tu eisne du er vel a leika.
1: Og Jan, okkur her som du er a leika?
0: Ja, det tu av it.
1: Det ikkje øyde, jeg tar vus.
0: Sjall sagt du av it her. Vi da var reik om a gøten og leika, og vi bryr jeg stjæla.
1: Leika sindi fyrir mer, så jeg kan sleppa høyre om du sier sagt.
0: Jeg tar ikke leika det her. Jeg tar leika for godt. Jeg sier det godt. Men en klarinett har jeg ikke funnet greit.
2: Og Jasper leikar av fløytu, og jeg har lytle trommu og stavre trommu og annars alt i bokaskanua.
1: Så kunne vi menn skipa en rattlitt orkestur?
0: Nei, takk kunne vi ikke. Du vil ikke ljå før nu.
3: Vi sendte deg fyrir tjei, fyrir, tutsi kroner og fjøre til øyre.
2: Og det var bort.
1: Om jeg nå fyrir tikkun okra leika av, tid som fyrir fyrir leika?
0: Jo, men det ikke vera.
1: Så skal jeg ha sannom greie etta.
4: Säger harsjeren och så igen kvika jag han ser ut i bojen att få en fäder av nökron ljavföron. Medan harsjeren var bortre kom fru Bastian vid morgonmäten hon och hon var bilsen och fejen att sådja där trodja dölkanar vid rejtje och ringdare purlo.
5: Nej, som tid är du fytt.
0: Ja, du är inte helt av det här.
2: Ja, og nu kunne din synge sanktere om kamp og buste og svappel ut. Du, nu er det min ånge vasafilonger.
4: Sier Jonathan og streik seg vel til passarjøkken nu i vaska var her. Alt og egnom vær sørensen har skjer i attor. Og viss her heier han bæge luttlo og stålutrom og fløyto og fagott.
1: Haha, nu skulle du slippe leika.
4: Sier han, havast han vær et sindur i ivo om et her dotto. Men det heier han nu angasuk til. Kasper var så fegin då han slapp att låna in i stålet för gottina att han kunde henne ens och var hon en lytel gavur viner och rönt i att få henne äkrar tonar ut ur henne.
0: Just det svåvre värta i hejer, då vi var göteläkare.
4: Och Jasper sätter flöjterna för Janne eier och fläkte och säger
0: och flöjta mun var eisne lojkesare.
4: Och så blaste han äkrar kurd och tonar.
1: Men, det var ju en lojka. Det känns skilja.
0: Självande du har vi att lajka. Och om Jonathan bäst för spänt trummen här så ska vi lajka en rattelian gudelagamarsch till en som är Kasper Självande av just.
2: Så lajs. Nu är det ett rejer så för mina skuld kan du börja nu.
4: Säger Jonathan och släll dig ena för att trummen här.
0: Är det allt rejer?
3: Allt är lajp.
4: Så får du här under marschen till Kaspare och harsjeren var så hjärtans kvator att han var inte mentor att stända stittlur men hoppade upp i loft kvarja för Jonathan släldu av trommokujen.
0: Bravo! Bravo! Bravissimo!
4: Och Bastian politimästare kom eisen störrlejpande då han hörde henne fralyga tonlägg.
6: Ja, ja, nu kommer vi av sonnen här. Det är väl sykna och honalet.
1: Han damar skima i lärarmen så jag kan färra vänja han samman vid Bergkärtmannen och Andersen och Hager upp trommeslåra. Och så kan karta mummebojarorkester lajkan av sol- och sommarvarslostävnen nästa år.
0: Vi har en träd som är önskåver av häsen till en valser och om harsjärn fejen vill dansa eller kvar av här ute i Norrönt i Johanne så är just häsen fraliga dansheter. Hör nu!
4: Och harsjeren var om att roka i luftene av Beronkäte och vill till fejen lära valsen i stunden.
0: Själv sagt skulle vi lära till han. Du är väl så honad i harsjer och skiva för dig. Harre och skedje och ljåföro.
3: Men till jag värre må vi boja till morgon. Till nu vill jag nöjda affären.
1: För Jasper?
7: Ja, han ska ut till ett ljån vid ljånaföj. Och han åt jag vid affären för länkar tog så jag.
3: Men i morgon? Ville feje lägga mera och ta för att vi lära dig bäge valsen och marschen.

0: Klockan är 7:30.
1: Margit Stora, landstyrskvinna, för att hejta och allt större om att vittgöra spårningen om att få utländningar vid togjärna marskavn upp i hals och arbetslöjve ur fiskavistkibane. Det säger hon i tingsen och jag tar man lir fyra spårningar varo.
2: Hvis vi gjør brøydingar i fiskavistkundgjerne, så det krevet det undertøkket fra allt større noen. Og siden vi har vært at det skal være fullt semja. Kundgjerne brøyt nekra feriene sjøynast og ærene, og det har ikke vært semja om i styrene for oss at gjøre brøydingar ved vodkjende utlendingen. Undanfarne landstorskvinner høytte og styrre om at tekende spørningen opp om å få utlendingar ved togjere av marskavn oppgjelds og arbeidsløy ved urfiskavistkibene. Men jeg har ført ikke til brøydingar ta. Nå står det her til vi for en år siden, og jeg er alt mer høyde av deg om at vi kjører spørningen om at det.
3: Det har vært Ruth Wang, tenkvinna for i fremsøkt, som spørte landstyrskvinna i Almanna og Bostiamalen om hun fører tolma vøksene av utlenskar i arbeidsmedien, som vil innflått til arbeidsløys i fiskavistiskipane som hun må bære seg.
4: I 2025 får jeg knapper helmingår 45%, av tryggingar tøymen til utlendingar. Omfram, da fiskarbeskipanen som boskaparei viser å innflyter utlenska arbeidsmei til arbeidsløse, så fastheldur skipanen eisne føreskare arbeidsmei og arbeidsløse som atter økjer tørven av utlenskare arbeidsmei.
3: Alls kom i 1992 og hese 33 årene fiskarbeskipanen hever verre, hever hun kostet akkurat om 620 millioner kroner, og senast og 20 årene tale av utlendingen og i fiskarbeskipanen fyrafalta. Det er folk som ikke er utdanske rydgesborgere. Sambart årsfrasøkene til alls 4 i fjør, så brukte alls 16,8 millioner kroner i arbeidsløse stole til folk av fiskarvistjon. Og i Lashlofragrensene 4-2025 sier alls middelanda at fiskarvistjeskipanen er en avbjøving til hun skajklar arbeidsmarsnagen og at iverskipa er alls framvis av tarifetan at det har vært bedre om folk som ikke arbeid har av fiskarvistje helder vår til arbeids til øron arbeidsgivere som velger tørvar arbeidsmeina. Stått til forskvinna i framsøgn Ruth Wang var fiskarvistjeskipanen i sunni heilt av tidsjen ikke bedre for utlendingar.
4: Altså vi kunne øymynda okkon hvis alle vinner hendte med ødelagene. At løna følte bare for nekra få av tøymer, og så finket det restene ur alt treite av at det ikke får til arbeids ærestan. Det er jo fullstendige hål i høttet.
3: Margit Stora, landstyrskvinna helter, er tøyende bekvendt til at enderskåa skibanna.
2: Selv har jeg vært her at jeg halte det er en stor avbjøring at vi har så nekk folk i skibanna som får penger ur alt skibanna. Jeg tror i øyne vel at suttje problematikken også hvis vi ikke hadde haft disse folkene som arbeider her, tror jeg vi ikke så hadde haft folk av åkere flakavirkjon. Men det märker inte att man ska ha hesa kyparna så är ju öllom förrån till röjar att få allt större hitcha efter sin egna för att träat. Men det kräver som sagt att allt större teker under vidtar med bröjting någon som man kommer vid. Och i halvt i östra områden att man egentligen gör det här samma vid tingen någon sådär så att vi får egna kyparna som folk halda är rött och rättvis. Tack för det, herr förman.
1: Det säger Margit Stora, landstyrskvinna. Och i 2025 får jag vinnan om man fyrir 75% av stolen som var läten och i fiskavistjeskipanen Charles. Jag kan själv också lägga in sig till Rattus. Och israelska försvarsadvokaten Benjamin Netanyahu säger att en är att tolja senak om motivet för det som hände ombord en av fyra falkaflåfärre av Vetel Tel Aviv och Jar. En flåfärg ur Dubai måtte lenta i Saudi-Arabia efter att andra flåskiparen hei stundje första flåskiparen vid Knuive. Det etnaist en öron av mannen snesamma vid tvaim och fyra folkun att avmanna flåskiparen som hei stundje. Det vill jag att Iran skulle ha haft också gera vid ett sökna ombord, men Benjamin Netanyahu säger sambas Reuters att det är otulja att säga näka om TN. Vevervannar friskar vindur upp i kvassan vind sundan 20-15 meter om sekundet, småskutja og okkurst äle. Sättan barsten minkar vindren i frukslå till friskar vind 5-20 meter om sekundet. Og i natt frysk og vindre på struk av landsninje, 8-13 meter om sekundet, skutje og regn, og i stoven kraftregn. Måde måtene støkker av vestrom og justning, og minker nere låt til frukslåt, trodde jeg til 8 meter om sekundet. Hit er nødt til 13 sti, og i natt nere i 6 sti.
0: Johan Morgon Ferrier.
5: Värst är det Morgon.
6: Är det Elin Mikkelsen och Inge Rasmussen.

0: Ja, men så säger vi välkommen till morgonsändningen och klockan är 6 minuter över halv 8 och till höst över och månsan om vi har en ny månad 1 oktober. God morgon, Inge.
1: God morgon, Ellen. 1 oktober, ja, det är imser det är alltså ni hämtar ner 1 oktober tar vi er kom in i vetren nästan. Allt så äldre däver, allmänna däver, tja ST för äldre. Det är det.
0: Det är det. Jag har alltid att snacka för att lukka ninja. Att det började att ta oss om att vi skulle vara gav i åkar äldre och göra dem när vi är lite långa. Oj, nu är det 184 till Ester Vastana.
1: Ja, så det är tulliga man har haft här för i eia. Men annars är det själva dävren alltid stånare i halvfemsen om jag sa det rätt. Men som en däver här vi skulle ha varpa i oss och ha stövna och rattande tjata om äldre i samfällande. Det är aktuellt.
0: Ja, allt är aktuellt.
1: Ja, och vi tar så nägg om det här som dön. Då vill vi vara allt samt fler äldre.
0: Och så är Mara tog inte över en mån över ta nästa skrån.
1: Ja.
0: Till kaffe.
1: Du dricker inte kaffe?
0: Nej.
1: Jag vill säga till att jag ska till ta första kvantan enast en morgon är kaffe. Och jag ska helst vara fyllt kaffe. Jag tror att det är också så fälliga till pulverkaffe. Men alltså fyllt kaffe till er det.
0: Så nu är det någon som har en egen...
1: Nej, det ska bara vanliga filter och så okay. Stöjt i det över.
0: Yes.
1: Det är gott. Men till dräckte inte kaffe.
0: Jag har rönt och jag har ändå just ett inslag om det i tiden i smörken här som jag skulle lära att dräcka kaffe.
1: Ja, du vill det.
0: Jag vet inte. Jag ber det till att det smakar inte väl. Det är min första stora hurdle.
1: Det är det inte något som är samt omrockning.
0: Alltså, först och främst att smaka i kaffe, domtar det?
1: Jag gör det, alltså lite tricks. Jag dippar en sukermåla ner i kaffe och så säger sukermålan och så läser för att jag dricka kaffe.
0: Men så nej, det domtar det faktiskt
1: inte. Nej, jag rocknar inte vid det något som domtar det tulliga. Men jag vet om onkel Bud som dricker kaffe, men det är nog fan.
0: Ja, och så är det en annan dag över det.
1: Allt jag har vegetardäver, så det är över fyra grönmedis med stånar när jag rör tjej och fjärs. Så är det, Ellen, ens kött.
0: Ens kött. Jag klarar mig nog. Alltså, jag rejst inte. Kan vi ta det?
1: Ja, jag har enkelt om det, vill jag säga. Ja. Gång, men nej, nej, inte så lös. I beskrivande, jag vill säga.
0: Det är rast och förska med över allt det här, eller vad?
1: Jag vet inte, jag blir inte mättare allt.
0: Nej.
1: Men det passar inte.
0: Är du hött någon du inte blir mättare?
1: Ja. Nej, det är inte enkelt vad det är utan kött, eller sådär, eller fyra, så... Ja. Ja, det är fisk.
0: Som märker du att det börjar mankla?
1: Ja, det är alltid, kan jag säga.
0: Och så är det faktiskt flera land som har varit synare nationellt i det här till Kina, Kypros, Nigeria och Tuvalu.
1: Ja, vad är det?
0: Inte spyrja.
1: Det var ett omkursikt att säga. Ja. Vi kunde ha stått upp, det gör vi det inte.
0: Jag har fruktat om för att gita, men jag har alltid att det lade vara att hitta fler inte att gänka så relevant.
1: Och så är det annars och det är att... viruslönder Emma Jakobsens vill handla er här i kvöld i förrjön. Det är alltid spännande.
0: Ja, det är alltid spännande.
1: Och annars är det nog stått att det är vid allt jag äldre dag och allt jag har kaffe dag att det är angstsräckna hångta samman hade jag. Alltså det är något som kan boja alltså vi äldre någon, men kaffe kan inte boja. Som jag säger Johanne. Och så är det något som binder att alla samman, så är det här vi... Ska jag sätta kaffe då?
0: Jag vill ta en kaffe, mon.
1: Ja, och kaffe pratar man för att ta oss om kaffe. Vad är det? Dialogkaffe är det onkel tar sig om?
0: Ja, det är i Danmark.
1: Ja.
0: Inte, jag må be att man vänder där vi och hittar utlöka. Hicka solen.
1: Det är flott.
0: Tid som här var möjliga att sucha solen på nu.
1: Hon kommer snöjtjande.
0: Det är nästan som att det är solarmischning. Man kan faktiskt hitta att solen på nu. Hon står ur... Mjörska ta med nästan, ne?
1: Jag hade självsamt, det hade jag chef.
0: Nej, det hade rättligt flott. Kanske vi nu för att spela en sang och så tagga den mynt ut och lägga det ut och sociala medier. Kanske det rikar. Så har flera rikar bättre live. Men vi färre att det börjar vi Baby Wow vid Carol G och Öron.

0: Carol G, Judy Lyon og Rosowski synes jeg Baby Wow. Så synes jeg av spansk rytmen fra Markstandene.
1: Ja, det ikke vel vi solene som spekler for opp etter ser ut som en ballon i morgen. Men Ellen, vi får ta oss om at han alt kjører kaffedegn, og to drekker ikke kaffe, og det flere som gjør at her vi halte her. Samt vi Ellen, kaffe smakker ikke vel, og jeg drekker bare te. Her vi eisen rønt at dama kaffe, men ikke kommet her til enn, men det biler rønt.
0: Det biler rønt.
1: En annen sier på en av veien er godt, Ellen, held ikke kaffe til munnen. Dame lukten, men smakker den, uff.
0: Jo, hva skal kaffe ui enner går vi en gång glasur om den kak. Det är ju vi på.
1: Det är samma vi.
0: Otroligt
1: gott. Och går nu kanske.
0: Nu säger till det. Så är en som hävdar inte mer sträva till trobult inte att dricka kaffe ta ju man helt dricka te. Ta är så att trobult är för att en dricka mont till allt och kaffe eller te som vi bara rätt.
1: Men jag har hört att vi att te-drickare kunde vara sånt för smotter eller Jeg skal ikke si ignorere det, men glemt det, hvis vi først. Altså, folk spyrer ofte, vil ta en kaffemånd, men det sjelden det spyrer, så det beinleis, vil ta en temånd.
0: Altså, faktisk spyrer det, vil du ha en kaffemånd, så tar du og sier nei, så er det 50-50 spyrer det, vil du helst ha te?
1: Ja, ok.
0: Men det selv.
1: Men jeg har gestert ofte, jeg leier mot meg, og tar hei kaffe klart, og jeg glemte alltid det, det må jeg vikenge, og så var det anker tedrekkere, som måtte jeg lukke minne meg av det.
0: Ja, akkurat. Men jo, takk for SMS i morgen. Vi har en skra som vi har atlet av at komme i kjøkken i morgen.
1: Det har vi. Ogsjaleisen norskast har vært kommende sommer, og i den 1. oktober vil en sangkapping skåten i gang. Her til kanst, om du høver evnen i å gjøre tonleik, gjør et båd på hvordan først Ogsjaleika sangren skal gjøre. Og vi tar oss av samskipere om Ogsjaleika sangkappingsene, det har vi bænt etter klokken 8.
0: Och så börjar jag plötsligt inte mer
1: värligt
0: eller så, va?
1: Ja, spännande.
0: Ta att kribblar i kroppen efter att släppa ut ur skolastovna och göra också helt annat i stegen är det kanske ett tecken om att du skulle till omhuxa en handalig utbyggning. Fyra vikna grädde garsnare från i välskolan under Klaxvik om utbyggning innan tar och ökje. Och efter klockan har gått ökje så färre vi att prata vid dig.
1: Så tar vi ökje läger och...
0: Anläggsgarsnare.
1: Anläggsgarsnare, okej.
0: Okay. Simpelthen. Vi kommer via.
1: Det gör
0: vi. Vi kommer eisen så mycket via att vi kommer till väckre och täver om en liten löte. Först är det tögn vid 20 år.

0: Trilogy Eagles. Vi lærer noen Take It Easy fra 1922.
1: Vi tar oss om kaffe I morgen, og det alltid akkurat som folk har meninger om, så jeg sa, men skibanen, her ble vi etikken.
0: Ja, her en som tar seg om at nå til tar oss om kaffe, kan jeg fortelle at jeg har en appasån som har drukket kaffe siden han var 4 år gammel. Nå han sier til han og ferdene lærer å drekke kaffe som en vaksen maver.
1: Kan man finnes jo.
0: Ja.
1: Da man ute og eter og byr om te, ofte... Så hittar det ordentligt överraska te. Oh, ja, jag ska för ett. Det är nog så strävat att kaffedräckaren är lite när att dräcka och vi får akkurat te. Men kedlen lyckas ska koka och allt det så täckta sådana te.
0: Det är en som säger att det är för smått att teträckaren det gör vart vi ser morgon. Det är en som säger att vi borde haft en allt show icke kaffedräckare där. Vi är en minnluda basker.
1: Vi är en minnluda basker, ja. Ja, ja. Ja, det är det. Men alltså, är man verkligen dräckar helt så nekv te. Det är akkurat som... Okej, ja, ett som nöjer. Får jag en kopp ta nu för jag får rötterna att vakna och så har man dräcker aldrig.
0: Jag måste verkligen dräcka för en kaffe, men det är ja, om det är en till arbete, så är det hemma om kväll. Det här säger omkring att kaffe smakar inte väl om kväll och det vet jag inte, men det dräcker inte om kväll. Det löser inte.
1: Hetta var tær fyrir okkun nú arn klokkan 8. Við enda við einum kjentum sanki, við kanska einum minni kjentum sankara. This is my life. Hetta Smalley. Dan Smalley, han en amerikaner som synker Kim Larsen. This is

0: vi at se oneft akkurat hva det vi leter etter, tror jeg at det jo en kapping som skal legge opp til at folk kreativ og kommer vi som noen beste boven, så vi vil ikke legge for noen hver fotonklar åren vi begynner. Men i uimund med en sanger som nok så løvlig, saunante, sankbærer, til noen likler som vi tar opp som.
1: Men utgangsstøy, altså skal det være en sånn stor stadionsanger, eller en popsanger, og hvor ser mest først, eller kan det være hva som helst?
2: Det vil nesten si at det kan være hva som helst, tror jeg at det er velst om hva den andre stedet legger ui etter her. Ok, hvordan er alltid jeg, hvis jeg er noe feltvis, hver en donaldig tonelager eller sangskriver? Hvordan er alltid jeg at Otja Leutner høtte og ljøa, eller sier ut ui? Och en tonlaka, och en sanj. Så tog jag det där vid allt att man säger kreativa fralser ska helst inte läggas i man säger för stramma rammer på en av vägen. Men så att det är ivamal så kunde jag så att vänta sig en teg som sitter vitt. Och, alltså, det är inte så löjse att det är en 100% frustöjler och du är inte lov att spela näkan om näkan.
1: Nej, men Rune, kväll ska allt hilfeda en slugga sanger ryggar?
0: Ja, det är en öliga god spurning. Alltså, till nettopp det här färger vi ett tog pompösa som fär folk att syncha. Ett är det också kanske som fär tankarna och flå. Att det här, alltså, jag kan säga att det är inte omöjligt med att det här är. Jag är omöjligt med att det här är en mörker sanger i mål. Det är något som är också, ja, som fär folk vi på att man följer sig av orsko. Också med saunande och faunande.
2: Ja, och så här ska vi också minnas till att vi säger berande, alltså förrest är berande i texten. Men vi har en öjländiga utländiga. Ja? Vi har ju snackat om att vi får en 500 utländiga hända vägen. Och här vill det helt till läge eller tempo i, eller vad det ska vara rytma och så. Det här kan ju fänka en och kvann och så är det inte lika mycket om du skiljer texten. Så det här vill det också helt vara något så naturligt.
0: Och är det en sanggrupp som färast om att Line, så är det absolut en firmoner. Och som kvävet är Lutla Batne, synger nio läge, tar det ur Horstända Sanchen och kanske vid och äldre folk i sin tur med att täcka en tillsyn. Ett fönande läge och texter, inte minst. Så är det utan nio firmoner.
1: Men han ska vara förskonskilje. Kvar är andra kröv till Sanchen, alltså långt och jag vet inte, är det andra kröv?
2: Nej, vi har inte som så ordla sett formkröva i halte att det kan ska mera att det är en försk sanker och han ska snickva sig om utrott om att jag låter runna helst, det är en utrott sanker, men det blir väl till att flatta under en ny poäng.
0: Och här är kanske värst att här vi hoa är att det är snilt att ha ett sådant brett perspektiv, inte färra ner och avvisar utrata grejer och så framvis, det ska ju vara lejtner och sunnihalt.
2: Ja, och jag låter hava nästa år, första och utrata grejer. Det var i hvert fall en länge sanker och kanske jag syns inte tro på att vi ser alla utrata grejer skulle nämnas och så framvis. Och hin med en gesto och en sank bär om kurvabult eller bär om tennis eller bordtennis, så är han kanske sin traumarskant.
0: Ja, och så är det imens du kanske ju hitcha att vi just grundar län och tja-tja-like och till dömes och sauna där och iblåster här också om texten. Så ja.
2: Det är så som ligger hemma så.
1: Och nämnde du att han ska fäda om alla utrakarnar och det här alltid är lejrocken till Tansanjen som var senast tja-likerna var i förra 1924 som riggade väl och som hever helt i halvdelen man kan säga följer fram av vi Alex Berensens sala och öron. Ska vi lycka höra ett bra till hon, Ellen?

0: heter och han är rikare. Vad är det som gör att hässen rikare?
1: Alltså här är vi ganska textliga. Alltså jag har alltid att bära första reglerna. Välkommen till Åkara Färgaland. Hon snurrar sig ganska när hon kommer ut ordentligt, men hon snurrar sig om. Vi är glada för att vi har gäster och så framväg så vi glädjer oss. Och det är inte samma som vi upplever nu. Och det har jag också upplevt i Nordsjöns. Det var väldigt spänt till Lösnär. Det kom 826 åkare till Färgar i Nordsjöns Nordsjöns från 15,5 i Imsson och John. Så det är ju öliga största orsaker. Och det är något att säga med det nu. Alltså, jag följer väl att nu norskast och här får jag komma ner folk och här är öliga spännande. Så jag har alltid hästens ankren från Nordsjöfors. Han rakte öliga väl, heter vi utrott någon. Inte några avvisar utrott och grön. Vi stannar samman. Vi får gäster hända för det. Det snurr som har kappast. Vi kappast av ett någon, men vi gärast vinner utanför det. Och så framvis.
2: Omframt allt det är att läge är äckliga väl ett namn. Alltså, att det är här en orska och jag som lärnån. Och jag syns till livet. Ganska, alltså det här vant att passa efter Landskrona, Hässens Ankren.
1: Ja.
2: Och en tand är ju det, så är det ju en som vill titta fram och ta stora utsatta händningar i er. Och så har du tjockan till en eminent ansankare, inte minst.
0: Just så.
2: Så här är det näck som gånger upp igen i Hackri Eint och Hässens Ankren.
1: Jag har skilt att Sankren nettopp är ganska icke. Alltså han blev gjort låt och lösnar. Och så heter han Arifitler och ESF och Trusjöar. Och här var band och så framöver. Men Hässens Ankren, vi har ganska... Han blev kanske inte akkurat såra och stor, akkurat under att ha lagt någon. Men som Rune säger, Landskrona kom och så kom Nekfru utrotta Sancho och Hesen blev oss via Leva. Och så kommer det till videoläge som vi nog de flesta minnas. Att Alex Berensen och hans här folk stannar i kvitton, hjälper folk att kläva honom. Och han spilter nog brejterna av tofton.
0: Ja.
1: Så ja, men så var det, Ange säger att hetta. Ska ändras.
0: Nej, och så också lugga, kvar ska han brukas till? Jag också, ska han brukas till spela så fotla långt? Eller kan man tänka, ska man kunna tänka Petterbors ur honom? Eller ska han fanfara? Eller hänga här så mycket möjligare. Här är det också det.
1: Ja, alltså det är upplagt att vissa läge ägna sig till det, vinnande läge. Att så var det att Petterbors ur till dömes kom till och med att Loftmiller som tid och ånder hade ganska sagt okej, vi klippar och lyssnar inte på sjur här för jag brukar det som ett erkännelse att några sändningar. Hinvän så är just nu är det upplagt att utrottagrönarna tar häva inmarsch ofta till den allra första kappingardägen. Det kom till just nu vi har mövlöjt. Och nu nämnde du fanfare. Jag vet inte om terrorcenter ilt och ymmelda sig här och nu. Men här kan du så se vid arbetet vi säljer. Okay. Och jag lägger från färg. Ja.
0: Så också jag lägger affärer till det här rent praktiska. Alltså, hvordan livet ska sangren vara att han kommer in? Ska han vara livet inspald i studio? Eller kan man sända en sang in som är spald i råtta gitar och bara sången i coachen?
2: Det kan man, men vi vill ju helst att han ska vara så livet som görligt. Så att vi vantar inte att få en... helt endaliga produktion som hur kostar några pengar, men vi vill gärna höra också som minner om det endaliga urslite så läs som tant som sender in hever ymynda sig. Det är som utgångsstöd det har vi färdigt. Yeah.
0: Så jag sender sorterar man jag sender till glädje amatörerna från här.
2: Kanske ja, och hur är så det? Det kan gott vara att han glädje amatören ta autorna är den bästa sangen.
0: Ja,
2: det är inte klart att säga.
0: Så det är inte mega vid att man ska avmarska och sända in.
1: Nej.
0: Men så är det, vad ska jag säga, det som vi nöjast att ta som AI, Vittlöjtje. Vi vet att Vittlöjtje är lätt och hänt att skriva tonlag vid bägge lö och text. Är det här i läge om onker färd här, Rika?
2: Ja, och vi har diskuterat akkurahanda spårningen rättligen och ges tillgångten.
1: Ja.
2: Och det som vi är och länt och är i ötlomförn till är att rötten. Det ska vara ett människa ur kött och blåa som synkar. Och vi inte eisen är att läge ska vara ett som är görst, ett som vi kommer inte själva äger, eller själva äger. Det snurrar eisen om rattande.
1: Ja.
2: Och det är ju såhär att sin sankren, han ska gärna framförast live, ta han verer kundkörder och utrotta fagnaren sötta februari.
1: Jo, sötta februari, hever USF, Kipra USF och kring kvart på fyra och rötta vakna innan. Och att landa er att taskan från framföra sankren. Och heter vi vidlöjt är en avbjörng i öppna kappingar nu. Jag var rätt som är kär i andra när jag ska ha kappingar. Men vi har haft näkra kappingar i samband med öppna lösningar. Och vidlöjt kommer upp och väntar kvar i affär. Kan göra vid kossa och så framvägs. Och i här som förr någon halvt vid har rönt i öppna förr. Och i tre till någon att göra några åringar som i öppna förr avmarska vidlöjt. Hinvägen så kunde vi helt inte vara fullständiga avvisande. Tog att vidlöjt är ett ampo som brukar. Som ett arbetsambo och inte till att göra allt för mig. Så, och jag mynda mer att ta vi kommer här till att skulle ta hänt sig att en sankarkymrin som är 100% vidlöjt att jag omkursväckna ber till att suttja djöknen. Men jag ska skeda 100% och jag är inte vet.
0: Och så är det spårningen. Hur är det vinnaren från den?
1: Ja, det är så en domsnämnd som får att sätta sig och lusta allt och göknen tar i flösten i färgen 1 december. Och den domsnämnden har vi manna vid ombovån som kringkvarspö och utrotta sambandet, bättre och geologer och tonlöga samband för att välja. Och så attlar vi ett ösne att de som brukar kringkvarspö ska släppa på.
2: Ja, det är rattlanden att vi tar att domsnämnden är kommen till kvært tuchu sanchir heralai er etter luga sum uisir kapinchnem aso vera tær lektur út almennt cheat the morgo send the chimera spell and like lot men ta how the should we those some other small lot nar men så kan lustaren släppa höjre sa sanchinar och eisnigera syna atkov galdande och ja vi kunde se att här om så domstenna vi hava bäje ta fakliga väl om på og til folkslige, men vi har valgt at vi får ikke allmänt ut vid nøvnen og åren etter fyrirlug som er snedet verja til som sitter i domstendene så leis at det ikke vil overska. Det kan jo være nok så overska ganske alt. Jeg røyner at sier vi til hjemme, jeg har sendt en sanken helt om den er som jeg har sendt og så fra vi. Så det blir ikke sagt frem og noen for det her.
0: Men eisne en møvlig allmenn eldkvå som bare vekter er synder og justen samleier.
2: Ja, som kommer at heva en avvisan lichel, vi har ikke avsett han lichelen enn, men det kommer at telja neka.
0: Ok. Hva er vinneren om frem til heieren?
1: Vinnaren og nummer 2 og nummer 3 får en avgjørslønn hver. Nummer 1 får 40 000 kroner, nummer 2 får 20 og nummer 3 får 20.
0: Og lukka hetta, og tid nevnti at det nøydes ikke over helt livet, altså hva hender så igjen hvis han ikke har kommet inn, altså fyrir til alt etter hvordan det er utslid gjør, så blir det flere gang til framleggen og
1: ja, här har vi kunnat börja säga att vi har så just grått och sagt någon av de omständigheterna tillkällas har rätt till att göra bröjtingar. Och det är ösande tog att skulle det hända sig att här är åker som kanske inte är sådana på sig, men man kunde också säga brötta. Det kan vara måltsligt, det kan vara tekniskt. Så är det ganska gott att säga att vi vinner anläggare. Vi bröjtar hetta och hvis man gör det samra, vi vinner an och i dialogiskt så omyndigar man att det är för att gänga fint.
0: Och kanske lever också om att ta hetta senast var just som vi hörde Lennon Janne så blev det en legendarisk video läge just. Ja, det också om det här spelet.
1: Det här var vi faktiskt inte. Det är ganska, jag vill säga, det är en helt annan genre att video läge och det är en helt annan pengar vi tar som ta. Men det kommer så allt, så allt.
2: Annars kunde jag också mer att nämnt att vi har sett en avmarsing att det är bara ett lä eller ett uppskott från kvarion. Det vill säga att kvar personer kan bara sända en sang in. Då har vi lärt upp för hur möjliga någon är att samstörv tar bara sin till. Alltså om du inte sänder en sang och kjolver och sänder en samma vid elna jämn så är det här eisne löft.
3: Skulle jag tänka inte?
0: Det gör vi inte.
3: Tusen drar en fisk och så tar jag så liv i han så fixar vi det också.
0: Ja, vi sprider AI.
3: Ja, vi sprider.
1: Ja, gör det inte. Det kommer kanske att vara och göra som man ser.
3: What not to do?
0: Vi testar det. Så är det här att jag sa här hemma så är ni tjadikna. Nu är 244 dagar, 16 timmar, 34 minuter och 20 sekunder till Ojalajsen. Vi har skått igång. Kvärt våna tid tandägen Ojalajsen i början och fullsett stadion ständer och synker. Kvärt våna till så att höra tandägen.
1: Jag vänder till att folk har tyckt sanchen till sig och kanske doan. Så att vi tar en av öliga fullsätta skra för att själva sätta Anna. Men här är en ekvitonlöker. Så jag uimynda mær av mønum bestu døvun. Það mest bjarskikt, at det gott vefur og smekkbólta fæltsju bægi á Tórsvöllu og allan veginn oman eftir, ja, nú dói ég ekki nøvnu, gött nøvnu, men frá Tórsvöllu oman á búsatenga, allan veginn oman gjöng Tórsgötu og hvað það eitthvað Nils Finnsensgötu er lóks hort.
0: Ég við höndað Sven.
1: Ja, ég kannu, ja, det tói ég, man sé, klaksingur hán er orsaka, men það uimynd ég mær og at hesin sankrun mittl anna fyrir að vera ætti eittkjenni fyrir lojtsnær. Og að mun ringast að döfum så það kannski að við sindir í kjellvefur, men at öll trossa það og komið út að legal.
2: Ja, og við hefur jo en av ånum að það vera meira enn bara þann eina sankrun som fyrir að vera tøyra tøy at få vi nek gå uppskott, ja, men så gå mølleit fyrir að kvara flere og tja lega sankur og jungfer så kvar som lejtsin narskast.
0: Vi glädjer
3: ja,
0: honom.
3: Ja. Alltså vi när och gosse.
0: Ja, det räcker det här skulle säga. Alltså Kapitän hon vi skott en gång till där 1 oktober om en annan och lägga sank och uppskotten skulle vara inne 1 december skilt, ja.
1: Ja.
0: Hur så kunde folk få mer veta om dig om också vi?
2: Ja, alltså skriva kommer ut i det och här alltid är det allra mesta är att läsa till stort och grejt, men annars så är bara spyrja.
1: Ja. Mm. Det är så att vi tar skipat på tammatan att vi, man ser, att vi i Björgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjörgjör vi ut, alltså vi utskriver kappen och i fjällar samman vid OSF och kringvartnån. Kringvartbutek så är att vi praktiska personen är samskipa och täcka och i möte och allt det. Och då är det en teltpostadressa här i hos någon kör kringvartnån som täcker i möte. Och domsnämnt och annat, det är funnet så är alltså det tata ändalig staffas akkurat kvar är så vart det hållsigt att vara en funder kan man ta sig om några ting och visst man har spårningar så kan man vänta sig att jag lösnar ett allting varsp det är inte problem, vi skulle nog få svära att ta en spårning någon och ta en iva man som ganska stanta efter att man vill skriva annars snurrar det sig om att sända, det ständer och skriva vad för format följderna ska vara hur det ska sändas och allt det.
0: Allt praktiska. Takk fyrir Solberg Kristjansdóttir og Ötjalega Samskipari og Rúni Jakobsson Tónlega Samskipari og Kringvartnum og Elin Skúspar Hæran, tann gamla.
3: Absolutt. Læt okkur. Her det Axel Beirsen og kontanum við Føyrir Framma.

0: Ricardo Steven Sanchez vil lennom «Until I Found You».
1: Vi skulle ikke ødla universitetet å lese, og samfunnet noen tørver så sannelig eisende at de unge velger handelige utbygginger. Tøy gjør det mer til Zacharias en barst, og bjøver i underviseren fra skolen her hun selv lærte til anleggskarsnere til klagsøkker, her det kunne ta seg ved de unge om hese utbygging. Vi fikk å prate med henne, underviserere og en ny utbyggende anleggskarsnere. Men etter hvert det som de unge i velskolen i Klagsvik har finnet vite?
2: Det jeg finner å vite at det har mange muligheter at han har tøtjende at velge ære fagretninger som mange handler kanskje. Og det er fagretninger du kanskje ikke kjent ordentlig til å ha noe hvis du omfører eller hvis du omfører det. Hvordan prøver det faktisk er disse utbyggingene fra skolen?
1: Hva det akkurat for en utbygging som du vil gjerne slå sin på trommet for?
2: Det kanske morgon ögon, det kanske morgon höll skola, men först och främst är det anläggskarsnare. Och till så två slå att ha imon bära, bära kravor och grönor. Men till morgon är att kvärt, alltså och det vanliga det är, någon, är det kanske kört folk som vet att kvärt är märker att vi är anläggskarsnare och kvärt ögon som hon kan. Och kanske ögon som hon inte kan. Till att, man var ju förlåt ju om det halvt.
1: Men så halvt är så färdigt att spela kvärt är det för en uppbyggning?
2: Det är en öle spännande utbyggning och en öle handlig. Du rör vid tingene, du sitter inte bara och lustar efter en lärare som pojkar också upp i ett halvande och förklarar det och annat som du ska läsa på hemma. Du lär näka om ditt pensum till du är med en rån, kvart kan han och kvart ger han till han är. Hur så passar du han, hur sätter han ner och hur så klipper du han. Och då du finns det så först och simpelthen ut och kärst. Av skolan. Och så är skolan ösne så ösne uppbyggdor att han är ganska öliga för det som inte tummas så öliga att gänga skola. Du är redan ut i praktik. Och ta brukar du ju tunna vidan, du finns. Men undervisningen är nog så ofta till att du lär någonting och så först ut och gärsta.
1: Hända ner uppbyggvinchen, hur länge är hon? Hur skånkar hon fyrir sig?
2: Hon är 4 år, hade jag. Det är 2 grundförlöp, 8 på 20 veckor först, grundförlöp 8 och så kommer 8 på grundförlöp 2. Nu har det inte brått sedan jag var här så jag minns det kört. Men, och så är det några hovförlöp 18 år, 5 till 6 mans och kvart av sista så är svojna runt. Och det täcker 4 år, men du har hemma i arbetsplatsen och lärplatsen med igen.
1: Okej, så man går till skola i Danmark, men här lärde du ju om danska runnar och dansk vidskifter. Hur ser det att komma hem till färger och bruka det här?
2: Det är inte annan lojus. Det är också tummelfingrar regelakt. Det är att vi är inte rätt ut i förhållande till säsongerna. I Danmark går det från 16-24, en vaxtra säsong. Det är också en början sin 17. Det är inte här vi är samma värdelag som i Danmark, men... Principen är som så att säga man vet jag har ju slö av runnen och trövon och som klarar sig här och inte i Danmark och omvänt. Men då du lärs grundläggande hur du först om en runn och ett trä och en gröna växter så är det faktiskt och inte lika mycket att det är för något. Du finner på en av en hotell kvart är kvart ur rikhörda förskrivskiftning och du lär dig oss när som du är. Du är lärs nere och lärs på danska mat kan man säga vid danska tillfällen. Men det är också kött man kommer hem till man har lärande bagagen hem så tillpassar man det till förskrivskiftning och förskarrundar och så.
1: Mikael Amdisen og Christian Mormann, I er kommet på besøg fra Jordbrugets uddannelsescenter i Aarhus. Hvad har I fortalt de unge mennesker her i dag?
3: Jamen, vi har egentlig snakket sådan lidt om selvfølgelig anlægsgartnerbranchen og hvilke uddannelsesmuligheder, der ligger inden for den i forhold til, hvad vi synes, der er fedt og hvad vi tror, at de unge mennesker de kan brænde for inden for uddannelsens forskellige elementer.
4: Ja, så har vi fortalt dem, at der er ret gode jobmuligheder, om det så er på Færøerne eller Danmark, så er der sådan en ret stor jobgaranti nærmest. Vi oplever i hvert fald de firmaer, der er på Færøerne, de rigtig gerne vil have elever inden for det her område.
3: Ja, det der er i det, når man tager en erhvervsuddannelse, det er jo også, at man er lønnet under uddannelsen. Man starter egentlig på et grundforløb 2, det er 20 uger, så finder man en læreplads. Når man har fundet en læreplads, så bliver man så lønnet faktisk også imens man går på skole. Men skoleforløben er meget kortere end det første forløb. Og det er en kæmpe fordel for rigtig mange, fordi at der er nogen, de har det rigtig svært med at sidde stille. De vil hellere ud og bruge deres hænder, og det synes vi, at man får en meget større succes med inden for vores fag i hvert fald.
1: Ja, hvem er det sådan en uddannelse er til?
4: Jamen, det kan være for alle. Vi har både unge mennesker på 17 år, vi har sådan set også nogle i midt 40'erne og helt op i 50'erne, så de kan komme fra mange forskellige steder. Vi har tidligere haft mange pædagoger og folkeskolelærer og ja,
3: kokke,
4: sygeplejersker. Ja. Så det er faktisk en blandet gruppe mennesker, vi arbejder med til hverdag, men det giver rigtig god mening, når man sidder i klassen, fordi de kan bruge deres kompetencer på forskellige måder.
1: Når man så har fået den her uddannelse, hvad kan man så?
3: Jamen altså, du har et kendskab inden for planteverdenen, og du har et kendskab inden for belægningsverdenen, men du kan jo selvfølgelig også bruge den til at læse videre. Udover at kunne læse videre, så har du et know-how inden for forskellige hvad kan man sige, anlægsgrupper, anlægsopgaver. Du kan gå ud og være med til at projektere parker, du kan være med til at projektere private haver, du kan være med til at projektere kommuneaftaler, fast vedligeholdelsesaftaler med mere.
4: Men vi oplever faktisk, at der er mange, der ikke kender vores fag ret godt, og specielt når vi er på Færøerne, så er det som om, at der ikke er så mange anlægsgartnere faktisk. Og jeg tror også, det er derfor, at nogle af firmaerne, de faktisk efterspørger flere elever, fordi jeg tror egentlig, der er rigeligt at lave herop.
3: Ja, men de unge mennesker, de er jo også sådan, som vi snakkede om tidligere, så er der jo nogen, der siger, at jeg vil gerne lave big business. Og man kan jo sige, jamen, hvad er big business? Man kan sagtens lave en big business ud af at være anlægsgartner i dag. Det handler bare om, at man dygtiggør sig og måske differentierer sig på nogle parametre. Og kan man gøre det på bedst mulig vis, så er der i hvert fald mulighed for at tjene rigtig gode penge.
1: Merda, nu siger han, at her er du ikke så nok for gartner i Færøerne. Er det nok?
2: Jeg råkner ikke ved nok nå. Og hvis man husker om hva som rart er togene og har vært annet tog, og hvis vi takker der fantastiske sendingene til Gunnar som har vært nå her ved løyve mellom husene og morgen takker vi høtte. Og nekva tog handler også om ut i Østjer, at utrivna, altså utrivna uen og lokalsamfellet, at du har også sted å føre til at du godt vever, og det er jo blitt bedre til å føre ut og njøte at det går vekk. Og det krever at du har et annet anlegg. Altså, det er vi kjører en park, men bare å løte på bank sted, vi anker rundt om hver du kan møtes vi anker og. Men først og fremst handler det om refesting, at kanskje kommuner selv er refeste, at se til dere akkurat og se, hva skal noen spørre om noen penger og etter. Og til dømme så er det anker kommuner i Danmark som setter seg fire. Vi skulle ha maksimum 500 meter til og grønt løte i Østjen. Jag säger att mamma och bötskar kommer färre vid vakna och inte färre för längt och kunna sitta samman och prata och njuta. En kopp av kaffe under en trä eller vid en rond som är luktar väl eller lockost. Eller som dömes helt i Ryssland. Det här sättet är så att vi skulle platta så snitt trö och arre. Alltså, man ser sig något grön mål och helt i dig. Och inte bara anpackas politiker ner eller så. Så. Och till det är vävren framhållt. Ja. Och till oss det att ju mer man snackar om det, mera värda till att det smittar. Ja. Som det en som arbetar i Åkko nu och så spurte Christian spurte han, hur kom du här? Han sa att vi var och arbetade nära nu och så helt enkelt så spännande ut. Så det är något som smittar. Ja? Att man ger en pennan hava och kanske nabig och säger att åh, för att jag har det här namn, allt att det är kört. Okej, allt är för i östning. Alltså, det smittar östning. Ju mer folk försätter att det, mera kämmer alltid.
1: Man ser ju ofta här vöker och arkitekttekniker när vi. Det kan vara några byggningar, det kan vara en uppbordblockare, det kan vara en mybojer. Och här är allt och massor av grönor. Men nu ständer jag sånt för min egen rockning, men jag har alltid att öliga ofta så kvarvet jag i mittlen teori och praxis att det gröna blir borste.
2: Jag kunde inte sagt det bättre själv, Ellen, men ja, det är ofta det. Och till oss nu, här är pengar på spel som alltid och pengarna är törskolgröna sträcka som mest möjligt. Här blir öliga ofta spars till ändan, visst du. Det kommer ju fyra att det blir för största pitcha. Så det är alltså här den funktionen som vinner fram om att livutgärden och estetikren och snä. Och det är inte spettlalt, hvis man ser några flotta byggningar som arkitekttecknar vid flotten ut i Örsjön, att man så spärer på ut i Örsjön, så blir det också olivt. Det träcker sig inte ner på alltså höllterna och just ner. Det är inte sint alltid. Det är samma som du gör ett kamerastand, hvis du inte får listan här uppe, så är det liv. Så det syns bättre alltid, men det är öjliga näppar så jag ska vid spära på det gröna väck. Det är det och det är också ärkligt alltid. Det är väldigt gott för inte livet.
1: Sigrid Gunnarstein, du är nyutbyggd anläggsgarsnare. Hur valde du att säga utbyggdvinsna?
5: Ja, alltså egentligen var det sist månader när vi var i praktik i vägårst. Och det är bara här jag vet att det var ting man kunde lära till anläggsgarsnare. Så sökte jag mig på och Jeg var ikke, jeg gikk 3 år som ble lærlinger. Jeg ble simpelthen biten av det. Da han vel hadde arbeidet ute og runder og trø, jeg var alltid interessert i det. Og dampte gynnt jo i via London og sånt, så jeg holdt det gjør også godt.
1: Hvordan ser en gjerende stever utkjatt her til dømes?
5: Det er reellig imest. Altså, vi gjør det reellig ikke forskjellig. Jeg kan slå græs og noe av det, men jeg kan også komme inn hava, og her skal græset skal slåes, og beten skulle lukes, og trøyene skulle beskjeres, eller bindes opp, eller akkurat. Men om vetren her kan det også være syndere av græv i oppgaven, og vi legger fliser og gjedren og sånt. Altså, det er syndere av det grove også, eller anleggsteknikk, som man sier.
1: Så. Hvor meget ved de unge, når de starter på skolen, om uddannelsen?
4: Det kommer lidt an på, hvordan de startede. Vi har nogle af vores unge mennesker, de har en læreplads i forvejen, og så har vi nogle af vores, en anden gruppe af vores elever, de kommer faktisk direkte fra gaden og ved måske dårligt nok, hvad en skovl eller en rive er. Så de kan være meget forskellige steder i forhold til, hvor vi skal starte, når de begynder at få faglig viden. Det vi oplever, det er en del af dem, de har måske synes, det har egentlig været lidt hårdt at gå i folkeskolen. Og der kan man sige, at vores uddannelse og erhvervsskolerne, jamen det er måske lidt, det giver måske meget god mening, at vi har sådan meget praksisnært arbejde. Vi har også teori, men vi prøver altid at koble det teori op på noget praktisk arbejde. Så det er ikke sådan, at man skal sidde stille i 5 dage om ugen for at lære matematik. Vi er så ude og prøver at lave noget i praksis. Og nogle af de projekter, vi har, jamen der starter vi med en teoretisk gennemgang. Og så går vi faktisk ud og udfører projektet bagefter. Så selvfølgelig skal der teori, men vi prøver at arbejde rigtig meget i praksis, altså ud at bruge hænderne.
1: Hvad skal man kunne, eller hvad skal man have for at starte?
3: I forhold til at blive optaget på skolen? Jamen, grundlæggende skal du egentlig have et gennemsnit på 0,2. Og hvis det er sådan, man har svært nok ved det, ikke at vi alle sammen har svært ved det, men hvis det er sådan, der er nogen, der har svært ved det, så bliver de indkaldt til en optagelsessamtale på skolen, og vi finder ud af, om de er uddannelsesparate, og hvis vi mener, de er det, jamen, så kan de blive optaget på skolen. Men jeg vil også skynde mig at sige, at vi har jo alle mulige forskellige elever, som ligger i den lidt tungere ende af skalaen i forhold til folkeskoleelever, men så har vi også nogen, der ligger meget jævnt, et 4-7-tal, og så har vi nogen, der ligger helt op i toppen af skalaen i forhold til karakter. Men det, der egentlig er i det, det er, at det skal være folk, der brænder for det. Og jeg har haft en, han kom ud med et gennemsnit på 11,7 fra folkeskolen. Ikke? Og det skulle man jo umiddelbart sige, så skal jeg jo læse på universitetet eller andet. Men han gjorde det, han havde lyst til. Han gik efter sin mavefornemmelse. Og det var det, at han kom ind i planteverdenen og ville rigtig gerne arbejde med planter og vide, hvordan planterne fungerede og arbejde rigtig meget med biologi og fotosyntese. Så det handler om at gå med ens mavefornemmelse. Det er det vigtigste.
1: Om nu anker er så fær ho til at vite sin damer om at her etla også hette akkurat det som jeg vil. Rynns man sånn at Garsner spyr om man kommer lærer, eller hvordan fær man det godt?
2: Det kan man godt. Etla man kjenner omkran, etla man fyrna nøyt etter kjemseksjonen etter råkne vi, etla man søker på skolar, etla ikke stepen her døysen faktisk som du kjemmer i, fyrir utbyggingar, så... Men som ofta så känner alla onkel känner onkel som det nog nämnt att komma samband vid det men det har alltså känt att branschen till och hon kan gott bruka mer folk kallsikst och som rakt det.
1: Okej, Märta, så har vi finchmarsch uppbyggningsna men vad kan det bruka den till?
2: Du kan man bruka den till rakt ägg. Du kan bruka den som Christian är Christian vid utbyggningen sen och han är lärare av skolan här i Peter. Jeg arbeider så som Anders Karsen her til Værkost. Jeg kunne også starte med et egnet virke. Til at man ved EU-bygning, så har man noe som EU-skipet er kanskje innenfor virke slåsler og finans og sånt her også. Man kan også forelse hva gjør, enda langere enn til å vite av Gjørst. Vi tar til 2 år, og man kan også bli bachelor, man kan forelse til hav- og parskingeniør, eller man kan forelse så øyne nekva vei. Så det er ikke bare til at det ender ikke. Så... Det är en öliga bra utbyggning och man kan också föra ännu bra i arbeten. Att han har visst man är ho och möjlighet till det.

0: Ja, vi har då Eion Nolse, vi lennom Badne, Berge og Blomnar. Elin, vi tar vi i morgon, vi börjar vi att ha oss om att det är allt som var det här för äldre och att det här vi kaffe till är det gott kaffe? Hur säger det här ännu människa? Men det är en som har skrivit in om det här och så är det en som huxar med sig nejars flåtterna som gånger efter mittagången och säger te och han inte tänker det här. Hon tänker, vi kommer att tänka synd i henne.
1: Men ja, det är alltså man kan nästan vänta då och se är det den lättaste uppgiften om bord.
0: Just det frost going
1: show. Ja, akkurat. Allt att det. Och annars säger är bilden om gossen nek ung som vuxen inte dricka te eller kaffe, men soda vatten istället. Alltså gossen be om man tar till dricka man till hon lever en dricka man. En dosse.
0: En dosse, ja, det säger man. Hemma till åkken, vi har sagt, vill du ha en dräckamon? Och det kan vara bär i te och kaffe. Yeah. Det är nog så snillt. Men som man då spelar en spurning att säga att ska det vara så te eller
1: kaffe. Och det är ju rädda troligt. Att ska du på i.
0: Men är man vegan gärd, jag glömmer det. Att se te.
1: Nu har du finns en amening.
0: Ja, jag finns en amening i morgon från omkron gesten här som gör det akkurat här. Jag dattar då här och glömde jag bjöd te.
1: Hetta är sinter det vi tar ut och vi där inte, men vi har åter en spännande sending emergen.
0: Ja, och ta får vi några särliga gäster. Och jag måste väl kanske känna inte näck till det, men det är en filippinsk balker och det kallar det här filippinska Beatles. Det är så mycket väl omtagt här nere att det är stor, som man säger, och kommer hända vid en här konsert och till längst sedan är utsällt. Det är Laxhöll i allt det.
1: Laxhöll. Och det var inte boiliga biljetter heller.
0: Nej, så det är jag gravgänger efter blätten här. Och jag hade inte tog det spela Beatles, nu är jag inte ontsett, det har jag då. Men det tror jag att det är lika stor som The Beatles.
1: Akkurat, och det kommer faktiskt här i morgonen och lurer mig om jag kan skala för att synka nu.
0: Ja.
1: Kanske, där finner vi det där. Vi ätlar för en skuld, det var mikrofoner så det stopp i stortid.
0: Jo.
1: Hetta vär, det här vi tar upp Björn Mörkon, vi ändrar vi Lenny Andersen och vi heter Båre och tack för jag.
0: Tack för jag.

Det är Tver Herskalie och Amano Charlsen Stären och Tver Karmorsen som sank. Och så är det den största tja och en hessa för gav morgon vinkon i färden till frisör tja park. Kan du inte spela den sanchen This Is My Life i Euroband? Det är ju perfekt, tack för det. Och underständer byggda frälle.

0: Og i dag er leie Aksel V. Johannesen, landstyrsmauer i Futsjermalen, fram Futsjermalen for 2020 i Smærene.
1: God morgen, Tommel, og velkommen til første Futsjermalen som heter landstyrer for å legge frem.
0: 8,5 millioner kroner i avlåpet, sier Futsjermalen, men endelig avlåpet 13,5 millioner kroner. 25 miljoner kronor skulle brukas fra 1 juli nästa år till att hacka upphattningen för motrockning och pensionen. Och i törkeliga vid landstyrde att pensionister skulle kunna vinna 300 000 kronor utan motrockning och pensionen. Och i det är hämtan upphattningen 31 900 kronor.
2: Kanske för arbetsuppbåg i tjejer som pensionisterna ökar sig näka och här vid skatteindökna så att det inte blir det här så 30 miljoner. Men nej, vi har inte råd allt då. Alltså, tar vi det här var en stöv vi här vid det var utlitt till vaksande hattel och fortsättning och allmänna görande nästa näck vid årene, så är det att det inte är kinsamt att göra att göra slugga lattar på det och fortsätta.
0: Säger Johnny Gråten någon form av uppskaparannan och i utverkningen jag är. För jag får ett avlopp av fortsätter uppskottet är då 40 miljoner kronor i spärringen.
3: Och för att kunna hålla på innanför det här så må man just rakstar att ta för 40 miljoner kronor som inte lyder av pengar. Och det är inte bara vid plädningklipparna. Här är det några byggnadliga bröjtingar för att göra rakstaren billigare och vana det östen tämmasen är bättre.
0: Talan är med en annan om ser Noam, undervisningsstyre og Noam, som nu høyre under øyne sammenstånd. Senterstånden i Russland og Israel lette atter, og IS-senterstånden legger sammen vidt her i Bresko. Til å skal det nevnes at det som landstyrsmøveren legger frem i Joar er et oppskott. Løkninger skal ekve om det, og det skal vittgjøres til fortjernevntene, som skriver avlitt og som kan komme ved møveljon prøydinger oppskottene. Og i hese tilgångene kan nekkbrøytast, sier Bjarni Djurholm, fyrverandet ting- og landstyrsmøver, som var formøver i fortjernevntene fra 1985 til 2000.
4: Vi vet at det er fortjernevntene lagt frem, og til vidtjør lagt inn noen, her så for jeg nevnt, så var tølene ofte en flott, og det var gjort det handler med politikere, med økjørlandene, og det er ikke alltid at fortjernevntene ser ut som hun sa i fremløven da vi samtidig til desemberen.
0: Det säger Bjarni Djurholm i utvarstrynden om fyra vikna. Samståndet som Aksel V. Johannesen leger fortsättningarna fram i smärgerna fyra personer i Joar, så kommer Nuttjo tillmälande till ISS och höjmasynet till havslånen. Landstyrsmärgerna fortsättningarna sa ut till att lägga sig efter tillmälande som boskaparraje kom vi och i övningsfragrannsen för två vikna så gärna. Till dömes är fortsatt politiska regelverket av det, det kommer i var. Onkur raksarsperrandi ulöfi gjörd, med annað trutjir nutjir bjósonar som skulle byggjast, spurning res og hver, og Kampus tja fjóskaparsettinu skal få þeir ungu að velja fyrir til. Men tilmæli tja bjóskaparrannun om að hakka inntökna til landskassanun er ikkje parstur af hessi fyrir lóni.
5: Jeg har helt igjen man skal forhindre til mye inntøkken. Det er så jeg vil snakke om nekk og er om jeg vil skjære allmenne raksteren, og hvis det skjer jo av fortsatt men det blir ikke til det.
0: Og det sier Sama Petter Grundt, formøver og ansamme til Tinklimer, sa Sjåstøre. En annen som helter er vidt åtte av takket inntøkene er Rebecca Johansen, boskaperfrøyngår, som er vi åkken ut til fondene ur Danmark. Hva er det, Rebecca Johansen?
6: Hva er det, Jens?
0: Nu vet jag att du också har fyllt oss intervju i framlövande som vi är i Joar i Färjön. Jag fortsätter att vara uppskott någon. Och som vi har nämnt så har vi också kört på spärringen och lövån. Men det har vi inte sagt nek om möjligheterna för ökt och intök. Kvart hällde du om hela lösning av fortsättande och boskap någon. Gör det också väl förfyra att göra någon goda mynd av hur det ser ut vid boskap någon och boskapar i stövna.
6: Ja, alltså jag vill säga jag håller också att börja med att säga att att Louise eller väl putchar det var också att så när jag vill lite fokus på intäktsstöna och eller intäkterna och ta med sig det som är man får inte tycka hat för det har man väl ju trott att det som stans EU för det. Alltså man kan bara säga att vi vet att föringar som vi såg vid lästnaden och ta flytta danska föringar är öliga mobiler. Og hva er mest det? Det er mest det vi til følge om vi er nødt til å hitte etter hvordan vi får skatt et attraktivt samfunn at det kommer til å gjøre inntøk og tjenestøye. Så er det vi som samfunn kunne samarbeide med oss om vi i grannlandet til oss om til det med Danmark og Norge. Og ta nytt at vi spørre er å ha fokus av spørringer. Vi må ha inntøk så gjør vi i rockenfisjon. Etter får vi det ikke så spørringene er veldig følge etter.
0: Alltså inntøk som vi kunde bruka till att göra så lockande att få förenkar med landa unga förenkar hemma där.
6: Akkurat. Jag minns jag hade varit förenkar till Lekmauer som är stiftelse med Arne och Axel. Han säger i förra smutsjösjön att hej unga skulle ta avbyrd och komma hem. Men man sagt när unga att Lekmauer inte tar sig till avbyrd och ger dem en unga attraktiva karmar att komma att till. Så det är gott för att jag har sett pengar att jag bygger campus nu. Men det mangler liksom å si at om alt at vi har sett oss for en tørsjøen er 1,5 millioner kroner som man ikke etter til 20 år. Så altså, hver kjenner man ut til det, han har utbyggende arbeidsmøyen, hun støtter øyne der inn mot bøyden. Man er nødt til å liksom agere at han har vitt for strukturelle trobeløkene.
0: Ja, og han, Fyrbrand Løkberg, han er så lastesmær fortsatt ut der, som vi får ha samlet og vi må ha løtt om. Men vi skulle også tale med vøksten og i lagstær utløsning, sier lastesmær fortsatt med alle om, og til for å få jævnvå av fortsatt løvende. Er det ikke godt at man røgner til Østene?
6: Jo, altså, det kan man si, ja. Det kan man jo absolutt ikke vil ikke inntøk. Jeg halte bare at det gjør man så øyelig glæver for at man finner noe iverskott på 30 millioner kroner. Det skal vi at åtte møter i halvførskanskene som budskapet kom vi for i september alle de der, at vi tar et halvførskjell på minus 4% av BTU, til å si at allmennene mangler cirka 1,2 milliarder kroner og i mye om året permanent for å ha lengt til halvføret.
0: Ja.
6: Og man kan også si at jeg har sett 13 millioner kroner, men nå får jeg lukke hit og synes jeg at jeg fortsetter oppskottet. Og jeg får sånn det bare når jeg sier om tilfølgelig inntøkker til det som skjer.
0: Ja.
6: Og hva slutter ikke så at jeg stender at ånden eget skatter skulle komme inn fra elven i 2026. Men ikke man så i selv at talvene, så stender det 40 millioner kroner på å komme inn i eget skatter fra elven. Og jeg heter en feiler, det var det ikke, men man kan så bare hette hele langt og tippe EU-skottet och passa 30 miljoner till ett underskott på 30 miljoner kronor.
0: Jag hade för att spela landsförsparen om det löt då. Men kan du komma, vi har provat ju på fler intöker som du saknar i uppskott nu?
6: Ja, alltså jag vill säga att jag saknar helt klart att man hyckar efter tillfångsvinnor som budskapar för en gång är till att jag upplagda att hyckar efter. Vi tar är det extremt stor EU-normal EU-skott i äldre och första vinnare. Det vill säga att det är EU-skott som tar få att det fyra fram i tjärraten att möta välägna och förska äldre fyrna ett av fiska stora mycket och förska kvotna. Jag har alltid råknat i sig själv ett EU-normal EU-skott till att vara en 30 miljard kronor i 2020. Och men talar man släck i nästa vid. Jag har alltid en gång att det blir nätt och i framlöning och fortsätter uppskottning. Men det är ett sätt att förändra. Istället för man efter att lägga serien om in under utbyggningarstyr och försäljningsvård för att skaffa sig en 40 miljoner kronor. Alltså, man är ordan nöjd till att täcka vårt boxar han ska nå på och förändra mot en värlig och en värlig bröjning.
0: Hej, det här kan ska vara nog mycket. Hvis man tar att det ser intrycknar in, det här ska vara nog mycket till bäge ganska att det finns bildbukt vid halvför storbågan och locka till unga hemma.
6: Ja, hvis man fikk brukt pengene, er det skinsamt. Man kan joystick inn og bruke det på alt mulig bort. Men hvis man brukte det skinsamt, så er man hatt til å kunne skaffe et attraktivt samfunn. Vi kunne strømme at dere kom i Norge og kunne gå mat til det.
0: Ja. Rebecca Jonsson har stått helt til endtans. Du har vi nå vel politiske følgen. Er det derfeste allmenn utrørsene her? Nå hokses hele om løvene her.
6: Altså, jeg vil si det som jag ser att det är att vi är så öliga där vi bygger tunnlar för dem. Tunnlar till ögon och kvar jag älskar spikt. Men tunnlar löser inte den centrala troblöggen vid urbanisering. Och så är det ganska relevant. Har man nu ska spära att mäta om tar pengarna man nu behöver göra gott vid. Om tar har många vidare vid att sätta en tunnel utlandad byggt här som byggt ganska 20, 30 och 40. Eller om man ska bruka det upp här ganska många kanske brödingar som inte just mån av barna och äldre ögon eller till barn för att komma eller också till den. Det är något som premissen tar man ska prioritera. Så bara stort och färdigt kanske lager. Det tror man inte nog väl. Det är möjligt.
0: Tack för det, Rebecka Johansson. Och i utavstående nu är Axel V. Johansson, landstorsmäver och fyrtjärnmallon, och så fick några bästa självvägar här.

0: ungdomar eller mobiler vid det kapping om fallet. Men så vill han ikke faktisk att du är utgjald för dem. En man hever i til dømes Danmark, så vant du fyrir vi missa enn for unga landen. Det vil jeg vel ikke, og det stender samkongsjælen. Hinn er så inn, så hei, Jan av Lokkenen vil jeg beie at banker rinda møyre skatte, og at vi tar ikke sin større møyre av tilfellsrentene. Men vi er jo en samkong vi tar borgerlige flokker, så vil det nægge anna. Her måske gjørs noen kompromisser. En av kompromisser er at banker, eller funksjær fyrirrekker, skulle rinda 22% til parsafellet skatte, så det hakker parsafellet skatte, til oppskott i 4,9 løkningen jeg kan få av viker. Til ikke parsafellet kallar för 2020 med partavskatt för 2020 fette först 2028. Ta det kommer till vajgjöld och tillfångsrenten bäg i älvinna och uppkörvinna så hällde jag alla flokken öjsne att det här borde vara synder hackre, inte missade det gånger väl, men det här halde att flokkas vid en samgång vi inte, så har gjort en kompromis att det här blir uppröjt. Och jag halde faktiskt en också gott kompromis som stövade ner till färre av det här 2020. Så samtidigt det här varande samgånga att hacka vajgjöld i månaden. Bäg där man fick några fiskastöd vi som inte var vi är och man hackar procenten och gör det mer stivväxande. Det var ett anstående möte. Og den anstående vann vel i søgnast. Så det hadde mer lov til å fyre brøyta det etter, men det var ikke brøyt. Og hittet var etter 2023, så rinte jeg oppkjøvinnene ta, og jeg var jo ikke alltid av makrel, 1 kroner 4 til 3 kilo, nå rinte jeg 20 kroner 3,5. Og det er en årsøk til, jeg vet heller ikke at det fortsatt var oppskått frem nå, som ikke hadde hatt med litt iverskått. Her om fremst sitter vel øyeste penger i bilskapagrunnen som kommer fortsatt av henne til gåer ut i kommende jæren. Men jeg vet ikke, vi har haft en ære politiske sammensetning, og det har vi kanskje vært framtiden nu, så alltid vet jag kunde gott som Rebecka säger, vi är det vet här.
1: Nu är det visst när jag gjort någon så nämner Rebecka nämligen oss att halvorna som är och i fortsatt lånade som visar sig här 40 miljoner och som du säger skulle vara noll, alltså är det fejlerisk halvorna?
0: Nej, det är inte en fejlerisk halvorna. Att det är akkurat så jag skulle så persa för att skatter och fettler. Han fettler är jätter och jag är kört noll till att vara till att det är inte väl käck vi alldeles nu för till priserna våra lager och till kom inte några inför är 25 till 60. Man vet att priserna är inte hackre eller vi har samlat sig inte hackre 60 till vantar man får 40 miljoner in och 20 till 4 år och år.
1: Men alltså väl Johansson du säger att du har till samgång vi tar era flockar och ödskor vi rätt att fjäsa just ner. Men väl är inte nejot att finna fler intökor. Och det får ju aldrig till här skulle sitta samman i samkonko om till alla allt det som till alla bär vi att få bildbokt vi halvförlån och att få större överskott av fotjalån och få just allt det som till vilja för att få unko hemma till.
0: Jo, det är helt gärna blåst önsken event här. Men akkurat det kommer till för att räntan släppar vi det inte ordentligt som står ner nu. Och som sagt här var det en avtal att vi inte brått efter så är det här som vi samtidigt i senaste välskaje. Så var det ja, hur som arloden väger om 4 år löktig som det blir till. Men hända samgången här så avtalar vi skulle hacka härstavskatten av bankar och det här uppskottet 4,17. Så hittar vi det ösning efter en ökron.
1: Hur ska det här för det? Hur ska det
0: här för det? Jag har alltid att det här för att nu har vi stöden från firmar. Alloy 40 miljoner eikor i härstavskatten till land och kommuner. Är land ungefär 80% och kommuner 30%.
1: Det är ju inte att vara sälja nek.
0: Nej, det är inte sälja nek. Det är så allt kyrmon till att det svänka. Men här framför hittar vi det ösning efter en ökron för att få några intäkter, men det är inte kommit så länge den helsepolitiska att förtölja för utvittor, men det är som sagt Angelatland och det är alltid samgången på samt om affärer att lägga gjöld eller skatter av vanliga fältsjöver.
1: Nej, men nu känner ju Gråten och formar budskapare av någon helt inte är att det var inte oambitiöst som det att la östen till fortsatt politiska rättkolverser som är UGR kan man säga. Ser små tölne pekar det sig att han kanske har sin rätt som man säger.
0: Så Sjöns spurningar hur som man ger till kan gå fylltja vad Johnny Groten säger. Om vi hittar efter till fortsatt regleversion som inte är samtidigt men som vi har störst efter både fortsatt lån 60 och fortsatt lån 20 här man säger att utrörelserna är 18 a alltså framskrivningar alltså real utrörelsevöxter kan inte vara mer än 1%. Så är det här faktiskt nog så stramt. Tog ut till 1% när skulle vi börja tacka hatt för att vi har en folkavvöxt på 1,4%. Alltså 1,4% fler folk som skulle ha välfärd att hända sig för. Och att han bröttat demografin, läcker trusht av pensioner och kyrkosöker, jocken och kommuner, äldre och äldre. Allt det ska finnas innanför 1%. Hvis vi gör det ännu strängare för 0,5% så tycker vi det är ivarsamt om vi på politiskt hade megnat till nummer 8. Nummer 2, som man hickar efter kamial real budskap av vuxen här vi är att hutcher efter berg i färgen och i Västerhavn generellt, så plöjer han lite om 2%. Så det här vill halta utrustning vuxen real

0: alla utrustningsvuxen är 1% och vi har mycket påskap av vuxen 2%. Så som vi fär till Petro om urslutet till Alanska som vi syska har 40 miljoner mar första år. Så är alltid att det är stramt och ger dem en stramare så vill det drottna 20 för förklara det. Så långt nu ständigt då. Det var tro på dessa affär och det var en tro på det här nästa år. Så vi kunde inte finna oss om pengarna om att det. Och det var värre. Så tycker vi att när vi kommer oss inte långt ut, alltså in i trädfunna, så är man också hittar efter om det här spelet hela på vår intäcker för att lösa det här avgörs när vi stannar framför det. Så att jag alltid att alla flockar är lögtingar. Jag alltid, jag snur tror på alla flockar nu. Helst vill jag välvajta något lunt att det samma välfärdar stöd som det här i följande och helst ska det vara bättre i framtiden.
1: Men vi ser skilt formandet boskaparen rätt så är det här att vi framhandlutan här var sådana kaféer av boskap någon annan så höjter att kvör krona och ökta utrustning är bensin av balen.
0: Ja, det är en rätt och att kvör krona men så vi tittar efter hur stor är boskapar av vuxenlötena och hur växer boskaparen så växer det allmänna utrustning. Vi har som fortsatt uppskott minnen, bägdar som kommer till växtrun. Vi har en kämpestor rand till bättre boskapar av vuxen akkurat nu och utrustningen växer bara realt vid 1% väl minne boskapar av vuxen och i löven här har vi mycket synder. Och det är skilat gott att vi skulle först och främst ha händer till att bygga uppbror och bostäder som vi ska mankla till nummer ett. Och nummer två, så här har vi en uppgörning som är vuxen över näck var. Det är att vi har stödlingar, det vill säga till pengar som är jottager och man kontraktar för längre tog sig gärna till att bygga också nytt väger eller byggningar och så vidare, som är uppbrukter. Och det är kanske också en tecken om att det manglar arbetsmedel här ute till att bruka dessa pengarna och ta ut gång till kött vi imiska byggverkastlanden som man upprunnade här i Atlan.
1: Ja, för det halter sitter fast just här som tog oss lejdent av i framlunnen i Joar. Det var mitt landet här för att få det unga hemmatter och östen för att få en färdig affär av landen så skulle det ha flera utbyggningar där vi skulle ha campus. Det var något som var högst upp på skapen men jag hörde inte så mycket om kvar vi in i halskan och i det campuset. Alltså kvar är utbyggningar skulle vi sätta stånd och träd för att kunna halde på först i färgen.
0: Ja. Jag vet inte om det är rätt att svära på det här, men jag ska röjna och svära lyssna i på det här. För det första, det är framgång byggt i IGR, och det är byggt i att det som boskapareg säger för 14 döven så gärna. Boskapareg säger, och det vet jag vid ötlivet, inte till någon softande, att 40% av kvarion är kanske för alla landet som är uppbyggning, och helt antagligen som många djärter. Och det är en stor parter av till halvförs erbjörn som det här var. Jag så säger boskapare att hvis vi klarar minka till fraflyttning av 20% så får det bättre, jag halter så att det är 8% om man halvförer Jakob. Så det kan göra stora mån. Och det som vi nu har gjort med landet till vi har hackat lästarstolen 1000 kronor vi har akkurat samtidigt eller samgångar för i år, lojestolen som vi kommer inte ut nästa i oktober om andra första fär för att göra bättre unga fall till byggförfärgen och så får vi under bygga campus så att få goda karmar och så är det några attan om att bygga 100-tals lästar och uppehåll som det är inte så längt fram i tygnen. Så att det går omsorg runt om till unga så är det inne i halten. Och här är det kanske landstorsmärvlig uppbyggning om man ska svära på det här. Men vi har finnit just lojande flöjre uppbyggningar i färgen och vi skulle ha flöjre. Och jag kan bara visa att mitt andra näka som har varit framme till er att man kan läsa till lackna i färgen mitt andra. Men det skulle röra öron i uppbyggningen och till allt jag sätter det samman vi politiska myndlagarna och nyhetsförföljande landstormannen och uppbyggningarna skulle täcka. Men till näka som vi mår därför så det kostar östna pengar, är det första. Ja. Men ta lyssna pengar vill ha är det första. Mor är det första sådär. Jag vill bära bättre om halvförr, men samtidigt östna bättre om att vara för att få folk att välja för.
1: Men Karin Sintur Rinko, vi har argumenten alltid till att som Rebecka Johansson östna var inne i att skulle vi kunna locka förekar höjmattor och skapa för till på hur höjman så det blir alltid att vara här så är det alltså som kostar pengar och det skulle vi ha för intöker till att fortsätta. Och det vill ju inte öka intökna.
0: Ja, så är det partvis att intökna vara öktare, sagt, att det är äga skatten av
1: partnerna. Ja, 40 miljoner om året.
0: Ja, och så är det också andra vi hittar ett rejse nu. Men utifrån att vi har lagt fram nu så har vi alltså sparsat först 40 miljoner så har vi brukt lösningar av pengar. Mittelan och Pata i unga, just vid det enda målet att vi skulle ha en större part av unga tavnen att välja att uppbygga sig i färgen. Och östen gör att de som väljer att uppbygga sig åtta för färger att de så i större mån har möjlighet att komma åter till färger att ligga och uppbygga sig.
1: Men Axel, vi har sett ta ut dit nu inte vill jag öka intryckna som läggs som tog kanske hej vilja eller att jag vill samgångar samla inte göra. och tid så skulle bruka spärringar och skulle tolma utrustning vuxna. Alltså hur så långt kan man göra det utan att konkret till välfärden?
0: Ja, här har alltid att det flockar skia. Att vi vill helst göra det på en mat att det inte konkret till välfärden.
1: Men kan man inte, alltså hvis man vill via spärra, alltså, så måste man spärra ångstande.
0: Ja, låt mig säga att vi är någon snivig om att det ska inte konkret till välfärden. Vi ska helst ha bättre välfärdssamfället för dem. Och just nu får vi komma in att Rebecka är inne. Och hvis vi gör att ha en äckvärdig samfälle för dem än och några grannar så får vi inte fast att välja för dem. Och ta vilja av det. Och så blir det halvt för ännu värre. Vi kunde köra det här, vi har gjort den här affären här. Nu har jag gått några fortsatt lån är inte fram i hösten omfärden, men jag har varit via att köra fortsatt lån så lök mig av flera omfärden. Vi har flera från sparskt. Utan att det har vi inte månad till att hyra några välfärdsstöd. I ett första mål till att välfärdsstöd är hackat av sina svaren i färgen. Men det blir ju troplar.
1: Ja, det blir flera äldre folk och färdig till att tjäna pengar på skatt.
0: Ja, och till oss som tror jag vi tar öjlarna vid Gerra och Falkö ska lyckas ska Gerras och ungdom och så att vi vill vara fler och fler till att tala skatt. Till oss en parst till att lösa halvföre. Men tar vi det troplare och jag tycker oss som tar vi komma långt fram. Alltså, hvis man tar ta ivorship av spilskapare i sig så sätter det att i 2036 får vi det här var 1 miljard i hattliga halvdela form av spilskapare. Ja. Alla män i gården. Det här säger att det är allmänna grunnar till kommuner och landet. Och halvdela säger att det står i frakröjningen av kommuner att det är i hälterna. Så landet är ganska uppmöter henne eller ganska henne hälterna. Så är det 560 miljoner ska finna tutsjär. Mm. Och nu hälsoförna har vi funnit alltså vi tar kostar attack för 40 miljoner kronor så det är alltså några attack som görs om att och jag tycker att vi kommer näka och det är framme i skrundarna för att göra några byggnader och brytningar så att vi kunde få och stor rakstrar 4 månader åtta vi gör något innan pannasnär i alla fall tjunt jag tycker att det blir till men jag tycker långt fram vi kommer att troplar i värta och tog i värta och sen nej gjort att vi kommer inte långt fram och sen att i större mån än kan hända samma gång att göra på ett nu att hitta efter inte åkna oss.
1: Ja, men tar vi så hitta efter alltså att vi halta fast just när vi ska börja spärra och vi klarar alltså du säger själv och jag att förenkar är mitt hemskt raskast och folk att arbeta och boskapen kallar öliga välfärd och konkur öliga välsäger jag vet. Men vi klarar så dumt att få fortsättningen att hänga samman. Alltså, kvar färre pengarna.
0: Ja, och det är faktiskt, alltså, nu är det alla tutsjur sjöjan att boska bara i landsbanken och fackfask annars. Börjar avvara åken om att vi får få en bröttad demografi så får lägga gera til að landskassun og almenna kassan koma á stór underskot og þegar við bara kvöldfaðar aftur eða kannski bara einhver mannaðir aftur svo var þessu sagt að landskassun nú skuldi hefa stór underskot ég haldi þess að við bara taka 25 og svo haldi búskapara í segir 351 miljónir hattli við enda við 11 miljónir yfirskot fyrir í ár segir mann að hattli í ár fyrir 308 miljónir vi känner ju skulle men det blir månad bättre och nästa år alltid man säger att det för att vända 2 miljoner men nu är det lite överskott så på tammat han är ju nykter och det är kanske just det som farman boskaparna sagt om att det som är alltid är skydda gott och som är pura samtidigt det är han säger om 20 år för att 1 miljard till hall så säger han men detta kommer ju hända så vi släpper ju inte 1 miljard till hall så gör vi ju också vita så kommer landvojtar ner att sätta några krav så detta blir stil och släcka aldrig. Och till att vita politiker nu och alltid politikerna så han samtidigt vid John Groton och tog på skapen tog göra vid avtök och tog er i Ursland inte så vanlig som man om man hittar några att det har vi mätt för att vara. Men vi har varit erbjörningar tog att vi bröt allt samma sätt att det är så fler folk utanför arbetsmarknaden färre folk av arbetsmarknaden och till det största sjukt allmänna utrustningar och är höttande för att inte kunna kunde mycket men det gör det absolut inte löten att växa kött men det ska se ut att vi är häppen en gång väl boskapen och sjön är stundade och tror jag vi får har en stora tillflytning av 8,4%. Det gör att det kommer fler folk arbetsmarknaden till bättre. Men till er erbjörningar vi har i och utifrån att ha en erbjörning är ju att kunna lägga en fortsatt fram som hör ett avlopp är ju väl nog till vi. Men så att det är inget som inte vandrar att avlopp är en större.
1: Ja, vi färdar runt av, alltså vi hans, vi kommer att ta oss om boskap och häst och vete kanske utifrån. Men nu kommer, kan man säga, en grej på skap och gör östen där till att det ser bättre ut vid tillmälden och uppkör fiskskapen och i dessa tjejer 20. Visst träffar att märka att det är betydligt större intöker till landskassan. Först så att släppa tejmen under sin tur, ett att ska det här bara vara vittlätt att öka om i beskottet.
0: Det första att här ska alla veta att jag är urskadad, men det kommer inte att ta stora möjder i landskassan. Jag har alltid vet att jag har skiljat våra kipaner, bliska kipaner. Här man säger till att en fyrtio parster är vad jag gjort och från uppgjorda fiskvinna och från tåka gjort och från alla vinna för i boskapargrund. Lästliga rockna, och det är bara lästliga huvudsrockning. Kvart i hatchingarna vid Hördjomjar färra agerat till att vad jag gjort för 100 miljoner hackar i nästa år. Alla tar 100 miljoner färra i boskapargrund. Grund, så kommer en kända parter innan för Jarlöna, det är alla i 14 miljoner kvarsta här. Det vill säga att detta färre bättre för Jarlöna vid 14 miljoner om året till nästa tjej är när hon ser oss höjs. Och i attlig att det här 14 miljoner skulle så bättre om avloppet och utväxten och tjej.
1: Tack för det, Axel V. Johansson. Nästa smärbord i 14 miljoner.
0: Tack så väl.
1: Vi har hørt det før. Vaktar og bjergskipene er gåmål og nyesliten og har brug for takkmøringen som skjøttast. Således vi har østet for 6 år så igjen.
2: Tøyen er kommet at nå tøy man skjører vaktar og bjergskipene til fiskevei etterliten. Til helter Edlendur Abrahamsen som er silt som skipper til vaktar og bjergskipene og i forfjørde år.
3: Det har alltid själv varit att bära vaktar skipen i tugen i färre från tugen. Möjra från Kjaldron än från Brimle.
1: Säger att Edlendur Abrahamsen tar varandra skipare av Kjaldron och i Dejuviko av somri i 2019. Högni Höjtel som tar varandra landstorsmäver och värar i av skipen på avon var samtur.
4: Han är på rätt vid 80-års skift kurs i Kjaldron ut. Och det har varit gröna grunder till det. Det är så att passa in i Ullev att landa en tugen att höra en sån skip i hur det är först. Men det är inte en evig om det här att vi ägar får skifta ut och till nästa köjning för det som ska göras och ett nytt fiskvar i ettlids och bjärdiga kyl.
1: Säger Högning Höjtel och det är i Viko och Östning och Somri och 2019. Helt riktigt har blivit pengar sätter i outlöj nytt kip efter till omfattande dagföringar av värande kipen. Nu är så inte vaktar och bjärdiga kyl tökt och i 2 månader har vi primet varit dock till tandakt vid lika halv och omvälning och 20 august hände så till som tejer vörn alltid öttas i slukonslövån, tappar åt skip er i tjänast då. Kjaldren fick allvarstigt maskinbräck och kvalitet efter jobbade ett sådlöjs ut i Uviko.
5: Rimmel och Kjaldren är bolaren i förskå vaktar och bjärdsingar tjänastna. Men nu lyckas skipen är liv i li, svinna bonden vid ödlån måtte drittna norskär. Kjalt inte även är rejast.
1: Gire av Kjaldrunnen var brottna og eika låter til 30-årige gamla skipet finnes ikke, men må framløyes til slukt henter, og det er ikke løteversk.
6: Vi kunne ikke leve av støvene. Vi visste at Brimen skulle til et langkrig etterlidel av lykkesarbeid nå. Det var planlagt, og vi tok også av bøyne veien til vanten er at Kjaldrunnen ikke forklarer seg brottene. Og til verre hendte det nok så tullgjøres brottene at Kjaldrunnen fikk maskinbrek, og nei, vi får ikke eika låter til Kjaldrunnen. Det man nok allt göras från grunden i och ta täckta tog så allra helst komma ut av lite 28 vaktar i Björkarskip fram till och innanför i oktober.
1: Och han säger bara att Nilsen Lassersmäver i 8 Rutges och Fischervinn och Malon och i löktingen den 20 august i år tar han svära in fyrspårningen om tillbyggvinsterna. Og prognosen han kom vi her, hun fyrir helst til halta. Mannadegin, så vidt jeg bretten Vörn i Ruvistrond i Havn, og fikk 4% av stjåren Johan Simonsen og samskiparen Johannes Heimestovo er grøya fra sløvene og gongtene søgnas og nekko ærene. Torpeir hava starvast sja vaktar og bergskartjenestene og avvika vis 33 og 23 år.
7: Sløvan er sindur, hun er trobol, der vi bare hava åndskip hava, og må du på jobbfrøren til at aktiviteten som annars är resa till Norr, han är stadväck. Det som är rörande är att jag vet inte kunde och vad jag slår upp i allt på andra, men det gör det inte nu. Det som är förrän klarar sig det. Och vi har ett angstkip är här, men det hjälper oss att ta och trubla stöv och stanna så som Löjting och Björking och annat. Det är en öjla trubla stöv, men det är en stöv som man kan komma ut och det visste vi från något.
1: Ja, det visste jag tog att du visste att det inte hade skip till det, men alltså, är det en halvpar stöv att inte ha skip till
7: det? Nej, det är absolut inte, det är inte man säger inte, men det är det som vi är där och vi är inte vana vid det, men vi har haft ett skip, vi har haft andra skip faktiskt, gärna, tvärs nedlå. Och skipen skulle vi lycka hållas och tog lukt, det vill säga vi har ofta haft bara ett skip. Til kjaldbørstøven, nei.
1: Så du sier alt annet er til at kjaldet ligger helt av æren?
7: Kjaldet ligger helt av æren, ja. Men kjaldet er sikkert helt av æren, og tar det, jeg minnes til, tror jeg det er gammelt nå, så skal du også ha omvælger, drikkvar omvælger. Det har vi det haft. Og til jeg snakker du, tror jeg det er gammelt, så kan forskjellet forfæres. Så ser det bare.
1: Nu har bæg i kipene vært, kan man si, ut av drift, lunch, primet til så planlagt, og kjaldet det var så ikke planlagt. Når blir det kipene kvar, tror du?
7: Så Brimel håper vi det er nå her halvann oktober, da så. Kjaldrum, alt ganger vel. Så, åtta vikker.
1: Så tar vi tar bare havet etter, da er det så kanskje tve skip tøk i vannet.
7: Ja, ta et annet parster nå av Kjaldrum, så går det omvalter, men det er parster i maskinen som er gjenkammel vi tar som nu ferdig til, så nu får det så
1: Sigur Johan Simonsen. Johannes, til lengst kjenne at man begynner å hitte etter en aldersregime for kjaltere, som er skiljer, så var det stått etter at brymen var kommet.
8: Da jeg begynner, jeg tar vei og setter det korset vi skulle arbeide med fremme av Nudgeskip. Og det gjør det vidt. Forprosjektet vidt, jeg tror jeg, og så utgjørger tilfeller og generalarrangement. Vi var klare av var i 2006, og så stekker jeg tannplan.
1: Hva er det her skipet kostet da?
8: Det ble vett av kjellemannen, det kostet 150 millioner.
1: Sigur Johannes Heimestov og samskipare. Først du inn i heimasøyna til Vørn og hikker under skip, så du trutja skjøyer her, den første vi mynd av Brimle og tekniskare frakrøying om skipet, den neste vi mynd og løsning av Kjaldrunnen, og så den tredje som hever høyte nøybygninger, og her ligger en teknikerne til så nevnta generalarrangementet fra 2006. Tog kjalt om kjaltet langt og ta var færre vel og pumpt han alder ta åttnet av norska vaktar og bjergsikker tjener som pleier å bytja nytt, ikke utøkselig nytt hent vi føresko vaktar og bjergsikker skipen og sånn ta. Kjalt om det langt og heva boie etter nytt skipet, det meste som færre av hese i øltene, så helter Johan Simonsen at han nu hever så varna skund å få anna skip i stedet for kjaltet, at det ikke røyligt å skulle boie så langt som det teker av fyrrøyka, prosjektera og bytja et nytt skip.
7: Jeg råkner vi at det skjøter av forbrukskip. Det er tørver enn, jeg hadde ikke det man kan bevege av det tørven som gjør det. Kjaltet er eldre skund det. Reparera kjaldret nu og håpa til at det er helt 2023. Det kan være vannbrott. Det er ikke sikkert. Det første man gjør, det var hukt etter noen skip.
1: Altså en brukte skip?
7: En brukte skip, ja. Så bytte skip. Vet du, stemningen som hever, jeg har vist en trolig trygg på det.
1: Altså politisk?
7: Ja, innenfor det neste 2015 år. Det er alltid ikke. Ikke har byttet det, nei. Vi tar slett ikke rabo, ja, det er alltid ikke.
1: Sigur Johan Simonsen, Fyrebilstjøret. Johannes Heimestov og samskipare helder til at det nøyot å bygge et nytt skip i stedet for kjaltere.
8: Ja, det alltid, altså. Brimel jo gammel langt, og på et gammel med Brimel, så det tve skip vi skulle bygge nytt som ikke lenger tog i. Så maler man være. Men kjaltere altså, tror jeg her, det var unngår skilje, det dår ikke å satse på så gammel materiell.
1: Det optimale vil det så være, øyne jeg kjøpt et egnet brukt skip, helder han.
8: Ja, hvis det blir til, altså, jeg bare ikke optimister om hva vi finner et egnet skip, altså. Og da vi skulle ombygge den egnet far.
1: Nei, bjergskikkene sammen omtidig ikke så størst kjøveren, da det ræver om endelutjan og dagføring av vakter og bjergskikkene. Det skiler bare Støy Nilsen Lassersmøver Østene vel, så det som gongten hever være, men selv tror han at hese affærer være det. 4 millioner kroner sett av og fortsatt over oppskottene til fyrerøyking og prosjektering av en nødvendig vakter og bjergskipet, 4 mellom 300 og 400 millioner kroner.
9: Døven er så mye alvor som nå, at bjergskipene er lige nå i nærkjene kramaneier, og til at sikker vi ikke nærker hvordan løkningene landstøren ikke lever vi, og tog er alltid jeg vidt øye nå, og jeg har vervene av oss, jeg har plutselig skipet nå stedet seg alt av være, og nå skulle vi det gang, vi har prosjekteret, og bytter omgående for kjøst, så er vi innenfor noen halvfar her og et nytt vakter bjergskip. Og øyne så er støvende bløven, kan man si, vi tar vidt ikke langt bære etterlig etlit för bjärtsing eller etlit för fiskskapen och för klar till bjärtsing, men vi har också en lotak och vi tar imån aktiviteten som är i Norrlandshavet av Härnavlinsla och också när vi lotak också.
1: Fyra miljoner är inte pengar, vad räcker det till?
9: Ja, nu har det inte ringt att säga akkurat slängta röcker, men hvis man brukar samma löst som man brukte ta för en ekonomisk sjöjan här man gör så, det var så kallat skitseprojekt, men här är en törrslösning av att är man inte så kan det sträcka längt och kanske kan sträcka höst till att göra det klart till utbjöving. Men är det så att man ska totalt projektera då svårare så sträcker det nog inte att lämna in till det. Men jag tror förrän tar en början om man sätter 4 miljoner och så kan man föra in och planlägga och vörn ska göra det här 4-årskande arbete och göra en törrsmätning och så vidare. Så man får ta rätta kipen som är höskande till nutöjna och kan bruka till det som vörn har arbetat med och ska ha kiptakt till.
1: Virkande stjåren av vörn, han hälter att törren är så bra funktions att det är ganska skilja bättre att köpt ett kip sen för kjaltren. Man kan inte boja så långt så det täcker en bit av ett kip. Vad säger du till det här?
9: Nej, jag skiljer väl stjåren av vörn. Det är sig självt att du är stjåren av vörn och du har inte kip uttakt i flera veckor. Nu är det 2 månader. Så är det så att den öjliga det är faktiskt en stöva som en tjejor slett kan leva vid. Men vi har så varit häppen här som förr när det är att dansk tjejor och kip över att det är uppgående att vara värande för att kunna öka lunch och inte tjäva näka kip. Jag vill säga så att tar vi nu för igång så är jag och mynda mig att vi har allt för bäst hand vi har att göra en nytt kip. Jag är inte vi för att köpa ett gammalt brukt kip som är gammalt som de som blir mullt är aldrig för gammalt så är vi som stövna kvar. Så är aldrig vi då jag sätter på en fyra att bygga en nytt kip till det primära. Och om det är så happy att ha kip är ångsten som marsnaden som är äckna och brukligt så kan man sånt täcka det upp och vilja det här på listet.
1: Kvitt är det inte som att nu i norra att vi sätta pengar är avlejpande till att det här som man alltid häver pengar tar törvren är här. Vi vet att det ska skiftas ihop vid avis och mittelbilden och att det kommer pengar till vilikahalt och annat.
9: Ja, nu har vi inte brukt handlösten i förrigen till alltså i nökron höpe i behöver att vi samlar pengar upp. Det är ganska lyckat att kommer omkört om Lars Sjöman startar vi att ställa sig in av en penning, men tar det kommer till handlösten som norra brukar så är vi i förrigen igång vid att hitta efter rockskaparäcklen tjocken. Så är vi för in och brukar en avskrungarekla och vi tog för någon värda lättare att göra en ojla och vi har som för någon vaktarskip så igen värda avskruva och så tar vi kan man säga livet tog in i färgen, avskrungarna är färgnar och raxen blir dyrare och dyrare och dyrare äldre och äldre skip du häver så knappt igen så värda kanske en 4 månader ösen raxarliga av fördjärlån och så vidare att få en nytt skip som att vi avskruva helt enligt på talen och rikko till lejpande vid lojkall till att det är inte nivå om att ett äldre skip är öliga dörst i raksta i månaderna och kär skip.
1: Så tycker jag att i norra så att skipet färre på om 25 år så vill jag skifta ut. Svartom tar sätta pengar i alldeband.
9: Jo, men det är det som jag säger. Vi tar med nytt rockskapareklen som vi har arbetat via jakon. Så vi har haft det i möjlighet. Svartom pengarna ska samla upp åren. Men så har vi då en lejpande raksta i skipen och ta det inte alltså koppar i vår tar vi dyrare att ha ett gammalt skip än att köpa en nytt som vi har avskrivet de vanliga rockskapareprincipen som man brukar. Vinnerliga, så är det här en 4 månader att bygga nytt kip och så ger man självande till en. Troblodgen vid värande jottarenskipan är självande till en. Nu ska vi knappt gärna jotta näkar 100 miljoner till kommande åren till en nytt kip och det är alltid en kapping om att få till jottarna på plats. Men som du säger, jag har en avgång till att buska kipan nu och jag har värvat när jag har stått ända samman om att vi som en tjövande tjöv inte kunde leva vid, inte att häva jag är som dövon näkar vaktarskiptakt och i lött.
1: Vi har ju inte för det nu, hur du så kort, 4 miljoner för att låna, men annars är det, hur man lätt sig till i 25 år, ja.
9: Ja, och det är inte nöktande, och då gör det sig till att det är vant att han inte rockskapar reglan som är undervittjur lötna, man för i utlandet är avskunga reglan, och kommer att lätta omsorgsen att det är högst stora ylunar, nej och ylunar vara gjort där, inte bara till att man lättar om till det blir avskunsvågare, men också till att ta kämta näckmåra jökkenskikning i, och man ser till att det är en 4 månader att bygga nytt hälter än att bruka pengar och en rikva pengar till att kipen inte fungerar och till att vara dyrare i drift. Och så är det inte att jag fick kipen till landet och skiftade ut i allmän. Så är det simpelt den löses jag skiftade ut till det blev för dyrare raksta och vid lyckalte. Så skiftar man det ut och det är samma principen man öjrar för in och kvar i allmänna.
1: Ja, men hur släpper man så ontan till stövning att man är löte för det där vi skulle helst bruka pengarna till en tunnel eller något annat.
9: Jo, men det gör man. Jag tar suttas pengarna inte som hundratals miljoner år 8, 2 och 3. Men då vill jag jävla i vissa 25 år som eventuellt livet och en vaktarskip i er. Så tar 25 år i färden. Ja, men så bygger man en nytt skip. Och så vill det att jävla i vissa aktien till nästa 25 år. Till så är det gång 4 i vinnarna. Och till rösten så är det att man huxar nu att det kommer till hesar stora illunar vid omsättningen och någon att det är en lörstor affär inne på. Så är det att man inte kommer till att kälja stövna. Nu har vi ett skip som är 30 år gammalt och ett annat som är 60 år gammalt har kött. Och först har skipen cyklat i lött.
1: Nu räknar till vi att det är skip nybyggt kommer att kosta 300-400 miljoner kronor. Och 4 miljoner är så sätter jag till projektering och fyrdröjning i år. Och det ska gänga kött, säger du själv. Kunde vi räkna vi att det är väl pengar sätter jag till alltså bygging, alltså en verklasslöv vi gör nästa år?
9: Ja, det har vi största värden av att politiska skipen stämt samman om och det har stämt alla mån så värd att det är självande att vi kunde avgjort inte leva vid att inte vakta politiska skipen har tagit över huvud och det har vi inte haft nu sedan 1 augustmånad och det är inte en stöva som är halvbar för en av tjejen i tjej som följer.
1: Hvordan är kallt du att det kan göttas nästa år så?
9: Ja, det har vi ikke noe på på nu. Nå må det først klargjøres og få vite kostnaden og hvordan raten er fett og så videre. Men det er så noe som vi vet kommer vidt til at neste år er hvordan lenge man kan komme.
1: Men du vil gjerne i gang i neste år?
9: Ja, jeg har gjort det, så kjøler han det.
1: Hette var det som vi tøtt og arbeidet om i det. Hever du vimerskinkar til sendingsna, husgått, til øvne, etter og prei, send dere en teltepost av bretten kurla.kvf.fo. Og man har løtt opp til å lurt etter sendingsna og høyma seg i okkara og av Spotify. Bretten vil røst i atre høyre etter togjentene klokken 4. Av redasjonen i dag vil du oppbyrta Mathias Petersen, Ingolf S. Olsen og Katrin Johannesen som øyne var redaktører. Framløyere var Herlo Sørensen, teknikere var Kari Annanberg. Vi vil være etter vi har nødt til å brette i morgen klokken 2.

0: Tøske tungmålsbalkeren Accept kan gjøre hattier halta holdtrusjara stånegarar. Etter virer hattier hilde vi utgavene Teutonic Titans 1906 til 2026. Her iver holdtrusjester ur altsjåa tungmålsheimenon erobotner vi. Nevnas kunne Rob Halford, Phil Anselmo, Kirk Hammett, Tobias Forge, Billy Corgan og Sebastian Bach. Vi kommande Ragnarok tosa vid vi Wolf Hoffman, gitarrlögaren i Accept om Hesanuccio Faknavar. Ukavuna.
1: Hey guys, this is Wolf Hoffman from Accept and you're listening to Ragnarok.
0: Ragnarok i kvöld klockan oj och 20.
2: Nu är det sändningen var skallen till Uni Arke som lägger till rattes.

0: Velkommen aftur á Vaskalna. Hesa fyrr ferra vid at leggja eina örvusebók under luppen. Talan ombókina Tre krúni lúfakrin eftir Magnus Gord, lúfröying og rektara og aminami í Vestmanna som sprótin gaf út í august 2026. Hetta ein örvusebók tó hon hevur bæði vísindaligt innihald og húlægjandi hvað at drúv megin og náttúrni Her at træt hon ein persónlig frásøgn tá høvundurin ver skúr við gjørtur og í krún lúv akrunon á rúgisjúgrihúsnum. Magnus Gord greier fremste bókina frá at hann gekk og svo innan egnu tankun og plantufrøyliga urtagærunum og í Aarhus og hugsa hann ekki hjørste, tói hann just hei verið til kanning á Rúgis sjúkrahúsnum. Og í sambandi við kanningina ver kontrastveta sprant inn í akranar som føra blóu inn í krún lúv akranar og í somu løtu gjørdust akranar sjönligar og einum skudja. Magnus gjørdust hútíkin av þessi myndinni, tói akranar luktist akkurat ljós minstrun og í tóru slottru. Æsene luktist þær naknum tre krúnum og hýjane heiti á bóginu komi tre krúnu lúf akrin. Et ommæli hessa bóginu í dag hafa við fyndið lúfröyngin William Simonsen og Kim Simonsen, rithöfund og bókmentamann. Velkomnir tilbær.
1: Takk fyrir.
0: Ja, fyrir að lústarnir skulle få innlit í höfusefni som Magnus skrifar í bókina, skal ég lúka sía að sindi frá tói. Hann sýr að allt í náttúrinu hefur eina strempan og eina kós. Það vil sía eitt endamál í sjálfum sér. Sjóltan eila lutla að möpan som ongan heila hefur, hefur eitt endamál og það fyrst og fremst að yfirlifa. Það sem hann galdandi við eitt nú vefnægi, gögnun, vistskipanun, kiknun og lúverun. Allt hefur eitt endamál, men svoleiðis suðja við ekki náttúruna langur, tói við upplýsingar tóginni for náttúran að vera satt som mekanikkur, sýr hann. Bæra menneski höttu nú eina strempan og eina kós. Náttúran som framan undan hefur verið hildin að hefa sterkan lufsanda verð töknugjörd við verkun hjá mannum som Isaac Newton og René Descartes. Samstundis som náttúran verð tökni gjörd, verð hún fremman gjörd og við fremman gjörinni minka í okkara víring fyrir henni, heldur Magnus Gord. Hann sýr að við suðja náttúruna som nega og strempar og hefur kós, vera við mynd á að náttúran just som vit og við tullugari fætan ferra við að gefa náttúrunu störri ans. Við múi aftur til tann teleologiska hotten að suðja náttúruna som ta eitir sýr hann. Ja, hetta så inngangurin til sendingina og som nefnt det William Simonsen, lúfrøyingur og Kim Simonsen, rithøvundur som skulle ummæla bókina og idea. Kim hefur yrt negv okkara samband við náttúruna og William hefur fyndist negv við að gera náttúru lúsingar og áriðinskanningar í sambandi við að verkatlanir eru gjördar kring í fyrjum. Og í sendingunum otjar undir trusti og í sumar hörðu við að William mittl anna hei veri uppjúi að gera djóra og plantetellingar og í sambandi við Fambjörnstunnelin og vindmille lundna og húsa hía og hann hefur gjort neggflæri kanningar en terkanningarnar. Kim Simonsen, hvossi lúsi tú hessi hér bókina tja Magnus í Gord?
2: Tre krúnu lúfakrin en persónlig og sinni vísnalig bók. Hømspecialig bók út í Oddvæk altså om sambandet mellom menneske og natur han fikk det på tamme at han øsne eller autobiografisk at han brukar sånne egne søv til å begynne hos egne kroppen ved hjertene og krun lov akrene og så følger han minstren ut i trø og planter og soppar og fokler og føres landsle bør ikke se spørne til hans vei og en trånka fætan som du også sier av naturene som regner mekanikk att vi tål och matingon och naturlagen är att det röker inte alltid till. Det lyser inte alltid allt. Och allt det som efter är till det som Magnusen sägs för. Så på den maten så samordnar Magnus Wissendasövo, Lufröje, men också hemspecie. Och det som man också tar sig om naturfilosofi som är en äldre färdhand ofta. En rest som Wissendan är skumpad till sågina, till viks. Og så er det en personlig oppleving. Det gjør han å være lærte og etkommelig og sen. Så er det også en bok om etikk og hvordan dere arbeid i det i forhold til naturen. Ikke bare tilfanget, men også at det vi lever i en hjemme, fotlag og livende verden. Vi har selv noe å gjøre.
0: William, hvordan lyser du hos bøkene som du har lyst til Magnus i kort?
1: Ja, så dere har lyst til henne som rannsakende. det har alltid jag kan tacka så är under vi tror jag att det är värt att lätt någon spurt till om akkurat fätan och svär nu att döven är nocka och så vittjer han att det inte är nock, om man så kan säga. Och det är som oss nu är framme, alltså nature writing, för man binder samman personliga runder och oss nu är vissendaliga, ja. I uppfattningen av synder kanske hon är också något som har i pers där till något som skrek som kanske röjna reka och något som vi rätt eller rätta kaos, man så kan säga.
0: Men var du underhilden där du läste det och fick du något att vita?
1: Ja, jo, jag fick något att vita. Jag har släckt sett med socialen något från allt det här som han skriver om emiska personer i sövande. Och han har köpt en gång av vissendagsöve. Händningar och vissendagsövn är dokumentskifter som händer till man. Man ska finna ett av omkron, skifter huxarna och så till så östen hur vi avskar och uppfattar av naturen.
0: Kim, fäckst den ekva vita i dessa bojtjena som du inte visste?
2: Alltså, om man hickar på örende tjonorna, kan örende hävra vid bojtjena. Och han vill inte vräka naturvissend, men han vill bytja att bejlufröj i evolution vissendagsöva och så från vejes att vid östen komma att missa och kost ut i vissna gärna. Alltså, inte bara så att jag har naturen som fysik, som ävne, eller ävnafröje, eller mekanik. Men östna, att det är hotet som man känner, eller nekvinna, biosymmetik, det kommer inte alltid till sötna. Det röjner han att få att det är vi kan tutning här och ting, och så tolkar allt. Kvart tolkar kvärt, kvärt tolkar kvärt. Och kaos, kvärför kaos är ujödlen i naturen. Utan att det blev till en sån dolspeche eller så här. Det är inte mystiskt.
0: Varför kaos häver amöpan? Varför kaos häver den lilla plantan? Varför kaos häver den stora träet? Allt häver denna kaos, säger han. Och så nämner han, att som du nämnde, nekv om biosemiotik. Hur så fäter du till hotäget?
2: Ja, det är läran om gås levande värer. Bär ner och tolka och svära tajmon, omstövn och teknon som tar möta och i naturen. Och det är ganska, det är otroligt revolutionerande att känna mig som ekon som ganska lätt känna det. Det märker inte helt anfallt att allt tas av kvart annan. Det märker ganska mer till att tala ner om att en lövare skiljer också i sin omkvarve. En möpa som blir nämnt långt. Hon kan ösne då välja om hon ska färda högre eller vänster. Och i kroppen till honom själv. En fåklar höjrar avvaringar jag. Han ger avvaringar jag. En planta vänster med ljusen och en kiknas värre vid signalstoffen. Det vill säga att tecknet hever tutning emot till lövärerna som dår att nämna och tolka det. Och till Magnus är det här öliga viktigt. Det är en hatter att skilja löve som möjra än bära ävna fröj för sig. Det är som han väl snackar om. Det är det som även säger om öliga fyrs hållbart. Jag har varit nyss ner öliga fyrs hållbart i öliga år. Och helt akkurat fyrdes i Estland om det här. Det är östen det som kallas för non-reduktionism. Alltså, tar man ser allt som fysik så reducerar man allt ner till den nivån. Så man är non-reduktiv så ser man till den här verkligen hur flera nivåer. Fysiskt, kemiskt, biologiskt, socialt. Och lägger du allt det samman så läggs det nytt nivå på om man har. Och det kallar Magnus för emergens. Det här vill man i nivåteorin kalla för emergens. Nu blir det öjligt komplicerat.
0: Men det är spännande som han lägger fram här till att ta färre och kunna hitta att plantorna och möpen och ödelmövlen vid öronägen.
2: Alltså biosemitikken ger till att vi har brukat till tecken hot det. Det kan göra som att det göra som fantasi, men det är det slett inte. Allt som han ger, eller biosemitikken ger och Magnus ger, och man behöver vara så framlig i kjolder och säga allt det som jag ger just nu i min skrivning, det är grunta och i vissnt, fäsar i vissnt.
0: William Simonsen, du är lövfröjningar och du gör det som Magnus säger att vi kanske gör det och nekva av till hoteller och till matar och du skriver frågor om det som händer i naturen, fåglatellingar och plantetellingar och så vidare. Ja? Men detta vi biosemiotikerna att allt hever ett tecken i naturen och vi gör det inte så nekva annars. Vad händer du om dessa tankarna?
1: Jag som är damerna, jag har också om mannen och systerna. Lisbeutsna, alltså, och men det är, alltså, du kan stå bara ömynda där lontan som kommer till färger, och så här kanske inte mät eller det som man äter. Han tycker han avgör om att utsätta rörelserna, eller som man har fiskar, så sitter där med, och så allt att där mäter det över. Så det finns, alltså det är här. Man läser att det är av.
0: Alltså, allt och i naturen läser så ett omkvarve och ärar livande värder av.
1: Ja.
0: Och kväll hällde du om att Magnus säger till att vi ger hesson och lydians.
1: Nei, det var ikke, altså, det er ikke annet på at i munnen arbeid så skal man selv heller finne til om akkurat er selvsagt eller ikke. Det er det som det kommer ut på ofte når man gjør arbeidskanninger. Og ikke om hvordan vi gjør en skilje for en annen et langt form. Så, men altså som nækka, som et evne, så kunne man selv at det gjørst mer rapport ut til seg til.
0: Det to er jo gjørst naturlysinger og arbeidskanninger til dømes her oppe i huset her i samband med vindmille Londona som skulle gjøres det her i 13-14. Da kom du frem til at Svarthalsa er et øyelig kjølsamfunnslig som vær her. Hva hokser du så ta?
1: Så hokser jeg nå. Nå vant jeg fjerde. Det kan være at vi har lett kjalt fire Svarthalsene. Det ble så sånn til nye felt, og vi må fylle kjøre vi. Tar man hever rett av i kjølsamt, så er det typisk å lytte til alt, og vi vil ikke forkomme det. Så i så måte hever det et virus, man vil ikke utslette det, hvordan så
0: er det. Ja, til det kjølsamt, så her er det kriteriet for hvor vi skulle være veit av det, til det kjølsamt. Magnus er veldig nevnt, og i samarbeid vi med, i samband med sendingene som er nevnt i Øtjør under trusk, er at hvor har vi det så leis, at vi skulle tøyne råttene, men være veit av drunkvita.
1: Det er nok, råttene er også invasiv, altså hun er ikke noe som er tidlig, altså naturlig, i kjøkken, hva var det, flere tusen år i førgen. Så hon till några skoft vet du ja.
0: Och hon vill rockna som skia jo.
1: Och skia jo ja.
0: Och ger stora skia av fåglastånd.
1: Ja, ser jag stora.
0: Det ger hon.
1: Ja.
0: Kusser stora helt då.
1: Att du kanst ha ett kör vi rotton och så heter en är ett tatt vi. Ja, alltså vi rotton inte rottorna. Och här som inte rottor är det här är flera fåglaslösa som lever i typst är det fåglar som lever i hålen som rottar tynare. Så färligt är det. Det kan vara orsaken till fåglar och inte fåglar.
0: Och är det döms att så skia gör som rottan nägg vandar mig klar i äntel döms att sätta vindmiller upp?
1: Nej, det här vindmiller skulle bara sätta stopp i kylde, ja. Och jag vet inte vad jag får allt som har funnits på BirdLife International och tar er inte mot i vindmiller. Så det tar också som så alternativ till att ett alternativ vi ser två som kommer fram. Oljebränning och kol är värre än vindmiddag kan man säga. Det är en orsak till där vindmiddag här. Det ska bara omhuxas. Alltså du ska sända vindmiddag upp i Chile. Och sådana att helst inte generater och sådant.
0: Kim Simonsen, biosemiotiker är att allt tar sig vid kvart annan vid teknon och i naturen. Och du säger att du har haft stora av oss

0: arbete som jag tycker att beskriva nyttorna. Det är mer mänskligt perspektiv. Va?
1: Och det här som William gör som lövfrönkare, det han täller och vittar om det nektila svarthålse eller inte.
0: Det är ofta så att det blöver och politiskt i samfällande. Men ändå mål och i... Alltså, hvis man, det som jag säger här i förhållande till det du spurgade om en egen skrivning, så är det här att hon är ofta inte humanocentrisk förstår på tammatan att, eller hon är posthuman, det vill säga förstår på tammatan att eftersom man alltid är människa i centrum så blir det att bära en spurgning om råttan är intressant för människa eller inte. Men det här, hvis man hickar efter henne som ett år så kommunikerar hon att garantera östen och blir som göttes. Hon är otroligt smart, hon dår helt rävliga av alla jag kan skoja tänka. Och akkurat som raunaren som ofta blir nämnt och krakan som blir nämnt och jag vet inte Magnus, är att djuren och plantnar och kiktnar som då är kina mån, svära signalen och läs ett och som har tuttning. Och en av de första, en av de större huxarna som Magnus och nämner Nick om deras ner Purse, Charles Under Purse, och som ger det till Teknotäche. Och så kommer han via Öyla-Kjöld. Han fick jag en rikko av till Rättgaron. Och en känd drar en som är Stepping Stone, som heter Jakob von Exekul, riktigt uttalat det här. Ett namn John. Han tar sig om hotet som omvält. Att ödlösa dörren i ösen råttan här var en omvält. Alltså det här var en av er. Ösen är möper och flor och raunar och härer. Och ösen är, ja, nu kommer det viktiga att jag är till människa. Vi är ösen vi. Vi tittar alltid ett råttan som vi är utanför. Och vi är omsida råttan. Vi är omsida allt. Och vi är rådliga som som allt ska mätas utifrån. Vi är som tycker, som Magnus skriver, en ekvom, att han nämner en som heter Kalle Vikull, som jag mötte nu i Estland. Och han har arbetat näxt här vid en danskar, som Magnus har flera av dem som lärare, till dömes Jesper Hoffmeier. Som blev öjda kentor i 2015, han skriver en bok som heter En snäll på vägen, en snäll vän. Kan jag betyda det här tecknet? Kan jag betyda det här en snäll vän? Hur läser vi naturen?
1: Ja, och det är spännande tankar, särskilt att man får djupt ner yta. Og William, hvordan jeg heldte til så at vi færre vi nattturen i førjun om vi forutsette og jeg som prater om det at Magnus helder ikke ordentlig at vi gjør ødelen og i nattturen nå står han hans.
2: Nei, men det gjør vi ikke. Vi har ofte haft den kritikken at til dem som er en skanning, hun er ikke det som første som er planleggingene. Hvis vi har en vindmiddelund som er i atlanda, da kan vi ha nekt først Arne skanningen kommer av bordet. Och så ska hon kanske vara sin tjötaste.
1: Och det är helt du inte i Jordan att det kommer i sista löte på arbetskanningarna?
2: Nej, det är nog bättre som man gör det några år runt om.
1: Och helt du att det är så att vi missar nekv av nattur och jordalöv och plantalöv av tog jag att inte planlägga något väl?
2: Ja, vi manglar ju som att skanna allt landet. Att är alla stans så kommer man bättre till rätt slag färska vara kvar. I halvt i ankar Atlant är om man får få bättre ivligt i det höjda. Och näxt som väldigt görst här är inte kanna. Det är bara krav att vi i samband vid elutbyggningar att det ska vara en arenskanning. Och så är det ankar till man gör loven om så är tunnel här är arenskanning. Men man gör det största arbetet här vid tunnel i havn. Här är inte en arenskanning. Och innanför älding är östen lovar krav att det kan ha bottnen.
1: Så vi kunde ju haft gjort något mer av det här att vi var inte naturerna bättre helt då?
2: Ja, ja. Det är ju också en borg bättre till hvis man vill ha som man sänder framför. Det är ju lite sådana manest. Man ska skunta sig här och så, åh ja, vi skulle känna en arskanning.
1: Är det här kanske ett slä av grön varskink att man ska lycka ha en sådana kanningeist nu?
2: Det kan det vara, men jag som är det så bara lower craft. Men jag har alltid också inte blivit möjda. In och i tillvite. Alltså nu har vi just en också näckvar. Och till första näckvaren så har vi hört att faktiskt sev som var hinne med en borre. Tog att orska, alltså omkvarstavnet, det mätte inte att vara förelägga till att omsida slöka kanningar. Så det helt jag sev här folk till det här är också något för en gång. Och allra första korsen vi fick, då det visste jag något att kika efter, det här har jag med långa sett vindmiddelar på. Så att den brötts till jag. Nu får jag det till korset och så lyser det något turen och ökna och så får jag veta om några vindmiddel passar på. Ett lagostärsk stand. Och vid det här var just nu vi utfyrde att jag har flott några vindmiddel väckna sig. Den väckna höja blabber alltså. Så det händer också positivt till först.
1: Kim, hur kände du att vi färdade vid något turen generellt i färgen?
0: Så hvis vi tar Magnus vi, så har de båda som Magnus har två stora väldigt spår som hänger samman. Det första är att det är bysmjötska, att det är kvärt i liv. Mm-hmm. Det är så där grundläggande, det är inte en längd år. Alltså, vi tar om inte människa bor i färgen, så är det stadigt vi är liv. Och det är, hvis nu fridlåkande framtiden att inte människa bor i färgen.

0: ena fer om miljoner av varor så är det stadigt liv. Och så är det hinvägen där att vi kommer ut i allt det här som du spyrst om att det är vi och så färrar vi naturen så blir det på ena med några normativa spårningar. Alltså det blir färrar från vad är tillfälle och till normativt. Vad ska vi göra? Det är kvörsjöjtspårningar. Det blir biologin mer samfällags och politiska. Alltså utilitaristiska. Hur brukar vi det? Hur brukar vi det? Hur omsidar vi det? Ta enda vid en tjongkvarstav och sånt.
1: Ja, men marknaden säger med ett annat här att vi mata och tälja och i stegen för att sådja livsandan i naturen. Särskilt en motsättning vi tog.
0: Ja, men det är det som är så spännande. Han häver berg kan man säga. Men hvis vi skulle föra det fullständigt ut till Magnus, hur så gör vi så omkvarvstavan blir mer biosemiotisk? Är det det här ganska tanväg vi skulle föra? Men hvis nu omkvarvstavan blir mer filosofisk eller biosemiotisk, alltså kvärt hej är så hänt. Hvis vi så, till dem som vi tar naturen i följorna, vi tar ett av de största tjänsterna för landstaden och häver någon fokus någon, växer någon. Men vi tar ösna ofta när akrutskörande ösna tar kändningar som tog görs, tror jag det går vara, om gosvid brukar orsk och tillfånge och plats för uppbyggning. Men gos, kvär är, jag har hoa säga att det är antalliga utog, natur och förhållt någon. Man kan ta sig om naturen som en higher power, som en hackermakt, tror jag att filosofiskt säger, så har vi ting som vi vita, är vi vita. Så har vi ting som vi vita är att vi inte vita. Och så har vi ting vi inte vita är vi inte vita. Det är det så kallade unknown unknowns. Och kanske är det mest av dem. Och kanske är det också nu tror jag vissendaliga stöje som det som egyptarna hade för 5000 år sedan. Vi får allt till framtiden som för hittar ett rock och så. Helt att det är hyggligt, jag vet. Vi tror på allt möjligt. Jag är ju sånt.
1: Och du hälter att vi vet inte själv ännu?
0: Nej, men, ja, men det är rättliga sikkert. Jag vet inte det.
1: William, vad hälter du? Vidar vi någon ägg om nattur, om lövfröje och om mekanismerna och i lusantan och i natturen?
2: Nej, vi vet inte nog. Alltså, vi är framvis här i Kanada. Att det är vi, akkurat det som lufsanten och biosemitikren till syntonut. Det är inte något som flesta lufängar gör att snäcka vid. Men man kan ta öre bara till att hitta när du pratar. Kanada, vad som man kan mata det.
1: Men är det något att kanna? Är det inte en lufsante till amöpan ströjst? Och är det inte en lufsante till plantan för vattnaren uppöter? Och är det inte en lufsante till träkronor touchas ju upp emot solarljusen?
2: Det är en lufsante som, alltså, man ska ansätta hur man tar sig om imens så att det tar sig om anta så tar sig om en religiös anta.
1: Nej, nej.
2: Men det är en sån strämpan som man syns fram i
1: strämpanen, ja.
2: Det är till att det röjner omsväckna på en eller annan mata så eller så att klara sig.
0: Det var ju sen vid Hava, hon som Magnus säger, hon är väldigt primitiv. Vi beskriver ofta ting utifrån den metaforen som vid Hava. Hvis vi ser det i omkring bestämt en paradigma, nu är det ganska tökne. Så kan vi beskriva naturen som att släga tökne. Vi kan beskriva naturen som, vi tror inte att det är populärt att beskriva naturen i förhåll till informationsvisent. Och så framvis. Och där är det ganska färdigt att beskriva naturen i förhåll till AI eller också annat. Alltså.
1: Ja, Magnus nämnliga i Bogene är att han i Falkaskolan sa mynter i Lufröje av mannakroppen. Det som hessa mynten har hört till Felix var att allt i kroppen var avmynta som mekaniker. Här var det motorer och tandkjål, men inte slim som han säger.
2: Nej.
1: Kvui var mannakroppen luster som en maskina spiran och svärar kjolver att vi hemspegingen Descartes, som levde för helming av sejande öld, var kroppar och ante skilt sunter. Naturvisentene tog sig nu fram vid miklare fer och de hade mest ahua fyrir att mata, via och kanna. De kunde gerast åttan störvis sambiske bit tog de antliga hörde icke till tandheimen de kannava att nu lufsantan tja plantene och amöbene. Hette hej så vissar att naturvisentene och kristendomer för att liva väl samman. Kristendomeren slapp att äga salen för sig självan, med naturvisenten matavo och kannavo allt annat och mekaniskan hot. Vi skulle höra kvad Magnus Sujan säger av Suje Tjejutjue.
3: Min egna huxan är att om några sal överhöver till, så kunde vi till kvosso inte vara till enaste som hävarna. Vårt är om människor en döme vid åkara kognitivo förlägon som ångar ära livande verer häva när i namen däv. Det är ången ivi om. Men vi är och samståndes och i kylskapet vid resterna av naturen så eller så. Och vi häva bara veri en parter av naturen och i sera stutta tui. Vit eru urslit av einare menning sprottun ur hese som og naturen. Til ongen årsøk a halta at okkara heilt særlig og kognitivo førleikar eru komnir ur ongen. Og til alls ongen årsøk a djeva taimun adlan ognaratten til okkara etfer og avgjerrer. Negv mann vera avgjørst arim vid fåa hugsunda. Tankar eru bæra ein tunn hinna løgt om man iver ena menning som færen fram og i millioner av år. Driven av sama løsmåte som færa møpene strujast og strevast. Eit sinter av eimugt om hetta hei klatt okko.
1: Ja, William Simonsen, heldur du eisen i at eit sinter av eimugt hei klatt okko en menneskjon?
2: Ja, det heita. Det jo parstja en menning som rævlig gammel.
1: Og hva heldur du om altså, hoksanna som Magnus hever og som han så seder åra her?
2: Så vi tar jo det som anker andre lærere gjør arbeid sammen med oss. Altså et eget le om man har som överskar åka tillvit och hoxarna. Men annars hittar ju en tillgång, en naturlig tillgång som hymren öjer allika väl.
1: Ta hoxar du om?
2: Det här vi har kunnat sansa och hoxa och vara till. Och, ja, och kom, allt det här som det är en ja till oss.
1: Och Kim, kvad hällde du om med så hoxarna som Magnus sitter och rör här?
0: Alltså för mig är det här en pastor av en nästa hemspecialist om ströje. Om hvordan vi har brukt heimen sånt, og i at vi tilvet og kroppa, og østene om menneske, natur og andre. Det kartas om res cogitas og res extensa, altså cogitas er det hoksande, og extensa er det kroppslige. Så østene kom dualismen og ble formulera her. Men langt tja platan, her finner vi østene den sterske hoksan om den ideene. Altså vi nå omgående til ideene, og tan tanka gången här kallas för idealism. Det är inte vid idealism att göra man vill ta goa för samtland. Det handlar om att man menar man inte kan erkänna värdena som man är. Och vi körde kanske här för man östning ser uppdöjningarna. Det är alltid runt om man kallt ner ett rich någon vid det som det kanske säger till han säger med landet att man sparskar en hund och skjutsar från en hund. Det är bara som att ta en horknirskar. Det är hur du dyr hever omkatt inte tillvitt. Det bara människor som är helt tillvitt. Och det är bra att rösta i tidsinjocken i förra till djurrösta. Att det är bara tillfånga och mekaniska kroppar. Men jag vet det är det enaste som kan ha tillfånga. Det jag vill säga att jag sätter människa upp på en exceptionalistiska, ett exceptionalistiskt steg. Och teker naturen från oss faktiskt. Vi vill kort ut ur naturen.
1: Ja, djur här var inte så alls säger Descartes, men... William Simonsen, det här var egna vilja till all livet suttja av djuren och det kunde visa omsorgen för kvarn öron och ägstning och kan människan och det kunde välkänna pojne om det var utsatt för pojne. Hur skulle vi helt ett tusen lufröjningar suttja djuren?
2: Alltså ja, han skriver så öljan äckvisligt om det. Det har inte vilja och det är ju lika förutsigelig som planeter färast och allt det där.
1: Det är klart.
2: Ja. Jag vet inte vad han huxar om sal till något. Det var inte som det är något religiöst eller det som vi kallar strämpan här. Alltså vi måste sådana djur som tillvita i. Så det är nästa slö av djur som är mer tillvita i än andra. Det här var... Det kunde faktiskt en gott dama som ojer av så tycker en hund eller kött. Det är granskning som det är. Det älskar inte bara ojer än tror jag. Det är för mig att det är inte nödvändigtvis. Och det här var troen och känslor och törva ätfärd att släppa ut. Alltså att släppa gera när det här ätfärder. Så vid oja, vid, alltså till dem, så bara täcka några som vinnerna, älvinna som blir större följerna. Så är välfärd, fiskavälfärd, jävlig avgörande till nästan topp. Annars var det inte så gott urslit. Så man är nöjd till att färre nöjd djurre som du hör via djurre.
1: För att djurre du så går livsomstöver som djurre.
2: Ja, för att djurre du går så går livsomstöver som djurre.
1: Och är vi ta ut i det att vi virar livsandan och välvärna till själva djurre?
2: Det gör man så gott automatiskt som man tycker att lät lite.
1: Så Kim säger Magnus... Ikke beinleis, men han er fremme imot i at sier til at det er ganske ånder enn bare mennesker som har sval. Hva er helt du om til han?
0: Ja, så en hundår, en raunår eller en krossfiskår, altså tar hava, ødel hava sitt egna innere liv, som en menneske hever. Men han lømmes Aristoteles, han er også nødvendig til å gjøre seg her såkalt pyramidene, tilvære pyramidene, at opp i toppen noen er god, og så kommer han klær, og så ølja, stått at han har kommet menneske. Så kommer dårene, så det er nesten en sånn pyramid som gjør status hierarki. Det minnes som det samme statsregisen når gode menn gjør det i 1800-tallet vid rasen, er at de gode menn var sånn til hakst og så, ja. Men her var svaret hierarki i arbeidet etter, og hva det her var vidt, Steinfyrre og idé, vi kjenner man og røyner man også i en mer flætare ontologi, en mer flætare tanke om at alt er jo tilvidt, det her ligger også noe i snedet, som man kan si at tilvidt er nok så viktigt, alltså att då för sjunkna evilliga hvis det sker att form för tillvit och det som det kanske är så skoft som det kan vara. Sövliga ser är dungeon som nästan hur teach more for than han. Oj hur som man säger här att det är så öle viktigt att skärpa sig människans liv exceptionalismen att det är bara människor som kan tillvit. Men oj toy German och allt annat till mekanik det vill säga vi kan lösna färre viktigt som vi vill.
1: Och till här då står det mistake here.
0: Ja.
1: Han understryker Magnus, tar han inn i at hui at han rör fram under at ånder en mennesker heva sal, at han ikkje her at han fyrir til trøddel og holde folk og fyrir djeva stein og en anda og så gjør det. Og ta omkildar han, sier Lutzinder, eller hvordan, så at han ikkje fyrir for lengt.
0: Han sier til dømes at planter ikkje passive loter, ja. Og altså, det er nemlig jævs og fukta og hita og tingt og så framveges, og det er vekst med jævs nå. Men han kallar det for luftsvilja, altså en kaoskjøtt i livet, kan man säga. Og til nok så ringt jeg han ikke kunne ganske forhaltes til. Men alt det var en av strevene, jeg halte fram og leia seg etter og skapa treid. Det som er altså løyer, ødelens ned til det, hvor kan mennesker ikke bare gledes om etter? Alltså, och visst man vill ha att vissinten ska ändå det avdäcka allt och vända kvar en stöjning och allt ska förklaras mekaniskt. Vi tar man nog så ämarska av teorin som vi tar va, alldeles väl. Så William nämnde en av Lunda, kommer till förrigar och finner det här och börjar nog här ganska kört detta och är för ganska bojsen. Att det här är en läng kalkulation till Lunda.
1: Ja, och han hever livet och en ägg.
0: Han livet lunch.
1: Hundratals år.
0: Ja, plus det att han blev gammal.
1: Och blev gammal, ja.
0: Yeah.
1: William Magnus, han säger till att planter till att få vatten att renna upp efter och att här av egna vilja tro efter att släppa upp emot solarljus, någon som vi nämnde i Johanne, och att här är en livsvilja. Som livfröjningar, som är vän via mata och tälja och så vidare. Först till ho av hese bogen är att färra mer iver mot hese biosemiotikene som Magnus advokerar för.
2: Alltså jag har ho att hitta mer pata, ja. Alltså en planta, hon har ju en asus rik av, kan jag kalla det här, setorion. Och det är en datten som jag spänner att, kan jag ska säga, på en eller annan nivå att täcka avgärder. Och uthuvud så kan det se om det är lite en strämpan som nu har vi kallat en luftsvilje. Vattnet renner upp efter, men det här var vi så mekaniska fragrankar på, men annars och finna sällstrålen när vi ska ha mörsö och la till också nekvar, om vi kan avgöra till också nekvar händningar som skulle till armar kan komma här till, så det är inte så enkelt som man ger det till där man ser ena plant klara sig och växa.
1: Men det själv hon ser är det hotäckande.
2: Det är hotäckande. Men så att det är tar man för tar i färgen eller så nu helt läkta så står en människa i land och vi vänt med det runt om väv och han och allt det här ta så man man också ska skonta sig där och så vill jag veta vad det är här. Och så vet finna ut det här och så kalla.
1: Och så ger det den här frågan kom till och säger att tär plantorna är här och tär svarta klocknar och tantan fåglarna är här och så färdig vad gör.
2: Så löser man sin lent ut från toy och kost är
1: om det var lent det liksom.
2: Ja, fjällbrott och när själv sa och fjärd ska man så för hålla sig till tar vi röna vid att köra på jösne. Kan man ska göra för jag var vet att det som sägast.
1: Ja, Magnus skriver i boken om allsjens vuisende folk som tid har sagt, med landa Charles Darwin, Newton, Descartes, Jean-Baptiste Lamarck og Carl Linnaeus til nægur ute i heime. Og vi tar høyre om vuisende folk som har tilknyttet til førjer onkosvegna ved kvart, Carl Julian Grapa, Hase Lundby, Hase Müller og Japetus Stenstrup. Vid er i Atheimon 140 søgjennom i Bajni og en lengre rundferd i Vysundasøvne, særlig er vi etledig av naturene, og i middelen kunne sies det være Charles Darwin og Jean-Baptiste Lamarck. Darwin leide ent av naturlige urveljengene til livende verden, og Lamarck sier nægget det samme, da leide han eisnet ent av omkvarve som årsøk til hvordan verden er mennast. Det er leie seg til og venje seg vi omkvarve. Du varst en jatøy, William Simonsen. Hva heldur du om vysundasøvene og hese bøkene?
2: Jeg alltid hun øyelig avhverd hvordan hun avhverskar akkur hoksan om naturen, og hvordan man iverlever, og hvordan man tillegger seg. Ja, og hvordan man kanskje gjør det når man mekaniske. Det det, ja. Lamarck nevner vi nok i undervisningene, men til darven vi bruker. Og det her vi fjellbrøtten i arve og i leven og mutasjonen og så utvelgninger.
1: Ja, og Magnus perspektiverer det, jeg synes at du i før skal søve til Midtland og Hase Lundby og Hase Müller og er der som jeg har. Ja, talt og mata et synes.
2: Så en varming, ja.
1: Og til deg av hverst har vi fått det her vi?
2: Jeg har alltid til av hverst har vi fått det vi, så har vi vi her.
1: Kim, hva fikk du bort til å gjøre hese djøkningkongten og i Vysentasøvene?
0: Jo, jeg har arbeidet ved Vysentasøvene med Daniel Hollande, så jeg kjente det vel, særlig Lundbøy og Sløyredommen. Det er veldig stort lett, vi har ordentlig bruk for det, mer av sånne slene og bøkene. Det finnes en hele Vysentasøv av førskene i kjørskalet, og men jag vill ha att ja täcka gott att hoppa från Darwin åter till biosymiotikerna är att den här sån tanken om kvärt förfärtan är här vi får allt till Magnus så alltid att biosymiotikerna är väldigt hjälpsom och är bra på att se på att han är att här får vi ett mål för samband och tolkning och får allt till naturen alltså det är ju ett framhåll och sånt här som man ofta tåsar om i det är att vi tossar ju om att människor inte alltid är medeplen i ödlom. Det är alltid öliga toilet i Serbötsjöne. Vi är en filosofrader, Graham Harman, han tossar om att vi är en loter med en ära loter och ära värer. Sten Harman lägger detta att loter och värer alltid är mer än det som vi får mata. Det här minner mig om det som Magnus säger. Och mer än det som vi får brukt och skilt. Alltså en klätter att här av en planta då är häver en averan som inte bär er upp till okon att nyttigera. Och här är en lilla god motväxt mot det här människasliv ser stövna som han också reagerar när mot och den reduktionismen som ligger ute i.
1: Vi nämnde biosymiotikerna i Janne och du varst in Janne i Atenu och till detta är att allt tåsar vi kvart annan i naturen vid teknon. Magnus vill häva okon att geva tui ans och vi skulle höra vad Magnus säger om biosemiotik och så ju åtta trus.
3: Ett klassiskt döme om ikonisk tecken i naturen är ta i en sommarfoklor hever ett minster i synen vandjabraje som lydjust omkron eitrande dyre. Fyri ett mövligt ronsdyr märker detta tecknet är vantira fär om det äter sommarfoklen. Tecken kunne eisene heve en merking som kommer beinleis av omkron utan at lydjastøy. Besta døme røyker, som fyrir flestu mennesker og dyr tegjen om at eldre røy her som røykeren kommer fra. Og så det symbolske teknene som hverkje lydjastøy tegjer tegjen om, etla en kausal avleying av negrar i hending. Tei kjenner vi sjølvande mest som menneske og i enare mentan her okkara særlige kognitive førleikar hava litt heimen av symbolskun teknon og i særlige målslige samskifte og på et helt nytt støye som kan skapa veruleikar og i okkara hoa og arendar er til. Men eisene symbolsk omboan finst i naturene og ikkje bæra i samskifte i middel menneske. Og av ödlun hesson kjemur sjålande eisene at hovast menneskjallet samskifti utan negran iva iverhøver nega særligt i naturene, så det bæra en ivebygninger om man iver ena veldiga semiosfæra, her dyr, planter og soppar, ödl subjektene, liva og i syni omvera av teknon, som det røyna finna ena mening ui. Lengt aren menneskjå komo av hjørna.
1: Ja, William Simonsen, du var løvfrøing. Hva er det vi på disse premissene?
2: Jeg har alltid vært sin geniat i Østene. Altså, til nek som er til er nok. Og alt dette her som man tar seg, det jo nøyot til en eksistens. Som en gammel løvfrøing lærer seg. Vi tar jo finnes et eget lea. Så må jeg snitt lukke som vi nommer vi og jeg snitt petten som blir lyst opp.
1: Og ta sier han at teknene som vi sender en ølige avanserede former for samskifte som vi har.
2: Ja, Vi har vært her. Vi har, altså, ikke tror jeg vi skulle stille klokken 8-4, men vi har vært noe som at jeg kan lære, og så er det ikke aktivt, så jeg tror jeg er en mindre enn høyla. og det er så det som gjør kanskje akkurat samskifte på en annen måte. Kanskje en lyd som du må avansere, om vi kan si at det er frekt.
1: Ja, Kim, min Paul Danielsen läser det här så nickar jag till flera för.
0: Ja, det var ett gott brott. Sen här kommer tankar om att den här Jakob von Uxekull har varit nettopp tåsande om att det här som Magnus har tagit att det här kallar sig omvärld. Att löverna lever sin egna hemma, mest i sömme. Man flår, raunar, en harra, människa, lever i samma sted. Men det är inte den samma hemma, det är som nämmer vi. Vi som har korsen sanser. Løver når her var sin egen sanser an på, sin egen måleger, og få sin egen opplysninger på sjur tog. Et dømme så fikk jeg en assosiasjon til at å ha min egen forsøk en kanskje bok som jeg har kommet ut. Den kom ut før faktisk. Her har vi brukt en som tekner insekter fra Surinam. Vi sier ikke noe tog som heter Sibylla Merriam, eller kjent henne fra Nottorøy. Det som hun gjør det selv spesielt, det er at hun tekner i dørene ui tarra ver, altså røyverer, og at døren alltid av ve, og pluss det at de liva, men nekker det som tekner på 17, eller om det er måned, de isolerer døren, tekner det og kvittper på ur, og det er et forbøyen. Det er ikke det samme. Så det hun tekner det, så var det ui omverdene, ui omvelt, ui gongt via bluiva til åkkost og være åkkost.
1: Ja, Magnus, han nevner flere dømer om dyr som her var mer av vidt enn vi kanskje gjør åkken færre om. Han tar seg om vidtår raunar og tilvidtår er kraker, og så nevner han eisne William Tjekvann som lemer seg. Fyr i at lokka folk borte fra reirene. Hvordan ekv vidt og hvordan ekv klok djør hever til å oppleve at du hever kjørst henne naturløsninger og arenskanninger?
2: Lemming kan vi säga. Alltså att man röjner att löj och komborster fra. Det har vi. Östens säger att kölder omringa tjekva. Det är bensinfyrorna. Jag har en granna. Han har en kravit och kraker. Han är öl allt han. Och där vill jag ha borster av. Och där tog jag köra två hål i stället för ett för att de skulle renna ordentligen ut. Så, ja, men det är nog som det är nog snäckas söver. Man kan inte göra östens av raunen som skulle løse torrførere, innviklere oppgaver. Det snur ikke ofte om å få en bita, lekkere en bita, men arren til å komme til bitan, så er det nok en sti av venen, hvor man skal kåre luker opp og flyte en av vekt, og ta en pinn ut, så det tar ro å hukse frem og innvikle. Ja, så det kunne være rettelig vitor.
1: Så det er stort bura vi på, det som Magnus sier her.
2: Men hvordan vi klokker alle forklarer, det vet jeg ikke, men det finnes det altså.
1: Så har vi ikke tatt oss noe om at ui alle disse søvende og bøkene til Magnus, her er eisen i hans personlige søve og om skolvidgjørende. Hva heldte du om disse søvende?
2: Altså, jeg heldte at hun, så hun gjør det vidkommende, hun gjør oss en sammenheng, tror jeg at jeg heldte ångte til at han har søvende personlige søve, så ender han vid ångkron som er fortsettet neste avsnitt. Til dømes han liker her ved sargen som er sammen etter og øyler vel rønsa. Så hukser han, ja, men hvis det nå var som Lamarck sier, så er det jo ikke nyttet det var rønsa, så var det etter vi spontant genesis. Ja? Mm-hmm. Så jeg skal ikke fortsette og sånn til han hukser om at her vi ångkje til man støler og så kommer han ångkje til som åkker, da, et lakksjort.
1: Ja, til han
2: nevner. Så det er en sammenheng grøyte med at det gjør det sånn at vi kommer til E2. Vit är ju också nätt vita och öliga så bålst vi kronaktion om hjärsta och aktion och kronan är att tröva någon som han ser ut det. Det här var ju så strämpan ben och jockon och strämpan utanför det. Så jag tror en öliga integrera av parst vi sövna och samband vi så inte biosemitik och vissnt.
1: Ja, Kim, den personliga sövaren till Magnus som är flatta in och gett här alla tyna och kommer in och ut i frasökningen. Vad är det andra?
0: Demonerna är mittlen tar ju vissna folk ofta skriva från universiteten och det lärt av er så är det distanserat. Att distans är gott och att häka sig så på sju luckning som han ger det övrigt det här att han går sig så han är nöjarna. Det är alltid är bara ökrum av intensiteten och det blir mer trovärdigt på något sätt att och jag vet det som stridsteori och sånt att det blir bara nämmer till människan att läsa och mer intressant att läsa och det autofiktiva som ligger ut i det är en generöst av honom att bruka sitt egna liv och sitt egna sin egna existens alltså hela folk till att illustrera sig i tingen.
1: Merkes da at det nekka oppa spil, ta han skriver?
0: Ta blod han oppa spil. Ta det en farlig operasjon vi snakker om her. Han forholdt at det i sakikner og egg og så det, ja.
1: Ta løyve vegeta,
0: yeah.
1: Som hans her.
0: Ja. Yeah.
1: Ja, allt detta som Magnus skriver, det knyter han samman vid naturvärnden i hela landet och ute i heime och i fjorda parti i bojtjene som han nevner struje om naturna. Han nevner här naturfriingarlåna och i följon från 1970 och eisen är naturvärndarlåna som kommer gilt det 1 januari och i 24. Han hevur so herrat sig at kia og í grundgevingarna fyrir trutjar náttúru fríingar sum eru framtar í ferjun, fjallavatn, og í vavun, leinavatn og mølhejjan er sante. Han nevnir med landa at anki minstir er og kvøy ímisk øki vera fría og ikki orsøknar er bara ímiskar. Han fer eisini aftur í sövuna og nevnir at Rachel Carson og í 1902 skriva í bókina The Silent Spring. Hon skriver med landa om eiter som enda i naturene, og hvordan med landa fuglaløv var avvirka av tøy. Teknene om kater fuglar kurve, og av tøylugum brøydingun får vi ofta en sorgbløya kjensle tøy vi kjenna at okkurt mist i naturene. Såleis vakna i naturet tilvidanen så løyande og i færne öld. Skilja vid. Magnus skriver reisning om tjågärar imsastänning och i heimenon hendan viljan till att varvaida nottur så eller så. Vi det var onkan tjågär i förrjön, men akkurst är som nett fria, men kvysomt är fria och anna icke tidigast att vara pura och grätt. Vill han, William, helt det du, i behöver häva notturna i förrjön bättre varda?
2: Ja, så var inte vill han det, ja. Och han kan skriva det här om våra gröja kvyfria. Och så vill jag spela natur. Det man måste väl in. Ja, när är det inte verdoja? Det kan så vara till dömes till att det är en länka söv. Det är en tillägg som är gammal. Kanske att det är stund 20 puntan i östhöjne och överleva. Och så hängt ju i. Det kan inte vara någon näka som är speciellt. Så man tar. Det kan inte.
1: Helt det till att vi skulle fria fler i ökör i färgen?
2: Vi kunde gå fria fler i ökör. Vi tar ju natur upp på 800 meter i färgen som är speciella. Nu har vi så fri att jag kostar det blir en sån här tjockare, men han är lojtlodj och inte av högstodj. Så jo, i halte vi skulle ha haft akkurat öliga ombående färja land. Hon är akkurat som är tjockare, det ligger ju ute i till näka, ofta är det näka som är tjänta, som vi kunde tjänta akkurat åter oj.
1: Kim Simonsen, helt till att vi skulle fria mina natur i färjan och ökör.
0: Det är en väldigt viktig tanke han täcker fram om här som du nämnde att det är Rachel Carson och så. Det finns ett viktigt center som heter Rachel Carson Center och som granskar nettopp vi med det vi så jag inte förskon environmental studies som täcks ju upp omkring Adlanheimen här som då. Ja, men det kommer till det här gearskiftet som händer i bouchen här från att vi snackar om Louisville.
1: Och biosemiotik. Ja. Och så över till naturfringar.
0: Så färger vi mer härifrån. Men det hänger sig an samman. Att ta ena, gos vi suttja värdena, hänger oss samman gos vi omsida dessa värdena.
1: Ja, det tog jag en kämmer innan.
0: Ja, jag vet. Men det är bara det här, man ska lycka vara vid på att det här gearskiftet här. Så när vi biologar, luftfringar, färger kanske inte alltid här. Tar är det ganska mycket och lämnas bio som jag säger för att bio som jag inte är inte nödvändigtvis normativer. Det är helt rätt att skriva inte så normativer. Det är färdigt att se hos folk och värra och huxa och sånt. Men nu det är det spärst på andra maten så är det så rövnägg. Man vet nästan inte hur man ska börja. Eller så är det sådär. Och det är inte så just det vi ska snäga sändningar om man ska det där point nu. Gå så vid omsida och bruka och färra vid naturen igen.
1: Men hva det helt til?
0: Jeg vet ikke just mer enn så rævlig jeg klarer meninger. Altså jo, hvis, man skal, hvis du spørst meg som hva jeg nokt underfattende er man her, så hukse jeg ofte fra en øron kjønner meg av at jeg blir ganske vidt i mer djupe togene. At mennesker er ikke kommet inn i heimen utenfra og utslutte av en lenger søv. Så her er det lykkes som all linje ved Magnus. At, og jeg tror ikke norsk litt å halte at dere er kjøpende til forløkere er å komme bort til unge. Och det var nästan också som vi kanske släppte oss en rianne där vi snackade om att allt är vår, allt samskifter. Vi tar oss en människa i en tendens till att borster och fraskar och glömmer så vi tar öllar inte att skilja en kraka kan vara klok. Det vill säga att öllar inte att skilja att näka kan häva ett mål och att du gör en häva mål. Och vad ska jag säga för faktiskt att revolutionera och kraftfäta nästan. Du vet att jag kan göra kanningar av kvällig och tar om all det sort som vi inte är i stand till. Onkel är långt och vunnit Nobelprisen via AI. Att göra ting som vi släcker i stand till.
1: Och det här lever av av värsta William Simonsen till här som luftfröjning. Vi först till att bruka vidlöjtje till att skilja hur så djurarna tar sig samman.
2: Alltså vidlöjtje för sig att kunna avkåta det här färgen och men alltså det här värsta ska ta. Allt det. Jag vet inte om det är då väl att skilja strämpan. Och...
0: Vi talar ännu att Jörn börjar skrutsa. Och att det är inte tossa. Alltså, hur är det vi att döma om det?
2: Ja, det var också något som jag kom in. Jag kom att låna sig för att skilja det. Alltså, vi har passat allt det. Men alltså, Jörn, nu om man är kommit näck mer in och i malet till Jörn. Alltså, kvällar har kommunikera. Då skrutsar jag bara på en mata.
0: Mm-hmm.
2: Och nämner kallt i bötterna som har mer än 80 år. Och så avvärn och också annat. Och så vidare. Så det här imslö av jorden. Så det här alltid är bara ett skrutsch. Om man kan säga det så. Ett klipp är
1: inte ett klipp.
2: Ett klipp är inte alltid ett klipp. Och visst du först och finner åktigt där man ska finna till att det är åktigt. Visst det riktar sig om månen en fokl så kan det vara jorden hjälpa väl. Och så man, men det här har varit något jord som man säger. Så kan man färre in en hajmasöj och prova att spela. Okay, här är calls och här är territorialio och här är sanker och så vidare. Mm. Så det är väldigt nymst, ja.
1: Jag vill avvärt. Vi är färre att ända nu och i helt stötton Kim och William Simonsen. Hur ska jag ta det samman om i sabotjena?
2: Märta Hammar, alltså. Jag är alltid av larsen av bötjena. Tar vi snakt tos om en virsmätta. Och nu har det varit här. Nu alla törsarna kommuner ser skrösheten nattorn i havna. Och här nämnde borgarstjören Bladikva. Och hon nämnde Dickvi Hedler. Och till så snackar vi täljengagera och så är det och rejlista. Det är något speciellt. Så här kunde man färg in och varst väckna virre. Det är bröna sövet, det är bröna tilläggning. Här är vi ett nattorvärndarliga bär. Inte så röskt, det är vi att förkomma en stående. Orsaka av att folk släpper hava tämtikvar som flyk var frukt. Så här kunde vi brukt virusmätning i värje istället för bara tälja. Det var perfekt. Ja. Hört vit, visst mått naturna mör om vi tar tillgå som hoxa mörra som bötchen äcker upp till. Och det hört vit allra helst görst. Vi tar tillsikt inte görst alla ranka tankarna som atra hömlösar och inte ha snäck avbit i hejanon i färgen. Så här är naturna mörra mörra höjla va?
1: Ja, Kim, hette det här som William finns på sjur och i stötton?
0: Ja, i stötton. Alltså, vi må näckna skriving är inte grön just när jag skriver om detta sambande som till dem kan vara käckvård som är bara mynt till ävner som binder allt samman fiskor och så framvägis kan det är maligt av fisk till dem alltså den franska filosofen Bruno Latour han tar sig om att vi tar aldrig värre moderna hvis modernitetstillgången betyder det att människor är ätskilt från naturna så är vi inte det så får vi alltid att blöda det moderniteten är avlöst och det är alltid Magnus redan jag kan slära och slära fysiskt den här kylskapen och ämukterna att människa är en parst av större sammanhang enda sammanhang som vi inte skiljer så han också en Jeremy och hela glädjan som han har att läsa sig som en parst av sin stora och vittla och ontfulla höjmen det här gör ämukter och sin öppet
1: vi skulle vilja ämuk och moderniteten är avlöster det här är nystövande i hessar sändningarna och så färg jag tacka till kombavon William Simonsen och Kim Simonsen för att det kom jag av avskalna att ommäla bojtjena 3 kronor Louis Akren efter Magnus Gård som språten hever givit ut avskalen blir rätter nästa middag vid höjrast.

0: klockan 2 och entar klockan 4. Tiltaget är Ochebus och bjöar till korsang, kväje och tonar från Lyon.
1: Hestdagur är i dag och vi tar öppet till klockan 22. Nekv gå till på. Mötasvinning börjar klockan 20. SMS.
2: Ochebus koppsetting i måte influenza och covid-19. Du över 35 år eller du avis som vandabeltje kan så nu bøylegge der tog til kommunelaknaden å koppsette deg Ochebus i måte influenza og covid-19. Latt og omegalest. Apoteksverste, helsestyre og helsetrygt.
3: Og nå klokken 20 minutter og i halv god natt.
4: Føreska fyrdukkan Grå Aqua vil nå parstår av større altsjåa samtætje.
5: Atlanen vi gjør her at bytja og bytja vågjere og mennafelaie enn mår, så hette jeg bare 80 aløyene.
4: Nutja Uisborg, tjareier og innan Anko i Vaje, koster 5,5 millioner kroner, ta og i omvelinger utgjørt der.
6: Vi kommer her og er løsende mennesker kvote grunnarle enn de større skipene i havet. Allt annat lika borde vara okej. Okay. Jag går runt där för jag fortsätter. Vi har skippen.
4: Och vi pratar ästning ur Grönlandet. Här med en hundra folk ur förska vännerlövnån är i lötene. Fyra tokan grå aqua verar ut där pastor av Storon Altsjåa samtärkje. Det skriver Ulofella i Tjaldur som äger största pastorn av grå aqua och i tunda skriver... Grå Aqua menner og framleier tekniske løsner til elvinna. Hette en menning av fyrdukne, sier Janus Thomsen, stjåri i Kjaldre og nevndarformavar i Grå Aqua.
5: Nu vi pastor av en større samtætje og kunne vajta enn bedre tjeneste til de førskur elvinna.
7: Det vil si at Dalton i Kansdal, hun vil ikke avvarskapsnir, hun held fram så som hun hever vere.
5: Ja, det är väldigt stort. Så har du haft en avskant hur pastor är en större samtäckning och vi skulle ju arbeta samman och vajta tjänster tvärs rum hos i förlinja i Imsolonton. Vi är en än bättre tjänstervajtare till du förska älven och huxar vi. Så i så mått är det en gåbröjning.
7: Ja, och det kommer att hålla fram i kampstället?
5: Det gör jag vet.
7: Kvarje avskant kommer att annars är här var vissa med chakra och akva och i förrjum?
5: Ja, här är det så att ujösen här nödja samtäckningen så är det några fel som ösen har varit ösende visken i färgen omkring av dem och för det här kundarna så skulle det gärna vara så att nu får det tattare samband och nu kunde sätta sig i samband vid en förskan var det äldre än en utlandskan.
7: Hvordan jeg kommer øyene i Grå Aqua at øye i Nutsjafelene?
5: Ja, her det sånn at vi i det øye fele i største ansamhet sammen ved Løslene i Grå Aqua. Og til givet at vi skulle øye oss samstarve her, det fyra fele, så det flere som skulle døyles om kakene hvis man skal si det på tannmaten. Så det kommer at avvurske sinter, men vi kommer her en... En tøyende åknarlod og avskan og etter nødja fjellet.
7: Ja, til å komme et varvøyde avgjørret i fyrdøkene?
5: Vi har ståren avgjørret i fyrdøkene, som det sammen vi gjør noe i stedet.
7: Nå er det to som heter Vissheimer og Tjennasene som vi vet jo før det bare til Tja Tikkun og i fyrdøkene at Tritja til Vissheimer helder frem så som tid gjerne vil jeg.
5: Ja, til å komme det gjøre. Jeg heter ikke at... Alltså atlanen vi just här är att bytja och bytja vågare och männa felaje än mer så hette är bara åtstig alojene, det ska gärna bliva byggt vågare utifrån hessens dögn och här på en. Så det tar vi så fyra och kommer fram efter rösten.
4: Säger Janus Thomsen, stjåri i Kjaldre och nända formar i Grå Aqua vid Hans och Hansen. Og i løtene og flere enn 120 føresk vindoferende i Grønlandet. Årsøkken at vindohuset kjiper fire enn en vindotiltakje i Nuuk. Og i løtene et vindotiltak og hotell Hans Egede her ompå fire føreska og grønlandske vindohever framløver. Og her to statter, Jan Brian Wittfeldt. Hva kommer fram her til?
8: Ja, man får säga att det är det största attack som i huset ständer fyri och det har lagt näck fyri i morgon. Det har varit formören och förra arbetsgöra Jan Sigurdsson som bjöd välkommen och olika som sätter några år att det tar möjliga som först vi först vinner fyra tåkon. Och landstorsmäuren Vindbal Jakob Westergaard, han är röjsen vi, han röjsen haft år i och tog som starv och samt mittelförjare och Grönland. Och så var det om på fyra grönländska landstinget innan sig så sått. Sen han nästformar tinget, han är i röjsen ett upplägg här. Han tog sig näkv om det här stärska band som röjsen är mittelförjare och Grönland. Och han är i röjsen ståttliga anekdoter och vissa nökerna som någon vidkänner och i förrjön. Han ville gärna näkv mår samstarv mittel London i Bergen. Och just nu är stjåren i grönländska vinnighusen och lever vid sitt upplägg, Christian Kelsen och Ödran. Och han har jag lagat sig i kort intervju, nu har jag en paus, du har ligget från scenen i Christian Kelsen. Du ska se det underskriva en samarbetsavtale med Färöverv. Vad potentiellt ser du i det samarbetet?
9: Vi er jo begge to små økonomier, og der vi måske har behov for at tale med lovgiverne, blandt andet i Danmark, med en fælles stemme. Så det er jo en af de ting, vi sætter ind på. Så er der også nogle særlige kompetencer i respektive økonomier, og Færøerne har jo ligesom Grønland været rigtig dygtige til at investere i infrastruktur, og så er I også meget afhængige af fiskeriet. Så der er en række faglige overlap, hvor jeg tror, vi kan have rigtig god gavn af hinanden, og så er vi jo meget fascineret af den måde, I har bygget jeres blå økonomi op på, altså det koncept omkring flere brancher og industrier under en fælles platform.
8: Hvad skal færøske erhvervsliv særligt være opmærksom på, at de skal gøre sig gældende i Grønland?
9: Det samme vil vi sige til alle andre erhvervsliv, det er, at man skal lige huske, at man er et andet land og en anden kultur. Det vi nogle gange bliver lidt narret af, det er, at vi deler et sprog også. Vi kan jo kommunikere for eksempel på dansk, men man skal lige huske at omstille sig til, at man er ikke taget til Danmark, eller man er ikke hjemme på Færøerne, man er ikke kommet til Grønland. Og der er nogle kulturelle markører her, som er utrolig vigtige at forstå. Og specielt det her med, at vi egentlig i Grønland ønsker at være centrale i erhvervsudviklingen. Det vil sige, at grønlandske medarbejdere, grønlandske lokalsamfund i centrum for erhvervsudviklingen. Man kan sagtens spille ind som færøsk erhvervsliv, men det er vigtigt, at man husker den grønlandske dimension i det samarbejde og viser den respekt.
8: Du er, som nævnt, lige færdig med 100 færøske erhvervsfolk. Det er ganske kort. Hvad var dit budskab?
9: Det var at give en indsigt i, hvad rører sig i Grønland. Hvordan skal vi læse og forstå, og hvad er det for den potentiale i Grønland? Og lige nu kan man sige, at vi prøver at diversificere vores økonomi, men vi prøver også rigtig meget på nogle af de opgaver, der skal komme fra forsvaret, både det danske og det amerikanske, kan skabe noget velstand lokalt og kan være med til at udbygge en infrastruktur for vores lokalbefolkning.
8: Og det leder mig så til mit sidste spørgsmål. Hvor ser du de største muligheder for vækst i det grønne? I det kommende år.
9: Lige nu kigger vi meget på turismen. Vi håber også lidt mere på råstof. Det er en lidt længere proces. Turismen er vi ved at være rigtig dygtige til. Det har vi jo bygget på en 30-40 år. Vi har investeret i infrastrukturen til at understøtte. Og så tror jeg, det er fair at sige, at Grønland er ved at åbne sig op til den globale økonomi. Så noget potentiale ligger også i at kunne investeringer i forskellige sektorer, så vi kan udbygge vores infrastruktur og vores hoteller, vores turistbranche og vores råstofsektor.
8: Der sker meget. Tusind tak for interviewet.
9: Tusind tak for, at I kom.
8: Ja, og her sagde altså Christian Kelsen, han er stjåret i Grønlands Erhverv, altså grønlandske vindighuset, og her er en liten stekker nu i disse vindrastavnen her. Her er flere ærefyrtøkker og andre opplegg, og også føreske ærefyrtøkker skulle legge frem for de grønlandske, og så videre. Men heter det en lenge rastavnen der, hvor hotell Hans Egede og i Nuk, og vi får fratta Møyre hierne, så at ni der og i morgen. Atter til Havnar.
4: Takk fyrir Jan Brian Wittfeldt ur Nuuk. Og som vi har det, så var sambandet til Grønlands og Sinter svika litt, halte okkur til gauar fyrir tega. Rajaruja Anko og Ivaje hefur kjæft skipet Margaret ur Úslandi. Skipet er 18 år gammalt og byggt i Norra. Ta i Úsborg som skipet nu skal eita er omvalt fyrir tega standa Rajarujnun og i 45 millioner kronor. Peter Andreasen är rejare och i nutja sammanlagda rejare i någon.
10: Priset är 35 miljoner.
11: Och är du nöjd vid det?
10: Ja, det är vi nöjd vid.
11: Och där omvälningar skulle göras, kvävet kymta så på?
10: Ja, 45 miljoner. Det är med kipa av Sandok nu utav Bärlbeskaroj.
11: i sommer løtte fele inn i Anko og helmingrinne fele noen kinnfettle som åtte skipe kætsene Johanno Sæman. Atlan var at gråastøyner ved skipen om Birito, øysene skulle være vi i sammenleggingene. Men gråastøyner tok seg 17 bors i jord, og tog hvert av 8 og et halvt røy og røy som løtte Sæman. Gamla skipet til Anko ved Sæman-navnet var selt før i sommer til Marokko for 44 millioner. Og i langere tog har vi nødt til å røye arbeid ved å kjøpe nødt skip. Nå skulle noen omvendinger gjøres og er en skip for å vinne.
10: Det primære er å gjøre pumpen av reivene, og så har vi noen tanker skulle vaskes, og sånne små ting som skulle gjøre for å få skipet godkjent til førjen.
11: Så det gjør det, synes det bedre omstår enn TV-verden?
10: Ja, arbeidsmessig, så jeg håper vel at jeg jobber, at jeg har pumpen av reivene, eller at jeg vet av det. Jeg bare kjøter og trykker det.
11: Uisborg ivetekker gamle kvotene til Anko og helmingen av kvotene til Katrin i Hanno. I fjør kjøpte Anko sammen med væren noen Estebyggvann, og ta fikk fele i rettende til silta og makrelkvotene til Estebyggvannen. Silten og makreleren er å fiske i år, men gav 2000 tons av sværskjøpte er ekter av fiske.
10: Men vi har 2000 tons etter i år, og til alt av det godt, at så kan vi få prøve å kjøpe i år. Bare noe skifte med stenager som krever mer avbøter. Et lomvelinger, ja.
11: Og i mån til avår blir det tver manninger ved skipenån. Vi nødja skipenån Uisborg er fela i Anko i Vaje, hvor jeg mye all størst å gjøre i.
10: Vi kommer her og er lønnsende minne kvote grunder enn de større skipene i havet. Alt annet lykke burde ha vært ok. Jeg har gått grunder for jeg fortsetter ved skipen.
11: Og i nødjast og tilmeldingen fra ISIS som kommer i 20 år, blir malt til større fiskeskap i av makrele, silt og svarskjøpte neste år. Og tætripper er av til røye røyene.
10: Det er bare godt. Det er bare positivt at vi får løsning til meg ganske enn vi da drakna vi. Så det er bare glede for det.
4: Det sier Birger Andreasen, vi Frans Jensen. Uslenska kringgrøpstøyre vil atter i år boykotta Eurovision sangkappingsna. Av fundet av støyren og i ro og jar kom fram at støyre ikke vil heve Usland av revy i sangkappingsna, utan så at Israel vil utehust fra kappingsna. Dilja Avmundadotter Su Eka, som sitter i støyren, leier fundarfrakeringsna ut av sina Facebook-suju i Kjørskvalde. Her sås det at 6 av 90 styreslimon vil du bygge kringkvartstjåren på fyrirskibaren EBU fra at Osland ikke vil takke lot i Eurovision Song Contest i 2022, utan så at Israel vil ut i hust fra kappingsne. Urland på her fyrir fra at hei av sommerårsøk heldur ikke vil jeg være vi i kappingsne. Urland var et av 5 London som boykottet av kappingsne i fjør. Hine var Spania, Nyland, Slovenia og så Osland. Og det skal nok være i år at det er boykottet av kappingsene. Og igjen i røynda genge etfinningene møte hever EBU brakt kappingsene av Sintur. Til dømes skal det nå atover en domsnevnt etter jury og i halvfinalen. Allmenna nyrlenska kringkvarspe atlas er avera vi, nasta fer, men stjåren og spanska kringkvarspun RVTE vil hava Spania av boykottet kappingsene atter nasta fer. Eurovision Song Contest neste år er i byen Burgas i Bulgaria og i døgnet fra 12. til 15. mai. Dette er første ferie Bulgaria er verstår fire kappingsene. Og løyde fokus er av landskassa inntøkene og i fortjallover oppskåten om. Det helder Rebecca Johansen bøskaper fra Engur. Det mest er at å løyde av pengene vil ha brukt det til at nå er det lokkende til å føre en gang utenlands at flytte heimater, sier hun i brettene i morgen, her med en annen fortjallover oppskåttet vær ved Gjørst.
12: Fortjallover oppskåttet synes jeg har veldig løyde fokus av inntøkene, eller av inntøkene, og det mest er det som er man får ikke tid til hatt fire til man vil jo tro på det som stans i fire. Altså man kan bare si at det er vi vet att föringar som vi söker vid läsnaren och tar flytta danska att föringar är öliga mobiler och kan märka det här med att märka vid föringar vid en nöjd till att hitta efter kvostet vid på skatt att faktiskt samfulla att det kommer till att inte öka och tjänaste stöja så är det vi som samfällda kunna samarbeta vi och om vi grannarlanda tjockan, till exempel Danmark och Norra. Och ta nästa att spära är att fokus på spärringar. Vi måste häva intrycken för att vi är rockfiskarna. Ett av få av de kinesiska föreningarna är väldigt följa efter.
13: Alltså intrycken som vi kunde bruka till att göra till lockande är få av föreningar med bland annat unga föreningar hemmater.
12: Akkurat. Jag minns att jag alltid var fyrande Lökmauer som är styrkningsamarare och Axel. Han säger i Fönnads Nyttjörsön att hej unga skulle ta avbörd och komma hem. Men man satt den här unga att Lökmauer inte träffar sin avbörd och ger dem en unga attraktiva karmar att komma att till. Så det är gott att jag har sett pengar att jag bygger campus nu. Men det är många som säger att vi har sett oss för sin tjörsön är en 4,5 miljoner kronor som man hittar efter 2020. Så alltså, kvart känner man ut till att han har utbyggnad arbetsmiljön och hon söker öjsendärgen mot boende. Man är nöjd till det som agerar att han har vittat för strukturella troblöken.
4: Säger Rebecka Johansson med Anna. Axel V. Johansson säger att Janarflokkaren Fein har vilja kraft mera penig in och utdömmes tillfångsstölda. Men var bunten av avtalen vid hinnebåflokkarna och i samgångarna så bara är och borgarligare. Han held det av att lyfte om inte att hacka skatten till vanliga falskningar samsvarar väl vid det som Rebecka Johansson säger om att göra det lockande till unga föreningar att välja följare.
14: Nu får jag gärna flocka väl upp här. Vi ska inte hacka skatter av till vanliga falskningar. Och det är först och främst att vi vill hålla till tuttning för livrekorden till falskningens livrekorden. Men just det kan vi hålla för att göra att vi är som Rebecka säger så är det ungdomar och mobiler. Vi är kapping om falskning. Men så vill vi ha en hacka skatt och av till falskningar. En man hever i til dømmens Danmark, så vantar vi at vi misser en for unga landen. Det vil jeg ved ikke, og det stender samkongskjellene. Hinn er så inn, så her i Janarflokken vil jeg beie at banker rinner om høyre skatte, og at vi tar ikke sin større høyre av tilfølgelserentene. Men ved eren, samkong vi får borgerlige flokker, så vil det nære gamle. Her må vi gjøre noen kompromisser. Det ene kompromisset er at banker, eller fungerfyrdekker, skulle rinne 22% til parstafellesskatte, altså en hakre parstafellesskatt. Det er oppskått til 4,9 løgnet ikke noen få av viker. Det er ikke parstafellesskatte, tror jeg at det er kalt for 22. Og med part av skatt for det er 25. fyrst i 2028.
4: Ingolf S. Olsen tar seg vi Rebecca Johansson, Buskeberg Frøing, og Axel V. Johansson, landstorsmann i Fortjermalen og i Brettanon, fyra parsten. Atler Bretten kan høyres av heimasynet kjøkring versjonen, kvf.fo og av Spotify. Og så til noe helt annet. EM og i Darste vil i Hesendøven hilde vid Chattner. Kappingen började i Jar och hällde fram till lejardagen. Tälla ner om en stora kapping har omlaj 300 läkare ur tjej och tredje och London är skrasetter att lotäcka. Kappingen är i dag börjar klockan 1 och vid chattner är tillstadder Heine Johansson.
15: Ja, det är det. Och här är långt och nekv löjv och lotäckarna här är möter upp. Och nu är det just klart till kappingen som börjar nu om en liten löte klockan 1. Og jeg stand til her ved en av fyrkjøbærene, Jens Albert Simonsen. Og Jens Albert, hvordan har EM-kappingen gitt her til?
16: Hun har gitt vel. Fyrkjøbærene dine har gitt øyelig vel. Det var ikke større troblegger ved det, og folk er ser det vel nok. Vi er omstøver, vi følger. Vi har gitt omstøver her, og det er ikke troblegger som vi ikke klarer å løse på under en minutt. Ikke størst, så fyrkjøbærene dine er helt vel. Nu är jag en vän jag som om någon så visst vi ska snacka urslita med sig så var en där jar bär vi likapping gång. Så kvinnan och checkta inte sälja vi allt här var isen stisch med där lockt. Männen är vars stisch med där nökel under i mine. Där blir jag öle väl som om någon där var det första lite snära fyra. Så skulle vi bära vinna ena träff för jag kommer vojare och likapvisne men här kicksar ju ut i Algen Disney mot Torskaland det tar euro. Nervan är inte på plats för att se det som det är.
15: Ja, hur störst är det för tyckarna att ha en kapping som slår någon i följen?
16: Det är öjliga störst för oss som samband, för oss som utdragrein. Vi är ett lydde land i hessen öppnån. Vi är en lydde utdragrein i följen och ett lydde samband under USF. Så det är väl nekva att säga för oss att kunna varspa jösa och utdragrein i följen. Och präckva att vi är en klara kipa för en så större tilltäck.
15: Ja, her är alla 300 låtäckar ur i tjejutred vid London som har kommit till land i låtäckar. Alltså, hur ser det inte till tyckorna att hur ser det att låtäckarna som har kommit till landet?
16: Det är inte så väl. Vi var öliga tulliga i dessa processen i samband med flera gistingarhus, vi bussflottningsfyrtöker vid Vissefaro Islands, USF och träckte på erfaringar till ödlen här som folk någon. Så tannparsen av fyrreisingen är längst sedan jag grejt och det här sista blev jag grejt sista juni vi bodde i Ödlund Huy att jag kan möta folk i kvärde skulle vara gos och vi flyttade att och fram mellan Hattler Hotel så vi, här har vi varit pura klar och här är vi absolut inte troliga vi är nära sten.
15: Vad kunde folk vänta som kommer här vid Chattner, alltså Gerard i Näckborstur?
16: Ja, folk är välkommen igen här kvann dag, bär i dag och morgon från klockan ett. De får kanske inte så nägg vi av 1004 gånger i dag och i morgon tog det öliga nägg vi distrikt gång till sen. Men lejardagen är finaldagen och tar vi det helt övrigt vid en och distrikt sen och att vi stora paddeln och vid tonlite, spikaren och lyckas nägg tog som folk är vana så inte kommer upp någon. Och här har vi sett rättliga nägg vi har gånger med sig. Och sälja en ekongomärkare av chattner.fo till han lärdagen. Så hvis man är råhåvar till äntligen komma ner han lärdagen till ta färda Lujas tog som folk är våna sucha av Sky Sport och Viasat och spelare som de känner attor från Timon-kanalen.
15: Tack för Jens Albert Simonsen och framhållande gå ett nu i Kappinchen.
16: Jo, tack för det.
4: Och här tackar vi Heina Johansson som värstattor vid chattner här EM och i Darst, Verur och Hildi och Hesundövån. Efter Atlan skulle Krista Pike vara avrättad i Tennessee och Jar, men hava som fick tvärsbröjter då i hon inte. Hon var flott ur fångslån och i Nashville och i sjukrabille och är nu inlagd av sjukrahuset. Holtrosjöra gamla Krista Pike stod till att geras första kvinnan i mer än 200 år som blev avrättad i Tennessee. Hon har finnit det av dem för ett mål fram då hon var 18 år gammal. Nu är det kanna kvistbröjterna inte tog och liv av det av dem till kvinnorna. Det är inte första för i år att en avrättning i Tennessee missätnast. I maj månad måtte avrättningen av det av dem där Tony Carruthers utsättast. Då är starsfolk inte funnit några akr att geva honom spröjtna. Och vid tog är vi kommit till vevor vanorna. Fruskor vinter upp och i struk, sundan 8-13 meter om sekunder, småskudja och äla vevor. Utan sattan barsen minkar vintren ner i frukslå till fruskan vind 5-12 meter om sekunder och tar just långer mittlen älene. Sankt och kvall då i natt, frysk och vinter upp i kvassan vind av landsningen, 12-15 meter om sekunder, skudja och regn och i stöv och grovt regn, säger de. Både måttene stackarna västerom och i össning och minkar ner i låt till frukslåt, 12-8 meter om sekunder. Fyra barsen i morgon, låt till låtsunna, minja 5 meter om sekunder, skiftande skojloft, skudja, älavevor vid groven älon och i stövån. Hiten, 12-13 sti och i natt ner i tjej sti. Og i hese sendingen har vi mittel annet hørst at føreska fyrdukkan Grå Aqua vil nå pastor av større altsjåa samtidig. Nutje Uisborg, kjærreier rundt Anko i Vaje, koster 45 millioner kroner, tar i omvendinger erutkjørter. Og vi flatt og eisen i Grønlandet, nå vinner huset kjipa fyrre vinnertiltetje og i nok. Redaktør i det Hansa Hansen, tekniker Kari Annant Berg, og her i utdragsstående Emil Lisberg Jakobsen.
17: Anlåd. Judith, Mattia, Frida, Reinerst Hansen, Anese, Atta, ur skola i Saltnese, Andajist og Edlis og Röktarheimnon i Runavík, Mikudegin, 17. september, 94 år og gammal. Gjæraferien vil kundgjørt setne. Og så til tver kundgjører. Kom og helsa opp av nødja stjåran i Norrlandhusnån. Peter Tolinius Krarup bjóðar til móttöku. Okkurs gott vera etta og drekka og listalig innslö vera áskrónu. Öll er velkomna í dag, 1. oktober, klokkan 3-5 og í Norrlandhúsnum. Bingo veri known. Eldrafélagi.

0: Vær velkommen til kvöldsrætti og utvarpssending her i Mettnarhusen og Salta Drelnese. Tællan om samstarv i Kringvar Fyrja, her denturen av Sorøytna. Og sportfeir reisning til å visit Sorøy, hos sommar i Hillnæst, og jeg nu ferravinn i Høpe, og sommar, apropos te, Annika. Og hittir at rommogon ut av fjøren, Trondjesvoksfjør, så... Ja, det är alltid att köra någon, men det är nog det fyrt när det är sin dravinte och sol.
1: Läckre är bara sin det bättre sorg än resten av landet.
0: Alltså jag hugde det vid i natt och det står regn. Ja, det är vakna över att det är regn och det är framvis att det är regn.
1: Här är blåa himmel.
0: Det må vara norra för också.
1: Det må vara.
0: Men då gräver annan en färre vänner skrånne.
1: Ja, tvörar skole atlar och samråd vi föräldrar att bära så i bandet att nämligen under 15 år kunna leva i en snill telefonfrågan samfälla. Ombå för vuxen och böt vill vi och om en liten löd.
0: Trondor och Löv vid Manning för att täcka sig av livande tonläggning och kvult och åka badnasangar över reisen vi. Fyrsta lätare vi har sent nu om ett lydig bilbant och en där fyrsta samråden.
1: Og Gunther Johansen har lagt kjent til rattes til tve omfører i kveld. Et ur kvalpa, nå slakt eller flettinger av skrånne, og hit ur sumpa. Og ung ur sumpa kommer eisen jeg godt av kvua for i åkene i kveld.
0: Ja, og en samrøve etter klokken 8 er vi fyrvirrende fotbollsleggeren, og nuværende kaffestov i eieren, Tota Jonsson. Et feir hans er gamle Tota Jonsson, var tvører i 1930 år nå, og derfor en urmelding i frasungen. Einar Larsen, eller Einar Tottlaren, som också säger såre. Jag säger, be ågon och Tota fra, alltså ankrar su om gamla Tota. Ja, och så spurningen om det är så att säga till den här sändningen, jag säger livande sändning, och hon lever ägstning med henne, hon är igång, så jag synder, att alla värre att här var synder om FC Sor och nu det var uppflytning och men det bär inte till att komma så att som gett oss är vi i kurser men det vill gärna röjna få onklarna komma så spårningen om det är möte upp.
1: Ja, så och för att så tja, kanske också för att ta sig om att FC Soro är för att lite upp i bättre där nästa år.
0: Nettopp.
1: Jakob för ivrig att hälsa på tonläkaren och tja och nu kväll och testanta klara paddeln och det är Löv och Tröntor vi orkestrar i kväll. Och så här det heisne bottene tror jag så tar vi en center örvis uppleving.
0: Det blev center major än och rockna vi ja så. Från runt schack för mig. Tänk om vi blir så kom flyger folk och ja ja, man gott att ha goda tekniska manning vi Alvin Elleby och åtta vi så Aspertil visst det. Löv kan det vara liksom stil runt det kul.
2: To taverur okkara stuilur. Taverur falkalit, syndra pop og emt og gott.
0: Så deil, så eviga deil, ja. Trondur, og ja, den her ega manningen som vi vet om helt å presentere henne.
3: Ja, og gittar Hauger Ola, tja Kristian, tja Anne Mortensen.
0: Fyrirvendt bluestone-lager, nu folkotone-lager.
3: Yes. Og han spiller faktisk eisen jo i... Alltså bästa bluesorkestern i Europa. Ja. Från Björkna bluesorkester. Och så har jag klaverhauger Christian Paula Elvesen.
0: Ja, hur han?
3: Ja, hur han? Han är en eminent klaverspelare och han underfäst faktiskt till Sore. I klaver. Så det är så fantastiskt att kunna ha han vi.
0: Ja, och vad är det första?
3: Det första lär jag vill att läsa mig ett mer drömt.
0: Just väl.

0: Friron under truste. Ikke bare i Sore, men kja vanlig om folken og i Øtlån Vesterheimen og nok først mannspatt konkur vi atlareverende og i Lomanon. Hetta høtter trikk og føreske badnaverene skriver skolastore ut førerskola som i Roma tog over arbeid vi er i Atlan å sette i versk en foreldre sottmala her foreldre skriver under på at de boja via djeva bøtnen så i noen snilltelefon til de er fyllt 15 år. Aron sommarferien var kunna om at hente en fyrkipan for å bakka støtje etter sommarstøtjen i år, så til nå. Og at tåsa vi åkken om dette, har vi finnet folkfinnene i skolastøren, og hun heter Annika Jonsveinsdottor Nolse, og dere har også funnet formannen i Nærmengaranen utfører skolen, og han heter Owen Hammerfoss. Velkommen til B.
1: Takk for det.
2: Ja, takk for det.
0: Annika, jeg får først spørre deg, altså, kan du greie åkken fra hva det som tigger i skolastøren har vært gangt i nå?
1: Ja, dette simpelthen en sattmål som dere har gjort, altså en kjell, som har åkken grunnet var fyrre kvøy og halte at åkken skal boje via djeve og grabbe noen snilltelefoner. Vi taler om snilltelefoner, det er ikke færtelefoner, vi knapper telefoner eller rundt i ord, men det er snilltelefoner som har vært, man slipper av sosiale medier, da. Og åker innskja er standa sammen om at utsette det som langst. Så vi som satt med alle her stenter til enda mal i at åker gjør seg felaks avtalene til åker innskja gjør åker bøttene en tryggan og sunnan oppvøkstår her er ikke trusht eller overråk fra snilltelefonen og sosiale milen er til sted. Og så grunnt jo ikke sånn hvor åker halte man skal boja vi sånn snilltelefonen til dømestad og åker suttja og trykva til at jeg har snilltelefoner til å forstyrre til sosiale menneskene til bøttene. Bøtt lærer vi å se om vi gjør noen gjennom anledning til anledning samskifte, og til lærer vi å tåle om vi hver nøren hjelper hver nøren, eller hver nøren til lærer empati, samstarv. Til lærer det gjennom vi å se om, og ikke gjennom en skjerm. Ikke til å si at man kan lære noe gjennom en skjerm, men alt det som så bøttene var bruk for det, at lære, for jeg mennes, og blive velfungerende vaksen i akkurat samfunnet, det gjør man ikke noen samverdene, uten skjermer. Og så innskyld jeg reisende at akkurat bøtt skulle ha fri, det skulle ha fri av våre bøtt, det skulle ikke bli forstyrret av plink og notifikasjoner, og man vet at jeg kan ikke vise at jeg er ung i det som, og vite at jeg ikke blir bunden av sine sosiale miljoner, og det gjør bøttene i eisene. Og man ser tja unge folk at de får simpelthen så mye symptomer som man får av ørenbundskap, at de blir engstelig og rolig hvis ikke de har egang til disse telefonene og alle togene her. Ja. Så det er en stor skjer med dem for det. Og vi vet ikke at de får større svøen. Og så vet dere at det kan være åtrykt, annerledes noen. Og selv om dere holder dere fyllt av vi, så klarer dere ikke fyllt av vi alt. Ja?
0: Vi sa at de kunne ha skrivet igjen, skrivet til at det tar... Alltså att bötten själv har kommit in och att det följer sig åtryck.
1: Ja, ja badnaverskattlanden kom ut i fjol. Och här stämde med en annan till att det är inskja regulering.
0: Bötten är inskja där själv.
1: Bötten är inskja där själv. Det följer sig åtryck av nätet. Och vi vet att det är en happingång för sig av nätet. Happingång är en flott i våra sociala miljöer. Och man kan säga happing som gång för sig skulle gärna med en bötten. Kämma så hem. Så kämma lite som borstofrat och ett tryckor. Ja.
0: Men här kör man inte bort och fratt utan...
1: Man släpper sig ur då. Tog jag telefonen är här alla tog. Gångt att de följer sig och har Snapchat för exempel. Så plinkar det alla tog när och man vet inte vad det är som händer här. Så det följer sig in och man släpper omkring att det bort sig ur då. Så jag är i Batnaverskattland. Här kommer det själv in och att det är i åtryck. Och det är inskjöjt att det är avsett regler och åldersmarsk. Och för exempel så som YouTube och TikTok. Och så har jag några öliga förnuftiga ungdomstänkning någon jag är. Som ägstnet här, det har jag själv tidigt att öva upp om åldersmärsk och sociala medel.
0: Ja, det vill det här vara att snill på från till under 15 år blev banna.
1: Ja, det börjar ju 15 så får du visa mättnaderna och så ändrar det vid 14.
0: Ja,
1: och åkra så har sett åldersmärsk över 15 och här börjar jag nämna vid 13. Men jag tror att det, nu, det är ett rådgivning nu som är nu att också skulle jag välja åkra böten mot sociala medelna. Och i samgångskällan är det skriva ner att det inte är ens för att regulera för böten under 15. Så tog jag alltid också 15 år.
0: Ja.
1: Så, och det som det så egentligen alltså, snurr sig om till så är att åka och skriva under på att också stanna samman i så flötchen om. Alltså till dömos nu har vi en agent i trea flötches så tar vi se att åker i trea är i tvärskola och skriva ontro på att och vilja boja enkelt där i 15 år. Vi har tjejvat dem om. Snälltelefoner.
0: Hatta Ventugur, att till man lyckla löt i andra för lycka tosa synte vi Owen. Owen, to gånger i skola.
2: Ja.
0: Är du tur nu tjena flotche?
2: Nej, jag är i åttonda.
0: Tur i åtta flotche. Kvärt halta tikor om hisse atlanerna tja skolastyrna?
2: Ja, alltså jag har inte kan ordla svära för det öttl till att det är skirbent nu. Jag har själv haft att spela det. Alltså jag har alltid att det här är en smart atlan att göra sådär. Så jag tar hava några fyrmåner till dem så att böten är det bara samman. Så är det rätt.

0: Ja, att förr skulle förbjuda i färdtelefonen och i skola ta in. Så man har ju inte lov att häva färdtelefonen framme. Och nu har man så finns ju kassan här som det var stångt inne, men det är nog kvar. Det är nog kvar så gärna att läsla nu i skolan. Yeah. Kåk till outrinne att telefonen ska släppa framme och fangar man en hemmig vän i färdtelefonen så blir det inte en tid när man släpper efter en för en dag efter.
1: Akkurat.
0: Och det här fungerar ordentligt gott.
1: Yeah.
0: Så det är nog inte kanske i skola tog in att det förstår.
1: Ja, helt det två SNT fungerar gott Owen.
2: Ja.
1: Ja. Men vad helt det som där nu ska allt alltså som SNT vara att han skulle ta.
2: Jag vet ju inte ordla. Hur ska svara på det?
1: Det är ju imska meningar om det här kanske, ja. Ja.
0: Och att ta sig vi nämner grej som var aktivt i fjör.
1: Ja.
0: Och te helt ju. Te säger öll gerta. Ja, så och hur hörs det ut med sån ögon när jag kom till la?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Alltså det som är till att jag så nu är så hissen sort mal och gjort vi för äldre så att han är yngre till det första till tredje flock. Hur tar jag för äldre under vi är nere är det stor undertaga?
0: Ja. Alltså det som också är till att nu har jag akra starta på ett här eller jag blir på ett här och i år valde jag att simpelna för in i förskolan. Och inne första Anna Tria till inskolan John och så är det ena föräldrar om på är själv föräldrar i fjärra så hon valde sig inte själv visne att ta sig åt man vi inne i fjärra för Lucas man pröva få in undertök för sig och man ser att hon är stor undertök för dig och åker bli nu har jag bara en tre flotte så åker bli jag på en väg och ta och i nosta eller i förskolan någon här och tagit upp och ta sig om det till den första föräldrafonden. Och säger skulle jag bli enig om det här. Och det var nog flera föräldrar som var enig om det här. Och så har jag tittat upp att det är första flottet och i öron. Och nu i år har jag också skrivit ont. Men det vill gå ont att tycka för dig.
1: Är det så att det är mer än Helmingron som tycker ont och vet du så att säga att det?
0: Ja. Ja. Alltså, jag menar ju första flottet här var det ett föräldrar som skrev ont. Och då är det alltid eisen ner om öll. Så man tycker alltid helt öll. Kanske är det vidlösfonden. Men det flesta är... i öron eisne gå undertöka trea eisne och i fjora var gossus var helt om. Och till eisne till och inska visning till att ta och sucha kvann annan skriva under, ta blu ganska svår press men och halda det press, han går av vägen, tar rätta vägen. Så det bilar runt. Och press är eisne gott. Men till att och sucha att nu är det gossus nog som skriver under, jag sucha kvör, kvör det är som skriver, hinne sucha jag skriver, vad så och halda kvann annan sitter fast eisne på att ta matarna, nu har jag skriver under. Så jag färger sig av mig. Och jag vet att hinna jag säger att jag skriver under. Ja? Och som jag ens har sagt att jag har lagt detta fram. Alltså jag färger sig att komma efter dig om jag stiger bråden och satt mat. Jag spelar inte politi. Och det är ett
1: man får inte båt och så.
0: Nej, det får man inte. Men det som jag hoppar viktigt det är till att det är lättare att stanna samman. Då är man helt skriver under. Och det är lättare att jag kan ska ta oss om det. Att, alltså blev vi också eniga om att och nu fortäller dottern till mig att jag får få att jag jollaga och passa till jag och det nämmer jag ta så om och så är det att visst nog är en flotte vi tror ju namngon och till två föräldrar som blev vi hanka fast så är jag ser tror i botten som man finns färdlon tejer skulle jag alltså så jag vakt att remote visst han över hin vägen runt att det var tror i ett år som inte är färdfona ta blev trust så öjligt att de som röjna hålla fast och just nu.
1: Yeah.
0: Så och vita gott och färsa nå 100%. Det vet och gott, men och hoppa att kan ge att det just inte blir lika störst.
1: Akkurat.
0: Och jag måste säga alltså chamoin min agent alltså färdel från verkligt ordentligt upp. Hon har finns jag vita att låta det till färdel 15 och hinner bötten vita där är snä för att höra för äldre så det är släckt när jag och diskutera när jag tid.
1: Akkurat. Så finna det sig ut.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Och ni kunde också med att spurtje alltså nu du är sikker som öll andra på tun alltså att de allra flesta uppvax som vi en färdtelefon så att det kanske inte ringt att ömynda sig man inte ska få alla men helt det ju att ta fram det är uppjående tja föräldrar och barnen att klara det här
2: alltså med barnen inte har haft färdtelefon och så hade inte ta fram det så jag ringt till att ta er inte att ta fram dem. Alltså själv fick jag färdtelefon till jag var i trea eller så. Men det var en gammal line som jag bara brukade lära in och skriva med. Och nu tar jag finns ju en snill telefon. Så kan jag själv säga att jag brukar den också nog och är det sånt bunt och näten. Så tar jag väl inte avgörande för mer att inte haft den.
1: Akkurat, det er for meg.

0: eisen til at hugsa at öll þessu foreldrarnir sum nú innføra þetta her at onkel snilt telefon skal vera. Så mun jag tæja sjálv leggja sína frá sér eisen og tæja sig eisen við bunden av henne.
1: Ja, til så er Bjørn Jon, ja.
0: Et hat han står er Bjørn Jon.
1: Tæt trykk við er fyrir og altså de fleste av okon. Helt sikkert.
0: Nu skulle vi vara fyra minuter.
1: Ja, absolut, absolut. Eller man gör, alltså man gör så läs att ta hur man som bott ner vet när man röjer att är mycket att ta. Men ja, som Owen Eisen säger, att det ringt affärer och bröjt på en äka. Alltså, och det är inte färre helt in och kända åttende flockan. Och det börjar vi ta med små bötterna och vilja fyrbyrka att det är vår fosaffär till honom. Och jag kan säga, alltså jag har två böter som är vuxen. Jag har Eisen varit här att jag har alltid tagit över om touchet och jag finns sina första snilltelefonerna. Och då visste man kanske inte ordentligt bättre. Alltså man helt att det var öliga som har sjålanskliga bötterna här, vet du, allt det kunde jag visa nej. Men det som alla kanningar visar nu, det är så igen 2011-12 så ska ta i färdtelefonen blivit ett er allemans eje. Att tjunar i mittel och inte är bara fattel. Och det är faktiskt reande tull som man kan sucha i kanningen. Så jag har alltid nu tagit här vissa vitanna och kravat just att kunna gå runt och så nöjast och rast och gå.
0: Ja. Men hur spelar det till att tikor färre gångt vid det här? Att tikor är en ting om... Alltså man hör ju politiker i grannar London och räkna politiker är sin tås om att göra och skriva, men det är bara tås och nevnt att vi sätter och kanna och sådana
1: grejer. Och det tänker tog i. Det tänker långa tog i. Och särskilt om man ska lägga lovarbrötningar så tänker det långa tog i. Det är inte något nytt som så. Alltså det är inte något att ha funnit på.
0: Ja, det är en sort mål. Det är inte något att ha funnit på.
1: Ja, alltså... Jeg ble inspirert av det som heter skermfri barndom, som er en foreldrefellesskap nere. Det brøttes og navn til skermsund barndom. Her og i det her var det som sånne, altså man kan registrere seg online som forelder. Helt da begynner vi at man nemlig kunne registrere flokker online, at nå i hele som flokker noen, og i hele som skoler noen, her og greier å telle at bøttene jo ikke har snelltelefoner. Nå da blir det til at det er enstaklinger som fører inn og registrerer seg, og lukker å skrive under diktalt. Og så kan man fører inn som foreldre og sier, ok, mot bøttene i hele som skoler, hvordan nok foreldre har registrerer seg av hele som skoler noen her. Så det er her hovedskodet kommer. Og greier også ikke å lage mulighet for å gjøre etter digitale, og greier jo ikke lika stor som ästen är. Så tog jag blev det till att väskat och för exempel göra en sortmål. Alltså ett papper som man kan skriva under på. Eisen för att göra det mer uttörtligt och mer visuellt.
0: Det är också som är föräldrar och vet att det är att det är bolkatrust. Alltså hvis min person är en flott i huvud telefonen så vill jag att linbötten i Eisen här var och det som är Snapchat, hvis min person är flott som är Snapchat, ja, men så vill jag öll gärna vara här. Ja. Så det här det hänt.
1: Ja. Och Snapchat kan man säga, Snapchat är vår ett allsmars som heter 13 år, men nu har akkurat kommit en kanning från Rädd Barnet och Tryggfonden och UR som säger att det är alltså det är nog till 12 år om det är i Snapchat. Det är nog de flesta av dem är i Snapchat. Så kört om det är allsmars och ganska säga nej så är det alla gav. Och Snapchat och TikTok och Roblox det är det farligaste. Det är här som bötten upplever mest avgång. Och blir kontaktade av främmande och vuxna och sånt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är ju till man ska välja det emot det. Owen, hur ser vi till? Alltså, nu är det 28 flott att säga att alla hinner som är ju tunnen och kanske de har de alla snilltelefon och brukar nog vara tummar om det är ju
2: av henne. Ja, det har alltid de flesta gör.
0: Ja. Och vet du något om, är det något som upplever ganska kärliga ting?
2: Nej, inte ordentligt, men jag vet inte. Jag vet att det är säkert er ronker som gör det, men jag vet inte särskilt något omsorg som händer av Snapchat.
0: Nej,
1: och här, vet, alltså, här har vi också själva runt och framme i någon stor böt som har upplevt
0: en. Du har ju böt som är 20 och 16 och 90 och 5. Så du kan snacka gärna bra är visst
1: det. Det är akkurat det. Och det har vi djungna nätter. Alltså... och eisen konflikten här som uppstand att man kan sagt att göra den telefon och så hör man kanske sagt att de släpper bruka en timme och tvärtom att det känner du ganska ovinna och så tog jag om färron och så uppstand dessa konflikten här tror jag att det skiljer sig att jag har sett telefonen och vi släpper inte brukarna
0: det är alltså gott underhållt
1: det är det Men alltså och tar man tar så här om att vi ökar kan ner något så äter ju inte bara att som går frukta allra mest alltså det är simpelt en kränkelse men Theo Eisen så som att han vill skriva om en där vill kost i mest ut om en om man annars kvar det ända går så nog sucht där halt han nu allt det unge för ju när jag är en så runt och onkel och skriva till om jag och ja och till onkel det frigör.
0: Nej.
1: Nej. Och myndor blir att älta. Det är just helst att myndor som är olovliga. Men det kan vara tjejliga myndor eller stövor
0: ja.
1: Som bara blir älta utan samtidigt och sånt.
0: Det är en sån barta om uppmärksamhet i tjejabötten.
1: Ja, ja, ja.
0: Det vill jag gärna...
1: Ja, och det är då... Och böt är ju inte... Alltså det här frontallappar är ju helst utvecklade att det är då att huxa konsekvenser. Och vi ser nu Jerry att det är en knappbord. Vad jag tror att den där knappen är så där färre. Men kan betyda det för det han som är Jerry och motor.
0: Ja.
1: Och mina bötna var så ensam sagt att gerättar och inte geva dem telefonen för att tänk allt och kunde bli spärrt.
0: Det är rätt att av vilka bötna själva vill jag ha det. Och hur helt att du tar er?
1: Det är att jag har varit och prövat kaniner, hur ser jag? Alltså, och har vi inte ordentligt vet vad det är och vad det är. Och jag ser ofta ensam att det är att åka geva, ta och geva bötna och tjocka en affärtelefon så geva då den faktiskt alla värden i hånden. Men du geva faktiskt ensam alla värden i ägång till ditt bötna för att du geva den affärtelefon. Ja.
0: Det här som är. Mm-hmm. Men alltså hette är starkare krafter och det är upp emot det hette är ju
1: hette gigant.
0: Det är väldigt art och
1: silikon som bara sitter och rocknar på akustik kunde jag göra kombont och
0: akustik
1: kunde det få kunna vara upp mer än det någon. Ja.
0: Kanske är det akra skolor i förra skolan som ska börja kolvältingen emot dem.
1: Ja, men låt oss hoppas
0: det. Ja. Men alltså ta ett ting som gör det här nu, alltså, det som tycker så att det är simpelt att få bötnen att släppa av era böt.
1: Ja, det hoppas jag. Och det som jag glömde att säga, det är det här att åker, det är ju sjående i samråd vid skolan, men det är inte människan av skolan som ska täcka sig ervis ner. Det är föräldrarna som har åpnerna. Så åker kommer in i nolta flock och få dig att täcka undervisning, eller så vill jag det inte. Täcka dig undervisning och skriva under, så är det föräldrar bollgrunden i flocken som så för åpner dig att ta det så mötas efter, ta antar det bruk för dig, men så går det så att det mötas efter i första flocken. Så kommer han fram att hålla dig stadig fast i snö, så kör det i flocken och till alla de föräldrarna som har åpner dig åt dig. Ja.
0: Ja. Jag får säga tack för det, tack för att jag ville komma till oss. Det var spännande, jag fyllde av vikus här för att ganga den nästa åren. Och det var så Owen Hammerfoss, formar i Nämningarannan, och Annika Jonsfans dotter Nolse, förkvinna och förrörar skolastör.
1: Yes.
0: Och så får jag sätta ut till Jakob, han ständer ut av Gullnån.
3: Ja, det blev mer och mer spännande här i Patlån. Nu är Olof här när jag bluesgitarrist från och... Och två yngre modeller komna att sända. Ja, Trondor, vad är det för nu igång du är?
4: Och jag plejer att hugga kunna synt vi att synt jag John Denver hemma. Så och för att täcka Country Roads.
3: Det är tickra dötra.
4: Det är Soul och det är där vår son råkar.
3: Jag hukte sig, han är så långt hår, jag hukte kört. Men nu hukte jag.
4: Men det var smådrunk, ta var smådrunk, ta hej, alla drunkar långt hår.
3: Och hade Gary Glitter hår. Sweet.
4: Sweet, ja.
3: Så det var bara andra matarna i snö, ja. Ja, men just väl. Well.

0: Ja, nu heste byrja og fera vinni året 2026 enda, eller om at enda, og at skifta år vi åkon om fera vinni året i Sore, og i år her, og finnes leieren av Visit Sore, han heter Magnus Pauli West, velkommen.
1: Takk for det.
0: Jeg byrja vi gjennom oppnån spurning, hvordan hever året i året hildnast?
2: Året alltid är hillnast helt gott och grava har haft helt gott stabilt förest vever till och också något att säga för organisationen by en föringar och för utlänningar så har jag haft helt fitt av folk köpa när till alltid läxt väl att träd kvarst och är till något som gläst om så har jag haft en rikvi av sommartiltogon det ska isne till så som har center i capping vi hinner och jag eller hinner öch nu för Jonasne så allt hevur det varit helt gott.
0: Och folkene som kommer hämta vi affärs kvar kommer det sälja fra.
2: Den allra största bolkgrunden som går här är fyra folkgrunden. Det är faktiskt föringar själva som färast i förrjön. Och en stor part av heim och föringarna är faktiskt soringar eller folk som är släkta i soringarna som i jävna mittelbil kommer till ötna och till familje. Och man ser det öliga tydligt att det är färjor i skolan. Där börjar också berätta i posten komma och så kör det öliga stabilt genom den sommar i skolan i färje. Och så det som är just det och som är ferien är färd för på skolan så märker man att ganska om häste. Så här är det lika en stor bolkor och så är det sjående utrotron till något vinnerlöv som färdas här till. Och så är det föringar som färdas på i sin egna land som ganska suttar en stor ötning som en av tajmon ötning som uppskippen hever till som ska tillföra att få ett gott sommar färdig upplevelse. Och lika är det bostor, alltså att säga till du får ut en bil och så först om bara smirul och du kanske går hem efter laddaren eller tamposen där du glömt henne.
0: Akkurat, bötnen säger ju att man får ur sjor att nu får man till följa allt.
2: Ja, nettopp. Det är nästan intressant. Så är det sjående utlänningarna som åker sjutsa. Det är ofta ganska mer sjönliga till det är ganska slutsa så kan ordla det är nästan ganska sent övers ullatna är nästan ganska det att det bättre ullatna några förringar själva resen till förska överläge och här är en stor pastor en textur alltså turister som kommer hit till som röjna att uppleva sig också möjligt i mittland där smidl kommer om morgonen och till smidl för stater.
0: Är det mest sådana som kanske bokar sig en del till Sorötna vid en fjällande?
2: Ja, till den stora parten att vi som till och med köper en packa i förrjön och kanske att de bor i en hotell i havne och så tar en där att vi ger Sor till Sorötna.
0: Och för att detta säger att jag vill ha suttit i Sorö?
2: Det är naturen. Det är den köraste tog. Och det är några helt särskilt söder som träckar också. Det är så bryggar norr från söder, så är det Osmunda stackor och söder som det är Ritskor och andra var sina här brunt bryggfond som öllar något vill jag lycka passera. Så är det Kvannhäge med landet. Och så är det i Merske och i Famjön som hänger upp i kyrkjön. Så är det Ötjannar och så är det att Lömos Viton i Akraverk som är det här i magneten i tjocken. Och så här i mitteln renar det sig i forskjelliga med minne kända upplevningar ut i nottorna som kanske inte alltid är det första som det kommer till men kanske så som det får väl längt att det kommer innan kundekarstånden var i ett att höra sig.
0: Nu har vi hørt nok om i år at festerer til å takke såkallet gongkjølt fra fyrre folk, bare for å slippe opp av slattere tint og kattelen og kalsøytene og til saksene til dem. Er det noe som tegner ikke alt her sjoer i eisene?
2: Nei, det har vi ikke. Og det er noen øyne som er belastet, og det har vi ikke lykket så massiva fyrrevinner som det har kanskje en stund som det er noen fyrre eisene her det er. Till gåslitage och gott press och dagliga nog folk. Så det ger bullet, det syns övrigt. Men det har jag sagt så här och går ökjur som kanske tröntsar till att lycka blöva passa på.
0: Tröntsar till att syns där penkom blöva brukt till att det ger åpötter och lycka halv.
2: Ja, med landa i snö. Och kanske man i snö väljer för nötterna att hon man ser att det är gäng nog folk.
0: Kvar är det här, säger du?
2: Kvar är ett öliga gott dum på det här. Som, och jag har alltid här varit omkring reaktioner i sommar och på att fästar och här och kanske reagerar inte på att det är hemma och kurs. Hemma och kurs görast.
0: Ja, detta rossa utfärer som färre här till allt jag har stått runt det.
2: Ja, det är ganska isne så då men sån det är utan och folk som gankar till det är bussar som färre här till med landa isne och sån det är tämst just annat än ölganga samma rute ölganga i samma spårrun så kräver det att det blir
0: det tas med. Yeah. Annars så tog sig Jakob Magnusson och ge om nu är nog för luften att att fyrta Jakob var ungor ta till förra fossen som kommer till Sorön att ta var sån som man kallar för klappakockor som gick inte i stor run ryggsäckarna. Och ofta ta var sån folk som kanske inte läser nog pengar efter sig och ta just det kanske ofta och en chalte bara och George Nengna med att en gasplus. Kvad är det för folk som kommer hända med nu?
2: Och kräva isen krabbakockor till jag ganska flott ser in i bilar och så kör det ganska vid tälton men isen är vi i campingvagnen till gärna som det plejer isen till sånt till nöjes att köpa vid kurs i minskan proviant för att kunna att borra jag ser med att sådana här isen så är vi går till som ganska är det sin till äldre som är ganska sin till man är bevisst om att man är hepan här om man brukar pengarna här så har vi går sådana till som kanske inte alltid huxas om att du kommer till ötna till en dagstur att här ska ätas och sådana grejer så kommer man i panik att lägga man kanske smorsa med på kvar och så kan det vara inte brett urväl av folk till att du spektrum i alla fall men ja. Det dröppar det av i alla fall.
0: Ja, jag har en sista spurning till dig och det är lyckas som kvärt för det institut har jag haft som en som arbetar på sig i förra vinnerna för att lyckas man finner förra vinnerna till att blomma upp att mera i solrötterna.
2: Ja, det är flera inser.
0: Jag
2: lät dem höra. Nej, ett är kanske att de får mer stofest i det här med förövande tillbund som är det. Jag har stora vilja för det här som är det. Man har ju en förståelse för att köra något ner till tjavina. Så ta det i tjavina så högt och en här intryck som du lever av. Och ta prioriterar man ganska mer än att hoppas det att jag har ordentliga kämmer och bankar på. Hitt är kanske eisen till att kommuner som går över tjejer och ötene suttar till att för flera folk är kommuner inte ett ting. Till att säga till att ska upplevelse i varje vara gott så skulle det eisen färre ut om bökarna i varje och få en fantastisk upplevelse som ett lag för ett lag kvarenter så färre. Så ta tänk till mamma eisen arbetar mer av vi. Så här går så att det är att jag vill gärna ha vad flera folk ska vara här på ner och just några månader är det också där är sin tur. Bland annat då har vi så att jag har hoteller, då har vi också några Airbnb och då har vi några sommarhus och sådana grejer och manglar faktiskt ett större hotell som kan täcka sin större bolkar som ska till för att åka ganska ordentliga meldingar på banan innanför vinden som är som ett av de helt stor ringarna och i första fyra vinnerna. Så här är det i alla fall att det är flera att säga.
0: Här är nog att
2: göra.
0: Ja, Magnus Paul West, tack för att du ville komma till oss här vid kväll.
2: Tjus väl.
1: Ja, hade var fyra vinnan och det är som utlänningar fängnar fyra gånger vill sucha att det var första dans. Och det här kommer på rinja där i snitt ofta. Och det här var unger sumpa utav Gullvi här bänt. Och i samband med FMA, Fairways Music Awards i oktober, var det som vant en spel först vika och i BI omfattar utvarp, konserter och under tonläggarlig tilltök. Lass Femnade Zetan när viken är nu i Salt och är sundagen klockan 2 till det här Jörgjepes för Jutla Lotäcka och Esne skriva det är väldigt champagnebjöa. Det skulle jag också ha ganska haft vi här Esne Annika och i Radio Salt, champagne.
0: Det är ett gott husk.
1: Ja, det är sundagen och ett rons där till Rönsmån. När man skriver ner att borgarstjorden tvöra kommunen bjöa välkommen, Batakorge Inkon Haberg Sinkor, Untjur Sumpinga Kvua, forskvinna i tonlaga sambanden Heldur Ruve och sitter spel föresviken i gångt. Koncert för vi Leon vid Bolche och sedan ända klockan 4, alltså värm i 2 timmar. Som det ändrar ett av punkten av skrån i sundagen är att under sumpingar kvöva och gå gärna en tjåstart. Och gå gärna en tjåstart här i Radiosalt. Och för att höra det här som så skulle vi vara vid sundagen och i spel föresviken eller till sedan och i Georgiana samråd vi ser här några unga i 2023 att det är fyra ägarskittel Sveriges fyr. och jag är hade vi i Finland det. Det var men första året är Trina Dansson så var två par år och André Gilston Danielsen som lejer kore vände dig. Och Andrea, hur ska gänga nu då så jag vet det som sagt det vet som tror jag. Hur ska gänga vi tar någon gång som på och kvöring nu och i 26.
3: Det kom klart gott. Och jag har faktiskt varit i Finland i sommar.
4: Vi såg i Finland och vi hade bojen som heter Raseborg. Och det var cirka 30 unga och vuxna och sumpa. Samman och samman lagt borgren i 100 för föringar. Det var otroligt stort lott. Hes bott ner i ordentlig rysk. Och ja, det är ju ordentlig offer. Det då är snä skipa och ja, så det tas mer ordentligt. Ordentligt gott att man häver några skipar som man kan alltid färra på golf.
1: Så det står han är kanske inte västna så jag vet inte tror ju det hade sig. Ja. Det har hört att det är det för att på.
4: Ja. Och i kvällt färra åker är att täcka frysarna. Några öron till av frysen. Det här är en upphittning till sundagen. Och ska nämligen vara vid sundagen. Vi har sådana här tilltäckningar som vi är till spelförsvikna. Så det är gott över att hitta upp. Ja.
1: Och hur kipar?
4: Det som kipar är vi Britt, Katrin Maria och Bara. Så tycker ni bara glädje.
1: Ja, just well.

0: Yeah. Jag var bara att fire fryser från evil ut i svarta det här. Ein for your wine with the girl. Ja, tack för det. Ask me, Andrea, ask me hooks om det är något gent derby.
1: Ja.
0: Hur är det såless?
1: Jag vet short, ja. Och går in och lockar runt nu, men det är ganska bättre. Ta hopp och går.
0: Det är det där jag tar släpp ordel i fast lands allt och på snaps och så så kommer där. Britt och jag tror Luca fall Oria till Eva och Guru. Britt var vi ens nu ta 2023. Ja. Ja, Britt ta skulle dig till Sverige så du hade gått över Sverige och Finland. Hur har du upplevt där turen?
2: Det var mega stort låt. Jag hade det jag nog på sjur och till så öland nog som man ser. Och ja.
0: Och alltså det helt så helt jag så jag tar det var här i Radio Salas.
2: Ja.
0: Och det är så ta så det är att i minns gott och trång var vi alltså då att var längs så jag hade ni skriva. Det var Martin Cherpo Winter och Simona var det när vi tar Simona. Tycker så det att jag minns det att om kvultanar om vetron och i sumpa för att till att kvöa och spela fotboll till ut. Minns du det?
2: Ja.
0: Är det så det sen?
2: Nej, nu kan jag gå bara ut det. Ja, kaffe och stämfer.
0: Ja, tyvärr. Andrea säger näka, hon är hon som tuttlar här utanför. Tycker du för det här rockwest? Är du uppgjort här?
2: Ja.
0: Och det kan jag bara få inte, är det det?
2: Jo, det gikk skjellig godt i år, men synes det gikk veldig godt. Da bygger jeg mest her.
0: Yes. Flott, flott. Jeg hadde jo også bare gjort det med en klapp av træet. Takk for det, og det kunne så oppleves at du sunnedeien her ta i spillførelsevikan ved sett klokken 2. Og så fikk jeg ivret etter å ha paddlet, og til øye, nå har vi... Nu då du jag har frätta till allt möjligt froskar och så rot löptar så och så att det är som som och för att höra du Liv.
3: Ja, vi får en tur till Frankarriges till er ett lä som är att tyckte franskon ta ut i töktene créer tu bas och till en fransk balkor som heter Cité de Pirate. Vi får faktiskt till Frankarriges som ena viko och ta för vi där framföra ena koncert här så vi får pröva att framföra en fransk sång av förskon i Frankarriges så men i det är han så i förjon av förskon men han är upprunalig fransk.
0: Är du frankofil alltså?
3: Center. Jag hade att jag har en bo här i en öronlöve. Jag följer att jag har en fransk sal.
0: Det är du helt säkert. Han är trondre och old norröna och tror han franska så det tror jag det klingar så väl. Ja, låt oss höra.

0: deilig sanger. Altså kærleiken bare åser ut av altså, paddelen. Og det er deilig, det er godt, det har jeg brukt for det. Kun det. Og nå er det sånn at... ja, det er andre bakgrunn som noen sier man eier. Det er flest færre at fletta, slakta, som man sier. Men som vi eier sånn noen sier at det er langsomt er i byrja. Og færre til det største markatalsbygdene i Fyrjøns, Kvalpa. Så jeg tar nærlig et sted her til langt i Erebyrja. Det har jo eisen i alle Lutteldum, om jeg minnes til. Og akkurat rapportere, Gunther, han er jo ved en tur her.
1: Nå jeg ferdig en tur til Kvalpjær, til så løs at hester og slakter er jo hasatte og... Och går fan i garagen och jag har en kvalpinje och han sender, jag tror kan fortälla mig själv, vad är det du sender sker?
2: Jag är fan att slakta, jag är fan att tomma med här veckor.
1: Ja, det ser bara gott ut där.
2: Nu heter det en premieveckor jag har haft och nu helt jag tog in att komma och tacka och sätta kolorna för pannan och simpelt en flätta det bara, ja.
1: Så det är en veckor som du har haft i flera år, kanske utifrån, du har varit till svinningar vid nu?
2: Ja, jag har veckor, jag har varit till några svinningar. Jag snabbt att jag vinner. Jag snabbt att jag vinner och hinner hon till. Hinner och då ska jag passa sig, säger hon till sig. Så jag... Han kollar fast. Jo.
1: Är det stor kapping mellan männer i bygden? Det var den flottaste säger hon.
2: Jag ska säga akkurat som här, att tar halda den kapping, tar halda den kapping, tar röjna med upp i sin... Man köpling går, men jag ska säga att vi tror en skapning för mig här, så jag hade givet ni, så är det.
1: Okej, och vektorn hon är god att göra?
2: Jo, jag ska säga akkurat som är vektorn som är här, hon är alltid god. Jag platt jag säga att det är krås som är under 100 pund, därför är beinlös i skrällbindsen här. Så jag har väl liv om 230 upp på 140, 1,8 är ju 200 beint i våra. Så jo, det är god vekt i det, till att ta platt allt jag vill här.
1: Ja, okej. Talja var helt otroligt.
2: Ja, det är otroligt. Alltså, allt du kvalpa är otroligt. Säger hon är otroligt. Så jag gräser otroligt någon. Och det är luften är otroligt. Alltså, hickar du vintet. Det ser ut som en målning till Da Vinci.
1: Ja, men nu säger hon så att jag var klara för att bara väckna. Ska vi kan ha kallan vi är?
2: Ja, han är klar. Det är jag bara att göra det att det är två fjärror.
1: Ja, men jag har gått och på jag bara så får ta vi i.
2: Ja.
1: Det är spännande.
2: Just så ska du förbanna bravor. Banna bravor. Jag kan gå för att köra honom på. Det kan jag gå. Statu här.
1: Ska jag hjälpa dig att lätta honom på Krocho?
2: Hjälpa mig. Det är så dåligt. Statu här. Jag går igen på er.
1: Ja, och nu är han färdig att lätta Krovi. Och han lättar det lättliga upp på Krocho här.
2: Ja.
1: Nu kan se vad som ständer där.
2: Jo, för jag har nog koll i rekordtonet. Det är 211 pund.
1: Ja, snära väckning som jag suttit där.
2: Så förstämde du inte för oss, Lappad. Jag säger 211 pund, så är det 211 pund. Och som är husbrå.
1: Ja, ja, gott.
2: 211 pund skriver att han är gör.
1: Ja, ladda färre. Jag suttit ju några andra intresserade. Han ständer med över hyckor så vinter du inte att du kan räkna.
2: Ja, och stage är det tvöra männer. Kom igen! Kom
3: igen! Jag var klar och river att det var lögn och mälsa väckterna i Kvalpa. Att vi åker att förare i hävan de största sägen. Hade en bröd och en grå rejpare om.
2: Tänker du att förare, jag har flätt förlås med det tänkre än säger hon att förare.
3: Förlås? Jag har inte postningarna med mig. Kom hit senare, här kom här.
2: Jag ska inte
3: postningarna. Det kostar inte 200 pund, kom här.
2: Jag ska inte postningarna in i era snäta här. Men Jesus, faständrarna där, alla går dörr i 200 pund. Allt ju tja, jag ska inte postningarna kom här. Säger inte att det är så söter av potosukri att jag har tagit jävla sig vera till det här.
3: Det kan gott vera, men här så säger hon hur hankan jag krautsen hon här. Är inte tänkrig än volkarna väckrunden som är som vi flätt i Jartio. Ska se volkaren, jag går du beklätt alla röjnhötlen i volkaren och säger väckrunden som är.
2: Ja, se upp brevar och jag med, vad ska volkaren som är som är anmäcklen när det står och tar som är. Alltså väckrunden som är, han ser ut som han brukar för badnagenti, så lydler han. Han ser ut som han brukar för badnagenti.
3: Åh, jag går lyckva om väckterna i Kvalpa, ta en enda spela storor. Förbanna Östren som lite av barn, det hade inte nog friare än stickelspel.
2: Det tycker orkliga jänsarlig, komma manne av manne ur alla sorödd, jag spittlar väktarna som är här ut. Där de skallar väktarna som är här. Bara tog jag väktaren som är här, så blev vi hangat upp i garagen som är här. Är du i Fahrenheit och inte i punkten som tycker er?
3: Vad säger du?
2: Så de skallar väktarna som är här och tycker du inte överrockning, tacka inte det vi.
3: Är väktaren i Fahrenheit,
2: ja
3: till?
2: Ja, till den, ja.
3: Det är visst, det är firman det, ja.
2: Det är så firman det, ja.
3: Det är sådär som man förstår honom säger. Javäl, nej, här var gulda bytter.
2: Ja, det var du, ja.
3: Det var sådär, det är visst inte jag. Visst du att du?
2: Nej, det är visst inte jag. Här är vi ordentliga så vi tog man honom.
4: Ordentliga.
2: Jag måste köpa med den här växt som är i farna.
4: Jag ger till att ta god.
2: Jag tar god i färre.
4: Jag räcker nobbet
2: ur. Jag tar god.
3: Ja, nej, du säger de fallar så krav vi

0: Flott og ångre.
1: Flott
0: det. Ja, det så att alla gör att jag går med dig.
1: Nej,
0: men det får ni sorda att jo.
1: Ja.
0: Färd till slakta och göra det. Får banna fullt av det.
1: Ja, hörra.
0: Ja, och går hörra.
2: Ja, flott du säger.
1: Ja, det är lejv innan år också, just.
3: Kilja som vinner, ja. Så ska det vara. Ta mamma säga. Jag vet inte Annika var, hon rymde fram nu, men hon kommer efter allt. Jag stod, jag kan se också. Och så är hon någon här i Café Salt och folk är folk sitter och klappar och flänna, det är flänta sälja nu att det är inslaget här. Men Arne går komma till nästa samråd när vi har lyckats nämna att sonnedagen så är sedan här spelar förutsvikande. Men det är som är här, alltså ta så salt mentnar just blev bikt så är nog hänt det så rätt nu måste jag. Och grejen finns ju att ett halvfälla som en klaxinger till stil är en också han är nästan fropping nu allt ja. Och så lägger jag fälla som var ta ge var helt onkur det här blev ändå stålna. Och två av sjönläggaren här, Birta och Marianne, systrar till vänjakran nu, Karius och Baktus, som det skulle till Spania vi, som är den balans jävla en gav att sjönläggarfällan var ändå stålna. Och jag har spelat lite bråd från en lejtje som det jag har haft, som heter Folter i HC. Han är 30 minuter och... Och så kom också till det senaste samrådet att han var här. Det är inslaget.

0: Mér er það. Hann er skuttugum. Mér er það, Jens er skuttugum.
1: Ekki svo, Bjarni.
0: Þú svefur allt lúfið bekk, Mér er það, hörðu hvað ég segi. Jens er skuttugum. Við stóðum snefið öllum.
1: Öllum hverjum, skal jólpakknum?
0: Og herra gútlúti. Hvað skoði ég belemrast við hennar? Hvað skoði ég trýast við konu fólk?
1: Hvað snakkar þú við?
0: Við það einasta klóka menni sem ég nekrandu ég hefði kjent.
1: Þú og þú er lótti. Hvað fann svefið þú, spyr
0: ég
1: á?
0: Ég hefði annað að gera.
1: Það er góti. Hvað er klokka? Það séu þú sofið nekra?
0: Næ. Hvað kom út ég?
1: Shit, mitt um nóttina.
2: Ei, Úbi.
0: Hver fenn? Hver fenn er kjúfinn? Og hvert er þetta hér?
2: Det er rundstitje. Jeg sov i bilen, og så købte jeg bare nogle rundstitjer.
1: I bilen nu? Og så må du døje af bekymring til et stue, et stue, du var...
0: Er du klar, Ivor, at jeg og Mærk har sat løg og helse på spil for tun skitige jordpakker?
1: Ja, og da synes jeg, han endte jo til havan, og her lov vi til flere timer, og med den alle
0: kostene her, og... Ja, og for de skal være lenge, vet du, da skal vi pætte dem!
2: Den, jeg har den jo!
0: Hvert færen!
2: Den lå på kaminhylden.
3: Det er hele tiden.
0: Hvor færen, sagde jeg ikke! Tøt forbandet jeg!
1: Så! Han så færd! Problemet er løst. Vi ser, skal jo alle få med, og alt gonger etter atla. Nu får jeg rett med jammen. Og kom så, og etter rundt, ikke? Du får bæra små. Nå vil jeg passe. Skal du kjære rundt, ikke?
0: Nei, takk. Skål!
1: Altså, du måtte ete akkurat. Ferdig kaffe.
0: Hun er døgnet farlighet.
2: Hvad er det galt med ham?
1: Han svæver for løjtet, det der hejla. Så som altid værre, lykker sig, når man smådrunker. Freda, og ikke kløver. Du vil da få vite i værstøvskassen?
0: Ja.
1: Jeg melder at det er farligt at sove, når man kan sove chancen af borster, siger han.
2: Aha. Ja, det er nok noget med den der historie med Jesus og...
1: Åh, Lotte. Jeg vil have fortalt dig noget for dig.
2: Ja, det er jo en forfærdelig historie, men hvad er det her?
4: Ja, så ender jeg det her brotte. Nå, han har mest for at vise at eisene gænger fyrer ikke her i husen. Og det er ikke noen bort som gjør det i radios alt, at vise at det gænger fyrer ikke her. Ta og greve atlan om anket og jeg takker imens fram og greve eisen kjørste sammen ved sjånleisen fyrer. Alltså imens fram som händer här i vikeskiften och om kvällan här. Tallfällare säger han också och öron hur rejsen är i samrådet det senast. Det kom helt överst då att klackskingren Tote Jonsson och partneren Paulina Öregård Isaksen gjorde det av att ladda kaffe och mät stod upp att förra. Och ner i tammen höllen som Emily och Anfun hade handel och i munnen uppvuxt och satt i rejsen. Alltså vid postusbräckna eller konkabräckna som är välja namn i Götene. Tåti är särskilt känd från landslinjen i fotboll till ungframtöjande som inte spelar utanlands. Och om det här måndet har Tåti varit toppskårare i FCK nämnt i onkel äldre tvöra med och firmer att Appi Tåta. Det var Appi Tåti, ja, det var inte Langapp, ja.
5: Appi.
4: Ja, Appi, ja. Det är onkel för att det gör att tjäkas vi mig om att det var inte Appi men Langapp. Jag säger nej, jag hade inte. Gamle Tåte som det sett jag tror. Jag minns att jag Tåte spelade vid han var toppen om i FCK. Sverre Mittjör som var en personlighet hela tror och han var en grund till att TP är ett öle flottlig han var ungdomsarbete från 6 år fjärs så det tjej fors. Han säger åk raja Tåta säger han. Tror jag att appen vill hej så väl i er nu grar 13 och allt igen. Ja, Og tatt det som dere har her, så tatt det gjøttet bare vi i kvöld, og sammen med noen Einar Larsen, som frivillende tattlare og bokhaltare, og en, kanskje det mest kjente som en frasøvmauer. Jeg synes vi har utvarpet noen i flere sendinger, og en røver eisende, Jogan Arke, samme vitter. Og ta okkur gamalt, ta evni okkur gamalt at vera, så vendur okkur okkur alt við Einar. Og til reisen til nok folk i ferien. Ja, ta det. Folk i ferien om atøk som kunne ökja om trivnægjum og hér om leir, men samstånds hei hei spurt hos det betyder to og parstarna av alla kommer svar at tvörer i stavna vinner virksom. Og jeg sender spornet ikke på hjertet.
3: Ja, det är det är snabbt varst med att det ska hända, alltså grunden till är att faktiskt jag har lejt efter en sommarhus i Sore faktiskt i nästan 5-6 år. Och jag förälskar mig sen faktiskt sen du sumpa. Men det är så tungt ut att när det så hvis jag kommer upp vid botten och så är jag, hvis jag skulle bygga sumpa så skulle jag ha bil vid. Eller skulle jeg ha en bil der kunne følge. Så knappt jeg, så sa jeg seg i husene mitt og tværere. Og så husker jeg at hvis jeg kjøper det, så bjør jeg ikke bil. Så kan jeg bare gå og smille og gange hjemme. Og her som jeg bygger, her jeg har vi alt rundt om. Altså, mitt og tværere, jeg har vi alt. Så jeg helt at det var genialt at kjøpe det i husene. Og det kjøpte så i desember i fjor. Och jag och Paulina var så här i Jolon och vi var här i påskon. Och vi fattade rättliga väl till att vi var väl med i sina fältsynån. Och vi hittade det här rättliga dåliga sig här vid. Och karriärmässiga lade fyra sig om Paulon. Att säga okej, okay, vi prövde några gånger. Vi plickade er tid. Och så fick jag eja av handabygningen till Angeli. Och hon sa att det här är faktiskt väldigt och gott stär av haft en kafé. Ja, och så sitter jag.
4: Det så finns samstarv i Soringar om det ämsta praktiska runt om hela stäget.
3: Åh, ja, ja. Samstarv är ju rätt gott. Alltså, sälja från Morstan Wang och hans har faktiskt har gjort rejält väl till för att få kaféen upp och snabbt. Så kan man säga faktiskt att för det här vi rattlar på sig och jag som ifall att få kaféen upp och snabbt.
4: Jag vill in här, det är rätt att hon har allt då. Men det är inte spärrat. Och det är inte så, jag lägger mest mat med att skrona. Det är rätt att europeiskt eller så här. Jag från menyn går ju partout minner om mina i en kafé i Köpenhamn. Så du kan få.
3: Nu har vi booth reason vi har. Så rock night. Men jag ser att det är alltså Paulina är kan man säga arkitekten att han för menyn och mat.
4: Ja. Men du får rejsa för Wales där. Det
3: är har kanske haft en mening men det är primärt hon som är drivkraften att han för det. Och det och när jag mäter som smakar så att alltså vi får reella nekros för fiskasoppen och till henne fiskasoppa. Jag ska inte ta någon kritik för det. Det är jag sagt allmänt till henne fiskasoppa och till hon är rätt läge.
4: Ett av sånt här som är så stora succé. Du har jag bara haft opium man.
3: Ja.
4: Så till fiskasoppa.
3: Nej, alltså det är också inte en kombination av det hela. Alltså vi har en äckla ära rätt, men det är som att det är alltså hölen är honalig och i halvt är en också cool inrätt. Det är inte en sån köpnavnare vibe ute, ja? Och mitt i tvörer. Så det är alltid vi vidare slått med rättliga väl för att.
4: Jag har alla det här, nu nämnt jag det här. Så är det mitt djur, alla fotbollsspelare som kom fram till. Jag har fjärsten, jag har tagit in en god någon sagt. Hallå?
3: Ja, det är väl några fotbollsspelare, men alltså, jag känner inte ansiktet.
4: Nej.
3: Det är det inte, men några har varit det, ja.
4: Du är som djungren, du minns inte akkurat.
3: Ja, det är det. Jag var för allt rus.
4: Det är det. Det är akkurat tog jag. Men det var ta 6 av 4. Det var en av sidan, en av er... Men annars var jag inte för att vi är... För jag lägger mest till, jag har researchat sen till 2018 säger du i Kringvarp att du kanske tömde ett orska då som man får på allt.
3: Ja, det här passar faktiskt. Det är orsigt faktiskt. Men jag gör det höfligt. Men det är två så... Att det är nu Saltlanda Dissinger och vad helt om han tar spelaren och vad helt om han är i orsigt och simpelthen. Och det är också ringt att skilja att det är inte orsigt, men i orsigt och simpelthen.
4: Men det är så fast som spelar fotboll och hur planen så det hinner bara ta sig fotboll. Vet. Så färdig är det minsta detaljen här.
3: Ja. Ja, jag vet inte hur jag ska förklara att det är att det är inte orsimara, men det är så grundläggande att vi menar att orsimärs.
4: Ja. Det är väl skilt. Einar Larsen är samma vid igång och han är presenterad av våra. Einar, tror du att du spelar fotboll?
5: Jag vet inte om jag spelar fotboll. Jag vet mitt normalt stängerna. Då spelar man inte någon fotboll. Ser det på tappan då.
4: Ja.
5: Annars var jag linn och jag är 8-12 år alltid. Det här var som målmöver.
4: Det var ju också tejp.
5: Och flör. Mm. Det var en gång period.
4: Det var det här?
5: Men jag tog i gången när jag var riktig av er i målen. Det var det här med målmöver. Alla målmen var spelt av grusfötlen. Och att fighta sig av grusfält, det är som att knusa hållbar kropp och sånt. Det var tandperioden. Det var från Vantlatan av Krutsen 1945 och Lysen in i Hålltrussen.
4: Det är inte som heter Bulldogs-tape?
5: Nej, det var äldre. Bulldogs-tape var i 13.
4: Ja, det var

0: Alt kan det være fyra vi minnes kjør til at. Men det er enda så her til minnes.
1: Ja, ja, det var det nok her. Og er det kappinger jeg er det. Kom da om. To fortalte meg det her gamle tåte var her. Hva gjør det gamle tåte, Appe Tåta Jonsson? Hva gjør det han av tvører?
0: Kvad han gjorde, ja.
1: Det var han vill det.
0: Jag vet, ja. Jag vet kvad man har, vi vet kvad han gjorde, men man har ju forskjellige rövare så vi hände han tar. Men det som var viktigt för han, det var han kom ur klagskog i hejan för att vara få i skolmökare lärare, som man säger. Och det är kvad jag vet om han på den måten. Och han där, vi lärde sig skolmökare, alltså Appemoin var skolmökare, lärde skolmökare. Og så kom man at han også at man alltid to øyre minnes noe rundt av hjørnen. Ja,
1: han er i hjørnen, bare nede for det her sånt.
0: Ja, bare nede rundt det her. Krampen, så at du må man si at jeg tatt det.
1: Ja.
0: Annars gikk det ikke langt. For jeg sier at jeg er ømlig, eller at jeg heter Greksen, det er for langt av hverattret.
1: Ja, Angela, han nevnte Angela, det er det sørste som har vært.
0: Han är avbogen av Angela Eisen, ja. Yeah. Hon var i mitten där, det passar.
1: Ja. Yeah.
0: Men Toto kom så att hända för att jag får en lärare skomökare. Och han var här nog i omlag i 4 år. Och han var i skomökare lärare till Appamunnen. Nej, inte till Appamunnen, som man. Alltså, som man var sonen Appan. Och han heter Johan, men det är Lottfru man som skomökare. Och så kan jag säga till att säga att om Appen var lärt skomökare till världen, jag har lärt skomökare i havnen, så får man nöjer till Köpenhavn och lära till skomökare. Och då var det hela 4 skomökare värst och vi fjörden är på ett. Och det var det ena man, och här kom Tåten till att lära. Och det var det som jag minns tåtarna lite synt, det var nog mera från Hottmarkisten i synnare, men jag minns bara att man stod med över. Jag är fötter och är tjej och tjuve, så jag var omlaj 90-20 år att han var skolmärkare lärare. Men man minns när man har bort sig ut, han luktes, han var nog större än alla äror och det var alltid också vi tåtarna på en eller annan måte som tar hej och där grunna att hända en handtavin. Och så får han vi i Hottmarkestri Östen. Och till Hottmarkestri var det var från 21 till 36, 1936. Och det var ordentligt förlöjelse vi åkte små eller åden tåtarna och renna att han till orkestri. Det marscherade jag nu. Och det har vi ofta undrat mig att det har marscherat till Åsletta vän. Det var grått väv och lärväv, det var inte asfalt. Och att marschera och spela på en gång, det ska vi väl helst för att tåliga år. Men lycka mycket. Det har vi tått han, det var att han var ju i Hottnarkastern och vi ser minnesbänt. Så spelade han till Norrhott. Kan det ikke passe? Du fikk hatt noen år, men du vet ikke om du skilet deg.
2: Nei, hatten er vært så redan rundt konstant til jeg fikk dem. Jeg så elveret etter til saunen her at før.
0: Ja.
2: Men kvært, det var ikke simpelt.
0: Nå sier jeg den her gang ut, jeg vet ikke om du kommer etter saunen her.
2: Jo.
0: Jeg kom ikke inn her mer og... Än och du bara.
2: Nej, det lär har jag mig chocken och jag visste att sauna att vara en serie så tar vi så flott det här så alltså i öde samma vi
0: så heter vi
2: sist månare. Vi då är det samma och vi kanske vi är inne om att vi vill gärna
0: så är ända att det hör.
2: Ja. Till lands.
0: Till lands?
2: Ja, jag vill ha sist min öjda stad.
0: Ja, men det är en måte att låna på att få det attra.
2: Ja, ja.
0: Det är så oförst.
2: Ja.
0: Det är så understandande, men...
1: Tått säger nu att hatten var så ring och standig, men det är sövna värst du.
0: Jo, det är sövna värst. Vi ska få in av sövna om hatten, så må jag helt få att vi kommer igång. Hon är en lösning till

0: flökt för han som inte vet alla sögorna om. Och jag finns en vita hända vid en handa vid en. Och också var jag åter och intresserad av musiken. Här var ett ävalshus bara omar för husen till Emily som råpade i dem. Jag råpade för husen till Emily. Men det var husen till Peter Gröksen och så är han i rätt. Här var ett hus byggt omar för två era minnas där. Det var biografen och tynare tog kanske.
1: Ja, det här var ju ofta.
0: Men åren biografen kom till huset, då var det byggt till ävalshus och dräcka röjv för nog. Och då så folk byggde jag till huset till allt av möter. Och så ändrade vi tog att hotmarkester som tog över, där finns lov att ha vänning ut i husen. Då det passade en lågsjö, en, två, tre, kvart om vikten eller sånt där. Det var nöjet. Men det var underligt vi tog orkestern. Det var vi hotmarkestern. Vi hotmarkestern säger, mina man, det var ett som kängre och bultrar att ta fram ett vän, tända myntliga. Ett av centrum säger bum, bum, bum, bum, bum. Det är centrum för det, men det var i stansdöjder. Det har spelat till dans och östning. Och det har spelat till dans i klubban och nere i Sjöbynis. Tar man sig ner i Sjöbynis så tar det upp Bynisla på ett västan för klubban och sin läggs. Eller ägstning blev Bynis offer i tvöra dunk. Och det här kvällde det drejde sig om i hotten som sa Tåtan. Det var att jag finns sövn att vita från pappamunnen och från gubbamunnen. Och den pappamunnen han hette Eka Tavastu. Och gubbamunnen han hette Hans Ebette Tavastu. Det kom du inte vita, nej. Men lycka mycket. Jan Sjöbette och Tåten och Papmoen tar våra sinter av gåvvinnmön. Men nu heter kvöld och i sövan begynner vid hotten så Tåten och hettar och hattar. Det är att ha spelat till dans Sjöbins. Och som alla orkester som spelar till danserna låter till täckarna pausen. Och ut i pausen har Tåte organiserat att övertala via en agent att han skulle vara tejp i 18 av danserna var färd. Och det var alltså helt övertört och han betraktade det som det var som använde i kyrkan. Det var rört. Men så för att alla sätter sig spel här på ett och där spelade han Lutland tog med att nu dansen är färd. Och nu han begynner att hitta sig runt här i Rönsson, Jenta, hon är väck. Och han blev ju sin första nummer till er tog jag. Man måste övertala vad jag gjort. Men Popmin har sagt att sin tro om det är att han begynte att bli sin underrörelse när vi är omkran. Men det här sövna känner jag inte gott nog till att fortälja. Men det enda som vi tog är att Tote blev, som också gör att våra frätor in och allt det här systemet. Ja, nu var jäntan som hon färd. Kvistla han sitter och trott i ett hot och jäntan får bara flå. Det här rickar jag inte. Det var åren jag brukte. Men lycka mig inte. Och hon, här kom så en jäntan. Och där skulle säga vad som är hot vi tar det för hem. Där skulle inte lite flåta. Och kvart ser pappen och Johan Sjöbette. Tack på er. Tar sig upp med hälder för en tur vid Tåta för att få en ödämpa en. Få en av berg i vägen nere i hjörnet. Och han har för att ha en meter ryckades. Och så färdade jag från Binis en tur om man har kajerna vid honom. Tar jag trots att prata. Och tyck minnas att flera av tyck minnas det gamla kajkontoret. Orofta bara kajkontoret. Det luttlar som stod helt ute vid kajkant. Och då är det ganska att komma ut från Thomsen och ut i här. Och då har alla hatt när jag var där. Och under armen är det mässeln och jag vet inte vad jag säger där och en koffer eller task. Men det har vi omkring att finna en förklaring på. Jag spurgade om honom, men det har lyckats inte. Så det har kommit gott och väl ut om kajkontoret. Då har jag snackat så nog vid han om att detta konfolk så det var ett konfolk, men ta ut det konfolk så att vi vill släppa en tur hem i hon. Så snart jag tar hem det här. Och vet du vad jag tog till dig? Han tekur hodnet til at han kommer ut om kajkontoret, og tveitet han lagt ut og i kajhylen. Og det var en djuprehyler. Det var nok så skipen litt inn. Og her får hodnet, og det er veldig, og i 35-60, og jeg tror ikke å si at det er nærmere. Jeg vet ikke nærmere. Og det var at morgen etter hver hodnet jeg tog det, at det ligger kajhylen. Og her var djupt av oss. Men så endet han søvende sånn sett. Så har vi ikke annet finnes jeg vite fra pappa min faktisk, og ta med London om han, enn at Tore gjørte sitt lærere arbeid i feltet, og der har jeg gått sammen, og så får Tore til Klagsvikar. Men ikke mer. Så jeg spurte han eisen, hvor eitere han Jønsson, så Jønsson-familien var, og tror jeg oppe i Kirkvold. Och jag minnar det borta som året så var Balti Jönsson och Tåtan samma vid Jönsson familjen så åker samma vid Tåtan. Men det passar slett. Men det ena som jag fick att veta från påbomen eller i hans bästa vet i saker och så spurgade kvar hur bor Tåtan till att veta så gott allt det hela. Tåtan han bor i Tjagoren i Hea dessvärre. Og gården her, hun bor jo av Torvald, det passet hjem, hun var fremmed, men hun kom til å arbeide på fisker, og hun skulle ha en kamerleist, eller let, og han bor jo av gården her. Meira vet ikke om hvor han bor, Torvald. Men jeg forbant dem i henne og Jønsson, familiene, men det liker jeg ikke. Jeg har vært til Kanada, men det liker jeg ikke. Det var enten av tøykvöldene vi hadde. Det enda ut i kajhilen av tvörhörd. Men...
1: Det kom opp etter. Så hodene kom opp etter, reisende.
0: Ja, men så hvis jeg var helt i søvende opp etter, så må jeg fortelle hvordan kom til munnen på rett tilfeltet. Nå er jeg blitt en tottlare. Og da, jeg hadde jeg vært tatt der et år, tog jeg kanskje tve i min israelig atter. Så får jeg omna kajene og fyrre parten der, en tver ønske tråder skulle komme inn, og, men det passet seg selv da vi klokket tog inn, og de ønskemennene fylte ikke så godt i streimene som føringer. Så jeg så det, Poljuk her, og jeg så det, og pratet inn i kajkontoren til gamle. Og med han og sitte nu banka så var øyla pento på han. Nu kommer inn en seier sandtinker. Han sier, tid på noen årsak, jeg forstår det tikkun, men og i grabban som ble tidsen opp nu av Skarvastein eller Karli, han sier ikke hvor det skypte av her, men jeg halte jeg fant det at det var Skarvasteiner. Og i grabban Här var vi funnit en saxofon, säger jag. Och Poljol var havnafot i ökra tätan, fyra parten. Så säger Poljol, visst är det en saxofon? Nu måste vi vänta till Einar, han vet mer om hotten än jag vet själv. Så säger vi det här, jag hade en häst Einkrum, han var... Formöver för landsförsvöjelsen som stod för att tömma eller rensa hilen att han för det året och fått höjningar. Men så säger han, det är säkert du är en saxofon. Nej, men det är inte saxofon och säger han. Det är lovar och helt otroligt om vinner, men det är att de får ut hitta på er. Så får vi ut av kajen att det är lagt. Korte, altså lorsten opp som det grappet jeg kan gjennom og så er det lagt hotene nyr og framvik til dunkene der. Så folk helt sier at nå stendte det at nå sa jeg til å være til nordhotten eller alt hotten, men jeg mener det ble vært til nordhotten, det var det rette. Så gikk det opp til skinn og avtog. Og det enda vi tog at så får tog det opp og hukte sin trettet og det stendte sakso og avtog. Det passer. Og det er fabriksmerke. Kan det ikke passe?
2: Og jeg har ikke kanna det så nær, det har vi ikke.
0: Men det er fabriksmerke også, og hotten. Ja,
2: pass.
0: Du lager jo ikke hotten, du bare. Nei, det er sånn at jeg anner på at han var da. Men lukker vi ikke. Så sier vi en dag gode stankrum med samtingen. Hev du gode tog, så slå opp og fer og kanna måle beina veien. Ikke renne undan tog. Hva skal vi gjøre? Og fer å spekle nyan til kongabrekna. Til eit kongabrekna fra kajen og nyan til veien. Apostelsbrekna til fra veien og nyan etter for å bo i kaféen og sånt. Det var det gamla navnet. Men och för en äldre man till han spelade i Eisenkästen, han spelade på trommorna, stortrommorna. Det var en bom, bom, bom och så stod han vid kvart och kom han att. Det var för en äldre man och vita kan han kan jobba på vi. Och för en äldre man. Och Jesus säger man, kan väl du ena här i morgon? Är du inte på arbetet? Jag säger, jo, jag är i arbetet, men jag kom till att göra en mässliga sök. Och till här som är en hepan som är sent för rutten eller tömmis, inte tömmis när vill, rutten när vill. Och nu har han funnit ett hot. Och han säger till en saxofon, men det passar inte helt. En saxofon ser övrigt ut. Och så vågar, men nu kommer ni att tog man att veta om det kan vara hotna, så totan som man tvättade ut för 15-20 år sedan i Kajhilen. Han hukte henne ut i at det er nok så godt, og han sier det. Han sier, heter Hotli så tåttan, det er ikke i oss. Og han var øde og klæver, for han sa det etter. Men hva Hotli slår Hotli, det er tungt mann ikke snakke om det. Det måtte jeg slå oss vi sover. Så da kom Hotli for seg etter. Og så sier han, mann vi med og vi samtidig næsene, hvis du leter disse mannen og hattene, så er han på løytler som vi vet ikke hvert. Og han gjør vite som det er det fornuftigste, og han vet det ikke vekk. Da tar jeg seg etter. Så sier jeg, men så tatt jeg fyrre, og så skal jeg ta kamera av hattene, og skulle jeg få fædre i familien i Tjatota og Klagsvik, og sier jeg hva gjør man via hattene, og hva han helt om det. Men jeg fikk omkring til fædre i gamle Tjatota. Men jeg fikk fædre i åpne familien. Jeg var ikke kvart over. Altså, det var ikke en telefon. Da snakket jeg bare med folk hvor fædre satt det frem. Mm. Men det enda vi tog at lette dere få hotene når så tok dere og pente av det. Det var helt enkelt en god tansk. Og så sendte jeg da når vi åpne mannen som får til havner og han skulle lade en klaksesing få det. Så enda jeg tatt jeg tatt det på den måten. Mm. Nu vet jag inte när vi tog till döget och ställde, vet jag inte. Vet du det?
2: Nej, annars vet jag inte att jag är en överfödd, 2,5.
0: Men du var så mycket fick jag veta att du tog värre av hotten. Och ser du för det att jag kom gott hem för att sätta sådär?
2: Ja, det kan man gå och säga, men det är så... Alltså jag och mamma min har haft eller hur
0: mamma den har haft
2: här passar på hotne och så
0: ja
2: och så igen här så är och syster min haft hotne och blev så enig om att ganska det var bäst att här det sa hon
0: ner. Jag rönte få fäter ut av landet av sol att ta halt telefonen var kommen men som man kunde snacka när löten. Men det var akkurat som stämning för att låna det sol att vi han var ikke god nok, så jeg ville ikke presse det for langt. Det var tanken vi tog var at å kunne sagt hans gjøre at en av opptrakene i scenen i klubbene, og klubbene var vi hotten til å ta det, og trompeten til gamle Gudmund Mortensen, og den gamle basshotten som holdt vi til orkestret, til hei og reisen i forsvaret. Och reda bara försvaret då, men nu är det byggt av sån. Det var en basser och två andra har tagit kontakt att brukas till att lyta orkester. Och så kläder jag om och kläder och förtäller sövn om hattåtna som övgärande och är centrum inne. Det ändrade men det blev inte så jag fick inte hattna sorat. Men jag har inte sett det. Heine och kone, det var ofta sådana politikare.
1: Ja.
0: Vi hade också lovna för Heine Kone. Han kom så och hämtade vi samma vid politikern av Säckloftet. Og jeg sier til ofte, tomt i heine sitter her på en samme med politiker. Kjort som han er en leise løt, så får jeg etter å vite om han vet noe om hotten. Han sier, jo, hotten er samme her, sier han, det passer. Og jeg sier om hvor jeg var, og han lyser de søvende, så var han vi på det. Men du fyrt ikke sola, det minner ikke han sier. Sier nei, det, men det er som minner vi tog inn og vet hva det er. Og søvende hun, enda som vi hotten er på. Hon kom i sola, det har hon kom i sola.
1: Jag hade glömt med läckra träd att mamma tog in till det. Hon är samma vid henne.
2: Det var gift, ja.
1: Ja.
2: Så är dock vi har henne vidare rättliga väl att hon inte vill lära hatten.
0: Ja.
2: Men hatten är som nu här, att vara.
0: Det har kommit efter, tror du.
2: Det har kommit
1: efter till hajer och er i efter.
0: Ja, ja, det har vi så, men till låns.
2: Till låns, ja.
0: Ja, men det är ju fina sorten. Bara att ta det kom om man har byggt oss an så gängde man upp för att tejpa sig på det och inte böta det där ut några vid.
2: Ja, det råkna vid.
0: Det vill man råkna vid, känner
2: jag. Ja,
1: ja.
0: Och här var ett när jag byggt oss som äter musikhjörnen nere i Sattlaren. Och här är med åker och gammal orkull som man trackar till för att få luft. Och så att jag tror jag har fyra nu vid munnen som jag själv spelar på. Det var en bassperson. Nu har ett lytorkester kan gott sätta sig igång till utsattlare. Det är som.
1: Det är heilig så va? Och nu har jag kommit till Newtryna.
0: Ja, det är ordan.
1: Kaffe tvöra äter kaffestovan.
2: Ja.
1: Hur har du på det?
2: Åh, det har vi det. Bär ju just. Jag vill helt att namnet Tvöra är också synonymt vid Tvöröre. Men själv namnet Tvöröre det blev för länge och tungt att se man i kafé. Så vävren som är när vi har ett Tvöra väver. Så, och själv en ligger inte så rejäl längre från. Det har vi inte fortalt. Så det här tar jag också väl att kalla det.
1: Det är allt under helt, vet du. Tvör öre är borster, om det är gräv och borster. Byggte dyver. Tack för Klaxvig. Klaxvig är nästan byggte dyver. Hon är läggs till. Han måste la ut ju när vi är fått med en saun här, Klaxvig. Så är det här. Hur ser er mot det? Det är framtiden. Man må vara ärlig och säga att det faktiskt växer i staden och sårötning och sårt.
0: Inte
1: löten, nej.
0: Men minst, det här kan växa åter.
1: Men det här landstöret tycker en avgör om man bygger, eller lukter inte, bygger en tunnel, så får allt igång, så får huset brusen upp och allt det där. Så man köper Aron,
0: landstöret
1: samtidigt.
0: Jo. Men minst till att Tvöror ligger, eller Sorosen, hon är 4 miljoner äldre än resten av förrän. Fast
1: det? Det är rätt av ämnena som vi har haft här på hänt att Sora ska göra en geopark.
0: Ja.
1: Därför att det hända.
0: Och Liss är kom långt vid tog. Men hon säger en annan teori säger 8 miljoner och det har vi hört för rejs. Så det är snäppt att halta en avgångande i 8 miljoner. Men gott är det här är så i lopp.
1: Ja, men det har gått mot att få det kvar ordentligt och
2: ja, oh, yeah, det är alltså ja, yeah, alltså nu har vi öppna kaféerna och hon är rätt väl möttig ju. Så är det inte grundligt. Inte har gått mött framöver och vi har lyckats som öppna sist i augusti till lyckas som turister som inte är avslutade. Så
1: yeah.
2: Så inte alltså hvis man så huxar hur så väl vi det möttig ju nu och så. Så gleder vi oss når rettlandet til sommeren kommer rett.
1: Det var det, så skoet. Ja. Men jeg heldte det fantastisk, og folk fengler. Og jeg har tross av nok folk her, jeg tror jeg er ytterligere glad for at jeg kom så ord. Det fengler seg ikke om at folk flytter her til leisene.
2: Ja, ja, altså. Tror jeg ikke vi har i København, og
1: det
2: er resten tvør, det er ikke bare.
1: Det er en selv så, at jeg må man si. Man har råknat vid ganska dåligt att bli tränare till TP eller något sådär, men att öppna kafé, det är inte något jag råknar ut akkurat.
2: Nej, men alltså, yes. Sövan väl, som säger vi var här, och vi domter alla väl av er, men vi följde det som, det manglar ett samlingspunkt där man får ut om kvällen att få sig glas av vin eller en kopp av kaffe. Det manglar är... Ja, så som man säger, det är så... Jag gick från där ut fråga. Så knappt så sa jag den där byggningen. Och helt att vind... Alltså, vind här så stor vind till något sånt där stora aktiv i er. Det kunde vara en rättliga och flott kafé hvis man utnyttjade det här. Ja, och så tog sig vi morstan om att göra oss här och så. Ja, så får vi igång det.
1: Och här är det nu.
2: Ja.
1: Ja. Jag får tacka för det. Jag tycker det kommer gott. Vi ser av och värst och har haft goda stunder att sitta och prata sig under och funnit ordentliga frasöng om
0: hotnen.
1: Ja, Tote Jansson. Det är jag också att Tote kommer från Ryssland. Jag tror jag också äldre när han kommer ur Klaxvik. Det är ju man först för det. Namn är också Rysslands klinkar eller så.
2: Ja, alltså mycket trubbelat är att kan man säga att Pab med dig där jag var tjej. Så att han sujan är till familjen. Jag känner nästan inte till det. Och då tog jag nog så dödligt att ha redan en service med det som jag har så synder om det, men inte ordentligt. Så jag vet rävliga lite om Abba med en längre band. Alltså, kvar kom kvar fra och så vidare. Så jag har också prövat att spursta sig inte tvärare om det kvar känner till server och så vidare. Så är allt något stöldre att du döjler
0: det. Här är det att öppna hålet kan man säga i mitten där man tar på öppna dig som unger. Och så har du mist tandparten och kvården och kvotslagets familjen ring in till Sävan.
2: Ja, nämligen.
0: Akkurat.
1: Ja, tack för det Einar Larsen och tack för det Tote Jansson och allt det bästa framöver.
2: Tack för det.
0: Det är så väl att det var så liten.
1: Och för att höra den där tonen nu, Annika.
3: Ja. Och för att höra ett lä att säga att och Trondor kvät är det för att höra nu?
4: Ja, men det är ett lä som heter Liv, alltså Liv, Liv till ett Liv. Och man kan säga att det är från Einar Gärsta sorglän är det, alltså nu har jag gått om Hottnitja Tota. Men det här är ett lä som vi skriver för sig som han skenar. Jag har kommit Louis och en man har sett när för hon har landat någon såg visst inte ordentligt vet. Så detta var nog så romantiskt och det blev lite läger. Ja.
3: Ja, det är så väl. Tack.

0: Takk for det. Ok, her var en sak jeg trengte fra Teimond om han løpte løte. Derfor enda. Det altså et evne som jeg alltid gjør noe bort til jord, men jeg vet ikke om det enige evne langer, eller tog jeg Annika som sitter sønner av meg, hun gjør det at innslaget er i viket 2024. I beskriften var det noe som at han senest har rått han i sumpa, hun, at hun var affæren, hun var drypå.
1: Og jeg har just reipet om det eisen, jo til hessa sentingen i kvöld. Jeg mener ikke hver at også litt for å kanne etter hvordan støvann lær vi i råttene i sumpa. Ja.
0: Og finnes jo så det av på, så til han ikke kjøver det.
1: Nei. Men Soria-rapporteren, han ja. Har vært i sumpa en tur.
0: Soria-rapporteren Gunther, han helst at også her var akkurat i sentingen om et evne. Så för att höra vad det är som han finns ju på band eller fylle.
2: Och i dag är jag satt där i Sundbjörbjörken. Jag är färdig när jag helt ur forskning och affär till så läs är att Sundbjör kommun får för rätt jag någon år sedan nu ett runt nu i ordligen härna emot råttorna. Råttorna är en pest i Sundba och här får jag sätta råttekassar ut i hundratals tal. Det som är särskilt forskning åt vi hese färgerna som är det är att jag har funnit de allra största råttorna som är ettor i Sumpa här uppe i Sumpa. Nu ligger det mycket här och jag tar för att spela några spårningar. Ja, gåan där och kanske du säger hur du äter först.
3: Ja, gåan där och är färre vid alla revering att hålla namnet som är hemmelött tror jag det är röjna att hålla lovan profil, vet du.
2: Ja, så är det också. Så Nu har du väl vetten till hessa här utrotan av tunnare arsk i Sumpa och...
3: Ja.
2: Hur ser du av det?
3: Nej, alltså det här ser ju kjolt att man följs bokstavliga revräntan av kommunen att färdas och vittla vid mer och munnen. Alltså, min familj är rött som hon är väck. Alltså, ja. Och i Seid Jan tar tog där badja mån, Karl Johan.
2: Ja.
3: Och i Åt Jan tar vad det syster mån, Karolina. Och i Nöjt Jan... Ta stakta helt i avtju kommunen. Ta får jag stäv i Augustinus och Paul och Lutjasi och Tryggva och Marie och Gertrud, Karolina och Lutjasi.
2: Ja, alltså är det inte ödvä? Alltså var det inte också så?
3: Och var det 1183.
2: Ja, men du pjöst inte nämna ödlas. Det är ödväck.
3: Ja, ja, det är färdigt om det.
2: Ja, ja.
3: Och till är väldigt förfärdligt.
2: Ja, och hur ser du nu? Alltså jag kan ju utföra att du följde alena.
3: Men det är gusligt det.
2: Men har du uppgivit alla vanor man
3: finner
2: flera av den lyckan som är ettersumpa?
3: Nej, det har vi inte. Nej, och jag säger akkurat som är så långt som fortänderna av mer är det spuskar och hälån är långt kring snillrön så färg jag blev via lejta. Och jag har ju en av moster som häck långt ui.
2: Ja, en rått, en moster.
3: Jo, det var ju också på getter och hon bor ju uppe av spinen. Jag bladjade vittjarna fler från dig. Hon gick alla in i en av spinnarna här 430 meter en drickvetur.
2: Det är fjall eller?
3: Ja, till två knäsar. Två fjalltoppar. Lite mitt någon sumpa och vika bridge.
2: Oh ja, jag förstår inte, ja.
3: Och jag och moster bladde så sitta här och spinnen och diskutera hur jag gör det här. Hur så löser jag problemet?
2: Ja.
3: Och hur färger jag tar ut? Och jag snackar så möjligt med förr att börja nutjon att producera avkom. Men moster snackar en racka för en ljugansalter.
2: Ljugansalter?
3: Så här är slått, ja, jag har tjöft.
2: Måste du ha för en EU-gångsalder råttan?
3: Jag gav väck att fulla patchen till.
2: Allt tjöft
3: inte. Kommersvingningar och hittaturrar och gräng och vrul. Och då tog nettla köra bil och arons och då tog förbannet till att han ska se. Och ta ihåg och varje kolkärna till för jag ställde kunna sändera med att. Jag har tjöft att kjälta rojsekund om det skulle vara hamburgarekör eller om det skulle vara det skinkat. Alltså fredbukt.
2: Ja, ja.
3: Lätt affär.
2: Nej, och kan du få dig några löst?
3: Nej, jag prövade ett par månader, men här kom man inte på styrur, så det droppade jag över.
2: Och så nästan måste du inte, så det var inte gentekron och ute kan bli sin driva sämre.
3: Ja, men nu ska du minnas till Galemoin, för det visste så är det råttor.
2: Ja.
3: Och det är råttor, så gentekron är det inte skiten förvägen. Och att rätt hus är det så rött nu, och det är chakra känt för att vara halta fingrarna väck, bara till mamma Lukas som är sista båten, eller till mamma så. Men,
2: nej. Ja, så tamplanen hon kan säga, kan du göra så?
3: Ja, det som är så gjort, ja, måste hon då ju så. Hon blir eisen i tidsjån. Men...
2: Hon är eisen i färd. Du är såst.
3: Ja, och nu är Lukas som panikker ut och att nu är Lundund kommer natt i Bergi. Så har han en ljote fuklor med en sån ljota näven och gänger och dryter allt ut.
2: Ja.
3: Och ätchen är smakar så förbannat ett lag så att han inte... Jag ska inte se om det.
2: Nej.
3: Till och med så jag är i början på... Jag har just en hope-futching-profil för jag leder efter futching till att flytta ur Sumpadlevågs.
2: Okay.
3: Og her vann jeg finna med en annutja dame og starta opp annutj.
2: Okay, så du at det simt enn flyte ur sumpa og tilvoks og starta opp annutj?
3: Ja, til lukka som tann løsten gjør kom til settus vi mye sjølvan er det gjerra. Jeg kom til færre til Lopra, men her ivas man ui hva det rått og hva det folk, og så kunne jeg jo færre at før men her er trøyvestånds. Altså her, til råttene som heva verger, til her verger nokvar tale, til nokvar færre til nyere lesa, og til flytta understå i landen, og her står stor råttemenskjøk at før, til røyma samt det.
2: Til røyma, ja.
3: Så jo, til, og jeg har alt for fascinerer av nødkjørene, var jeg husker at til åndsju veien vi at jeg, Kjepen han pakka av Tordenskjold tennstekar og ferie på i fakla gongene her. Det er så ikke stort frem til, ja.
2: Deilot. Jeg halte jeg for å takke for det.
3: Ja, men veldig. Takk for at du visste jo av hva.
2: Det gjør så vel, og så ikke sånn her for.
3: Det er gjør og gør, ja.
2: Ja.
3: Det er gjør og gør. Alt er leie,
2: gode. Alt er leie, farvel.
3: Ja, farvel. Bye, bye.
0: Ja, ikke hardt å være rått av meg. Men jeg har vært frett. Och det är att det är akkurat råttor kommer och Sumpja Björsson. Så det är kyrkland i flyttor. Och vi känner sig i flyttor. Så är det van för att finna en lakone. Så åker inte under allra bästa här. Man vill se namn. Annika, åker till lycka vidare kvar över fyra kipa kvällde.
1: Och går närskast ända någon av hese radiosaltsändningarna och går för att tacka gästen om att de ville vara vi i kväll. Och de var Annika Jonsvansdotter Nolse, Owen Hammerfoss, Magnus Paule West, Tote Jonsson och Einar Larsen. Och tacknarna här var Alvin Elleby, Roy Einarsson och Össur Ekholm steg i fyrre. Och radiosalt vill ändå sända morgon klockan 13. Og så takk og reisen teimen som kom godt her og mentner hos noen salt i kvöld og teimen som lortet i kring landet. Og så vil jeg reisen takke tonleikeren som spalte så vekkors fri og noen kvöld, Louis og Trondor, vi bøttene noen DJ og Soul, og vi orkester noen som var mann av Ola Mortensen og Christian Paula Ellefsen. Og Jakob Magnussen, han stender i det tja orkester noen.
0: Ja, så ikke må jeg kjede noen etter, altså Sumpia-bøttene var jeg snø, og tar alle leier i
1: tre, ja. Og han ble til Sumpia-bøttene, ja, men til tema, jeg kan ikke nevne det øtl.
0: Og Britt var den damen, unge ja. Damen, som jeg tog seg ved i 18 år. Ja, jeg tar ikke jeg snø til Timon Øtlån, og Timon som du nevnte, Annika.
1: Ja.
0: Og salt var etter og rettelig at sende etter med Mana, Circus, Casablanca, her alle. Og det endelige punktet om å få, nemlig, Løv og Trondor vi manning. Og hva færger at sige godnatt vi her henne ur Radiosalt?
4: Ja, vi får spille et lea som vi får utjuva i nastum til etter Aldor Nerteska. Det er en tekster som jeg har skrivet sammen med en dana som heter Roar Åmundsen. Leie ble skrivet av en sangskriverskøye i Skålavik. Det var några norrländska tonläggare som var bjöd att föra sangskriverskoj samman till att det var ett hotell. Det är alltså inte idé när den efterskola alltid. Men ja, det är faktiskt i stort sett vi framförde i Norrland 2000-talet till att skriverskoj var livet. Han framförde av danskon och jag förskon. Så jag har spurt råar om tröntor jag kunde bruka det. Som en då säger man så nu är det så bara av förskon men vi har en soröjar dialekt och en fuglafjär dialekt. Ja.
0: Åke Glegon och tack för det att ni kom ikväll.

0: Hetta var Sædjon Radio Salt frá Djurskvöldnun. Jakob Magnussen og Annika Balta Mortensen voru verstur. Nú Jakob Kjell Nolsøtler við tøyndun klokkan 3.
1: Ushers forsætesvaren Benjamin Netanyahu sier nå at flåskiparen som rønte å få et flåferd i 144-4 for å kunne detanere i jar, hver vikgångter radikaliserer over. Flåferdet var ved ur sammeint og emirrutsnån til Ushrels og sendte ut nye kalt at det flei over Saudi-Arabia. Anna flåskiparen leip av og stakk inn flåskiparen ved Knøyve, og flåferdet datt einar 5000 meter nyer etter 2 minutter. Det er etnægist ferafolkun at teka rægju av flåfærnun og teg fingu sett flåfærju enn av flåhavn og i Saudi-Arabia og i öllum góun. Vid vita at han er veri fyrir islamistiska radikalisering, sýr Ushelski forsætisvaren og samröf við amerikanska mýlin Fox News. Sambart Netanyahu er ta og tullja at stafesta om flåskiparen hei samband við Iran etla underlund. Han vantar at Ushel fær større greiju av malnun om nekra dyr. Simon og Emir Rutschne hava upplust at akkari myndleisen i landnun hefur sett i versk eina kanning av hendingsne. Hafstofan melir til at nósar fóa frí. Ekkjendu kvítu nósanir tjá latur kópen og í evoa koma að land heste, dæla óhefnu stöfna að vera skólægir út af latrun. Samstundis hefa þær mist sambandi við opnuna. Lagnan tjá hesson nósun óviss, sýr Hafstofan og þær eiga að fóa frí. Nósar búta gjerna frá sér og kunnu bera tjelja úgjera sjúku og þú sér umrúandi allt þú að halda frá stöfu og leta nósanar passa sig sjálfar. Það verir framallt að taka nósar heim að passa, eina mest þú þið ein óvissur vandi fyrir að vera bítin og þú þið hefur öntsju gagnet víri fyrir kópastónin, skrifar Hafstofan. Fyrtökan Grå Akva verir í dag partur av stórun altsjóa samtæki. Það skrifar Úlufélagi Tjaldur som eigir størsta partin av Grå Akva og í tundaskrifa. Grå Akva mennir og framlægir tekniska lausnir til elvinna. Hett er en menning av fyrtökna, sýr Janus Thomsen, stjóri í Tjaldse og nevnda formafir í Grå Akva.
2: Nu är vi pastor av en större samtäcke och kunde vajta en bättre tjänast till de förskola älvinna.
3: Det vill säga att Dalton i Kanstall, hon vill inte avskaffas när hon hällde fram så som hon hever värre.
2: Ja, alltså, det är väldigt stort. Så hade vi hävdat en avskaffning till att vi är pastor av en större samtäcke och vi skulle ju arbeta samman och vajta tjänast till tvärsrum hos i förlinja i Imso London. Vid vi är en bättre tjänstevajdare till du föresko älvinna hoxar vi. Så i så måte är det en gåbröjning.
3: Ja, och det kommer att hålla fram i kampstallet.
2: Det gör jag vet.
3: Kvarje avskan kommer att annars är här vad vi ser med chakra och akva och i förrjum?
2: Ja, här är det så löjs att ujösen här nödja samtäckning så är det några fel som ösen här har varit sända visken i förrjum omkring av dem och fyrir það fyrirsku kundanir svo skulda gjerna verið svo þessi að nú fóa þar tattari samband og nú kunda seta sig í samband við en fyrirskan vajdara heldur en en utlandskan.
3: Og hvordan nekv koma ójarnir í Gráakva að ója úi nútja félanum?
2: Ja, her er það sådan að við úi það ója félag størst rannsamallir saman við Lösslinu úi Gráakva. Og til givet at vi skulle gjøre oss samstarv her, det er fyra fel, så er det flere som skulle døyles om kakene hvis man skal si det på tannmaten. Så det kommer at avvurske sin tur, men vi kommer hava en tøyende åknarlod og avvurske noe etter noe fel.
3: Ja, det kommer at varvøyda avgjørret i fyrdøkene?
2: Vi har ståren avgjørret i fyrdøkene, sånn det ser man vi gjør noe i stedet.
1: Säger Janus Thomsen, stjóri i Tjaldse och nämnda formöver i Grå Akva vid Hans och Hansen. Vi vannar frukslå till friska vind 5-20 meter om sekunde, sent i kvöld och i natt friska vind upp i kvassa vind av landsningen, 20-20 meter om sekunde, skutja och regn och i stövån grovt regn. Måttemåttene støkker han Vesterom og Jøsning og minker nyr i låt til frukslåt, så gjør det 8 meter om sekundet. Fyrre parten i morgen lyder låt sunnan, men igjen 5 meter om sekundet, skiftende skoiloft, skutja, eller vever vi grovån, ellån og i støvån. Hiten nødt til 13 sti og i natt nyr og i tjej sti.
0: Nå det sendt til Norrljø, Marie Erlandsdatter Persson og Ellen Debjørsdatter Nesammer, reverster.

0: Vi tar då Sanctuary Plains som är tredje sanger av EP-en Loud Tja Karspe som är utgiven från Jadein. Och det är under EP-en i år från Karspe. Han utgav Fragments and Confessions halvan januar i år. Och eisen utgav han EP-en Pulse i juni 25. Men vi stäcker kär, han utgiver stäcklö eisen samma vid Batsasunan Jens Peter och tar kallar sig för Bash. Här har vi utgivit två stäcklö i år, där ena kallas Mr. Cherry Boy och en väldigt nog snäckspalt här i utvärlden. Så, han färg nek från honom.
1: Ja, men om vi färre åter till Epina Channon som vi spelar i det, så är fokuslag i Boys Don't Cry. Här lär flyter sig in i en myskare om era filmslänheim som är ett syndikatorförare. En kortkjönte gittare för lär fram, medan stämningen känns som ett ljolandslädlarna filmscene, här du än inte vet just vad för att hända. Hetta stendra eisen jag hemma sinne tja, Plattefällan Tottl. Vi tar det, Boys Don't Cry, tja Karspe.

0: Vi tar då läge Boys Don't Cry on the Just the EP in Loud, Tja Karspe. Och så färar vi på gärna.
1: Ja, du bölker en rausök när stånar vi tog för eja att skapa förskan lo-fi tone-like. Heidi Bölchnen är en sammansättning av förska åren om raumakt och sökn. Och hos gott till Bölchen kom från att blanda och skämalt vi och snutt. Mytologi och i elektronisk och hemme. In i all de texten är ofta ett sammanspel med två element och bara bra av en sån toalett med nytt och gammalt. Vanliga gerandestier och episka schackner. Så jag första löjning hever Bölchen långt runt nödja lejer i att lära hava upprona ur avmarskningen och sammansättningen som bäst live lo-fi tonelaker kan bjåa. Rausakten är för alla sjaler vi älskar lo-fi och allt vi kan spretta bort ur genrerna.
0: Det är Jonen Olsen Fischer som har gjort läge och Are Bergamar Danielsen och Taitor Tauser som har skrivit årene. Vi tar att det är något som stäckliga turar.

0: Hatta var det Adrenalin vid 2025.
1: Och vi är överande i norra, till så utgår flotta solmen talen boja i sommar. Erik Biskopstöd tog hända sängen upp i Varsbenån i år. Vi tar det läge talen boja. Tja så.

0: Vet har då efter till krossen tja blått gräs.
1: Anna Katrin Elströ gav 4 september första stäkla ut av heldarversionen From Harper to Harper som är komponerad av henne självare till en J-U-D-kvartett.
0: Oh, ja?
1: Ja, jag vet inte om det säger det. Örvus. Värste är och i tutsche satsen här vatt som hon tar över en grundläggande likelod. Within the salty air snurr sig om en växande årek över dolching som går med sig ut tog som omgiver åkon och kommer in i åkara kropp. Så vi tar det, within the salty air, tror Anna-Katrin Elström.

0: Vi tar det within the salty air tja om du Katrin Eilstrø, og vi så tja at her mer spennende og vant fra henne.
1: Oh, takk om vi gleder oss til.
0: Ja.
1: 1. juli i år kom Torn ut som Greta Svabo Beck hever nøytolka, og hun har i en samrøve vi Louis Mikkelsen sagt at hun sett seg fri av kannas spurningen hva det mest er sinje årene til øren og i hvem mån kjenselig tøtningeren og igjen å leie bor i årene og lene og i maten der blir framførst og leie de ui. Og en av verskattlanden finner om fyra ikonisk poplø og ja, så sagt det første leie i Torn som Scott Cutler, Anne Previn og Phil Tornelli skriver av i 3.5 men som ble heimskjent i 2.5 til Natalie Imbruglia tolka i dag.
0: Men så tycker jag att Björn höver fingren upp här ute i kontrollrummet.
1: Är tackningen vi?
2: Har jag dig med?
1: Ja, för del.
2: Ja, ska jag blanda mig gästen upp här?
1: Ja, då är du välkommen till.
2: Nej, men det var bara en lucka att jag att jag sanker faktiskt att det är också avvärst att skriva över 1905. Och upprunnaliga så blev han utgiven av danskon och 1903. Arna blev utgiven av enskon. Alltså han skriver över enskon men utgiven av danskon först. Vi är en danskare sångkvinna som heter Leiter Liz Sørensen.
0: Åh,
1: stortløs.
0: Hvordan eiter han av danskene?
2: Han eiter Brent.
1: Ok, kanskje anker teker han opp av førskånd, anker du?
0: Ja, for å vite.
1: Cool, takk for Bjørn, men skal vi ta høyre han?
0: Vi tar høyre Greto, vi lener han Torn.

0: Hatta ver baby one more time, tja, Grete Svapobäck.
1: Och Högne Kanneberg hever utgivet sitt första stäckliga. Sankren hever en lattan och melodiska pop-rock-dam vid uppblåsare av britt pop-sjankrene. Läge är framlagt av hans Paulsen och i introvert-studie och vi alla någon är Gorun Sölja Jakobsen som synger kor och Hans Jakob Abrahamsen som spelar trompet. Vi tar Högne Kanneberg vid Lennon tanken strejfa i med.

0: Klockan är 4.
1: Lönardeltin nu fortsätter med Ranon och Lönardeltin nu Jalstovn är lagt där samman i ena delt nästa år och nu tjata delten för heter Lön Lansens. Det här är Axel Johansson, landsturismäver i fortsättningen just det. Axel Johansson säger i tog inte skriven att det är en fyra månader att ha tattare samband med den uppgavna som delten är rötta. Eisnet ger detta bättre grundarliga att bygga upp ökje som nejut i det här fästa. Landsturismäveren bor samståndes från är att arbetsmarsnavar och talanalysa, undervisning och konning vid det här fest i 2020 och 2028. Lönar samröjningar vid det framvägs en självstöv och funktion. Deltar sjåren av nuttio deltene lönlandsens hever åpert av lönar samröjningen om vi beinleis tilvåsing till landstyrsfaltje i fortsamalån, men er i ötlån öron vidskiften parster av kjallstovene og voiser til ävarande sjåra. Lönar og starfsfolka fyrirsidin Jinja Landnon hefur yfirhöfu verið óbrótt og í nekvar, sigur Fujamalaraie. Soppmálan er fefna lönar útræslir fyrir meira en 7,5 miljardir krónir, 12.600 folk og 5.600 årsversk. Tja nekvun av almenn og stånun er lönarjóttan en bróurparsen av tujóttan som stånurinn hefur at roa yfir. Hävstovan mäler till att nosar får fri. Ett känd och kvitt och nosan är tjallator kåpe och i ävå komma land om häste. Dejla åhäppna och stövna av era skåla i rot av latrum. Samståndes hävat här med sambandet vid öppnarna. Lagnan tjahesson noson är ovis, säger havstovan och tar eje att få fri. Nosar byta gärna fraser och kunna bära tjeljo. Tjelja och utgöra sjuka och tog er ser områdande alltid att hålla frastöver och lada nosarna passa sig själva. Ta vi fram att täcka nosar hem att passa ena mest tog att det är en avgåsvante fyra över biten och tog det hever inte gagligt vire fyra kåpastånen skriver hävstovan. Och i darssambandet följa fäcknas teg, nu EM i darste är i storhötlen vid chattner om DNR. Kappingen börjar ju jar och höll fram till lejardägen. Tälan är om ena stora kapping, här också de 300 spelare och tjejer till London är vi. Hette är öliga störst, säger Jens Albert Simonsen och i darssambandet.
2: Det är öliga störst för oss som samband, för oss som undantagrein. Vi är ju ett lydde land i hessen öppnån. Vi har en liten utdragning i färgen och ett litet samband under USF. Så det är väl nekva att säga för oss att kunna vara på oss och åka utdragning i färgen. Och präckva att vi är klara att kippa för en sån stövning till dess.
3: Ja, här är alla 300 låttäckar ur tjejutred vid London som har kommit till land i låttäckar. Alltså, hur ser det inte till dig att hur ser det att kom till land?
2: Det är inte så väl. Vi var öliga tulliga i processen och i samband med flera gistingarhus, vi bussflottningsfyrtöker, vi vissa Faroe Islands, USF och träckte på erfaringar till öllen här som folk någon. Så tandparsen av fyrreisingen är längst sedan i avgrader. Det här sista blev avgrader 1 juni vid bojande i öllen tog att jag kan möta folk till hver det skulle vara gos vi flyttade det efter och fram med en hattler och hotell. Så vi, här har vi varit pura klar och här är vi absolut inte troliga vid näkastan.
3: Vad kan folk vänta som kommer här vid chattner, alltså gör det en äggborstur?
2: Ja, folk är välkomna igen här kvann dag, bär i dag och morgon från klockan 1. De får kanske inte så nägg vi av 1004 gånger i dag och i morgon tog det öliga nägg vid distrikt gång till sen. Men lejardagen är finalodavren och tar vi det helt övrigt vid en och distrikt sen och att vi står upp hatten vid townlights, spikaren och Luigi's nekthus som folk är vana så inte känner upp någon. Och här är hemma vid sälj till rattliga nekv ekongomärker och sälja en ekongomärker av chattner.fo till den lejardagen. Så hvis man är råhåvar till äntligen att komma ner lejardagen till ta färda Luigi's nekthus som folk är vana så inte av Sky Sport och Viasat och spelare som de känner attor från Timon-kanalen.
1: Det säger Jens Albert Simonsen vid Heina Johansen och i Tvintnån och Dövra. Vi vannar frukst til friska vind 5-20 meter om sekunde, sent i kvöld og i natt friska vinder opp i kvassa vind av landsninje 20-15 meter om sekunde, skutja og regn og i støvun groft regn. Måte måtene støkker han vesterom i jussning og minkar nir i låt til frukstlåt 28 meter om sekunde. Fyrra parsen i morgen løyde låt sunnan minn i 5 meter om sekunde, skiftande sko i loft, skutja og ela vever vi grovun elon i støvun. Hiten 0-13 sti og i natt nir og i tjej sti.
0: Og nå sender jeg brettan fra fyrra personen.

0: Og i går kom fortsatt lever oppskottet for 2020, ta fyrsta fra nødvendig samgangene. Raksaravlåpet var 38,5 millioner kroner, men 25 millioner kroner færre utdatter på en av veien, og tog gjør også 13,5 millioner kroner etter i røgnavlåpet. Avlåpet kommer parstvis ved hjelp av slagmaskinen med toppene, og så omkring sammanleggingen. Samstundes og landstyrsmælen legger fortsatt lever oppskottet fram i år, så kommer nødt til tilmeldene fra ISS for oppsjøverfiskskapen neste år, og de tilmeldene hakka og øtl. Særlig enn jeg hakka i makrelleren, hatchingen og munn til tilmelde som er fri i år er oppe 102%, men jeg tror at jeg bør fiske nek mer enn hva tilmelde sier i år, så vil det reelle hatchingen og munn til fiskskapen 18%. Og det er kanskje også en mulighet å takke inntøkene til landskassanen hvis den er økte fiskskapen. En stavnår som kunne huske seg en løkker øyre og landskassanen i Vørn, som i løtene stendte uten virkende vakterskip, nå bærer Kjaldri og blir med Lidja. Selv er Kjaldri gammelt, det var bygd i 76. Og i 20 år, etter mer enn det, har en tekning ligger klar, men ender ikke luttskip komme. Fortsjelloven og vakterskipene er jo evnene i brettene i det. Velkommen. Og i dag leie Aksel V. Johannesen, landstyrsmæver i Futsjermalen, fram Futsjermalen for 2020 i Smærene.
1: God morgen, Tommel, og velkommen til, til første Futsjermalen som heter landstyr for å legge fram.
0: 38,5 millioner kroner i avlåpet, sier Futsjermalen, men endelig avlåpet 13,5 millioner kroner. 25 millioner kroner skulle brukes fra 1. juli neste år til å takke opphattene for møtrokning i pensjonene. Og i tøkjelig av vi landstyret er pensjonister skulle kunne vinne 300 000 kroner uten møtrokning i pensjonene. Og i det er hentet opphattene 31 000 og 900 kroner.
2: Kanskje for arbeidsutbøy i tjøy som pensjonistene øker så nærke og her vi skatteindøkner så det ikke blir hans halvtors millioner. Men nei, vi har ikke råd til det. Altså, tar vi det her og nå står vi her, vi har utlitt til vaksende hattel og futsalåne og allmennig gørende neste nekve årene, så er det ikke kinsamt å gjøre at gjøre slukke latter på det og futsal.
0: Sier Johnny Grøten noen form av liposkaparanen og i utverkningen i tjøy. For å få et avlopp av fortsatt oppskottet, er det 40 millioner kroner i spæringen.
3: Og for å kunne holde dere innenfor det, så må man gjøre straks der avtak for 40 millioner kroner, som ikke lyder av penken. Og det er ikke bare vi plenigklipper noen. Her er også noen byggnærlige brøytinger for å gjøre straks der en billigere, og noen av de også temmelsene er bedre.
0: Talen er med en annen om ser noen, undervisningsstyrer og noen, som nå hører under øynene sammenstående. Senterstående i Russland og Israel er etter, og IS-senterstående legger sammen ved Terebresko. Til å skal det nevnes at det som landstyrsmøveren legger frem i Joar er et oppskott. Løkninger skal ekve om det, og det skal vittgjøres til fortjernevntene, som skriver avlitt og som kan komme ved møvelig om bøytingeroppskottene. Og i hese tilgångene kan nekkbrøytas, sier Bjartin Kjurholm, fyrverandre ting og landstyrsmøver, som var formøver i fortjernevntene fra 1958 til 2000.
4: Vi vet at det er fortjernevntene frem og til vittgjør løkningene, her så for jeg nevnt, så var tølene ofte en flott, og det var gjort handler med politikere, med økjørlandene, og det er ikke alltid at fortjernevntene ser ut som hun sa i fremløvende av samtidig til desemberen.
0: Det sier Bjartin Kjurholm i utvarstøyntene om fyrre vikene. Samstundet som Aksel V. Johannesen leier fortjellene fram i smærene fyrre parten i kjør, så kommer nødt til tilmeldene til ISS og høymasøyene til havstående. Landstyrsmærene fortjellmålen sa ut til å lette seg etter tilmeldene som boskaparreier kom vi og i evnesfragrensene fyrre tvøyene vikene så gjerne. Til dømes fortjellpolitiske regleverket av V, det kommer i vare. Onkur raksarsperrandi ulvöf är gjort, med annat trutcher nutcher bosånar som skulle byggjast, spåringen är så kvär. Och campus tja fjolskapartisten ska få att de unko att välja följare till. Men tillmälde tja boskapararannan om att hacka intökna till landskassan är inte parstor av hese fortjär låne.
5: Jag har helt enkelt att man ska förhindra till mer intökna. Till så att vi tar snacka i näck var om att vi ska kärja allmänna raksaren. Og vi skal kjære av fortsatt lovene, men det blir ikke til det.
0: og til å si sammen Petter Grundt, formøver og ansamme til Tinklimer sa Sjåstøre. Og en annen som helter er vidt åtte å takke inntøkene er Rebekka Johansen, boskaperfrøyngår, som er vi åkken ut til fondene ur Danmark. Hva er det, Rebekka Johansen?
6: Hva er det, Jan?
0: Nå vet jeg at du også har fyllt oss intervju i fremdøvende som vi har i førjon. Jeg har fortsatt lavet oppskått noen, og som vi har nevnt, så vil det nok snakke kjørt på spæringen og løven, men det har vi ikke sagt nok om møvekene for økten inntøkken. Hva helder du om hese løsning av fortsatt lavene og boskapen, gjør det noen førfyrer, vel førfyrer, at gjør det noen gode mynd av hvordan det ser ut ved boskapen og boskapen i støvene?
6: Ja, altså jeg vil si at jeg må lukke sånn, jeg begynner ved å si at at det løser veldig vel, fortsatt det var oppskottet som sånn, det var veldig lite fokus av inntøkstøvene, eller av inntøkene, og det er mest det var som at man får ikke tidligere hatt fire, det er man veldig utrolig som stand i ufyrre. Altså man kan bare si at vi vet at erføringer, som vi sier vi lesner noen, og tar flyttet danmarskere, erføringer er veldig mobile, og hva mest er det? Men det er mest av det følge om vi er nødt til å hitte etter hvordan vi får skatt et attraktivt samfunnet til at det kommer til å gi inntøk og tjenestestøye. Så er det at vi som samfunnet kunne samarbeide med oss om vi grannet landet til oss om til dem i Danmark og Norge. Og ta nytt at vi spørre er å ha folk til spørringer. Vi må ha inntøk så gjennom vi i Rokkenspisjonen. Etter får vi ikke disse følgene er veldig følge etter.
0: Alltså inte hur som vi kunde bruka till att göra till lockande att få förenkar med landa unga förenkar och hemater.
6: Akkurat. Jag minns det alltid var fyrande Lecknauer som är stiftningsamarare och Axel. Han säger i förnast nödjarsövne att hej unga skulle ta avbörd och komma hem. Men man sakerna också är att Lecknauer inte träffar sin avbörd och givet dem en unga attraktiva karmar att komma upp till. Så det går till att jag ska tänka att det är att det nu. Men det man kan lukka som en sti är som att vi har sett oss för utsynet av sig är 1,4 miljoner kronor som man hittar efter 2020. Så alltså, kvart känner man utbildning. Man har utbildning av arbetsmiljön. Hon stöter öjsendärgen mot bojningen. Yeah. Man är nöjd till att lukka som agerar att man har vittagit för strukturella troplökande.
0: Ja, og den fyrirvarende Løkberg, han er så lastesmær fortsatt ut det, som vi får ha samlet vi med Løtto. Men vi skulle også tale med Vøkstrøn og i Raksar Jordrøsjen, sier lastesmærene fortsatt med alle, og til for å få jamvå av fortsatt lovene. Er det ikke godt at man røyner til Østene?
6: Jo, altså, det kan man si, det kan man jo absolutt ikke vil lytte til inntøk. Jeg halter bare at jeg tror man så øyelig glæver for at man finner noe iverskottet på 30 millioner kroner. Det ska vi att också möta ett halvförskanskande som budskapare kom vi för i september alldeles där. Att vi tar ett halvförskälla på minus 4% av BTU kan se att allmänna manglar fiskar 1,2 miljarder kronor och i medel om året permanent för att vi har längt till halvförskälla.
0: Ja.
6: Och man kan också se att jag har 13 miljoner kronor nu för att lycka hitta sin tro i ett halvförskott. Och i förstående på en av de syna om tilfølgelig inntøkker til det som skjer vi. Og passet ikke så at jeg stender at ånden ikke er skatter som kommer inn fra elven i festen 26. Men ikke man så å ikke ha tallene, så stender det 40 millioner kroner på å komme inn i eget skatter fra elven. Og jeg heter en feil, det var det ikke, men man kan så bare hette hele langt tippa i utskottet och passa 30 miljoner till ett underskott på 30 miljoner kronor.
0: Jag hade färdigt spela landslagsbanden om det löt då. Men kan du komma vid omkring på ett par flera intöker som du saknar i utskottet nu?
6: Ja, alltså jag vill säga att jag saknar helt klart att man hyckar efter tillfångsvinnor som boskaparföreningar är till att ha upplagt att hitta efter. Vi tar vad är det extremt större EU-normal EU-skott i äldre och fyrstivinnorna. Det vill säga att det är EU-skott som tar få att det fyra fram i tjärraten är att möta välläkna och förskott äldre fyrorna eller fiska stora mikro och förskott kvotorna. Jag har alltid råknat sig själv ett EU-normal EU-skott till att vara en 30 miljard kronor i 2020. Och men tar man släckte nästa vi. Men jag har alltid en gång att det blir nätt och i framlöning av fortsatt uppskottning. Men det är ett sätt att för att istället för att man äter att

0: Vi kom til Stena da kom i Norge og kan jeg komme til det.
1: Ja, Rebecca Johansson har stått helt til endtans. Du har vi nå vel politiske følgen. Er det der fest av allmenn utrørsene her? Nå hokses hele om løvene her.
0: Altså, jeg vil si at det som jeg sier til at det at vi er så ødelagt der vi blir tunnler for jorden. Tunnler til øyne hver jeg også er spikt. Men tunnler løser ikke den sentrale trobeløgene vi urbanisering. Og så det ganske relevant. Har man nå skal spære at meta om tar pengarna man nu har gjort gott vi om tar har mer vidare vi har sett i en tunnel utlandet byggnad som byggnad kanske 20 år, 30 år, 40 år först. Eller om man ska bruka det upp på kanske mer kanske brödningar som är just mån av vattna och äldre ökning eller att det är en tillkomm eller också det ändå. Det är något som premissen tar man ska prioritera. Så bara stort och färdigt kanske nöja. Det tror man inte nu väl. Det är möjligt.
1: Takk fyrir Rebecca Johansen. Og i utavstående nu Axel V. Johansen, landstorsmøver og futsalmalen, og så fikk nekker bøster skjærveier her, som vi så kunne prøve å lofte om, nevnt om noe kosser. Vi kunne begynne vise ved inntøkken av Axel V. Johansen. Hvor legger du så litt antent av at highlighta inntøkken av utavstående futsalmøver og skottene?
2: Jag vet inte om jag highlightar intökningar i Sverige och Skottland, men det är så att vi är i en samgång över det här var några rättheller. Och lägga för sig att det som är bäckare i India, det är att nu får jag gärna flocka väl upp här, vi ska inte hacka skatter av Gjöld Giovanni av Falsen. Och det är först och främst att vi vill hålla till tuttning för livrekorden i Falsens livrekorden. Men också när vi håller för att göra att vi är, som Rebecca säger, så är det våra ungdomar och mobiler, vi är i kapping om Falsen. Men så vill vi ha en ekvackare skatter av Gjöld Giovanni än man har i till dömens Danmark så vandrar för vi missa en för unga landen och det vill jag väl inte och ta ständer samgångskällan hinner så in så hej gärna flocken vill jag bäge att bankar inte har mer skatter och att vi tar inte större mer att tillvarsräntorna men vid det är en samgång vi får borgerliga flockar så vill den här gamla här måste görs några kompromisser då en av kompromisser är att bankar eller fortsatt för att skulle rinta 22% parstafälla skatt så en högre parstafälla skatt till uppskott i 4,9 lögtningen kan få av viker till 20 parstafälla fortsatt låne tror att det för kallar för 2020 med partavskatt för 2020 för det första 2028. Tar kommer till Voyager och tillfångsrädna by Alvin och Upshorvinna så helt gärna för att ta bort det sinter hackre som missade gånga väl men det har hållit att flockas vid en samgång vi inte så just en kompromiss att det är upprätt och jag håller faktiskt till något så gott kompromiss som stövar ner till för att det första 2020 så samtidigt att ha varandra samgånga att hacka Voyager i månaden. Både man fick några fiskarstöd vi så inte var vi Aron och man hackar procenten och gör det mer stivväxande. Det var ett anstående möte. Vi lagt inte det. Och den anstående vann väl senast. Så det hade inte varit låta fyra bröjt av det efter. Men det var inte bröjt. Och hittade jag rätt ut för sin 3-20. Så rinta jag uppsjövinnan ta. Jag var ju alltid av makrel. 1 kronor 40 för kilo. Nu rinta det 20 kronor 3-4. Och det är en årsök till. Jag vet inte heller att fortsätta vara uppskåd fram nu. Som inte hade man lite överskåd. Här om frans hittar väl östra pengar i budskapagrunden. Som kommer fortsätta lära honom. Till gåvar under kommande i Arnum. Men jag har inte haft någon ära politiska sammansättning. Och det har vi kanske gått för framtiden. Så hade vi att jag kunde gått som Rebecca säger. Vi är ett vettack.
1: Nu är det visst när jag gjort någon. Så nämner Rebecca nämligen oss att halv som är och i fortsättande som visar sig här 40 miljoner och som du säger skulle vara noll. Alltså är det fejlare i stallarna?
2: Nej, det är inte fejlare i stallarna. Att det är akkurat så att jag skulle supersta för att skatter och fettler. Han fettler är jätter och jag är kört sig noll. Det har varit att jag checkar inte väl check vad jag nu gör till priserna var lager och det kom inte någon inför är 25 till 26. Man vet att prisoner inte är hackre, eller vi är samlade sig inte är hackre 6-20, så väntar man på 40 miljoner in och 20-20, 3-4 år i år.
1: Men alltså, Johansson, du säger att du har varit i samgång för att era flockar och ödskåd berättar fredsvis ner, men är det inte nejot att finna flöjda intökor och det är fyra år till att skulle sitta samman i samgång om till attla allt det som till attla börjar vi att få bildbokt vi halvförlån och att få större överskott av fortsättande och få just allt det som till vilja för att få unga hemma
2: Jo, det är helt gärna att det är inte här men akkurat det kommer till fortsättande att släppa vi det inte ordentligt som står man är nu och som sagt här var det en avtal att det var inte brått attor så är det här som vi samtidigt i Sönnastad välskade så var det sjå hur smörloden värjer om fyra år lyckligt som det blir till. Men hända samgången här så avtalar vi skulle hacka härstavskatten av bankar och ta uppskott 4,17. Så hittar vi det ösning efter några kronor.

0: Tjena, tack för att det kostar
1: tjena. Jag har alltid haft för att jag var, men nu har jag stått från firmar. Alloy, 40 miljoner eko i första fallet skatte till land och kommuner. Är land ungefär 80% och kommuner 30%.
0: Det är ju inte så att sälja det.
1: Nej, det är inte så att sälja det. Det är så att allt kör mån, det är så att det svänka. Men här är framför hitt, jag vet inte, efter några öre mål att kunna få några intöker. Men det är inte kommit så länge den helst på lite så att det får tullja för utvittor. Men det är som sagt ångel att land och det är alltid samgången på det samt om affärer att lägga gjöld eller skatter av vanliga fältkjöver.
0: Nej, men nu känner jag gråt någon form av budskap här, men han helt inte är att det var inte oambitiöst som det att la östen till fortsatt politiska rättklöversen som är UGR kan man säga. Ser små tölne, pekar det sig att han kanske hörs inte rätt som man säger?
1: Nej, alltså så Sean Spurning och Gustav van Geert kan gå fylltja vad John Gråt nu säger. Om vi hittar efter till fortsatt politiska rättklöversen som inte är samtidigt, men som vi tar största efter bägge fortsatt lån 60 och fortsatt lån 20, här man säger att utrustningarna är 18 av alltså framskrivningar, alltså real utrustningsväxter kan inte vara mer än 1%. Så är det här faktiskt nog så stramt. Tog ut till 1% när skulle vi börja tacka hatt för att vi har en folkavväxt på 1,4%. Alltså 1,4% fler folk som skulle ha välfärd att hända sig för. Och att han pratar demografin, läcker trusht av pensioner och kyrkosöker, jocken och kommunen, äldre och äldre. Allt det ska finnas innanför 1%. Hvis vi gör det ännu strängare för 0,5% så tycker vi det är sant om vi politiskt hade mäknat till nummer 1. Nummer 2, som man hickar efter kamial real budskap av vuxen här vi är att tutsjer efter Bär i Färjön och i Västerhavn generellt, så plär han lite om 2%. Så det här vill halta utrustningsvuxen, reala utrustningsvuxen är 1%. Och vi har en mya budskap av vuxen 2%. Så som vi färger till Petro om urslutet till landskap som vi syska har 40 miljoner mar kvarstar. Så är alltid att det är stramt, och så ger vi dem ännu strammare, så vill det att drottning 20 förklara det. Så vi långt nu, ständigt då, det var tro på dessa affär, och det har varit en tro på det här nästa. Så vi kunde inte finna oss om pengarna om att det, och det har varit värre. Så tycker vi att vi kommer oss inte långt ut, alltså in i trädfunnet, så är man också inte efter om det spelar hela på intöker för att lösa det här avgörelsen vi stannar framför det. Så att jag alltid att alla flockar är lögtingö. Jag alltid att jag tror att jag alla flockar nu. Helst vill jag välvajta någorlunda att det samma välfärdar stöj som det här i följande det, och helst ska det vara bättre i framtiden.
0: Men om du ser skilt formandet budskaparande rätt, så är det att vi framhållande den här var så mycket färre budskap någon annan så höjter, att kvör krona och ökta utrustning är det bensin av balen.
1: Ja, det är en rätt att kvör krona, men så vi tittar efter hur stora är budskapar växer under lötene och växer budskaparen, så växer det allmänna utrustning. Vi har som fortsatt uppskott minne, bägge där kämde växtrön. Vi har en kämpestor rand till bättre budskapar växer akkurat nu, och utrustning växer bara realt vid 1% är väl minne budskapar växtrön, och ulövnar här var vi mycket och synder. Och det är skilla gott att vi skulle först och främst ha hänt till att bygga uppbror och bostäder som vi ska mankla till nummer 1. Och nummer 2, så här har vi en uppgörning som är vuxen över näck kvar. Det är att vi har stödlingar, det vill säga till pengar som är jottar och man kontraktar för längre tog sig gärna till att bygga också nytt vägar eller byggningar och så vidare, som är uppbrukter. Och det är kanske en tecken om att det manglar arbetsmedje här ute till att bruka dessa pengarna, och tog igång det inte kött vi imiska byggverkastan som man upprunnade här i Atlan.
0: Ja, för det halter sig inte fast i sin här som tog oss i den dag och i framlunnen inte var. Det var mittel andet här för att få det unga heimattor, och östen för att få en färdig affär av landen, så skulle det ha flera utbyggningar där vi skulle ha campus. Det var det som var högst upp på skapen, men jag hörde inte så mycket om hva vi innehåll ska och göra campuset. Alltså hver utbyggningar skulle vi sätta stånd och träd för att kunna halde på første fyrjon.
1: Ja. Jeg vet ikke om jeg er rett til å svære på det her, men jeg skal røyne å svære løsende ivskip på det her. For det første, det er fremdelen av bygd i AIGR, og det er bygd i AIGR, og det er som bilskapereier sier for 14 døven så gjerne. Bilskapereier sier, og det vet vi alltid for entetidsjon så ofte, at 40% av kvarjon er kanskje for alle landene for seg oppbygging, og helt annet kanskje omgang til hjerter. Og det er en stor parter av til halvførste erbjørn som det her var. Så säger bilskapare, hvis vi klarar minka till fraflyttning av 20%, så får det bättre, jag halter så att det är 8% om halvföre jakon. Så det kan göra stora mån. Och det som vi nu har gjort med landet, vi har hackat lästarstolen 1000 kronor, vi har akkurat samtidigt, eller samgångarna för i år, löjestolen som kommer inte ut nästa månad, i oktober månad, först och för att göra bättre, så unga fall inte byggförfärgen. Och så får vi under att bygga campus. så att få gå karmar och så är det några attan om att bygga 100 hals lästrar uppe hos och bygga inte så långt fram i tyne så att det går omsorg runt om till unke så är det innehållet och här är det kanske landstor som är uppbyggande man ska spära på det här men vi har finns ju lojande flöjder uppbyggande för jön och vi skulle ju ha flöjder och jag kan bara visa att mitt annan näka som har varit framme till er att man kan läsa till lackna i för jön mitt annan men det skulle röra öron i uppbyggande och till allt jag sätter så här man vi politiska myndlagarna och nyhetsförföljande landstormannen och uppbyggande man skulle täcka men till näka som vi mår därför så det kostar östen pengar är därför så men ta lite pengar vid här därför så mår därför så således att vi bäjer bättre om halt för men samtidigt östen bättre om det är värre för att få folk att välja för
0: men kan du inte ringa vi har argumenten alltid till att som Rebecca Johansson östen var inne i att skulle vi kunna locka förekar höjmattor och skapa förekar till på höjman så det blir alltid att vara här så är det alltså som kostar pengar och det skulle vi ha det skulle vi ha förekar intöker till att fortsätta. Och det vill ju inte öka intökna.
1: Ja, så är partvis alltså att intökna vara och ökta i sagt att vara så här äga skatten
0: av banken. Ja, 40 miljoner om året.
1: Ja, och så är det också andra vi inte just rejst nu. Men utan fortsätta att lägga fram nu så här har vi alltså sparst först 40 miljoner så har brukt lösningar pengar. Mittel an och parta i unke just vid till enda malet att vi skulle ha en större parta unke till någon att välja att uppbygga sig för jön. Och jag syns att de som väljer att uppbygga sig åtta för färger att de så i större mån har varit möjliga att komma åter till färger att li och uppbygga sig.
0: Men också vi har sett att det nu inte vill jag öka intryckna som läggs som tog kanske jag vilja eller att jag vill samgång kan samla inte göra. Och tid så skulle du bruka spärringar och skulle du tolma utrustning vuxen. Alltså hur långt kan man göra det utan att ha konkret i välfärden?
1: Ja, här är alltid att det flockar skia. Att vi vill helst göra det på en mat att inte konkurrera i välfärden.
0: Men kan man inte, alltså vi man behöver spärra, alltså så måste man spärra sångstänne.
1: Ja, låt mig säga att vi är mer än inte evig om att det ska inte konkurrera i välfärden, vi ska helst ha bättre välfärdssamfälle i färgen. Och just nu får vi komma in att hans Rebecka är inne, ja. Och hvis vi vill göra att ha en äckvärdig samfälle i färgen än några grannar lån så får vi inte folk att välja färger och ta välja av det. Och så blir det halvt för ännu värre. Vi kunde köra det här, och vi har gjort den här affären här. Nu har jag gått några fisk för er fortsatt lån, det är inte fram i hessen omfärden, men jag har varit via att köra fortsatt lån som lökar mig över flera omfärden. Vi har flera från sparskt. Utan att det har inte månader och tid för välfärdsstödet, först och mötet alltid välfärdsstödet är hackat och sådana saker i färgen. Men det blir ju troplar.
0: Ja, det är bara flera äldre folk och färdigt till att tjäna pengar på skatt.
1: Ja, och till oss som tror jag vi tar öjlarna vid Gerra och Falchi ska lyckas galleras och ungdomar så att vi vill vara flöjare och flöjare till att tala skatt. Till oss en part till att lösa halvföre. Men det är troplare. Och jag tycker oss att vi kommer långt fram. Alltså, hvis man tänker det iverskipas bilskapar i Sverige så sätter det att i 2036 får vi ha 1 miljard i hattlig halvdela form av bilskapar i Sverige. Allmänna gajren. Det här säger att det är allmänna grunnar till kommuner och landet. Och allt det säger så sen du så i frakröjningen av kommuner att jag låg i hälterna så landet jag ganska upp mot hinna eller ganska hinna hälterna. Så är det 516 miljoner ska finna tutsjar. Och nu här har vi funnit alltså vi tar ju kurser attack för 40 miljoner kronor så till er alltså några attack som görs om att och jag tycker att vi kommer näka och till er framvis grundtalet för gärna kan bygga några brightingar så att vi kunde få stor rackstrar 4 mån 8 mitt gärna kunde inna tennasen här tjafall kjönt jag tycker vi ber till men jag tycker långt fram vi kommer att troplar är värda och tog värda att det är nej gjort att vi kommer inte långt fram och det är att i större mån än kan hända samgång och gärna nu att hitta efter inte och nöjst.
0: Ja, men då har vi så hitta efter alltså att vi halter fast just när vi ska bara via spärra och vi klarar alltså du säger så vill jag att förenkar är mitt och hemskt raskast och folk kan arbeta och boskapen kallar öliga väl för det kan öliga väl säga vet. Men vi klarar så dumt att få fortsättningarna att hänga samman. Alltså, kvar färre pengarna.
1: Ja, och det är faktiskt, alltså, nu är det alla tutscher sjöjan att boska bara i landsbanken och fackfolk annars. Börjar jag avvara och om att vi får få och när brötta demografi så får lägga gera till att landskassan och allmänna kassan kommer att ha stort underskott. Och för att bara kallt far efter, eller kanske bara några manar är efter, så var det sagt att landskassan nu skulle ha stort underskott. I halvtid så vill vi bara täcka 25 så halvtid boskapare i sig 351 miljoner, halvtid ränta av 1 miljoner i överskott. Förr i år säger man att halvtid är för 308 miljoner. Vi kjenner ikke Ørsløs, men det har vært månad, månad bedre. Og nesten har alltid man sier at det får være 200 millioner, men nå er det litt iverskått. Så på den måten er det nøkter, og det er kanskje just det som formann Boskaperen har sagt om at omater som jeg alltid er skyldig godt, og som er pura samtidig, det er at han sier om 20 år, for jeg har 1 milliard i hatt, så sier han, men dette kommer ikke hentan. Så vi släpper ju 1 miljard hatt, det säger Gera Vitsch också vittna, så kommer landvojtarna att sätta några kröv och säga att det blir inte till, och släcka aldrig. Och det här vita politikerna, och alltid politikerna är så han samtidigt med John Grotten och tog på skapen, tog Gera Vitsch avtök, och tog er urslutning inte så vanlig som man, om man hittar några efter det här mättet för att vara. Men vi har avbjörningar, tog att vi drar brött i allt som man säger till oss, så är det flera folk utanför arbetsmarknaden, färre folk av arbetsmarknaden, och det är det största sorts allmänna utrustningar, och og høttende for at inntokene kunne mykka, men det gjør det absolutt ikke løtende til å vekse kjøtt, men tikkert skal sitte videre heppende gang og velbudskapene og skjønne stundelig, og tror jeg vi får ha en større tilflytning av 8,4%. Det gjør det til å komme flere folk av arbeidsmarsjene, typ etter. Men til er avpjonger vi det her også, og utfra at vi avpjonger er jo å kunne lette en fortsatt løp frem som her og avlopp er jo vel nok til vi, men så er det ikke en som jeg vanner at alle på hver en større.
0: Ja, vi får rundt av, altså vi hanser, vi kommer til å ta nekk om boskap i hesten og vetter, kanskje utfra, men nå kommer, kan man si, en glede på å skapet gjøre oss til det her, altså jeg bedre ut vi tilmelden og oppkjør fiskskapen i 2020. Hvis det er for at merke at det er betydelig større inntøkker til landskassen, først jo så at slipper teimene sin tur, etter skal det bare være vittlet at øke om iverskåten.
1: Det första att här ska vara vita att jag med urskåde, men det kommer inte ta stora möjder i landskassan. Jag har alltid vid här och görs när jag har skillat våra kipaner, bliska kipaner. Här man säger till att en fyrt och parster är vajegjölden och från uppskjöra fiskvinne och från tökegjölden från allmänne för i boskapargrund. Lästliga rockna, och det är bara lästliga huvudsrockning, kvot till hatchingarna vid Hörgjö och Mujar för att agera till att vajegjölden för över 100 miljoner hackar i nästa år. Alla det här 100 miljoner för att boskapargrund, så kommer en kända parter innan fortsatt löna. Det är alla i 14 miljoner. Kvarsta är, det vill säga att det här fyra bättre fortsatt löna vid 14 miljoner mer till nästa tjej är nu hos hela Sveriges. Och i attli att här 14 miljoner skulle så bättre om avloppet och utväxten och tjej.
0: Tack för det, Axel Johansson. Nästa smärbord i fortsatt malen.
1: Tack så väl.
0: Vi tar hårsta fyrr. Vaktar og bjergskarskipene er gåmål og nyersliten og har bruk for takknøringen som kjøttast. Således vi har øsne fyrr 6 år så igjen.
2: Tøyen er kommet at nå tøy man skjører vaktar og bjergskarskipene til fiskeveie etterliten. Til helter Edlendor Abrahamsen som er silt som skipare til vaktar og bjergskarskipene og i 44 år.
3: Jeg holder ikke over til at begge vakter skipene togene fra en fratøy, møyre fra kjaldren enn fra Brimle.
0: Sier at Edlendor Abrahamsen tar hverandre skipere av kjaldren og det er jo vik og av sommer i 2019. Høgni Høytel, som tar hver landstørsmøver og være i av skipene på avån, hver samtør.
4: Han er på rett av et 80-årig skift hvordan kjaldren ut, og det har vært gjerne grunner til det. Det er som ikke passer inn i Ulovatlandet enn til at hverandre skipet hos deg er først. Men det är ingen evig om det att vi ägar få skifta ut och till nästa köjning för det som ska göras och ett nytt fiskvarg ettelits och bjärdekarskip.
0: Säger Högni Höjtel och det är vik och östning av somri i 2019. Helt i 22 blir pengar sätter i outlöjt nytt skip efter till omfattande dagföringar av verande skipen. Nu är så inte vaktar och bjärdekarskip tökt, tog i 2 månader har primet varit dock till tandakt vid lika halv och omvälning och 20 august hände så till som tar av vörn alltid öttas i slukonslövån, tar bara 8 skip er i tjänaste. Kjaldren fick allvarsligt maskinbräck och kvällde efter jag äta såleis ute i Uviko.
5: Brimel och kjaldren är boleren i försk och vaktar och bjärdsinkar tjänaste. Men nu lägger skipen liv i li, svinna bonden vid ödlån måtte dritt någon urskär. Kjallt inte även är rejast.
0: Gire av kjaltrunnen var brottna, og eika låter tilholdt russjøra gamla skipet finnes ikke, men må framløyes til slukt henter, og det er ikke løteversk.
6: Vi kunne ikke leve av støvene. Vi visste at Brimen skulle til et langkrig etterlitt av lykkesarbeid nå. Det var planlagt, og vi tok også på en av veien til Vanten at Kjaldri ikke får klare seg periodene. Og til verre hendte det nok så tullgjøres periodene at Kjaldri fikk maskinbrek. Og nei, vi får ikke egenlåter til Kjaldri. Det må nok alt gjøres fra grunden av. Og ta tekta tog, så aller helst kommer vi til litt kjøttan vaktere bjørnskjøp frem til 1. oktober.
0: Og han sier bare Støy Nilsen, landstørsmøver, Jotan Lutjes og Fiskevinn og Malon, og løkte ikke noen 22. august i år, da han sverer inn fire spørninger om tilbyggvinnsene. Og prognosen han kom vi her, hun får helst til halta. Månedegjen så vidt jeg bretten Vørn i Ruvestrand i Havn, og fikk fire besetter stjøren Johan Simonsen og samskiparen Johannes Heimestove er grøyer fra sløvene og gongtene søgnes og nekker og ærene. Torpeier har starvet til vakter og bjergkartjenestene og i avvikler hvis 33 og 23 år.
7: Støven er sinder, hun er trobål, der vi bare hava åndskip hava. Og med å do på jobb for øren til at aktiviteten som annars är resa till norr, han är stadväck. Det som är rarent är att jag vet inte om det slår vi allt på andra, men det gör det inte nu. Det som är förrän klarar sig det. Och vi har en angstkip är här, men det hjälper oss att ta och trubla stövstånd så som Lötting och Björking och annan. Det är en öjlig trubla, men det är en stövstånd som man kan komma ut och ta visst det från något.
0: Ja, det visste jeg at du visste at du ikke hadde skip til dem, men altså, det en halvpart støve, ikke hava skip til dem?
7: Nei, det absolutt ikke, og det ikke man ser ikke, men det det som vi der, og vi er ikke gående ut men vi har haft et skip, vi har holdt andre skip faktisk, ja, nøy, tvers nedlå. Og skipen skulle vi lukke alt, og tog lukket, det vil si at vi har ofte haft bare et skip. Det ikke halvpart støve, nei.
0: Det du sier alt annet, det som tog at Kjaldri ligger helt nå er noen?
7: Kjaldri ligger helt nå er noen, ja. Men kjølt at det sikkert helt av æren, og da det kommer til å tro seg gammelt nå, så skal det også ha omvælninger, drikkvar omvælninger. Det har vi det haft. Og til jeg snakker du, til å tro seg gammelt, så kan forskjellet forfæres. Så ser det bare.
0: Nå har begge skipene vært, kan man si, ut i drift, lunsje, primelt er så planlagt, og kjølt det var så ikke planlagt. Når blir det skipene klare til?
7: Primelt håper vi det blir nå her halvann oktober, da så. Kjølt det er alt gang vel. Så 8 veker.
0: Så tar vi tar bara havet efter, då är det så kanske två skip tök i vånen.
7: Ja, tar ett han parter nu av Chaldron så går det omvalter, men det är parter i maskinen som är Jan Kammel vid Tasmin och Färger, så nu får du så tjock.
0: Sier Johan Simonsen. Johannes, det er lengst igjen at man begynner å hitte etter en alderskipet for Chaldron, som er skiljer, så var det stått etter at brimen var kommet.
8: Det är börja i ta var ju sett ett kors till vi skulle arbeta vi framåt från Nudgeship. Och det gjorde vi för projektet i 2003 och så utgörande tillfär och generalarrangemang. Vi var klara av år i 2006 och så steg jag i tandplan.
0: Vad är det här skipet kostat då?
8: Det blev ett av kilo mandel och kostade 150 miljoner.
0: Sier Johannes Heimestov och samskipare. Först du inne Heimestovna Tjavörn och hickar under skip. Så är det trutja sjöjer här, den första vi mynd av Brimle och tekniska refragröjning om skipet, den nästa vi mynd och lösning av Kjaldrunon, och så den trea som hever höjde nybyggningar, och här ligger en teknikerna här till så nämnda generalarrangementet från 2006. Då är kjalt om Kjaldri långt att ta var färre väl och pumpt han alltid ta åttnuta norska vaktar och bjärsikartena som plejer att bygga nytt, är inte utöjligt nytt hänt vid försk och vaktar och bjärsikarskipen som jag tar. Sjöften till långt att häva boja efter Lutjeskipen, det mesta som är färdig av hese i öltene, så hälter Johan Simonsen att han nu har sovarna skont att få andra skip i stegen för Kjaldri, att det inte är röjligt att skulle boja så långt som det täcker att fyrröjka, projektera och bygga ett nytt skip.
7: I Rocknevi är det tjötare att få ett bruksskip. Det är törren, jag hade inte det man kan behöva i här, det är törren som är det. Kjaldri är äldre skont det. Reparera Kjaldri nu och hoppas att det är helt utgörat rätt. Det här kan man bli, det här kan vara vanbrott. Det är inte säkert. Det finns det man alltid görs, det var högt ett mörd skip.
0: Alltså en brukten skip?
7: En brukten skip, ja. Så ett bitcher skip. Vet du, stämningen som häver, jag har visst en trobel jag tycker på det.
0: Alltså politiskt?
7: Ja, innanför den nästa 2015 år. Det är alltid inte. Vi ska bitcha den. Vet du, jag släcker av det, det är alltid inte.
0: Sigur Johan Simonsen, fyrebilsgjöre. Johannes Heimestoven, samskipare, helder til at det er nøyot å bygge et nytt skip i stedet for Kjaldri.
8: Ja, det er alltid, altså. Jeg tror at Brimel er jo gammel langt, og for et gammel av Brimel, så er det tve skip vi skulle bygge nytt som ikke lenger tog, som alle må være. Kjaldri altså, tror jeg er, det er en forskjellig, det dør ikke å satse på så gammel materiell.
0: Det optimale vil det så være, øyne er kjøpt et ekne brukt skip, heldre han.
8: Ja, hvis det blir til, så er jeg bare ikke optimister om hva vi finner et ekne skip, altså. Og da vil jeg skulle ombygge den jeg kvar.
0: Nei, bjergskikkene som man omtrykker ikke så størst kjøveren, da det ræver om endelutjen og takkføring av vakter og bjergskikkene. Det skiler bare Støy Nilsen Lassers med vår Østene Vel, så det som gongten hever været, men selvfølgelig tror han at hese affær været han. 4 millioner kroner det sett av og fortsatt av oppskått noen til 4 røyking og prosjektering av en og nødvendig vakter og bjergskikkene 4 mellom 300 og 400 millioner kroner.
9: Støvann er så mye alvor som nå, at bergskipene er lige nå i nekra viker, for ikke å si at nekra manager, og til at sikker vi ikke nekker hvordan løkningen av landstøren ikke er livet vi, og tog er alltid jeg vidt øye nå, og jeg har vært av oss, jeg plisker skipene nå stedet sammen om, at nå skal det være, og nå skulle vi det gang, vi har prosjekteret, og bytter omgang til forsøkt, så er vi vidt innenfor noen halvfar her, og et nytt vakter bergskip. Og øyne så er støvann i bliven, kan man si, vi tar vidt ikke langt bære og etterlitt for bjergjeng, eller etterlitt for fiskskapen og for klare bjergjeng, men vi tar også lov til å ta imen aktivitetene som her i Nord-Atlantshavet av hernavlingslæ, og også har vi lov til å ta imen.
0: Fyra millioner er ikke noen penger, hva røkker det til?
9: Ja, nå er det synd å ringte og si akkurat slengte røkker, men hvis man bruker samme løst som man brukte ta, for en ekonomisk så gjerne har man gjør oss år, jeg vet ikke hva kallet skitseprosjekt, men her er en tørrløsning av hva det er man ikke så kan det stretcha lengt och kanske kan stretcha höll till att göra det klart till utbjöving. Men är det så att man ska totalt projektera det och så vidare så stretcha det nog inte att lämna in till det. Men i alla fall när det tar en början om man sätter 4 miljoner och så kan man föra in och planlägga och vörn ska göra det här 4 kan det arbeta och göra en törsmätning och så vidare. Så man får ta rätta kipen som är höskande till nutrina och kan bruka till det som vörn har arbetat av och ska ha en kip tack till.
0: Virkande stjåren av vörn, han hälter att törren är så bra funktions att det är ganska skilja bättre att köpt ett kip i sen för kjaltren. Man kan inte boja så långt så det täcker en bit av ett kip. Vad säger du till det?
9: Nei, jeg skiljer vel stjøren av vøren. Du vet, jeg synes ikke alt at du er stjøren av vøren, og du har ikke skippet takt i flere viker, nå er det kjøtt to måneder, så er det sånn det nøyelige. Det er faktisk en støve som en stjøren slett ikke kan leve av i, men vi er så veldig heppen her som fører noen at i dangst stjøren skippet over at ikke oppgående vil være enn de først kan øke lunsje, men ikke hever nekka skip. Jeg vil si det sånn, ta vi nå for i gang, så er jeg umyndet meg at vi tar alt for best tant vi har gjør en nytt skip. Jeg er ikke vi på for å kjøpe et gammelt brukt skip som er gang gammelt til dem som blir mulig til alt er for gammelt, så er vi som står med kvar. Så jeg aldri vil da jeg sette om fire bytter en nytt skip til det primære, og om det så er jeg så happy at et skip er angsten som er snøyne som er ekne og bruker litt, så kan man se om det kan ta opp og vil ta på litt.
0: Hvor gjør vi ikke som øyne i Norge at vi sätta pengar är löpande till det här som man alltid har pengar. Ta i törvren är det här. Vi vet att det ska skiftas ihop vid avs- och mittelbilen och att det kommer pengar till Vilojkahalt och annat.
9: Ja, nu har vi inte brukt den lösten i förrigen till alltså, i nökron höpe i behöver. Vi samlar pengar upp. Det kan ska lycka att det kommer en där som man startar vid att betala sig in av en penning. Men ta det kommer till den lösten som norra brukar så är vi i förrigen igång. Vi är inte efter rockskaparäcklen tjocken. Så är vi för in och brukar en avskrungarekl och vi tog för någon värda lättare att göra en öjlo och här som för någon vaktarskip så gärna värde avskruva och så ta vi kan man säga livet tog in i färren, avskrungarna är färnar och raxen blir dyrare och dyrare och dyrare äldre och äldre skip du häver så knappt så värda kanske en 4 månader ösen raxarliga av fortjärleven och så vidare att få en nytt skip som att vi avskruva helt enn lite på talen när det går till lejpande vid lojkall till att det är inte ny om att ett äldre skip är öliga dörst i rakstret i månaden och kärskip.
0: Säkert att i norra så att det skipet färger på om 25 år så vill det skifta ut. Svart har sätta pengar i all lejband.
9: Jo, men det är det som jag säger. Vi tar med något rakskapareklen som vi har arbetat via jakon. Så vi har haft det möjligt att svart om pengarna ska samla upp åren. Men så har vi då en lejband i rakstret i skipen och ta en dag så koppar i vår har vært dyrere at det var et gammelt skip enn å kjøpe en nytt som vi avskriver etter vanlige rockskaperprinsippene som man bruker vinnerlige. Så er det en fire måneder å bygge nytt skip, og så gjør man selvvandet til en. Troblodet med verende jottene-skipene er selvvandet til han. Nå skal vi knappene jotta nærkere 100 millioner til kommende årene til en nytt skip, og det er alltid en kapping om å få ta jottene på plass, men som jeg sier, jeg har en vann til at pluska kippen nå, og jeg har vært av nærmere som stendet sammen om, jeg vet som en sjøvende sjøv ikke kunne leve, vi ikke at jeg var, jeg er som døven, nærke vaktaskip takt og i løtt.
0: Vi har jo ikke, for det nå, jeg har tusen kort, 4 millioner for kjellene, men annars er det, jeg har man lett seg til, og i 25 år, ja.
9: Ja, og det er ikke nøktende, og tog jeg det sier til at jeg er vant til at han ikke rakskaper reglene som er undervidger løttene, man för utlandet avskungar reklon, kommer att latta omsorgsnär att det är helt stora ojlunar, nej ojlunar vara gjort där. Inte bara tog att man latter om till det blir avskungsvågar, men också tog att det kommer att näckmåra jökningskicken i och man ser på att det är en 4 månader att bygga något helter än att bruka pengar och en rikva pengar till att kipen inte fungerar och till att vara dyrare och dyrare i drift. Och så tog att jag fick kipen till landet att skifta ut i avnan, tog att simpelthen löser sig att skifta det ut till det blir för dyrare rakstre och vi lyckar allt det, tog skifter man det ut och till att samma principer man öjer för in och kvar i allmänna.
0: Ja, men hur släpper man så undan tog stövning att man är så löt och följer det av? Vi ska hellre bruka pengarna till en tunnel eller något annat.
9: Jo, men det gör man tog att ta sådjas pengarna inte som 100-tals miljoner och 8, 2 och 3, men då vill det jauna i vissa 25 årarna som eventuellt livet tog in och en vaktarskip i er. Så då 25 år är färden, ja men så bygger man en nytt skip och så vill det åter jauna i vaktarskip till nästa 25 årarna. Till så är det gång 4 i vinnarna och till rösen så är det när man huxar nu och tar det kämt hesar stora ylunar vi omsättligen och någon att det är en lörstor för inne på så är det man inte kämmer i så kärlig stövn av nu har vi ett skip som är 20 år gammalt och ett annat som är 60 år gammalt har kött och första skipen cyklar i lött.
0: Nu råknar tid vi att ett sådant skip nybyggt kommer att kosta 300-400 miljoner kronor och 4 miljoner är så sätter det av till projektering och fyrdröjning i år. Och det ska gänga kött, säger du själv. Kunde vi råkna vi att det är väldigt pengar sätter av till alltså bygging, alltså ett verksklasslöv vi gör nästa år?
9: Ja, det har vi störst av att vara att politiska kipan stämt samman om och det har stämt alla mån så väl att det är självande att vi kunde avgjort inte leva vid att inte vakta brödska kipan och tagit över huvud och det har vi inte haft nu så gärna för augustmånad och det är inte en stöva som är halvbar för en av tjejen i tjejen som följer.
0: Kostan är kallt då att det kan göttas nästa år så?
9: Ja, det har vi ikke noe bo på nu. Nå må det først klart gjøres og få vite kostnaden og hvordan raten er fett og så videre. Men det er så noe som vi vet kommer vi til å ta neste år og hvordan lenge man kan komme.
0: Men du vil gjerne i gang i neste år?
9: Ja, jeg har gjort det, så kjøl han det.
0: Hette var det som vi tøtt og arbeidet i det. Hever du vimerskinkar til sendingsna, husgått, til øvne, etter øyprei, send okkon en teltepost av brettenkurla.kvf.fo. Og man har løtt opp til av lust etter sendingsna og høymas og jokkara og av Spotify. Bretten vil røyst i atra høyra etter togjentene klokkan 4. Av redasjonen i dag vil du ha Birgit Mathias Petersen, Ingolf S. Olsen og Katrin Johannesen som øyne var redaktører. Framløyere var Herlo Sørensen, teknikere var Kari Annanberg. Amman Berg. Vi ser att vi har nått kompletta i morgon klockan 2.
10: Hetta var Bretton från förra personen.

yıldan hani signa o iskanche ana smör och salt skärpetje du drur och ett tatte gode fyre här är var stator här a börja vik ein morgon

0: Klockan är 5.
1: 15 apas fjallar klinsarar hefa lett lov genom skalvalopi an de palska fjallon Himlung Himal som är 2000 meter högt. Skalveren leip sunnedegen ta fjallar klinsararner vår och i fer vi har sett att kjalt upp. Mendelagarna hefa sujan leita och kom i det fram av 8 lojk och i kavanon. Hini tjej vår funnen fyr i vikne. Ett folk är framvis icke kommit att roja till. Det upplyser formöveren för napalska landsfällan om fyr fjattla lejarar, skriver Reuters Tvindastovan. Här hemma, lönardeilten i Fudjamalaranon och lönardeilten av Jallstovne vi har lagt där samman i ena deilt nästa år och nödja deilten för hejte Lön Landsens. Det här är Axel V. Johannesson landstyr som är i Fudjamalon, gör det av. Axel V. Johannesson säger i Tvindaskrive att det är en fyrmån att det här tattare samband med den uppgavna som deilten är rödja. Eisne gjør dette bedre grunn til å lære bygge opp økje som nøyet i det rævfeste. Landstorsmøver bor samståndes fra at arbeidsmarsnavar og talanalysa, undervisning og kunning ved rævfest i 2020 og 2028. Lønarsamrengar vil framvise en kjølstøv og funksjon. Deltarstjåren av nødgjødeltene, Lønn Landsens, hever åpert av lønarsamrengene vi beinleis tilvisning til landstorsfølge i Fudjamalon, men i Rødlund Øron vi skifter om parster av kjølstøvene og viser til avhverandre stjåra. Lønnar og starsfølge fyrer sitt innkjent av landene hever i verhøver vi opprøyt og i nekvar, sier Fudjamalareie. Soppmannen er fevna om lønner utsvarsler for mer enn 3,5 milliarder kroner, 12 600 folk og 5 600 årsverk. Tja nekvun av allmenn og stånden er lønner jottan en broerparten av togjottan som stånden hever er roa iver. Rajarui Anko i Vaje hefur kjept skipi Margrét ur Íslandi fyrir 35 miljoner kronor. Skipi er rátsjónara gammalt og byggt í Norra. Ta og í Úsborg som skipi nú ska eita er umvalt fyrir að standa Rajaruinon og í 45 miljoner kronor. Birgir Andriasen er rajari og í nutja samanlagta Rajaruinon.
2: Det primära är att göra pumpen av rejvene och så här var några tankar skulle vaskas och sådana småting som skulle göra för att få. Skipet godkjent til førre.
3: Det er ikke det, det synes det er best omstår enn TV-er.
2: Ja, arbeidsmessig, så jeg håper vi at det er gjort. At det er pumpet av revene, eller at det er videre. Det er bare i kjøter og trykker.
3: Uisborg ivetekker gamle kvotene til Anko, og helmingen av kvotene til Katrine Johanna. I fjør kjøpte Anko, sammen med Væra noen Østerbyggvann, og ta fikk fele i rettende til Silda og makrelkvotene til Østerbyggvannene. Silden og makreleren er å fiske i år, men gav 2000 tons av svarskjøftet er ekter å fiske.
2: Nei, vi har 2000 tons etter i år, og det er alltid godt at så kommer vi få prøve å kjøpe i år. Har noe skjøpte med stenega som krever mer avbøter. Et lomvelenga, ja.
3: Og i måndel av år blir det tverre manninger ved kjøpene. Ved nødja kjøpene og Uisborg er fele i Anko i Vaje, hvor jeg er mye størst å gjøre i.
2: Vi kommer ha en lysende mindre kvote grunnarle enn de større skipene i havet. Alt annet lykke burde være ok. Det er godt grunnarle for jeg fortsetter med hans skipene.
3: Og i nødvendigste tilmeldingen fra ISIS som kommer i år, blir malt til større fiskeskapet av makrele, silt og svarskjapt det neste år. Og det dripper jeg av til røye røyene.
2: Det er bare godt. Det er bare positivt at vi får en lysende mer ganske, men da drakner vi. Så det er bare glad i fyrene.
1: Det säger Birger Andreasen vid Frans Jensen. Ushers 24. svaren Benjamin Netanyahu säger nu är att flåskiparen som röntgade få är flåfär vid 144-4 förknade att detta nyer i jar var vikgångter radikaliserade. Flåfär var vi ur samändå Emirrychland till Ushers och sände ut nya kallt att fly över Saudiarabia. Annar flåskiparen leip å og stakk hin flåskiparen vid knuive, og flåfæret datt einar 5000 meter nyer etter 2 minutter. Til et næs fyrre folk kunne tega reie av flåfærene, og til fink og sett flåfæret i einar flåhavn i Saudi-Arabia og i Øtlongåen. Vi vet at han har vært fyrre islamistiskare radikalisering, sier Ushelsje forsvarsadvokaten, og i samrøve vi amerikanska milen Fox News. Sambars Netanyahu det utulja stafesta om flåskibaren hever samband vid Iran eller under land. Han vantar att Israel för större grej av målen om nekra diar. Simon to Emir Rutschny har upplöst att åkarmen till Eichny Lantnon har sett i värsk en kanning av händingsnä. Vi vannar frukslåd till friska vindsonan 5-20 meter om sekunden, småskudja och åkost äle. Sent och i kväll växer vinden upp i friska vind till kvassa vind av landsningen 20-15 meter om sekunden, skudja och i natt för att räkna och i stövån grovt regn. Miskajis och i natt stökar han västerom i ljusning och minkar ner i låd till frukslåd 28 meter om sekunden och modemåten är äle väver. Fyra barsen i morgon låter till frukslåd sonnan och av ussningen 28 meter om sekunden. Hållskudja och älvever, grov äl och i stövån. Sedan barsen låter låt sonnan men i en 5 meter om sekunden. Hållskudja och åkost äle, tog möjliga regn estan 4. Hiten 0-13 stig och i natt 9 och i 6 stig.
0: Klockan är 6:05 och affären nu har sända beinleis ur Aulene och i Finsen och i Havn här och i Emma Jakobsens virslönnar vera handtagare. Sjönvarpe sänder eisne beinleis från handtagarna.

0: Takk fyrir hasar helt einastandandi vøkru tónanar, fjóljó. Og nú fer forskvinnan og í mentanar nefndinni, tja tórsanar búra, Heidi Lava Elgarstöttur, hon fyrir at sía nøkur orð. Gjör svo vel, Heidi.
1: Jag måste ha hört att honta trädet är en fravågare. Det har känt så enda läst vid en och läckvart här. Fjoljo. Wow. Det är ökat det som tonläggare år kunde ta att översätta samman. Gå och höra er till som följer vi i Sjönvarspö, Utvarspö. Och till som är kommande samman er i det. Nu är vi för att handla Emma Jakobsens virslunder för 2016. Om man låter så färdar vi till handa hessar här fyra virslunder, fyra badnamättan, fyra bokmätter, yrkesbokmätter och Emma Jakobsens virslund för Anna Mättnaravrik. Fyra hejerslunder som har imskan hot har lagt att rät virgenon och rydkedömen om tjockon ut av sina kommuner. Vid det kommer samman här i Finsen som i det bär er ett lästrarbojle. Och eisne ett fjällbrott mentnarhus. Och här som byggningen har tusentals haunabötn lärst att läsa, lärst att skriva och inte minst lärst att huxa. Det är särskilt att virslunna vill handla er här i år. Till 20 november så vill det ha fjärsar så gärna att Torsnar kommunskola allmänt var tidsen i Norslo. Og vukter etter at bygningen tar hei ved under bygging under grar. Hette vi ta en ny måtans og framkommende skole i 1906. Tandegjen, 4,5 år om sugene, gjørtes dette størstlittene av verset av brøsten og 18-4-jokken, og 18-4-jokken her og sugen om, en gave til åkken ødel. Hva skal en gave som vi ikke kunne mæta i nøkron virre enn ui okkara gjørstum. Sjura kveine som eina fyrir våre skalskaber av mannamone, skriva vår tekster, ørende i førskondanse, gjørdes nu daglige sjånen til haunabøtnen og kom saman her til morgonsang og ærar mentnarlige felagsløter. Ja, flere tikkara hava allerhest veri til nekvar kveitjande løter her tjøknarene. Og vi kunne best være takksom for det jeg vet enn her var hentet mulig enn gjøttet det. Et av størstlittene verset, Kjøvillem Heinsen og Sonja Sarasakarias Heinsen, går og tar mentner arven om en nødjan og nødmotans hjem. Kvegene gjør det skjønnelig og allmenn til åkken ødlen gjøttet. Ja, listen flotte kappakvegene ur danserinsen og inn i gjerandstegen til bøttene og ungen i havn. Og kvinnen om regjensmi er regjen til den eldre og vise læremesteren som lærer og menner til den unge sjura fer ut i heimen at løse sine oppgaver. Verset er et ser mest uslitt av samstarven om mittelen William og Sækars, en uimend om samstarven mittelen lærere og næming. En så listeverset eisne var et ser mest uslitt av samstarven om mittelen fekkene på. Det gjør det ikke minnes her litt, at Havnamævren og Fjøllestamævren William Heinsen eisne hever finnes hese heierslønn som vil ha handa her i det, for fagbør bokmenter. Hennan heien fikk han i 1945, nå ikke han er 18 at han har brukt 100-dals tøymer inni her. Vi skulle ødel som kjører vinne ormen om et eller annet tørspunkt i løvnum. Ta godt å heve gå an på og gå forstreder. Då är det så områdande att vi geva bötnen och våra bästa forskjeder, eller geva taimon, våra bästa forskjeder, att huxa, skriva, övna och skapa. Då är det så vaksen så är det grunden lagt under affär av flå vid äknon vänchon. Här var öll böt och våra ein eller flera regnsmyr, ja så är forskjederna gåar. Jeg gjør alt så forviden til at jeg sørger en folk til flikva og man fyrer. Og da husker jeg vidt ganske ødel. Er det vi kvørst? Hva er det som folkene ser? Hvordan ser han åkken? Hur ser han heimen och hur ser han åkon i mån till heimen? Det är 28 år sedan vi kallar detta fåklarperspektiv. Då vi skulle ha åkon själv i åkara dunnehill och lytta åkon upp om äknar meningar. Men helt är sjukt allt ur ärva. Och just detta gör det rituvundar för åkon. Det vill jag visa åkon ett annat perspektiv. Det här var flåje, se, uppleva, mest och inte minst så här var det huxa. Och det får huxa utan årräkv. Och det är nog det som alla rituvundar kunde tänka sig. Huxa det kan kunna avvärda åkara och avvärda åkara dunnehiller vi är utan bokmäter och lyst. Om vi bäst hörde åkara egna tankar, känslor och fätaner. Om ången hejer avbjöd åkom. Ja, huxa det kan. Rituvundar och lysta folk är åkara regnsmyr. Till lära och män åkom. Det ger åkon en affrasjon som i sommarföring kan vara det som vinner av armen om. Mats Andreas Jakobsen, som heierslønner eitet etter, var eisende mentenarlige regjens myr. Han stod i førje Landsbogasavn, Torsna Bojarbogasavn, og var vid til å ståndsøtta førje Fråskaparfella. Han var med til andre eisende borgarstjord. Han smuja i mentenarlige ambo, som første rytøvendar enn bruka i det. Regjens myr smuja i svør til Nudj Avrik. Emma Jakobsen smuja i Stånar, Bogasavn, och karmar som gör att Jörlutja förskom bokmätten är finna flå. Emma Jakobsen var malfröringer och struttus fyra förska malet skulle få virkänning och vara brukt i ötlån måten i färgen. Och vid er frambis till enaste som skriver av förskom. Det är mest inte att vi så ångan här var kappast vi. Det är mest nämligen hinvägen att vi ska kappast vid allan heimen. Och hoppas att det är sagt ofta så må jag inte täcka det här. Och jag hoppas att det är ett öll i samtidigheten. Först rytövandar spelar eisen i EM och HM enda spöl. Vi är ganska övriga raskare att köpa ägångkommersen till dessa upplevningarna än så i öron, grejnen. Och vi kunde fratta vid om Elna Brimham Heinsen som måste klöpa sig i armen för att trycka vad som har hänt. Vi är också ganska själv sagt. Vi är slönt jag kanske tog er en Damian Sears och dötter rithundarna Paula Heinsen, Elin Brima Heinsen. Här var samman tutt skallsövna Rega Mäuren. Det är sannolikt en HM-finala som vill näka. Och här kommer vi till 17 om särligt donasämme och harskt arbete. För det enda så vill jag bara minna någon ödla. Jag vill äga våra betor att ståla bokmätten och list i behöver. Och vi äger sina ettsjockare Donald och Rytundon affärer till EM och HM, en så von Björsvang. Till det här var präckva och slåa fyra vid Virslund Norrunda Rassens. Nu mantlar bäst att vi ånder smuja hetta hjärtne, ty det är alltså glow height. Tack för det och välkommen.
0: Takk fyrir, Heidi Lava Elgarsdóttir, forskvinna og í mentanarnevndinni hjá Tórshavnar Búra. Og så er vi komin til þeir spennandi lötina, þá við skulle átoka hver það som fer að vinna hesar fyrir viruslönnar. Det er så leis at det og tver fem manna nevndir som veljer ut hver skal hefa viruslönnar og í tæmon ímiske kategorínu. Ein fyrir barnamentan og så hinn nevndin, hon fyrir hinnar trutjar viruslønnar, altså fyrir fævursbókmentir, fyrir ytjusbókmentir og fyrir anna mentanar árig. Og tann fyrsta viruslønnin som verir handa nú, það M.A. Jakobsens viruslønn fyrir barnamentan. Og Jón Kragsten, han limur og hesa

Så får jag att be Orte Hansen att komma upp här att ta emot virslunna. Emma Jakobsen skriver på den här.

Det är mer en stor ära och glädje att tacka mot dessa virslunda. Stora tack till nämnderna och för de flotta åren. Och att det har valt att lätta färgen till Kongova, en av stora höjor. Jag gör det väldigt bilsen. Det är så stort sedan början kom ut. Och heter min första bok i egna navn. Här med så har de varit avvis i 4 år till här allöj. Så gärna fick huskottet. Ettla kanske hever hon så ettla så very obvious. Så gärna i själva smagenta och hei en pappa som läs server för jokon. Ettla tar i själv då de läsa och hei en skolbaka sa hon att vidja. Ettla tar i Gördes mamma och hei två skiner som av mänkan hatt här och givmar i blåstor till läsa sövna om drönsen Olaver. I sövde sendi Olaver av en äventyrfer till Kongurva och så Olaver har vi själv varit en spännande fer in i åkara kära mormal för jag lättat det i en vattnavinnerliga sövån. Feren till Olaver är en marra med det hur min fer till bättre inte värre. I sövde ger vi Olaver en hjälpare, eller en feralöjare. En ödekopp som kan välöja ett av honom och bjöd honom av. Och alltså Olaver har vi själv haft några välgörande hjälpare att välöja att ett av och bjöd med av. Här också om ristgörande av bögadöltene som har haft en avgörande tyttning för mig. Stora tack till Tickon och tack till bögadöltene för att bruka orsko på dessa bögarna. Det är ju inte några självfölja. Och inte minst stora tack till min projärn Silvio Esberg som lät bötsna i en så flottan mynt listarligan hem som var helt övrigt än i själv här i Kielfyrre. Ändamal vid sövende har först och främst varit att jag har bött någon ganska särliga dröntgen som tyvärr visade sig ofta lägga böckerna till viks rättliga tulja. Det var den enda spännande.

0: Hatta vær virusløgnen fyrir badna og mentan og hjertaliga til lukke, Urt Johannesen. Og nu vær det M.A. Jakobsens virusløgn fyrir fævur bokmenter, Bergur Djurus Hansen, limer ui virusløgna nevndene. Han fyrir nu at lesa grunndjøvingarnar, og så fyrir borgarstjåren at hanta virusløgna. Gjør så vel, Bergur.
1: Mentanar viruslun Emma Jakobsens fyrir fagra bókmentir 2026 vil latin Tryggva Danielsen fyrir bókina Hey ta meta modernistiska dómadagsmanifesti anno domini 2025 et in futurum. Hey ein sjálfsama og underlig bók einsemi hjá ungum dronki sum sidir annu chatlara framan fyrir teldunni der og nótt. Samband hansara við andre menneske er í ámarska og fyrir mesta missetna. Framanfyr teltene han som tømt uilat og fyllest vid søvun om en syndrejan heim. Teksteren i bogen setter opp som bå i chatte og åralegi her etter. Og at han må i kvart tome søgjene i bogen røkker råaløse inn i leseren. Og i større sammenheng hei en dystopisk søva om reie og ungen dronjon som ytla doa at vera til i samfunnet. Og hver samband vi andre mennesker mest er utallgjilt. Vi underheiten noen metamodernistisk domadagsmanifest vil søknast etter en nødgjonsleie av søvun, her løst vil oppfyrt heim og målsetningun som etkjenne dagsens samfunn. Hei til metamodernistiske domadagsmanifeste anno domini 2025 et in futurum i listalige velhugsa og gjørt og reger beint inn i tøyina.
2: Och så för det är att boa pappa tycker att Danielsen har kommit upp för att tacka emot er Emma Jakobsens virslöne för fackrar på uppmätt.
3: Hej. Jag med mig som är Jetsen och när det är fjärrig där. Båbär. Men det är jag. Tryck för sent med några linjer som jag ska läsa upp för dig. God tid. Jag får inte vara riktigt värre till stöjar i allna samma tyckan. Då är jag skriver väst av Arif, filmsfestivalen i Reykjavik. Här arbetar jag på min kommande spelfilm. Ta är gott att hälsa av gamla. Jag hälsar att mamma och pappa är 8-10 i måter ötlundstejpen till bötten till det öja så står de parst av ärende. Omvis pappa ville tacka hjärtaliga för hejren. Hetta flövar. Det är alltid gott att få vidkänning för sitt arbete. Det är galtande i ötla lösens visiton att åkon törver och föl åkon satt, skilt, virt, fyrta som vid er och gärna. Inte minst innan listaheimen och kanske särliga i bokmöten. Ritande strujast och strävast flera år i ensamme och en vid tvejta ett blåvått i hjärtabaten och kjöltekobore här där stund ötla frukt att skriva det sånt. Ofta hittar gästabatna en uppade värdelagn. Tögn, lämjande, syndrande tögn. Antje omvälde omgångskritik. Antje rås, bär antje. Det är tungt. Helt så tungt hör det inte vara i hese värsta. Det har finnits en ekvar stärska reaktion som följt sig. Och det gläst jag om. Nu fäcknas det i ägstning om att hej för mentornar Virslund Emma Jakobsens. Jag knassade i 4 år för att få båten av mal och jag mötte nekvun fåringen av lejene. Jag minns av görliga dagar och brattar avbjörningar som nästan fick mig att djäva upp. Då var alltid en innare rött som säger att det skulle hålla fram. Som säger mer att jag som du gör till att visa och till områdande att du gör för det. List kräver avhållande och träskande. Som mest områdande är att sätta sig vid skrivbordet kvanta. Eisen tar det kännest möte mig. Hette eisen galt om det ötlund lyssens virkjutt. Det är inte pojna i dessa versen. Ötte, enkest och storan. Bergen forstöj, nöjtöj och framtöj. Ändamal är inte att välja i sin känslan. Men helt är vittiga där och röjna att upplösa där. Omskapa det till också annan. Det har alltid varit främsta e-mal till frasakna listorna. Jag lovta och jag tänkte på byrån och sätta ventil i. Så tryst det segerar ut ur tajman. Vånande ettna sätt i texten. Och kanske det ettna stockna ger det samma i välagan. Jag vill säga att jag behöver tacka John Arden och Sara och språtarna för en frålig samstarv. Eisen vill sända kurvan till familjen, vänner och understånd. Tack för att du har tagit mig ut och är god med. Tack för det.

Ja, hina tei gjerra alt ur sunne frytøy. Det er sorgt lista litt kall. Jeg ordner jeg alt mot i arbeidstøyene. Sunne professionellt ganske. Men heter en storer heier, og tilfer jeg nå til høve til at takka tikkon som har vært med hentan heier. Det er i Bibelsen, takksamer og eimjoker om. Og nå ble nevnt at mitt landet heter Sjånvarsdokumentarene og i kringvartnån var en parster av grunnkjøvingene før jeg lette hendet prusen. Gåer Sjånvarsdokumentarer jo all oftast urslit av gåen samstarv mellom flere parster. Der over tjupa seg om godt Arale. Og at det som du samverskar vi, eisen i halte at søvann skal si gjest, ahoverd, vikommande og verd at tjukla om. Jeg færre ut i samband til at nevna tveir starsfjell av, jeg kunde nevnt flere, jeg kunde kanskje nevnt atler, men vi korska man løyva seg at nevna tarsmann hur sälja grund till att nämna ta och ska nämnas då till er först och främst Hans Peter Hansen som är här vi arbetat mest samma vi och som vart han som fick locka utvarsmannen Iver och Sjånvars Mylen. Hin är Jekvan Elidam och Bayer Aja Virusmyklar grunddikter. Där är de inte bara gåer fotografer, där skilja och följa sövna. Där involverar sig och geva till gott motspel. I reisen är programlärslen i Ökringvart tacksamare att hon har visst mig allit. Så läser jag det i sloppen och har alltid så många av mina huskotten. Och eisen i har visst håll då jag ofta gånger vant hur jag bojar efter en heimeldarsändning ett land som där vi kvarst eisen i er sände en sände rum. Og her kan jeg så skøyde på i at vi vanlig at kringvart vi ikke vujer av hæsare kaos, ta at tøyen kattler av så mengt anna som kan gjøres tjåttere og bøyligere. Nå nevnte jeg hæsare boer, men ifall jeg nevner ena træt til en dans og til Jekvan Arke. Eit at han klarer jeg å få med å vente om fra asfaltarbeidsmannen til utvarsmannen. Det har gjort Jan Arne Kjolver nærkant at jeg har hokset at jeg var en møvelækje. Men så er det eisen etter her at jeg har gått ved Fyrmynton, og han var en. Og det er så grunnlængende som kjønstre at du har skrivet og malbæret seg. Og nå nevnte Jan eisen i utrottet fra Sagner, og her er det han man har haft som Fyrmynt. Og så eisen da Målslia. Han heje ett målsligt grundstöj som eisen ärer i utvarpen hon hötte. Och tann cementanen hever stämplande och edjande att anta i sig. Och som programlejare i utvarpen hon var det alltså eisen i hand som är fyrstant och gav mer möjligheten att släppa under stora och spännande verskattlander. Eisen är fyrst och värdeliga dokumentärerna. Tack för det.

0: Og så det skrøyen tjåken, og i kvöld vi hava tøyen til nå, og senda så gjerne battene utvarsper fra i morgon, og etter te og en sammandrott ur morgon sendingene, og klokka 20 Ragnar Rokkaskrona.
1: Tørste tungmannsbalkeren Accept kan gjør hattier halta halvtrusjara stånegarar. Etter virr hattier hilde vi utgavene Teutonic Titans 1976 til 2026. Her iver halvtrusjester ur alt sjåa tungmannsheimenon robotner vi. Nevnas kunne Rob Halford, Phil Anselmo, Kirk Hammett, Tobias Forge, Billy Corgan og Sebastian Bach. Og i kommande Ragnarok tåsa vid vi Wolf Hoffman, gitarrlögaren i Accept om hesa nuccio fagnavar. Ugavona.
2: Hey guys, this is Wolf Hoffman from Accept and you're listening to Ragnarok.
1: Ragnarok i kvöld klockan oi på 20.
0: Og til Ragnar Jakobsen og i verstor og kjønnarsprecentor til bøttene nu. Klockan 21 og 100 i dag og viko og så gjerne vekkere.
3: Well, whatever speaker, I'm going to fight. Lad os bare prøve. Hey.
4: Det er jo vanvittigt pludselig at stå i noget, der føles som om, at alle mine drømme er gået i opfyldelse, og samtidig føles som starten stadig. Så det føles helt surrealistisk.
3: Hey, jeg hedder Lea A. Bjørk, og jeg har altid tyskal flere lyst til sentingene, Leute Stein, så jeg gestor. Og whatever speaker, I'm going to fight.
5: Lea og Lodstein, på en måde er det rart, i morgen fryser dagen klokken 8, klokken 13. Flere og flere blå
6: netter. Fortæl okken, hvordan tid spiller først. Fyrskipper du en konsert, for dagståneren ut av Sintja, fyrskipper du et åreskifte om tonleik, etla vidtjer flokkeren kanskje føreskar ischinger. Og han sier hvordan så vil jeg vite videre da. Så leis jazz tid en parster av spillførest skrånne, 5-11. Oktober. Les meira av musikk.fo.
7: Thus from my lips by thine my sin is purged.
5: 1906. Romeo og Juliet i hattene. Ur omklandet kommer nu til Røsla, Girl Power. Og ur USA høres opprøste rødder. 1906 er røsne evne til platepanelet vi sendt på en løs leger den klokken 2. Platepanelet er 1906 på en løs leger den klokken 2. Klokken 14.
6: Sunnudagin 4. oktober verður spælførest setan og salt á Drelnesi. Setanin byrjar klokkan 2 og endar klokkan 4. Tiltæki ocheibus og bjóar til kórsang, kvæje og tónar frá Lyon.
8: Jackerin hesa vikna 200 000 krónur.
9: Hestavur i dag, og vi tar åpe til klokken 22. Nekv gav tilbå. Møtasvinning ved klokken 20. SMS.
0: Og nu klokken 6.
10: Nutsch gransching som føringer i parster av bendera at heile vaver mot høvun kolesterolet kan minka om vantan fyrir demense tja falche vid typo 2 diabetes.
11: Praxis mest er at de som blir utulja potensielt jo får senka LDL kolesterol sjådare og de får potensielt lagre demens i vid 2 år.
10: Terra Elefyrtökan Ocean Rainforest hei 48 miljoner kronor i Hattle og i Fjör. Vissem i Helder tog fram, sier Sjåren.
12: Det er betyd så langt som parstegjeren i Ocean Rainforest halte at det er verst at det er ulurefellet og at fortsatt er underskott som er.
10: Men vi börjar vid virslöner Emma Jakobsens som var lattnar för luttlare löte Sujan och i Aulene och i Finsen i Havn. Emma Jakobsens virslön för Batna-mentan var läten Urd Johannesen för Bojtsna Fären till Kongurva. För att hända virslönen Batna-mentan har ju slön Torsana Buyras. Og i grundgjevingene tja domsnevndene vil sagt er at ferien til Kongurva en spennende og hofengende badnabok som teker bøtten i olvara. Trikve Danielsen vann M.A. Jakobsens virslønna fire fakrar bokmenter fire skaldsøvna Hei. Det en dystopisk søva om neierslige vreie tja ungdomsrandjon som ytla doa vera til i samfunnet og hver sambond vi ånder mennesker som oftast rotalgjeld. M.A. Jakobsens virslønn fire Ischis bokmenter vær leten Anniko Kunoi Im og Toru Eferse Morsensen fire bokjena tæm som etter smatjer ur og søver om auro. Tær boar eia og reka blei kvinna. Bogen skærer fram i ord og i syn i held som vi livande tekste, vøkronmynton og snøkkar i oppsetting, lyser auro som særligt og virismykje tilfondje, men eisne vi oppskriften som djeva lesaren og uplåster til a gagnøyta heita tilfondje. Og M.A. Jakobsens virstund fyrir Anna mentanar Aurik var leten Suna Merkestein fyrir hans herra mesterli og dyktargóa mentanarsendingar og frasagnir og kringvarpi fyrja. Og i grundgjevingsne stendir at Suna Merkestein hefur við sunn arbeidje og sendingon gengi undan og varpa ljós og søvuligar, mentanarligar og listarligar verar og i fyrska samfellanum. Heilevavur i måte høvun kolesterole kan minka om vantan fyrir að fóa demens tja fölkje vid typu 2 diabetes. Ta bender nudj gransking og am som fyrst granskaren Thomas Tettenhammar er vi ui.
11: Vi tog lukka som nega gransking som hefur verið fyrir nukna arn så gjerne her leiðan granskare hafa sessinir eller liksom kanna fyrir riskofaktorer kunne fyrirbyrja demens eller potensiellt fyrirbyrja demens og av taimum voru diabetes og kolesterol nevnte.
13: Det sier Thomas Tettenhammar, som sammen vi gjør om granskaren vil det kanna, om hele hva vår måter høven kolesterol, kan ha tøytning for vantan å få demens. Talene om såkalte statiner, som vanligere hele hva vår måter høven kolesterol. Vanlige av statiner brukt der, for jeg minker om vantan for hjerte og akrasjukken, etne og blåtøppe. Granskarna kan ha mer än 132,000 folk vid typ 2 diabetes.
11: Vi följer dem via tetanska register. Man kan säga i Danmark och i norra London generellt har man olika resurser för att följa varje medicinförbrukare. Men även när man är sjuk någon som folk kommer in och färger ut av hospitalen. Så det är registerna vi som har brukt att följa 133,000. Och vi följer dem upp till 20 år för att lyckas som är. Finner det var en tuggörsrisk och att man fick diabetes.
13: De som började att visa tinnon innan ett år efter att det finns därför typ 2 diabetes var det i 15% mindre vanta för att få demens nästa tuggörarna.
11: Min praxis mest är att de som började att tulla potentiellt ju får att sänka LDL-kolesterol och de får potentiellt lägre demens i 20 år. Og det som vi beinleis finner til at det tar demensformer som har vi køren i hele agera, så det ikke fyrir Alzheimer's, men det man kallar vaskulær demens, vi finner lagre risiko.
13: Det er kanna folk vi typ 2 diabetes, altså, men kunne urslitene ha tøtning fyrir demens generelt og fyrir folk som ikke har diabetes?
11: Man kan si, vi tar kanna da vi følger vi typ 2 diabetes, det har langt en hakre risiko, er det studier som tog jag, alltså man kan inte beinleis säga för åkra granskning för att kvadfirmånen kommer att vara för den generella befästningen. Samstundet så ser man ju ofta att man vill gärna ha vad vi kallar randomisera studier eller lotträckningsstudier i danskan är en man börjar beinleis att fortälla kvadfaskultäga och inte. Men åkra studier kan så just kanske i en större perspektiv av studium som tror jag att riskfaktorer som har negativa vid hjärta sjukdomar, till exempel att man inte blir överviktig, att man tränar, att man inte röker, att man inte får diabetes, att faktiskt kan vara gott för hälsan att det kommer till hälsan.
13: Kan inte nu vinna några områden i allt som Milan? Men landet har Milan som The Guardian, The Telegraph och Fox News för granskningen i hans. Urslutningen kunde ägna en stor tydning för granskningen vid demens framöver.
11: kan man kanske driva granskningarna framöver innanför demens och kostrådsänkande mediciner. Så på tammatan kan det här vara stora avvarskan. Men att det omförskåltäg och inte är det egentligen mer granskning vi är nöjda till att göra innanför diabetes. Och man ser alldeles väl i verkligen att ganska färre få statiner än i verkligen borde. Inte bara innanför diabetes, men generellt tar man bergad hjärtasjukdom. Så ganska en potentiell annan 400 eisen vid dem.
10: Det säger Thomas Tettnämmer, forskare granskare som är vi i kanningarna. Heine Johansen lägger insläget till rattes. Tære alle fyrtøkken Ocean Rainforest har gitt 48 millioner kroner i hattle i fjør. Parste eierne har sett flere penger ui. Hette gjør at vi kunne holde frem vi virse med noen, sier Olavur Gregersen-Stjore, som sier at hattle hever syna og søk.
12: Det er stedet først og fremst fra at vi har valgt at gjøre noen forskjellige avskrivinger av en ulo vi gjør i Mexico i 25 år. Og til avskrivingen i alt mer enn helmingen av tog hattelen. Til en nærke vi tar gjørst tog at vi møter her en usikkerhet knyttet av ulønene som vi i løtene arbeider vi å få avklare. Og vennende så klarer vi at la kunne vi atterføre nærke av tog nyskrivingen.
14: Ocean Rainforest har stor hattel i flere år. Vi årslokk var egen åkne negativ vid 32 millioner kroner. Føringar øya 35% av parstapeningen, medan parstaøyere øysene ur øren London og Europa, USA og Mexico. Heser har valgt å sette flere penger i felaje. Tøy held felaje og vi virksomnen.
12: Det blir til så langt som parstaøyere i Ocean Rainforest halte at det er verst at gjøre ulover felaje og fortsatt til underskott som er. Og det er med at parstaøyere i Ocean Rainforest og det er tøy og vi halte av frem og øsne vi tøy virksomnen som er bare i Førjøen, Kalifornien og Mexico. Tøy at vi tøy har suttet og øsne vi tøy søle som er vært i 26, det er måneder større enn i 25. At vi mäter till grundalet för en lönande verksamhet. Men det tar tyvärr längre tid än vi hade vunnit och attla. Det kostar. Och till bättre så har vi goda pastajer som är kända till att fortsätta den kostnaden.
14: Ocean Rainforest har mink om verksamhet i färgen från 20 ner i 14 folk. För några år så gärna var klart att färre gång att bygga verksamhet i Göteborg, men till attlanden är det stegar upp.
12: Det är så att vi tar inte när vi tar oss till Atlanta här och nu tog vi den kunden som vi arbetar så här vi tog i varje tar mätt och inte tar sig oss inte föran för att kunna avtacka att det är nökter som tar hött och tar sig om. Och vi är först och främst stort av marknaden till att säga att det är inte vet jag med att det är kunder till att köpa det som vi kan framlägga så kan vi heller inte göra större ulöver i mån till det. Så intill vi gör det så framlägger vi av visionen i Kallback. Men till så vi vånar att det är grundläggande för att kunna öka en visionen och stadsättningen i gött och är väldigt väl ägna till alla visionen som börjar gött och går i fundningsfyret. Så jag vill inte säga att vi har ändå släppt det, men det är inte något som vi arbetar aktivt vid lötene. I lötene är vi först och främst fokuserade på att få sölarna upp i Kalifornien och Mexiko. Röjna kom in i Europa och Ösne, vi gråar även någon som vi säljer här i djuren. Och det är det som vi råkar fokus först och främst. Och så kör man det att få ett avlopp av Anaxtren till det som pastorerna i det första enda att gärna vill ha.
10: Säger Olavur Gregersen, stjór i Ocean Rainforest, Frans Jensen, leget lrattes. Margit Stora, landstorskvinna, för att hejta allstorre om att vittgöra spårningen om att få utlänningar vid tojar avmarskån uppehålls- och arbetslöve ur fiskavskipanne. Det säger hon i tingsnån i Joar, ta månligare fyrspårningar våra.
15: Hvis vi gjør brøydinger i fiskavirskundgjørene, så krever det undertøkket fra allstørene. Og siden jeg har vært at det skal være fått semja. Kundgjørene brøyt nækra feriene skjønnet og ærene, og det har ikke vært semja om i størene fra oss at gjør brøydinger ved vodkjende utlendinger. Underførende landstorskvinner hørte å ha større om å teke den spørningen opp om å få utlendinger ved togjere avmarskene, oppgjørelse og arbeidsløy i fiskavirskipene. Men hetta fer ikki til brøtingar ta. Nótt stóru hevur tíð við fyri ein ár sjóan og eg ætla mér at høyta at hey um at vitjara spurningin um aftur.
10: Ta vær rutt vang tink kvinna fyri framsøkt sum spurði landsturis kvinna og í almanna og bústjama allan um hon fer at tolma vøksnun av utlendskar í arbeiðsmeiji sum ver innflutt til arbeiðsløysi og í fiskavirsti skipanna sum hon mal bæsi.
16: Og 2025 for ein knappur helmen går 45% av tryggingar tog med noen til utlendingar. Omfram, da fiskarbyrkeskipene som boskaparei viser å innflyter utlendska arbeidsmei til arbeidsløse, så fastheldur skipene eisne føreskar i arbeidsmei og i arbeidsløse som atter økker tørven av utlendska arbeidsmei.
10: Alls kom i 1992 og hese 37-årene fiskarbyrkeskipene hever verre, hever hun kostet akkurat om 640 millioner kroner, og senast 20-årene tale av utlendingen og i fiskarbyrkeskipene fyrafalta. Det er folk som ikke er utdanske rydgesborgere her. Sambart årsfrasøkene til alls 4 i fjør, så brukte alls 16,8 millioner kroner i arbeidsløse stole til folk av fiskarbyrkeskipene. Og i Laslo fra grensene 4-2025 sier alls middelanda, at fiskarbyrkeskipene en avbjøving til hun skajklar arbeidsmarsnægen, og at iverskipa alls framvis av tariffetan, at det har vært bedre om folk som ikke arbeider her av fiskarbyrkeskipene, helder vår til arbeids til øren arbeidsgivere som velger tørvar arbeidsmeina. Stått til forskvinna i framsøgn Rott Vang, hver fiskarbyrkeskipene og i sunni heilt av tidsjen, ikke bedre for utlendinger.
16: Altså, vi kunne umynda okken, hvis vi alle vinner henda møleikene, at løna folk ikke bare for nekra få timer, og så finner det restene ur alt treite av at det ikke får til arbeidsærestan. Det jo fullstendige hål i høttet.
10: Marke Stora, landstorskvinna helter, er tøyende bekvendt til at enderskoa skibanna.
15: Selv har jeg vært her at jeg heldet en stor avbjøring at vi har så nekk folk i skibanna som får penger ur askibanna. Jeg tror i øyne vel at suttje problematikken nå hvis vi ikke hadde haft hese folkene som arbeider, tror jeg vi ikke så hadde haft folk av åkere flakavirkjø. Men det är mest inte att man ska ha hesa kyparna så är ju ödlom för hon till röjar att få allt större hitta efter sin ner öjna för att träat. Men det kräver som sagt att allt större teker under vidtar med bröjting någon som man kommer vid. Och jag har alltid öster områdande att man egentligen ger det här samma vid till någon sådär så att vi får öjna kyparna som folk halda er rött och rättvist. Tack för det, herre förma.
10: Det säger Margit Stora, landstyrelskvinna. Och i 2025 får jag vinnan mera än 45% av stolen som har lät en ur fiskarbyrkeskipan tja alls. Sojan 20 august här var följa över i åttan näka siklande fiskevar i ett litet. Og skulle jeg vannlukka etla oapphent, hei vörn nøst at du på eit dangst sjåverjuskip omfram privat og førsko bjergingarfeiløyne. Støvan ikkje haltbær, sier Johan Simonsen, virskande sjåri i vörn og i brettanon i morgon.
17: Det her en øyla tro på støva, men det en støva som man kan komme ut, og det visste vi fra noen.
18: Ja, det visste vi tog at vi visste at vi ikke hadde skip til det, men altså, det en halvbar støve, ikke hava skip til
17: det? Nei, det det absolutt ikke, det ikke man ser ikke, men det det som vi der, og vi er ikke uvånne ut men vi har haft et skip, vi har haft andre skip faktisk, ja, ut ved Snedlo. Og skipen skulle vel ikke halte oss, og tog lukt, det vil si at vi har ofte en halvbar skip. Det ikke halvbar støve, nei.
19: Sier Johan Simonsen, firebilsstjåre i Vørn. Som han sier, så troboløgjen ikke nøykommen. Johannes Heimestovo, samskiparen, byrjei suina starfløy i vörn fyrir 23 åren suian og i 2003, ta han kjaldri var 22 åra gammalt. Og langt ta han var skipi hildi a vera okk gammalt.
20: Da jeg byrjei, ta var jeg sett ut korsti vi skulle arbeida vi fram med nudjuskip. Og ta gjørt vi for prosjekt i 2003, og så utgjørgar tilfæri og generalagjement. Vi var klarer av var i 2006, og så stekka jeg tannplan.
19: Søjan ta ikke hent, anna enn at hei av vörn, jaunan hava spors i fyre, og æsne veri og hukta skipon, som de hava malt til a kjeipa, men til fanutis, tog politiske myndeløgjen hever ikkje veri vi oppata. Nu kom et mørskon, og Johan Simonsen heldur det hava sovornans kund at utvia og skipa sette inn i stegin fyrir kjaltre, at stunder ikkje å boie etter enn møvlig nøybygningse, som kanskje ikkje kjemur korsene det fyrste nekvo ærene.
17: Det fyrste malt gjørst, det var hukta et mørskip.
19: Alltså en brukningsskip.
17: En brukningsskip, ja.
2: att bygga skip. Vi tror ju stämningen som här är jag har ju sin trubbel att tycka på det.
21: Alltså politiskt?
2: Ja, innan för den nästa 2015 år. Det är alltid inte. Vi ska bygga den här. Vi tar oss lättare av det är alltid inte.
19: Sigur Johan Simonsen, fyrebilsgjöre. Men landstyrsmävren vill hellre ha ett nytt skip och han hellre att öllt den politiska skipanen nu dröver öjna löjna i malen. Og i fortsatt av oppskottene som var lagt fram i Joar, 4 millioner kroner setter av til å fyrirøyke og prosjektere et nytt vakter og bjergskarskip, 4 mittel 300 og 400 millioner kroner.
22: Jeg vil si det sånn, tar vi nå for i gang, så er jeg umyndet meg at vi tar alt for best tant ved å gjøre nytt skip. Jeg er ikke vi på for å kjøpe et gammelt brukt skip som er gang gammelt, eller de som blir mulig til alt er for gammelt, så er vi som står med kvar. Så jeg er aldri ved å gjøre seg til å fyre bytte nytt skip.
19: Kunne vi råkne vi at det er veldig penger setter av til altså bytting, altså etter en verskleslov vi gjør neste år?
22: Ja, det har vi størst av hver av at politiske skipene stendt sammen om, og det stendt alle måten så vidt at det er selvvandet, vi kunne avgjort ikke livet ved å ikke vakte brødskipene og takt i vår høver.

0: Spotify. Føreska mannslandsli í fótbolti hefur 2 stig fyrir 2 jaunleikir móti Kazakstan og Moldova og í Nations League kappingsni hér til. Þeir eru 2 stig og lúti, heldur Eyjum Klakstein landslíksvenjari, sum gleði sig til listið móti sterkasta línunum í bólkinum, Slovakia, á Tórsvelli í annað kvöld.
1: Ja, så går det här, vi har ju tappt och det är kärligt här, vi har ju vunnit. Så jag äldre vill jag vunnit annan, tappt annan, alltid jag. Och det var kanske det som lade korsen om, hvis man hickade dessna. Men vi är nog stöver, så vi börjar en jävlar hem. Och så klarar vi inte att koppla det mot Kazakstan. Så två steg för lydighet, men inte. Och så nu kommer det bästa livet, bara, jag håller till akkurat här vi har brukt för. Jag följer att hända avbjörn att få ordentligt stärkt förbåsliv att torsfödla röjnaken med det. Till akkurat här vi har brukt för nu. Och vi är öliga uppsättare på att vi skulle visa att vi kunde näka.
2: Slovakia, hur så störst är ett av landslivet som kommer hända in?
1: Ja, så störst som jag tänkte säga att det är samma lukna vi checkar alla dem till Thailand, så topp halvt rus i världen. Och jag ser att det är kanske lysande mera jackna för förbåsliv än Tjeckia. Tjeckia har ju ett fysiska element i östen att ha kunnat spela länkarbaltar och dueller och höja spelare och täcka niofattlig och så vidare. Slovakia kanske sinne mera jackna för förbåsliv som ska spela och kombinera, men det är öliga donar lite, det är kanske bättre än Tjeckia. Så för att vi är Vi har stora avbjörn som stannar mot att spela och till kvika spela och vid de goda spelarna. Och här skulle vi inte stanna skarft ofta än vid våra resser. Så. Det här krävs full koncentration och det ska näck till. Men vi vet att vi tar ut när eller tar lyssnar har vi lyckats vid dig. Då har vi en chans att få det slut.
0: Det säger Eyjum Klakstein vid Trönt Arke. Kring kvart för vissa distan mellan Färjar och Slovakia och i Sjönvarpnån. Distan börjar klockan 3:00 och vi börjar sända bant efter Dövrovike. Ushelsi forsætisráðherrann Benjamin Netanyahu sýnir nú að flóskiparinn sem rændi að fóa flóferð við 174 ferðafólkum að detta nýr í gær var viðgangtir radikaliseraður. Flóferði var að veið úr samændu emirríkjunum til Ushels og sendi út neyjarkall þetta fleið yfir Saudi-Arabia. Annar flóskiparinn leip á og stakk hinn flóskiparinn við knýfu og flóferði datt einar 5000 metrar nýr eftir 2 minútum. Það etnægist fyrir fólkun að teka rægi á flóferðinun og þeir fingu sett flóferði og í einar flóháun og í Saudi-Arabia og í öllum góun. Við vita að hann hefur verið fyrir islamistiska radikalisering, sigur Ushelski forsætisráðherrann og í samröðu við amerikanska miðlinn Fox News. Sambars Netanyahu är det otulliga stäffesta om flåskibaren hever samband vid Iran eller andra land. Han vantar att Ushel för större grej och amalnon om några dier. Samman då Emirrychni har upplöst att åkare myntlägen i landnån hever sett i värsk ena kanning av händingsna. Och så ändar vi till hemma. Lönardeltin i Fujamolaranon och lönardeltin av Jalstovene vi har lagt där samman i ena delt nästa år och nödja delten för hejte Lön Lansens. Det hever Axel V. Johannesen landstyrer som har vært i Fujamalen kjørt av. Axel V. Johannesen sier i Twitter skriver at det er en 4 måneder at det har tattare samband med den oppgavene som deltene rødja. Eisene gjør dette bedre grunnlæ at bytja opp økje som nøyet i det rævfeste. Landstyrsmæveren boar samstundes fra at arbeidsmarsnavar og talanalysa, undervisning og kunning vera ræfest i 2020 og 2028. Lønar samræðingar vera framvegis ein sjálfstøvu funksjón. Deltar stjórin og nødju deltene Lønn Landsins hefur ábyrgd av lønar samræðingunum vi beinlegis tilvísing til landstyrsfölkju i Fujamalun, men i öllun örun vi skiftum parster av sjálfstøvene og vísir til evarandi stjóra. Lönar och starsfölka fyrirsittingen Chalantnon hever i behöver veri oprøyt og i nekv og ar, sier Fujamalaraie. Soppmålan er fevna om lönar utreisler fyrir meira enn 3,5 miljarder kroner, 12.600 folk og 5.600 årsversk. Tja nekvun av allmänna stånnon er lönar jottan en broerparsen av Toyotan som stånneren hever er roa iver. Og vevor vannar galdande til i annan kvöld, frukstå til fruska vind sunnan 5-20 meter om sekunde, smaskutja og okkurst ele. Sent i kvöld växer vinden upp i fruska vind til kvassa vind av landsninja 20-15 meter om sekunde, skutja og i natt för att regna og i stövun groft regn. Miskais i natt stökkar han västerom i ljusning og minkar nyr i låt til frukslåt, 3-8 meter om sekunde og måttene ele vever. Fyrra parsen i morgen låt til frukslåt sunnan og av ljusninja, 3-8 meter om sekunde, holdskutja og ele vever, grov el og i stövun. Sætna parsten lyder låt sunnan, men i en

0: 5 meter om sekunde, halskutja og akkurat elle, to mulige regn estan 4. Hiten 0-13 sti og i natt 9-6 sti. Og vi har i kveld med landet hørst at Nutsch Grænsting, som føringer i parstere og bender an, at hele vaver måte høvun kolesterol kan minke om vantan for demenser til feltje ved type 2 diabetes. Og tære alle fyrdøkken Ocean Rainforest har 48 millioner kroner i hattelig i fjør, virksom i helder tog fram, sier sjåren. Redaktører i dag Hansa Hansen, tekniker i Bjørn Hensebæk, og YouTube-stående Jekvann Kjell Nålsø.
1: Anlad. Svenning Reinerst i Norradale, andagest høstmorgnen 1. oktober, 90 år gammal. Gjærafyrin virur Vesterkirchne, sunnudegin 4. oktober, klokkan 15. Judith, Mattia, Frida, Reinerst Hansen, Anese, Atta ur skola i Saltnese, andagist av Ödlis og Röktarheimnon ur Ronavøyk, Mikudegin, 13. september, 4.5. Aragomol. Gjærafyrin virur kundgjörd sætne. Og så lena Gjærafyr. Kistan vi Bjarsta Hansen, Atta vår ur Fuglafyrre, bosidande av Stronton, kjemmer i Sjåarkirkjo frutjakvölde klokkan 18. Gjærafyrin vir leierdegin klokkan 13. Tei vi vilja minnas Bjarsta kunne leta soverstovu av Ettelsheimnon ena peningagavu.
2: Og nå sender dere på nyhetsvarspe fra i morgen.
3: Velkommen til enda en part av søvende Falko Dølgar og Gardemommeboi. Det er Torbjørn Ekner som gjør å skrive søvende, og Eion Johannesen tog det til først. Eion Johannesen leier til rattes for baden utvarpet under 2021, og Marius Rein og Lias rattere stod for det tekniske. Eion Johannesen sier fra til løykende ære Anna Hermansen, Erling Johannesen, Flemming Samuelsen, Oliver Ness, Oskar Hermansson, Paul Arne Johansen, Finnur Johansen, Tore Depes Hense og Gunvor Johansen. Rikmor Restorff Rasmussen hever klaverfylgespillet. Her kommer Tölteparster.
4: Dölkaner fingo bæje vaskefæt og sapo og vatn innar av kamartarra. Hovast tær alls ikkje hildu hetta vera neyut. Og tær fingo duk av båre og et løyde fitt blått steip vi reion og gulom blåmon.
5: Her hava vi det av sonnen honalet.
6: Ja, det er nesten en som hører vi drattelig folk. Jeg får nesten noe av vaske og snakamare sin.
5: Så lest jeg ned det eisene.
6: Kanskje at vi det rønt, best jeg pikker litt synder, he?
4: Sier Jonathan. Han støtte vatten i vaskefæte, gnudja i sabo oppa kluten, og vaska i sær et sindur beint av nøsina.
5: Var det ringt?
6: Jeg fikk ikke kurser ikke illt,
4: sier Jonathan, og vaska i sær et sindur at rett.
5: Nu er noe ikke her, nu vil jeg slippe frem med at...
4: Og så får eisen i han og holdt vi vatten og sabo. Ja, mun sann at vaska i han ikkje eisen i øyrene og helt beinan vegin at han holde negv betur enn han var vener. Men Jasper var hinn djarvaste. Han rent i høtti alt som ta vær nir og i vaskefæti. Så at hiner var og helt bengner om at han får a drukna. Og han vaska i og slette så at svapo vatne skuma i og sprande til alla søyer.
5: Det kan være som heter godt,
4: sier han, og vær så regner og snådelir at jeg bare ikke har noen barn å kjenne han atter. Det var Bastian, politimeister i Heldur, ikke førerfyrer, da han kom inn her, at hitja, hvordan der hørte det?
7: Men her sånn her, hatter kan ikke være en tikkere.
5: Hey, jo, hatter er noe, det er hatt i Jasper.
7: Det er ikke bare tid.
6: Han er jo bare vasket seg.
5: Ja, Guldrika, så jag hoppar där väl hitta 10 timmar.
7: Ja, det var stått lite att höra.
4: Och så är det så honaligt att släppa tåsa vid andra folk. Ty av vår tåsa vid bäst vid kvann annan och annars vid onkan.
6: Det är bara satt och rätt. Så är det så frålögt att få en mät som en dam har gjort.
5: Jo, så Bastian är älpera fitt.
4: Ja. Jo, men det är bäst att och jag har alltid synd. Och jag kan annan än huxa om. Men jag vet det här och här var det gott. Så ligger nöja ljone hemma vid hus och fär kvarske vatt eller torst.
7: Mm, det var inte så gott.
4: Vill jag tiden inte göra åkund han beina ens när han tagat här?
7: Ja. Då jag var det för att inte bära till. Att ljone bär inte till så lös att han taga.
6: Jo, men det är fytt och falka lätt och blått.
7: Ja, men att ljone är korsten att ljone. Mm. Men det kan inte vara verande här ute till tillkomma hemat. Men Jasper, han ska släppa ut till där vi mäter kvön det.
4: Men jag har ju onkel Jona för dig.
7: Ja, onkel Ryan må nog vara för det tog.
4: Inte var mer än halvår tog med ligen för en Bastian var återkommen vid en stor påse av Jona för dig. Hetta var kött han ej finnit till slaktaren och brej från bägaren.
7: Och här är en roma chokladaplata till Jone fram är.
4: Och så var Jasper löster ur värhald i ena stund och får ut till Dölkahuset att geva Jone någon att äta. Han var bort ur adlan dagen, men av kvölde kom han att ur till fänga tippet. Jone tar åt kvart nick och prick.
7: Och det var frölukt.
4: Ta dölganer hade vaskat sig några färer och snakat sig ett synder var det helt fitter och vanligt och att lyda. Men politimästaren helt att här och käckväxter tar av er och i mera läge. Och en dag var det påsänd efter Sörensen harsera så att han kunde klippa och räga dem. Harsen kom stöldbandig och gav hon lä och visar heja han kamp och sax och kost och bost och klarinett såna hej han eisen vi. Ty Sörensen har skilde väl med av och inte bäst då det att klippa och räka. Han var eisen likar ju kallade mamma bojar orkestern och läkte och sang kvarja löt och han är stund till det. Det var ett störst arbete. Sörensen har skilde hej bort det ur dölk och härn och det var ryset och fryset och vi näck från flötjön och måtte vara vaska och bosta och kämpt. Så att jag kunde komma att lojtjast höra.
5: Au, au! Au!
4: Säger Jonathan kvarja fär han fick sapo i eja och Kaspar var nästan fyrsten.
5: Vad ska höra i befjäs?
4: Men harskeren lät inte visse komma. Tog han visste bättre hur så folk att det var så ut. Och här var skvar när jag går i och han måtte vilja görst. Och tog han hej klippt. Taimon Trimon och dukt här under i harvattnet smulkades Kaspar och säger
5: att det anka vattnet du är här i flösken var inte så gärlig.
4: Och då här ser en hej bosta och grätt Taimon och ringt ena fitta pullo i pannorna var det här så äspner att han måtte spegla sig bär ju väl och viriliga.
5: Hvor skulle du tro att detta var Kaspar?
4: Unten hej kunna säga hette Jesper.
6: Ha! Och hvor skulle du tro att jag är Jonathan?
4: Ta har skilin vel livur, vit her frutja dölganar, fekk han kvult sig et sindur og man å hetta megnavar tegje og klarinettin ver tidsin fram og han lekti mig an dölganur pura kvirrir sátu og luttu af.

0: Hvordan får jeg følge et jobb av somret 2020? Da får vi kanskje et bå på nå til en sangkapping vi utskriver om å skrive allmenne sangen til Odja-leggene i følgen som vil være av somret neste år. Velkommen Solberg Kristiansdøtter, Odja-legge samskipere og Rune Jakobsson, tannlegge samskipere i Kringverpen. Og til tid som vi føler skipafyrelse kappingene er å få et etkjennelse til Odja-leggene i følgen kommende år. Og Solberg, hvor skulle Odja-leggene ha sin egen sang?
1: Det skulle løgner heva til at tøgnløgger og tekster et slag av samløgge, identitetet, noe som vi dødler felags om. Og det det kanskje ikke nekv som kan få folk å minnes så vel som akkurat tøgnløgger. Og det fermer så på en av veien for at noen kjønns og noen kjønns og følger frem.
0: Ja, vi kommer alltid til han om han løter, nemlig at han har eisen sønne søve. Men hva er det som er sin sanger skal gjøre for leitjener og for stemninger rundt om der? Rune, ja, hva er det leitet ditt etter?
2: Ja, vi leitet nettopp etter en av sanger som kan mynda leitjener som vera nasta sommer, som omkursvekna kunne vera ljøsbore til disse her leitjener, største utsatte tiltak i fyrjon nekrant og i. Men annars vi nok så væren vi at sia Åneft, akkurat hva vi leiter etter, tror jeg at det jo en kapping som skal legge opp til at folk kreativ og kommer vi som noen beste boven, så vi ikke legger for noen hver fotonklar åren vi begynner. Men i uimund med en sanger som nok så løvlig, saunante, sankbærer, til noen likler som vi tar opp som.
0: Men utgangsstøy, altså skal det være en sånn stor stadionsanger, eller en popsanger, og hvor ser mest først, eller kan det være hva som helst?
1: Det vil nesten si at det kan være hva som helst, tror at det er velst om hva den andre ikke legger ui etter her. Ok, hvordan er alltid jeg, hvis jeg er noe tilfeldigvis hver en donaldig tannlager eller sangskriver? Hvordan er alltid jeg at Otja Leutner høtt og ljøa eller seg ut ui? Och en tonlaka, och en sanj. Så tog jag det där att vi talat att det är man säger kreativa frälse ska helst inte läggas i man säger för stramma rammer på en av vägen. Men så att det är ivamal så kunde jag inte vänta sig en teg som sitter vitt. Det är inte så löjt att det är en 100% frustöjler och du är inte lov att spela näkan om näkan.
0: Nej, men Rune, hva ska tillfällen slugga sanger rycka?
2: Ja, det är en öliga god spurning. Alltså, till nettopp det här. Färre vid ett tog pompösa som fär folk att syncha. Ett är det också kanske som fär tankarna av flå. Att det här, alltså jag kan säga att det inte är omöjligt med att det är. Jag är omöjligt med att det är en mörker sanger i mål. Det är något som är något så... Ja, som fär folk vi på att man följer sin drar orsko. Också med saunande och faunande.
1: Ja, och så här ska vi också minnas till att vi ser berande, alltså förrest är berande i texten. Men vi har en öjländiga utlänningar. Ja? Vi har ju snackat om att vi får en 500 utlänningar hända vägen.
0: Akkurat.
1: Och här vill det helt till läge eller tempo i, eller vad det ska vara rytma och så. Det här kan ju fänka en och kvann och så är det inte lika mycket om du skiljer texten. Så det här vill det också helt till vara något så naturligt.
2: Och är det en sangruxie som färast om att Line, så är det absolut en firmoner och som kvävet är lilla barn synger nya läge ta det ur hårstända sanchen och kanske vit och äldre folk i sin tur med att ta till sig en fånande läge och texter inte minst så är det utan nya firmoner.
0: Men han ska vara först och skilja kvar i andra kröv till sanchen alltså långt och jag vet inte, i andra kröv?
1: Nej, vi har inte som så ordla sett formkröva i halte att det kan ska mera att det är en försk sanker och han ska snickva sig om utrott om att jag låter runna helst, det är en utrott sanker men det blir väl till att flatta under en ny poäng.
2: Och här är kanske värst att vi har att det är snilt att ha ett sådant brett perspektiv inte färra ner och avvisar utrata grejer och så framvägs det ska ju vara lejtjner och sunnihalt.
1: Ja, och jag låter hava nästa år, första och utrata grejer. Det har varit i kvart fall en länge sanker och kanske är det inte tråpult hvis jag alla utrata grejer skulle nämnas och så framvägs. Och hinn med en gesto och en sank bär om kurvabult eller bär om tennis eller bordtennis så är han kanske sin traumarskant.
2: Ja, och så är det imens du kanske ju hitcha att vi just grundar län och tja-tja-like och till dömes och sauna där och blåster här också om texten. Så ja.
1: Det är så som ligger hemma.
0: Och nämnde du att han ska följa om alla utrata grannar och det är alltid är lejer och en till tansant sangen som var senast åkjeleisene våre i førre 1994, som rikket jeg vel, og som hever helt i halvdelen man kan si, førre fram av vi Alex Berensens sala og Øron. Skal vi lukke høyre et bra til hånd, Ellen?

0: Så det sjåer jeg da i nødvendig som Nutjofors. At det var førre fremme, vi tar Alex Berensen som synker, og han har nok skrivet leie. Og årene eier Jakob Marsten Gullaksen. Her som vi så ikke glemte, og han rikker. Hva det som gjør at her som rikker?
1: Alltså här är vi ganska textliga. Alltså är alltid att bara första reglan är välkommen till Åkara Färjaland. Hon snurrar sig ganska inte kommer ut åt äntligen, men hon snurrar sig om. Vi är glada för att vi har gäster och så framvägs och vi gläder oss. Och det är inte samma som vi upplever nu. Och det har det även upplevt i Nutjofors. Det var väldigt spänt till lösningar. Det kom 826 åkare till Färjaland Nutjofors från 15,5 Imson och John. Så det är ju öliga största. Och det är något att samma vid er nu. Alltså, jag följer väl att nu norskas då. Här får jag komma ner folk och här är öliga spännande. Så jag har alltid hästens ankren från Nutjofors. Han rakt i öliga väl, heter vi, utrott någon. Inte några avvisar utrott och grön. Vi stannar samman. Vi får gestor hända för. Det snur som har kappast. Vi kappast av till någon, men vi gärast vinner och framför det. Och så framvis.
2: Omframt halt är att läge eisen är äckliga väl ett namn. Alltså, hade er här en orska och jag som lärnån och eisen till att leva. Kanske, alltså, det är vant att passa efter Landskrona, här som Sankren.
1: Ja.
2: Och en tand är ju det, så är det ju en som vill titta fram, ta stora utsatta händningar er. Och så har du tjående en eminent sankare, inte minst.
0: Just,
2: så. Så här är det näxt som gånger upp igen i Hackri Eint och här som Sankren.
1: Jag har skilt att Sankren nettopp är ganska inte. Alltså han blev gjort låt och lösnar. Och så har han hett Arif och ESF allt tror jag. Och här var ett band och så framvis. Men här som Sankren, vi har ganska... Han blev kanske inte akkurat så rädd och stor, akkurat ont att jag lade någon. Men som Rune säger, Landskrona kom och så kom en näckfull utrotta Sancho och hesten blev oss en via leva. Och så kommer det till videoläge som vi nog de flesta minnas. Att Alex Berensen och hans herra folk stannade i kvitton, hjälper folk att kläva honom. Och han spilter nog brejterna av tofton.
0: Ja.
1: Så ja, men så var det här var det. Och jag säger att hetta. Skal ändra dagast.
0: Nej, och så också lugga, hvad skal han brukas till? Jag också, skal han brukas till att spela så fotlar långt? Eller kan man tänka, skal man kunna tänka Petterbors ur honom? Eller skal han fanfara? Eller han har här så mycket möjligheter. Jag har ditt också det.
1: Ja, alltså det är upplagt att vissa läge ägna sig till det, vännande läge. Att så värt att Teacherbors ur dömes kom till ojmynda med att Loftmiller som tid och ånder hade ganska sagt okej, vi klippa Lysinterbors ur här för jag brukar det som ett ästkännesle att några sändningar. Hinvän så är jag nu och är det upplagt att utrottagrönarna tar häva inmarsch ofta till den allra första kappingardägen. Det här kom till Östmiljö Mövlöjtje. Och nu nämnde du fanfare. Jag vet inte om Teacherbors Ilta och ymelda sig här och nu. Men här kan du så se vid arbetet och säljer. Och att jag lägger framför.
0: Så också jag lägger affärer till det här rent praktiska. Hvilken liv ska sangren vara att han kommer in? Ska han vara livet inspald i studio? Eller kan man sända en sang in som är spald i råtta gitar och bära sången kurs nu?
2: Det kan man, men vi vill helst att han ska vara så livet som Jörle. Så vi vantar inte att få en... helt endaliga produktion som har kostat några pengar men vill jag gärna höra också som minner om det endaliga urslite såläs som han som sender in har umyndat sig det är som utgångsstöd det har vi färdigt
0: så jag sender, sorterar man jag sender det här glädje amatörerna från här
2: kanske ja, och hur är så det här det kan gott vara att han glädje amatören tar en av den bästa sanchen.
0: Ja,
2: det är inte att säga.
0: Så det är inte negativt att man ska avmarska och sända in.
1: Nej.
0: Men så är det, vad ska jag säga, det som vi nöjast att ta som AI, Vittlöjtje. Vi vet att Vittlöjtje är lätt och hänt att skriva tonlag vid bäge lö och text. Är det här i läge om onkel färd till att dricka?
2: Ja, och vi har diskuterat akkurat spårningen rättligen i KVS tillgångarna. Och det som vi är och länt och är i ötlomförn till är att rötten. Det ska vara ett människa ur kött och blå som synkar. Och vi vet inte ens att läge ska vara ett som är görst. Alltså vi kommer inte själva äger, eller själva äger. Det snurrar sig ens om rattande.
1: Ja.
2: Och det är ju så läs att det är sin sankren. Han ska gärna framföras live då han verar kundkörder och utrotta fagnar någon 7 februari.
1: Jo, 7 februari har vi USF, Kipra USF och... kring kvart på fyra och så tar vakna någon och att landa era taskan från framför sankren. Och heter vi vitlöj är en avbjörn i öppen kapping och nu jag var detta som är kär i annan jag skulle ha kappingar men vi har haft näkra kappingar i samband vi och jag lösnar och vitlöj kommer upp och väntar kvar i affär kan göra vid kossa och så framvägs. Och i här som för någon halvtid vi har rönt i öppen förrän och i tre till någon att göra några åringar som i öppen förrän avmarska vitlöj. Hinvägen så kunde vi helt inte vara fullständiga avvisande tog att vitlöj är ett ampo som brukar som ett arbetsambo och inte till att göra allt för mig. Så och jag mynda mer att ta vi kommer här till att skulle ta hänsyn att en sanger kommer in som är 100% vidlöjt att jag omkursväckna ber till att sutja köknen. Men jag ska se det 100% och jag är inte vet.
0: Och så är det spårningen, hur så är det vinnaren från den?
1: Ja, det är så en domsnämnd som för att sätta sig och lusta allt och köknen tar i flösten i färgen 1 december. Och den domsnämnden har varit manna vid ombovån som kringkvarspö och utrotta sambandet, bättre och jordlöjter och tonlöjka samband färja välja. Och så attlar vi ett ösne att de som brukar kringkvarspö ska släppa i.
2: Ja, det är attlanden är att vi tar domsnämnden är kommen till kvært tuchu sanchir heralai er etter luga sum ujir kapinchnem a sover at heir lektur ut alment cheat the morgo sendage in chimra spell and like lot men how this should be those some at la small lot nar her men so kan lustaren sleppa høyre sa sanchinar og eisne gera suna at kv galdande og ja vi kunnu sjá at her um so domstendna vit hava bæði ta fakliga vel umboa og ta folkslia men vi har valt at vi fer ikkje allment ut vi nonen on arren etta fyrir lukum smæsna verja ta som situr domstendna så lass at ta ikkje vera overskal ta kan jo vera nokso overskal skal at røyna at sjá vit heima så eg har sendt ein sank heilt om den som eg har sendt og så frå vi så ta vi ikkje sagt framan undan for teir.
0: Men eisne en mövlig allmän ätkvåa som bara väktar är synder och just nu samlar jag.
2: Ja, som kommer att häva en avusan lichel. Vi har inte avsett han lichelen än, men det kommer att tälja näka.
0: Okej. Kvart för vinnaren om fram till hejren?
1: Vinnaren och nummer 2 och nummer 3 får en avgärslön kvar. Nummer 1 för 40 000 kronor, nummer 2 för 20 och nummer 3 för 20.
0: Och... Lugga hetta tid nænti at ta nýtist ikki over hast leiðast altså kvað hendur so jan við sanjun tann kom inn altså fer ta alt eftir kostu te usleiðir so ver fer gang til framleiðan og
1: ja her halti við kunn bara sjá at við hava so just grøtt og treit nú na domstendin til skilla seg rett til a gera brøtingar og ta øysna tøy at skulda ta hensi at her okkur sum kanska ikki sjónna passa men man kunn hugsa seg brøtta ta kan vera málsligt ta kan vera tekniskt så ta kanska gott att se vi vinner anhänger vi bröjtar hetta och hvis man gör det samra vi vinner an och i dialog så och i myndig mara ta för gänga funt.
0: Och kanske lär vi också om att ta hetta senast var just som vi hört Lennon Janne så blev det en legendarisk videolag just. Har det också om det här hästet?
1: Det här var vi faktiskt inte. Det är ganska, jag vill säga att det är en helt annan chankra att videolag och det är en helt annan pengar vi tar som tar. Men det kommer så allt, så allt.
2: Annars kunde jag också mer att nämnt att vi har sett en avmarsing att det är bara ett lär eller ett uppskott från kvarion. Det har vi sett att kvar personer kan bara sända en sang in. Då har vi lärt upp för hur möjliga någon är att samstörv tar sin till. Alltså om du inte sänder en sang och kjolver och sänder en samma vid elen jämn så är det här eisen löft.
3: Ja. Skulle jag göra det inte?
0: Det gör jag vet.
3: Tusen drar en fisk och så tar jag så liv i han så fixar vi det också.
0: Ja, vi spelar.
3: Ja, vi spelar.
1: Ja, gör det inte. Det kommer kanske att vara och göra smassig.
3: What not to do?
0: Vi testar det. Så är det här att jag sa här hemma så inne i tjadikon. Nu är 244 stier, 16 timmar, 34 minuter och 20 sekunder till Ojalajsen. Vi har skått igång. Kvärt vånat hit, tandägen Ojalajsen börja och fullsett stadion ständer och synker. Kvärt vånat är så att höra tandägen.
1: Jag vet inte att folk har tittat sanchen till sig och kanske doan. Så att vi har en av öliga fullsätta skraf för att själva sett annan. Men här är en ekvitonlöker. Så jag är ojmynt av mig min bästa dövon. Det är mest bjärskikt. Att det är gott väver och smäckbulta följt sig bäge av törsfödle och alla vägen om man efter, ja nu då är inte någon gött namn, men från törsfödle om man har bostad tänka alla vägen om man kring törsgöte och katt och ytram Nils Finstensgöte är ett lock short.
0: Vi har höjt oss vännen.
1: Ja, det kan jag. Ja, det tog ju sig. Man säger klackshinger i havn är orsaka, men ta och imen det är mer och att hessen sankren med den andra för att vara ett känner för lojtsnär. Och om vi nu ringar så dövund så är det ganska visst inte helt väver, men att trots att det kommer ut illegal.
2: Ja, vi har ju en av honom att det här vill vara mer än bara att han ena sankren som för att vara tajra tog är att få vi ett näck för att gå uppskott, ja men så är gå möjligheter för att göra fler och att lägga sankren och ungefär så kvar som lojtsen är närskast.
0: Vi glädjer
3: oss.
0: Ja.
3: Alltså kapten vi när och gosse.
0: Ja, det räcker det här skulle säga. Alltså kapten hon blir skott en gång till där 1 oktober om en och annan lägger sank och uppskotten skulle vara inne 1 december skilt, ja?
2: Ja.
0: Hur ska kunde folk få mer veta om dig om också vi?
2: Ja, alltså skriva kommer ut och idé och här halt det till allra mesta är att läsa det är stort och grejt, men annars så är bara att spyrja.
1: Ja. Mm. Det är så att vi tar skipat på tammatan att vi, man ser, att vi i biogeologikon, vi, ut, alltså, vi utskriver kappingen och i fjällar samman vid OSF och kringvartnån. Kringvartnån texar är att då i praktiska personen är samskipa och tacka och i möte och allt det. Och då är det en teltpostadress här i husnån till kringvartnån som tar i möte. Och domsnämnt och annat, det är funnet så är alltså det. Att det enda i stället för att kvar är så är det helt säkert för att vara en funder kan man ta sig om några ting och hvis man har spårningar så kan man vänta sig att lösa det här det är inte problem. Vi skulle nog få svära tömt spårning någon och tömt ivamann som ganska stanta efter att man är i skriv. Annars snur det sig om att sända, det ständer i skriv vad för formatfyllerna ska vara, kvostar ska sändas och allt det.
0: Allt är praktiskt. Tack för det, Solberg Kristiansdötter, Ötjaläga Samskipari och Rune Jakobsson, Tonläga Samskipari i Kringvartnån. Och Ellen, ska vi spara höra den? Den gamla?
3: Absolut. Här är det Axel Berensen och kontanöjde följer framåt.

0: Vi skulle ikke ødele universitetet å lese, og samfunnet noen tør var så sannelig eisende at de unge velger handelige utbygginger. Tog gjør det mer til Zacharias en barst, og bjøde i underviseren fra skolen, her hun selv lærte til anleggskarsnere til klagsukker, her det kunne ta seg ved de unge om hese utbygging. Vi fikk å prate med henne, underviserer og en ny utbyggende anleggskarsnere. Men etter hvert det som de unge i velskolen i klagsukk, her var finnes jeg videre?
1: Hei, jeg finner ikke å vite at de har mange møllager, at de har tøtt at velge ærere fagretninger, som mange handler kanskje. Og noen fagretninger du kanskje ikke kjent ordentlig til, og hvis du omfører det, hvis du omfører det, hvordan prøver det faktisk er hos utbyggingene fra skolen?
0: Hva det akkurat for en utbygging som du vil gjerne slå oss inn på trommet for?
1: Det kanske mår en ögon, det kanske mår en hel skola, men först och främst är det anläggskarsnare. Och till så två slå att ta imon bära, bära gravor och grönor. Men det är mår det att kvärt, alltså och det vanliga det är det kanske kört folk som vet att kvärt det är märker att vara anläggskarsnare och kvärt ögon så hon kan. Och kanske ögon om kvärt han inte kan. Att, man var ju förlåt i omtalt.
0: Men så halt jag så färdigt att spela kvärt är det för en uppbyggning?
1: Det är en öle spännande utbyggning och en öle handlig. Du rör vid tingene, du sitter inte bara och lustar efter en lärare som pojkar också på halvande och förklarar det allt annat som du ska läsa på hemma. Du lär näka om ditt pensum till dömes en rån, kvart kan han och kvart ger han till han är. Hur så passar du han, hur sätter han ner och hur så klipper du han. Och då du finns det så först och simpelthen ut och gärst. Av skolan. Och så är skolan ösne så ösne uppbyggdor att han är ganska öliga för det som inte tummar så öliga gäng i skola. Du är så gärna ut i praktik. Och ta brukar du ju tunna vidan, du finns. Men undervisningen är nog så ofta till att du lär någonting och så först ut och gärsta.
0: Och den är uppbyggvingen, hur länge är hon? Hur gånger hon fyrer sig?
1: Hon är 4 år, hade jag. Det är 2 grundförlöp, 8 på 20 veckor först, grundförlöp 8 och så kommer 8 på grundförlöp 2. Nu är det inte brått sen över här så jag minns det kört. Men, och så är det några hovförlöp 18 år. 5 till sammans och kvart av sista så är svojna runt. Och det täcker 4 år. Men du är hemma i arbetsplatsen och i lärplatsen och med igen.
0: Okej, så man går i skola i Danmark, men här lär du ju om danska runnar och dansk vidskifter. Hur ser det att komma hem till färger och bruka det här?
1: Det är inte annorlöjes. Det är också tummelfingrar regelakt. Det är vidare sin rattare utifrån till säsongerna. I Danmark går det från 16-24, en vaxtra säsong. Jag kommer börja nu sin 17, det är ju inte samma värld som i Danmark, men principen är som så att säga att vi har ju en slö av runden och tröven och som klarar sig här och inte i Danmark och omvänt. Men det du lär sig grundläggande går du först om en rund och ett trä och en gröna växter så är det faktiskt och inte lika mycket att det är för näka. Du finner bara när vi tar av kvart det är kvart ur rikhållet för skrivskiftning och lär dig oss när som du är. Du har lärt sig nere och lärt sig på danska mat kan man säga vid danskan tillfälle. Men det är också kött man kommer hem till man har lärande bagagen hem så tillpassar man det till för skrivskiftning och för skrivskiftning och tror jag.
0: Mikael Amdisen og Christian Mormann, I er kommet på besøg fra Jordbrugets uddannelsescenter i Aarhus. Hvad har I fortalt de unge mennesker her i dag?
2: Jamen, vi har egentlig snakket sådan lidt om selvfølgelig anlægsgartnerbranchen og hvilke uddannelsesmuligheder, der ligger inden for den i forhold til, hvad vi synes, der er fedt og hvad vi tror, at de unge mennesker de kan brænde for inden for uddannelsens forskellige elementer.
3: Ja, så har vi fortalt dem, at der er ret gode jobmuligheder, om det så er på Færøerne eller Danmark, så er der sådan ret stor jobgaranti nærmest. Vi oplever i hvert fald de firmaer, der er på Færøerne, de rigtig gerne vil have elever inden for det her område.
2: Ja, det der er i det, når man tager en erhvervsuddannelse, det er jo også, at man er lønnet under uddannelsen. Man starter egentlig på et grundforløb 2, det er 20 uger, så finder man en læreplads. Når man har fundet en læreplads, så bliver man så lønnet faktisk også imens man går på skole. Men skoleforløbene er meget kortere end det første forløb. Og det er en kæmpe fordel for rigtig mange, fordi at der er nogen, de har det rigtig svært med at sidde stille. De vil hellere ud og bruge deres hænder, og det synes vi, at man får en meget større succes med inden for vores fag i hvert fald.
0: Ja, hvem er det sådan en uddannelse er til?
3: Jamen, det kan være for alle. Vi har både unge mennesker på 17 år, vi har sådan set også nogen i midt 40'erne og helt op i 50'erne, så de kan komme fra mange forskellige steder. Vi har tidligere haft mange pædagoger og folkeskolelærere og ja,
2: kokke,
3: sygeplejersker. Ja. Så det er faktisk en blandet gruppe mennesker, vi arbejder med til hverdag, men det giver rigtig god mening, når man sidder i klassen, fordi de kan bruge deres kompetencer på forskellige måder.
0: Når man så har fået den her uddannelse, hvad kan man så?
2: Jamen altså, du har et kendskab inden for planteverdenen, og du har et kendskab inden for belægningsverdenen, men du kan jo selvfølgelig også bruge den til at læse videre. Udover at kunne læse videre, så har du et know-how inden for forskellige, hvad kan man sige, anlægsgrupper, anlægsopgaver. Du kan gå ud og være med til at projektere parker, du kan være med til at projektere private haver, du kan være med til at projektere kommuneaftaler, fast vedligeholdelsesaftaler med mere.
3: Men vi oplever faktisk, at der er mange, der ikke kender vores fag ret godt, og specielt når vi er på Færøerne, så er det som om, at der ikke er så mange anlægsgartner faktisk. Og jeg tror også, det er derfor, at nogle af firmaerne, de faktisk efterspørger flere elever, fordi jeg tror egentlig, der er rigeligt at lave herop.
2: Ja, men de unge mennesker, de er jo også sådan, som vi snakkede om tidligere, så er der jo nogen, der siger, at jeg vil gerne lave big business. Og man kan jo sige, jamen, hvad er big business? Man kan sagtens lave en big business ud af at være anlægsgartner i dag. Det handler bare om, at man dygtiggør sig og måske differentierer sig på nogle parametre. Og kan man gøre det på bedst mulig vis, så er der i hvert fald mulighed for at tjene rigtig gode penge.
0: Merda, nu siger han, at her er du ikke så nok for gartner i følgen. Er det nok?
1: Jeg råkner ikke ved det nok nå. Og hvis man husker om hva som rart er togjen og har vært annet tog, og hvis vi takker der fantastiske sendingene til Gunnar som har vært nå her ved Løyve mittel husene og morgen takker på høttene, og nekva tog handler også om ute i Østjer, at trivna, altså trivna uen og lokalsamfunnet, at du har også sted å føre til at du godt vever, og det er jo blitt bedre til å føre ut og njøte at det går vekk. Og det krever at du har et eller annet anlegg. Altså, det blir kjøret en park, men bare løyde på vår bank sted, vi omkring runder rundt om, hver du kan møtes vi omkring, og... Men først og fremst handler det om rævfesting, at kanskje kommuner selger rævfeste, at sette etter og korset og sier, hva skal noen spørre av noen penger og etter? Og til dømen så det omkring kommuner i Danmark som setter seg fire, vi skulle hava maksimum 500 meter til og grønt løyde i Østjen. Til å si at mamma bølger kom for å våkne og ikke for å få lengt, og kunne sitte sammen og prate og njøte. En kopp av kaffe under en tre, eller vi en rund som lukter vel eller akkurat. Eller som dømes helt i Russland, det her sett at disse fire skulle plantes hos nytt trøm og arre. Altså, man ser seg noe grøn mål og helder det, og ikke bare anpake oss politikkerne eller så, så. Og til det er veien frem, alt, ja. Og til oss til at jo mer man snakker om det, mer verda til at det smitter. Ja. Som det er en som arbeider jo nu, og så spurte Christian, hvordan kom du her? Ja, han sa at vi var og arbeider nærheten, og så helt enkelt så spennende ut. Så det er noe som smitter. Ja. At man gjør en pennan hava, og kanskje nå begynner å se det. Åh, hvor er det satt der? Nå, men alt er det kjørst. Ok, alt er for i øsning. Altså, det smitter øsning. Jo mer folk som sett av det, mer kommer alltid.
0: Man ser jo ofte at det er vøkere og arkitekttekninger når vi... Det kan være nægre bygninger, det kan være uiborblokker, det kan være mybøyer, og her er alltid masser av grønnen. Men nå er stentasjonen for min egen råkning, men jeg har alltid at øyelig ofte så kvarvet jeg i midtelen teori og praksis at det grønne blir borstig.
1: Jeg kunne ikke sagt det bedre selv, Ellen, men ja, det er ofte det, og til røstene, her er penger på spil som alltid, og pengene er tørskolerne stretcher som mest mulig. Her blir øyelig ofte spørst til enden, hvis du... Det kommer jo fire at det blir for dårst å bytte. Så det er altså her det funksjonen som vinner frem om at livetjeren og estetikken og sånn, ja. Og det er sånn spettelt, hvis man ser noen flotte bygninger som arkitekttekner ved flotten ut i Østjøen, at man så spærer på ut i Østjøen, så blir det akkurat som olivet. Altså, det er akkurat som, det trekker sånn det nyr på, altså holdtene og sånn, ja. Det er sånn sint alltid, tror jeg. Det er samme som du gjør til et kamerastand, hvis du ikke får listene opp at det så er ikke livet. Så det syns bättre alltid, men det är öjliga näppar att säga var ska vi spära på det gröna väck. Det är det och det är också ärkligt alltid. Det är väldigt gott för inte livet.
0: Sigrid Gunnarstein, du är en ny uppbyggvinn anläggsgärsnare. Hur valde du att säga uppbyggvinnarna?
4: Ja, alltså egentligen var det sist med när vi är i praktik i vägårst. Och det är bara här jag vet att det var ting man kunde lära till anläggsgärsnare. Så... Søkte jo mer på jo, og Jeg var ikke, jeg tror ikke det så ble jeg lærlinger. Jeg ble simpelt en biten av det. Da han vel hadde arbeidet ute og runder og trø, jeg var alltid interessert i det. Og damta gikk jo i via London og sånt, så jeg halte det gjør også godt.
0: Hvordan ser en gjerende stever ut til at det til dømes?
4: Det reelt imest. Altså, vi gjør det ikke forskjellig. Jeg kan slå græs og noe av det, men jeg kan også komme i en hava, og her skal græset skal slås, og beten skal lukas, og oppstrøyene skal beskjeres, eller bindes opp, eller oppsjåret. Men om vi vet, her kan det også være syndere av græv i oppgaven, og vi legger fliser og gjedren og sånt. Altså, det syndere av det grove også, eller anleggsteknikk, som man sier.
0: Så. Hvor meget ved de unge, når de starter på skolen, om uddannelsen?
3: Det kommer lidt an på, hvordan de startede. Vi har nogle af vores unge mennesker, de har en læreplads i forvejen, og så har vi nogle af vores, en anden gruppe af vores elever, de kommer faktisk direkte fra gaden og ved måske dårligt nok, hvad en skovl eller en rive er. Så de kan være meget forskellige steder i forhold til, hvor vi skal starte, når de begynder at få faglig viden. Det vi oplever, det er en del af dem, de har måske synes, det har egentlig været lidt hårdt at gå i folkeskolen. Og der kan man sige, at vores uddannelse og erhvervsskolerne, men det er måske lidt, det giver måske meget god mening, at vi har sådan meget praksisnært arbejde. Vi har også teori, men vi prøver altid at koble det teori op på noget praktisk arbejde. Så det er ikke sådan, at man skal sidde stille i 5 dage om ugen for at lære matematik. Vi er

Ja, vi var verande jag lite synter vi tog stilen från Sjönagrosnån. Här för att du höra Belgian Islanders. Och det här var väl Ghost Riders in the Sky. Sangren skriver faktiskt första fyr under 1948 av Stan Jones. Han kom också näkt fram som ett minne hit under 1948 och tar då Wown och Borlives i Frankfurt. Sangren kom inte ordentligt fram eller fick inte ordentligt dekvasse för en Johnny Cash och The Outlaws kom ut vid. De Irlanders här var det i upptäckhålen ute i Vennigarskolan som är ett särskilt gott håll att ta. Och jag menar att jag i Nutsjötrus. Och mannen, hon var Egon Dahl, sologitar, Simon Arkebass, den Simon Johannesson Rytme, Egon Sofos Vokseid Trummor och Milleba, det var äcknande som Milsson Zachariasen som tar kallade han fyrer ut. Han tog upp en revox av Nutsjöfem som vi brukade i studien och brukade till oss här upptökna. Och hette så, 4821 så igen, och det är nog så stort att jag prövde att lägga märket till kåret och skotta jorden. Så där tog det upp och tog det så in och så blev det sent ut i månen. Så där såg det spänt och så lust ett och då hörde han inte kåret. Det hällde kåret var väck, men här får det då i stereo. Just väl. Well.

pretty one. I see you've gone changed.

0: God kvöld og velkommen til Ragnarok og tvær tøymar vi rødtje og tungmålme. Tver samrøver av skromni ui kvöld. Fyrst prata vi Andreas Holstrand, gitarløygaran i progressiva svenska tungmålmspøtje non Port Noir. Høve til samrøvena i nødja uka av Tarra, The Dark We Keep, som overlegge vera dagna ser ui mai. Næste gestur okkara 36 ára gamli Wolf Hoffmann, gitarleikarin og stonarin av Accept. Tuske tungmannsbalkurinn kan jo ár hatjær halda hold trus ára stoningar ár. Og i hessum sambandi utgavan Teutonic Titans 1946-2026 tök. Hetta ikki bestu ein vanlig greatest hits utgávan, Accept hevur í staðin sauna inn á perlurekki og nú non ur altjóva tungbombs. Heimenan. Á utgávan eru fleiri enn Haltrush Jester, nevnast kunnu Rob Halford, Phil Anselmo, Kirk Hammett, Tobias Forge, Billy Corgan, Sebastian Bach og KK Downing. Nøyjan lø ur haltrusjæra longa søvane tja Accept eru tijin framator og hava finnjen nøyt løyv. Og af løyre tørra hittas tånleggarar som sjolver vauru Accept fjepparar ta tør vauru unger. Velkommen til tvar tøymar vi Port Noir og Accept. Velkommen til Ragnarok.
1: Ja men hejsan allihopa, jag heter Andreas Holstrand, jag spelar i bandet Port Noir från Sverige och du lyssnar på Ragnarok.
0: Og i einen høyme her nærum alt tidjest a køyra og i sjálfsving av sær sjálfun, kjemur nutjur myrkur og kraftmikil tånløykur som en amening til okkon at vakna. Ameningin kjemur fra svenska prog-bøltjennun Port Noir, som aktueller vi fymto utgavu syne The Dark We Keep. Det myrst, melodist og fengande, just det som hefur gjort Port Noir til eina mest spennande røttenon av svenska rock- og tungmomspadlenon. I hefur hitt gitarløygaran Andreas Holstrand til å prate om nutju utgavuna, menningina tja bøtjunon og hva det vi myrskrunon som tar ui Port Noir, så bergtygner av. Men fyrst tekur Andreas Akunatter til 2011 og Södertälje, her alt byrjar jeg.
1: Ja men precis, oj, hela vägen från början, 2011, yes. Ja men jag och Love och Viberg, vi alla gick i samma skola faktiskt, samma gymnasium. Inte samma årgång, det skiljer sig ganska många år mellan oss, i alla fall trummisen Viberg där och han är ju 3-4 år äldre än vad jag och Love är då. Men vi alla spelade lite olika band innan och vi hade väl känt att vi ville öka ambitionsnivån lite grann så att vi träffades på krogen och diskuterade om att starta ett band tillsammans. Som man gör ganska ofta, liksom, över en öl. och man tänkte väl att det kanske inte kommer bli någonting av det här men den här gången tog vi faktiskt tag i det och möttes upp efter ett par veckor och började fila på en första låt då. Så att den, vi spelade in en låt och spelade in en musikvideo till den låten inom 3 veckor. Så att efter från 3 veckor att vi hade träffat varandra och bestämt att vi ska starta ett band så hade vi en musikvideo som låg på YouTube. Och den videon hann ligga på YouTube en vecka och få 300 visningar då vi får ett mail från en herre som heter Anders Fridén från In Flames. sångaren In Flames då och det, vi trodde ju att det var ett skämt att det var en kompis eller något som hade skickat mejl men det visade sig att det var inte ett skämt så att vi åkte upp och tog ett möte med honom och han hade ett nystartat skivbolag som han gjorde som en sidosyssla och ville signa oss på hans nya skivbolag då och sa att ni får åka hem igen och skriva lite mer musik och komma tillbaka när ni har fler låtar så det gjorde vi. Och till slut så tyckte han att han, nu har ni någonting. Så jag parar ihop er här med min kompis Daniel Bergstrand som hade en studio i Uppsala. Dugout Studios heter den då. Idag så har han Studio 33 tillsammans med Fredrik Torendal från Meshuggah. Men där vi spelade in den första skivan där då med Daniel Bergstrand. Och från där så gick vi, nästa skiva spelade vi in sen tillsammans med Daniel igen, och den släpptes på Century Media. Och från där så gick vi in en lite mera rocksväng, och vi var inte tillräckligt hårda för att ligga kvar på Century Media. Så att när vi spelade in vår nästa skiva där, The New Routine, så fick vi gå in till, gå till Inside Out. Som också är ett, ja, de är väl ett systerbolag till Century Media, så att de sitter i samma kontor och sådär. Och de är ett mer ett proggbolag, kanske man kan säga, progg och alternativ rock, lite ganska brett sådär, men mycket gamla progglegender som ligger på det bolaget, vilket är lite kul. Så den skivan släppte vi, och sen så hoppade jag faktiskt av bandet 2019 för att göra lite annat. Så jag var borta en sväng, men efter 2 år så började de komma tillbaka till mig och snälla, kan du inte komma tillbaka och spela med oss? Så att det gjorde jag. Jag kom tillbaka och spelade live med Portnoir då 2022. Och så där släpptes ju även då den skivan, senaste skivan Cuts, som jag inte var med och spelade in eller skrev, men jag är med i musikvideosarna och jag var med och spelade skivan live sen då på de turnéerna som följde efter. Och därifrån så har vi ju, ja, egentligen hållit på och skrivit den här skivan sen 2022 där, 2023, och ja, nu skivan är klar och den släpps här nu 15 maj, så att jag är jättetaggad på att släppa nytt material äntligen igen. För mig så har ju inte jag släppt en skiva sen 2017, så att det är ett tag sen. Det känns ju jättebra att vara tillbaka liksom, och vara med och skriva musik igen med Portnoir. Vi kommer ju från en, liksom en metal-bakgrund, och jag har ju en lite metal-bakgrund liksom i mig. Så att det är kul att kunna skriva lite hårdare skiva nu också. Vi körde ju en liten rocksväng där 2017 och det var 2019 och 2022 där. Men sen så blev det ju, nu är vi lite hårdare igen då. Så att,

0: Complicated, fyrsta steglegi av The Dark We Keep, nutri utgavunni tja progressivo svensku trioinne Port Noir. Fymta utgava torra vertug, 15. mai. Vi pratar vi Andreas Holstrand, gitarrleikaran ui just Port Noir.
1: Som du ser så har musiken förändrat sig mycket genom tiderna I bandet. Har det något ting som har varit konstant I bandet, selv om musiken har förändrat?
2: Ja, men jag tycker väl att det som har alltid varit konstant är väl att vi gör musiken för oss själva primärt. Och liksom vad vi själva tycker är kul att göra. Vi liksom, det är självklart att man vill få bra feedback och sådär, men det har ju aldrig varit... Ja, kanske att vi försökte där på tredje skivan att vara lite mer poprock liksom, för att vi ändå ville se om vi kunde slå oss in I den lite enklare genren då, som vi ville kalla det för. Men jag skulle ändå säga att vi ändå försökt att skriva musik från hjärtat och haft ett djup I vår musik liksom, hela tiden.
1: Ja, så det är viktigt för er att utmana er själva.
2: Ja, absolut.
1: En bredare publikum.
2: Ja, men absolut. Det skulle jag nog säga. Att vi försöker ju liksom inte göra musik för den breda massan I första hand, utan vi utmanar oss själva, som du säger, och liksom skriva musik som är intressant och någonting som ingen annan har gjort tidigare.
1: Ja. Och kan du att ni fortsatt är ett rockband, eller är den etiketten blev för snäver?
2: Alltså, det är ju svårt att säga vad man spelar en genre. Vi har liksom aldrig sagt... I första hand säger vi nog ett rockband. Liksom. Det är väl det man säger, tycker jag. Jag säger, om någon frågar, vad spelar du för band? Ja, men det är ett rockband liksom. Aha, vad är det för typ av rock då? Och då får man väl liksom börja väva in att ja, men det finns lite inslag av alternativ rock och lite metal och lite progg och sådär. Så att det är svårt att säga en genre liksom.

0: Redshift, Anastasia Leigh El The Dark We Keep, nutju útgávunni tja svensku progrockarnon Port Noir. Fimta útgáva torra ver tök 15. mai. Gestur tja okkun Andreas Holstrand, gitarlaugarin ui just Port Noir. Och så kommer till skrivprocessen. Hur förgår den? Sitter ni tillsammans eller har ni en bank eller som ni leder idéer i eller hur förgår det?
1: Ja, nej men vi brukar väl oftast börja någonstans på egen kammare att man sitter och liksom jammar och skriver lite riff hemma och sen så brukar vi mötas upp i replokalen då och jamma ihop det här och se om det funkar det här. Sen så är det faktiskt Love då, sångaren, som brukar sen ta hem alla de här idéerna som vi får ihop i replokalen och sätter sig och liksom bygger skal så att få ihop en hel låt av det. Och sen så träffas vi sen igen och liksom bygger upp alla lager och melodier och sådär. Det är en process där vi alla är delaktiga från början. Jag skulle säga Love är ju den som liksom gör grovgörat och liksom får ihop det till låtar. Och sen är det även han då sen som gör merparten av sångmelodierna och texterna.
0: Ja. Och ni har sagt att detta är deras tyngsta album hittills. Är det mest soundet eller är det tematiken också? Eller?
1: Ja, men jag skulle säga att mest soundet är det absolut. Tematiken har väl alltid varit att vi är ett ganska tungt och ganska mörkt band och ganska mörka texter. Men jag skulle säga mer än någonsin nu så är det ju mest soundet det som är liksom, det är punchigt och det är hårt och det är liksom väldigt grått, mörkt och rått. Mer än någonsin.
0: Ja, och om det så här är en väldigt groovy-baserat sound trots det progressiva. Hur viktigt är det att ha ett swing i musiken?
1: Det är jätteviktigt tycker jag. Det, alltså, det är groovet, det är ju allt. Och det tycker jag det är någonting som vi verkligen jobbar på att kunna få det här. Även om vi jobbar mycket med synkoper och liksom lite offbeat och sånt där, men att det fortfarande ska vara ett groove är ju jätteviktigt.

0: Ebb and Flow, fjóra steglegi av The Dark We Keep, nutju utgavunni tja progressiva svenska tungmamsbölkjun Non-Port Noir. Fymta utgava torra var tök 15. maj. Vi pratar vi Andreas Holstrand, gitarrlögaran ui just Port Noir.
1: Og det jeg har en balans mellom minimalisme og det store nesten antemliknande partier sangene. Hur finner du den balansen?
2: Det är en svår balans, men det är ju någonting vi har gjort hela tiden. Alltså, eller ända från början så gjorde vi jättemycket storslaget. Liksom. Vi ville ha den här antemkänslan. Det skulle vara tunga riff och stora refränger och liksom långsläpande sång. Och sen de här två skivorna som vi släppte, alltså The New Routine och Cuts, var ju väldigt mycket mera där vi verkligen fokuserade på att det som låter ska vara instrument, det är vi tre liksom. Mycket fokus på att man ska aldrig höra mer än de tre instrumenten vi spelar liksom. Så att där kom väl det här minimalistiska in, och det har ju levt kvar även på den här skivan skulle jag säga att... Det är en blandning mellan det här minimalistiska, ganska enkla riff, ganska enkla idéer, inte så mycket krångel, och det här storslagna refrängerna liksom.
1: Ja. Och är känt för att ge oss intensiva livespelningar. Hur tänker du på det när du skriver musiken att det ska fungera live också?
2: Ja, alltså det har vi tänkt jättemycket på, speciellt på tidigare på de skivorna som vi släppte senast. Där var det ju verkligen att vi ville kunna framföra det vi gör live, så att vi tog inte ut svängarna så mycket när vi spelade in de låtarna rent liksom med lager mässigt, utan är en gitarr och en synt samtidigt så då får någon antingen Love spela gitarr och jag spelar synt eller tvärtom, så att det har ju verkligen varit fokus på det då, men på den här skivan så har vi ändå liksom tänkt att nu ska vi kunna liksom ha lite mer lager, och det har ju varit ganska vi har ju lagt jättemycket tid på live-riggen och att liksom få det att låta som att vi är fler än tre personer. Så det är liksom väldigt mycket med delay-pedaler och liksom panoreringar över hela ljudbilden för att få det att låta liksom som att vi är typ fem personer och inte tre.

0: My Destroyer, et leiðandi útgávan hjá progressiva svenska tungmálsbandinum Port Noir. Fimta útgáva Torra, The Dark We Keep, vertug 15. maí. Innspelningstilgongten til The Dark We Keep hefur verið örvísi enn til undanfarnu útgávunar hjá Port Noir. Og ein av orsökunum var ein vanskægi og í venningarhulnum greiðir Andreas Holstrand frá.
1: Ja, men jag ska säga att hela den här skivan, den har ju vi liksom spelat in från grunden själva. Planen var ju att vi skulle spela in den trummorna också helt själva. Så att vi hade ju inrett våran replokal som en studio. Och mickat upp trummorna och sådär och liksom fixat en liten studio i vår replokal. Tyvärr så blev det en vattenläcka. Så tur i oturen så var det ingenting som blev skadat, men det var en del vatten i replokalen och vi var tvungna att utrymma alla grejerna. Och vi fick tyvärr aldrig komma tillbaka till replokalen för att det var ett rivningskontrakt, så att den hyresvärden där ville inte, ja, kontraktet tog slut helt enkelt, så att vi fick köra en plan B. Och då ringde vi till Daniel Bergstrand, som vi hade ju haft mycket kontakt med tidigare och spelat in tidigare skivor med. Så, och frågade om han hade någon lucka att klämma in oss så vi kunde spela in trummorna. Och det hade han som tur var, så att vi körde en vecka i hans studio där och spelade in trummorna. Och sen så, planen var ju som sagt att vi skulle göra allting helt själva, men så blev det ju inte. Men sen hyrde vi ett hus under 2 veckors tid, ganska nära oss där vi bor, men jättefint på hösten, så var det lite mörkt och murrigt. Och så hade vi öppen spis och satt och spelade in alla gitarrer och alla syntar och pålägg och piano och grejer. Så det var väl lite en annan approach, att man inte fick den här studiokänslan, utan att vi faktiskt satt i ett hus och spelade in allting liksom tillsammans. Och sen i slutändan var det ju även vi själva som mixade skivan också. Så att, vi är ju såna kontrollfreaks i grunden allihopa. Det är jättesvårt att liksom ta in andra människor som ska göra ett jobb åt oss när vi själva har så stora visioner över vad vi vill göra och hur det ska låta. Vi har trott att flera gånger att vi inte litar på oss själva, utan att någon annan ska kunna göra det bättre åt oss. Men den här gången tror vi att nu ska vi ha full kontroll och bara göra det som vi vill att det ska låta. Och det känns

0: Burst, fymta steg lei av The Dark We Keep, nødgjø utgavene tja svenska bølgje non Port Noir. Fymta utgava tørra ver tøk, 15. mai. Myrkur og ta dæpra hefur alltid fyllt nekvu i tænlaugjennom tja Port Noir. Og The Dark We Keep ontsi undantek, her notten jøgnumgengandi evne. Andreas Holstrand gitarrleikare i Port Noir.
1: Det är ett tematiskt tema kring hela skivan. Och så när vi började skriva den här skivan så satt vi oss som vi brukar göra och liksom diskuterar vad ska vi köra för tema? Liksom, vad ska vi köra för instrument och vad ska vi köra för stämningar och sådär. Men vi kom fram i alla fall till att vi skulle köra ett tema och temat är då natt. Ganska brett tema. Det kan ju vara vad som helst. Som mörker eller månljus eller werewolves eller ja, vad som helst, drömmar och men även liksom nattliv och fest och party och whatever liksom. Vad som helst som händer på natten. Så att det finns ett sånt tema i både texterna och liksom det framgår även i musiken skulle jag säga att det finns ett tema natt. Det som liksom omvälver hela skivan i mörkret.
0: Det mörkret och natten och det andra sidan av mörkret innanför det psykiska och det kommer det också.
1: Ja, men precis, exakt, absolut. Det finns ju även ett mörker på insidan, det är inte bara där ute utan texterna reflekterar ju också även det mörkret som många människor bär på insidan.
0: Ja, och mörkret har varit ert tema igenom flera av albumen.
1: Ja,
0: en viktig del av er att beskriva det mörkret.
1: Ja, men det skulle jag nog säga. Det har blivit så. Även om vi är ganska färgglada killar i privat så i bandet så har det blivit ganska mörkt. Jag har alltid kört det här liksom, lite monokrom och lite liksom, det här. Det passar gärna med att namn Port Noir och mycket svartvitt och mycket mörker och mycket. Det har alltid varit det temat lite.

0: Nua, triastaglei el the dark we keep, nuchi ugawan cha port nua. Heti fimta ugawan cha svensko prokrokarnon, og gitarlaugarin Andreas Holstrand helter as dösta munerin an nuchi ugawan og taiman undanfarnu at hon tinkre.
1: Alltså på den här skivan så är det absolut tyngden. Även om vi hade det på de första två skivorna och speciellt på de demoversionerna av de första skivorna som vi hade. Där var det verkligen ganska likt det soundet som vi har idag skulle jag säga. Eller med The Dark We Keep. Men skillnad till förra skivan och förra skivan där så skulle jag säga att det är just att vi har kör riktigt distade gurer nu. Det är trummor, det är blast beats. Det har vi inte haft tidigare. Så att det är väl den största skillnaden skulle jag säga. Just att det är mer metal nu liksom.
0: Och albumet blev så släppas i maj. Hur ser det närmaste framtid ut för Port Noir?
1: Just nu så har vi en festivalspelning bokad i Tyskland i sommar. Jag hade hoppats kanske för att kunna få spela lite grann här nu under våren, men det får bli till hösten istället. Vi håller på och planerar och bokar in en turné till oktober, november någon gång där. Så att, och förhoppningsvis så tror jag också att vi ska kunna få in en headline-turné till, men det blir nog till nästa år då.

Thank you.